Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Orchestra Națională de Cameră și Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, au interpretat una din cele mai renumite compoziții din istoria muzicii clasice, Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști vocali: Natalia Tanasiciuc, soprano, Natalia Gavrilan, mezzo-soprano, Dumitru Mâțu, tenor, Vitalie Maciunski, bas. Dirijor, maestrul Cristian Florea.

Requiemul, această monumentală creație a genialului Mozart, este ultima lucrare a compozitorului. Îndrăgită pentru frumusețea și profunzimea sa, are structura unei mise. Este împărțită în 12 secțiuni, fiecare din ele reflectând un aspect diferit al liturgiei de Requiem. Având la bază 6 strofe ale unui text poetic latin din secolul al XIII-lea și 6 texte liturgice care fac parte din slujba funerară, creația este scrisă pentru 4 voci soliste, cor mixt și orchestră.

În iulie 1791, contele Franz von Walsegg i-a comandat lui Mozart requiemul în amintirea soției sale. A făcut-o printr-un intermediar fără a-și divulga identitatea. Pe măsură ce compoziția avansa, boala de care suferea Mozart se agrava. Deoarece nu știa cine îi comandase lucrarea, se pare că în mintea sa a apărut ideea că requiemul este compus pentru propria înmormântare. Joseph von Eibler a fost unul dintre primii compozitori cărora li s-a cerut să finalizeze partitura. El a lucrat la mișcările de la Kyrie până la Lacrimosa, adăugând cu grijă completările sale la manuscrisul incomplet. După care s-a simțit incapabil să finalizeze restul și i-a returnat manuscrisul văduvei lui Mozart. Sarcina a fost apoi încredințată unui alt compozitor, Franz Xaver Süssmayr. Prima audiție a creației, organizată de un prieten al lui Mozart, a avut loc la Viena în 1793. Requiemul a fost interpretat și în 1809 la funeraliile lui Joseph Haydn și 40 de ani mai târziu la cele ale lui Frédéric Chopin.

De un caracter apocaliptic înfricoșător, Dies Irae este probabil cea mai dramatică secțiune. Evocând teama de judecata de apoi, compozitorul folosește dramatismul teatral specific operei mozartiene.

Având în vedere circumstanțele neclare ale compunerii acestei creații, pare inevitabil faptul că au apărut mai multe mituri. În primul rând, s-a speculat pe marginea rolului jucat de compozitorul italian Antonio Salieri în comandarea și scrierea Requiemului, pe de o parte, și în moartea lui Mozart, pe de altă parte. În ciuda improbabilității ei, această versiune a fost preluată și dramatizată de Peter Schaffer, piesa fiind baza filmului de succes Amadeus din 1984 al regizorului Miloš Forman.

Un contrapunct expresiv, cu folosirea registrelor pentru a sublinia contrastul cer-infern, Confutatis se remarcă prin opoziția clară între liniile vocale ale bărbaților și vocile feminine.

Requiemul în re minor al lui Mozart se remarcă prin profunzimea emoțională și dramatismul său muzical. Lucrarea combină elemente de baroc și clasicism cu o structură complexă și o paletă sonoră ce reflectă tensiunea dintre disperare și speranță. Muzica are un caracter solemn și introspectiv, în special în părțile Introitus și Kyrie, în care corul și orchestra evocă sentimentul fragilității umane în fața morții. Părți precum Dies Irae și Confutatis sunt marcate de ritmuri violente și armonii tulburătoare, care subliniază frica și neliniștea judecății de apoi. În contrast, secțiuni precum Lacrimosa, de o simplitate armonică impresionantă, cu linii melodice pline de noblețe și lirism, caracteristice stilului târziu al lui Mozart, exprimă o durere profundă și o rugăciune pentru pace.

Sanctus Benedictus și Agnus Dei, de un caracter sacru, înălțător și un echilibru între rigoarea formei și expresia spirituală, aceste ultime secțiuni, completate de Süssmayr, reiau teme anterioare și încheie Requiemul într-o notă de speranță și lumină. Tema inițială din Introitus este reluată, finalizând lucrarea într-un cerc simbolic.

Prieteni, astăzi am ascultat fragmente din Requiemul în re minor de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, a Corului Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, și a soliștilor Natalia Tanasiciuc, soprano, Natalia Gavrilan, mezzo-soprano, Dumitru Mățu, tenor, Vitalie Maciunski, bas, dirijor Cristian Florea. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. De la începutul acestui an, peste 6.000 de persoane din Republica Moldova au fost atacate de animale. Agresiunile au fost provocate atât de animale cu stăpân, cât și fără stăpân, cele mai multe fiind cauzate de câini. Aproximativ jumătate dintre cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul victimelor este cu peste 20% mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra riscului de infectare cu virusul rabic și recomandă populației să evite contactul cu animalele necunoscute sau fără stăpân. În primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 raioane ale țării. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, însă trebuie să respecte procedura prevăzută de legislație, anunță cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. În cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Serviciul Fiscal de Stat a calculat impozite în valoare de peste 6 milioane de lei pentru antreprenorii independenți aferente lunii iunie și a expediat aproximativ 3.200 de avize de plată. De la începutul anului, valoarea totală a impozitelor calculate pentru această categorie de contribuabili a depășit 14,2 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul informațional, la 10 iulie erau înregistrați 3.284 de antreprenori independenți. În luna iunie, aceștia au raportat venituri de 41,1 milioane de lei. Impozitul unic calculat pentru această perioadă se ridică la peste 6 milioane de lei, cu 14,04% mai mult decât în luna precedentă. Peste jumătate dintre antreprenorii independenți înregistrați au efectuat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Dintre aceștia, 61 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, iar încăsările în nume rar au depășit 806.000 de lei. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii iunie este 27 iulie. Bulgaria se retrage din coaliția țărilor care sprijină Ucraina, anunță chiar premierul de la Sofia. Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei, spune că țara sa nu va mai face parte din coaliția voluntarilor formată din statele care sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. Declarațiile premierului bulgar vin în contextul reuniunii de la Paris a liderilor din coaliția de voință, unde statele participante discută despre noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și despre întărirea capacităților europene de apărare. Marea Britanie și Uniunea Europeană au semnat marți oficial un tratat privind statutul Gibraltarului în urma unui acord încheiat anul trecut care vizează facilitarea trecerilor de frontieră și încheierea anilor de incertitudine politică legată de teritoriul britanic de peste mări. Tratatul a fost semnat la Bruxelles de Comisarul European pentru Comerț, Ministrul Britanic pentru Europa, Ministrul Spaniol de Externe și Premierul Gibraltarului. Rezidenții din Gibraltar pot trece în Spania folosind carduri de rezidență fără a fi nevoie să li se aplice ștampile pe pașapoarte, în timp ce cetățenii spanioli pot trece folosind un act de identitate emis de guvern. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Serviciul Fiscal de Stat a calculat impozite în valoare de peste 6 milioane de lei pentru antreprenorii independenți aferente lunii iunie și a expediat aproximativ 3200 de avize de plată. De la începutul anului, valoarea totală a impozitelor calculate pentru această categorie de contribuabili a depășit 14,2 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul informațional, la 10 iulie erau înregistrați 3284 de antreprenori independenți. În luna iunie, aceștia au raportat venituri de 41,1 milioane de lei. Impozitul unic calculat pentru această perioadă se ridică la peste 6 milioane de lei, cu 14,04% mai mult decât în luna precedentă. Peste jumătate dintre antreprenorii independenți înregistrați au efectuat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Dintre aceștia, 61 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, iar încăsările în nume au depășit 806.000 de lei. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii iunie este 27 iulie. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, însă trebuie să respecte procedura prevăzută de legislație, anunță cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. În cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. De la începutul acestui an, peste 6.000 de persoane din Republica Moldova au fost atacate de animale. Agresiunile au fost provocate atât de animale cu stăpân, cât și fără stăpân, cele mai multe fiind cauzate de câini. Aproximativ jumătate dintre cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul victimelor este cu peste 20% mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra riscului de infectare cu virusul rabic și recomandă populației să evite contactul cu animalele necunoscute sau fără stăpân. În primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 raioane ale țării. Marea Britanie și Uniunea Europeană au semnat marți oficial un tratat privind statutul Gibraltarului în urma unui acord încheiat anul trecut care vizează facilitarea trecerilor de frontieră și încheierea anilor de incertitudine politică legată de teritoriul britanic de peste mări. Tratatul a fost semnat la Bruxelles de Comisarul European pentru Comerț, Ministrul Britanic pentru Europa, Ministrul Spaniol de Externe și Premierul Gibraltarului. Rezidenții din Gibraltar pot trece în Spania folosind carduri de rezidență fără a fi nevoie să li se aplice ștampile pe pașapoarte, în timp ce cetățenii spanioli pot trece folosind un act de identitate emis de guvern. Bulgaria se retrage din coaliția țărilor care sprijină Ucraina, anunță chiar premierul de la Sofia. Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei, spune că țara sa nu va mai face parte din coaliția voluntarilor formată din statele care sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. Declarațiile premierului bulgar vin în contextul reuniunii de la Paris a liderilor din coaliția de voință, unde statele participante discută despre noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și despre întărirea capacităților europene de apărare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai grădinii și ai agriculturii. Sunt Vasile Mija și mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, dedicată tuturor celor care iubesc pământul, plantele și roadele obținute prin muncă și plăcere. Din regie veghează buna dispoziție a emisiunii colega mea, domnița Jechiu. Vă invităm să rămâneți alături în următoarele minute pentru că v-am pregătit informații utile, recomandări practice și invitați care cunosc foarte bine secretele unei agriculturi moderne și sănătoase. Iată ce veți asculta în ediția de astăzi. Mai întâi aflăm de la specialista în horticultură, Olga Belaev, de ce copilirea și formarea corectă a plantelor de tomate pot face diferența dintre o recoltă modestă și una bogată. Vom înțelege de ce fiecare soi are particularitățile sale și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac grădinarii. Apoi vom discuta despre un subiect care a stârnit multe controverse în ultimii ani, folosirea aspirinii la tomate. Este doar un mit sau poate deveni un ajutor pentru plante? Veți afla ce spune experiențele cultivatorilor și ce rol are acidul salicilic în stimularea mecanismelor naturale de apărare ale plantelor. Iar în partea a doua a emisiunii vom vorbi despre viitorul pomiculturii din Republica Moldova și despre schimbările care au loc în agricultura europeană. Împreună cu domnul Nicolae Pascal, administratorul companiei Protcar din Telenești, vom discuta despre reducerea utilizării insecticidelor de sinteză, despre soluțiile biologice și despre cum pot producătorii moldoveni să ofere fructe mai curate, mai sigure și competitive pe piața europeană. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi. Începem chiar acum!
0: În grădina lui Vasile.
1: Ați observat vreodată că doi grădinari pot planta același soi de roșii în același pământ, iar la sfârșitul sezonului, unul culege coșuri pline, iar celălalt doar câteva fructe. Secretul nu stă întotdeauna în soi sau în îngrășăminte, ci de multe ori în felul în care este formată planta. Copilirea tomatelor este unul dintre cele mai discutate subiecte în grădinărit. Se îndepărtează toți copilii sau doar o parte dintre ei? Se formează planta pe o tulpină, pe două sau chiar pe trei? Iar răspunsul depinde surprinzător de soiul pe care îl cultivăm. Pentru a lămuri toate aceste întrebări, am invitat-o pe specialista în horticultură, Olga Belaev, care ne va explica pas cu pas cum alegem metoda potrivită de formare a plantelor de tomate și ce greșeli trebuie evitate pentru a obține o recoltă bogată și de calitate. Haideți să urmărim subiectul.
0: Sfatul specialistului.
2: Copilirea tomatelor și formarea plantelor de tomate. Roșiile pot fi cu creștere super determinată, adică roșii de balcon sau de ghibece. Aceste roșii nu cresc foarte înalte, ele ajung până la 25-30 cm în funcție de soi, formează foarte multe fructe. Fructele sunt de dimensiuni mici, dar ele sunt foarte dulci și foarte gustoase. Ele pot fi de culori diferite, roșii, portocalii, galbene. Și de regulă ele sunt cultivate în vase, pe balcon, pe terasă sau în alte zone ale casei sau ale curții noastre. Aceste roșii nu se copilesc deloc. Ele cresc, fructifică și la un moment dat fructificarea încetează și roșia nu mai produce nimic. Ea nu mai crește nici în înălțime și acolo se termină viața acesteia. Roșiile cu creștere determinată cresc până la o înălțime de 80, maximum 100-120 de centimetri în funcție de soi. Și aceste roșii cresc și la un moment dat în vârful de creștere apare o inflorescență și acolo apoi se leagă fructe și roșia nu mai crește în înălțime. Ea rămâne la acea înălțime la care a ajuns în acel moment în care deja se oprește creșterea acesteia. De regulă, aceste roșii se pot cultiva în câmp, adică pe terenuri agricole. Acolo sigur că nu le copilește nimeni și nici nu le leagă, nu le palisează și nu le asigură cu un suport, o susținere. Sigur că aceste roșii care cresc pe câmp rămân pur și simplu pe pământ și ele așa cresc toată vara până când vine momentul recoltării. De regulă, astfel de roșii se coc toate deodată și atunci când vine momentul recoltării, ele se recoltează toate deodată. Acesta este un avantaj al acestor roșii care se pot cultiva pe terenuri agricole. Dacă le cultivăm în grădină, sigur că le putem și lega, așa procedez și eu, și le putem copili parțial. Pentru ce fac eu acest lucru? De regulă, atunci când eu copilesc aceste roșii, eu elimin copilii de jos, eliberând tulpina, adică în partea de jos, adică bază tulpinii, ca acolo planta să fie aerisită cât mai bine. Și acest lucru, sigur, sigur că o va proteja de boli. Un alt tip de creștere sunt roșii cu creștere nedeterminat. Vârful de creștere va continua să crească până când va veni frigul. Și sigur că și roșiile înfloresc și fructifică tot acest timp. Ele se copilesc complet și atunci avem câteva posibilități. Ori lăsăm o singură tulpină. Dacă roșiile sunt mari, adică vorbim acum de plante, dacă planta este foarte bogată, cu tulpină groasă, frunzele sunt foarte voluminoase și de asemenea fructele sunt de dimensiuni mari, atunci se recomandă să lăsăm o singură tulpină, adică să ducem planta pe un braț. Și toți copiii care vor apărea se vor elimina, rămânând doar tulpina principală. Și pe această tulpină principală vor apărea flori și fructe. A doua variantă, lăsăm două tulpini principale. Foarte multe roșii sunt predispuse spre bifurcație. La un moment dat, tulpina roșiilor pur și simplu se bifurcă și mulți grădinari nu știu care este tulpina și care este copilul. Practic, aceste două crengi se pot lăsa pe post de tulpină principală și atunci vom avea două tulpini principale. Dacă dorim, putem să eliminăm una din aceste tulpini și lăsăm doar una singură și iarăși ducem roșie, lăsăm roșie pe o singură tulpină, pe un braț sau o lăsăm pe două brațe. Și a treia variantă este să lăsăm roșia cu trei tulpini principale, dar în cazul acesta, atenție mare, pentru că am auzit că unii grădinari lasă și trei tulpini principale și patru și așa mai departe, este deja prea mult. Avem o distanță pe care am lăsat-o la momentul plantării roșilor. Dacă distanța dintre plante este destul de mică, atunci nu v-aș recomanda să lăsați mai mult de două tulpini la o plantă. Și dacă vorbim de roșii de tip Aurora, de tip Beef, adică acele roșii care au tulpina groasă, frunze foarte mari și fructele de asemenea sunt foarte mari, lăsăm o singură tulpină. De ce? Pentru că roșiile se vor aglomera foarte mult. Iar acolo unde sunt aglomerații de frunze, știm foarte bine că pot apărea boli, pentru că acolo se creează umiditate și acolo le place patogenilor să își facă treaba, adică să afecteze, să atace plantele noastre. De aceea, dacă roșiile sunt cu fructe mari, lăsăm doar o tulpină. Dacă roșiile sunt cu fructe mai mici, cu fructe medii sau mai mici, atunci putem lăsa și două tulpini, maximum trei, dacă ne permite spațiul dintre plante. Eu las maximum două tulpini pe plantă. De asemenea, un caz separat sunt acele roșii care sunt de tip sherry. Aceste roșii, majoritatea lor, sunt cu creștere nedeterminată. Și de regulă, aceste roșii cresc foarte repede și formează foarte, foarte mulți copii. Adică copiii lor apar practic în fiecare zi. Ce se întâmplă cu ele? În mod normal, roșiile sherry putem să nu le copilim deloc. Putem să le lăsăm așa. Atunci vom avea foarte multe fructe de dimensiuni mici. Dar dacă plantele de roșii sherry vor fi copilite și lăsate să meargă doar pe o tulpină principală sau maximum pe două tulpini, la fel ca și acele roșii care au fructe mari, atunci și fructele roșiilor sherry vor fi mai mari și ele, de asemenea, se vor coace mai repede. Așa că, dacă doriți să aveți roșii sherry de dimensiuni mai mari, puteți să copiliți de asemenea și aceste roșii. Eu, de regulă, le copilesc, eu nu le las așa cum vor ele să crească, pentru că apoi nu vom mai înțelege absolut nimic ce se întâmplă acolo, va fi o pădure pur și simplu de roșii. Vorbesc din propria experiență, așa am încercat într-un an, acum vreo 10 ani, cred că am încercat să las roșiile sherry așa de capul lor. Le-am copilit doar în partea de jos, adică toți copiii de jos i-am eliminat și ceilalți copii i-am lăsat acolo. Și s-a format așa o pădure, roșiile au fost de dimensiuni foarte mici, m-am chinuit foarte mult să le culeg și de atunci am spus că toate roșiile sherry la mine sunt copilite, la fel ca toate celelalte roșii.
1: Așadar, am aflat astăzi că în grădină fiecare tăiere are un rost, iar fiecare soi de tomate are propriile cerințe. Nu există o regulă valabilă pentru toate plantele, însă atunci când înțelegem cum cresc și cum le putem dirija dezvoltarea, ele ne răsplătesc cu roșii mai sănătoase, mai gustoase și o recoltă pe măsura muncii depuse. Îi mulțumim specialistei în horticultură, Olga Beleaev, pentru explicațiile clare și sfaturile practice pe care le puteți pune în aplicare chiar din această perioadă.
0: În grădina lui Vasile.
1: Continuăm ediția și vorbim despre un truc care stârnește tot mai mult interes printre grădinari. Folosirea banală a aspirinei în cultivarea roșiilor. Poate un medicament pe care îl avem în aproape orice casă să ajute plantele să fie mai vigoroase și mai rezistente. Ce spune experiența cultivatorilor și ce au observat cercetătorii despre rolul acidului salicilic în dezvoltarea plantelor? Haideți să ascultăm despre ce este vorba.
3: Bună ziua, dragi prieteni, bine v-a regăsit. Arăt un truc pe care l-am încercat și eu la roșiile din grădină, deși recunosc că la început a fost destul de sceptic. am văzut că am avut rezultat. Este vorba despre banala aspirină, da, această pastilă simplă pe care cu siguranță majoritatea dintre noi o avem în casă, o folosim împotriva durerilor de cap, cât și a febrei. Cine s-ar fi gândit că această pastilă face bine și roșilor? Ei bine, după ce am testat, am rămas surprins de efecte. Cum se face această soluție? Aspirina conține acid acetil salicilic, o substanță care întărește sistemul natural de apărare al plantei. Practic, ajută roșiile să lupte mai bine cu bolile. Cum se prepară soluția? La o pastilă de aspirină de 500 de miligrame, avem nevoie de 1 litru de apă. Aspirina trebuie să fie pisată. Voi folosi o pompiță de 2 litri și o să pun două pastile. Dacă aveți mai multe plante, dublați sau triplați cantitatea. Și voi pune apă. Deci 1 litru de apă la o pastilă de aspirină. Închidem pompița și mergem să stropim plantele. Eu stropesc roșiile dimineața de vreme sau seara după ce soarele apune, odată la 10-14 zile. Care sunt efectele? Roșii mai rezistente la mană, pătare și alte boli, flori mai multe și rod mai bun, frunze sănătoase fără pete. Plante care trec mai ușor peste stresul provocat de vreme. Important, folosiți aspirină simplă, clasică, fără efervescenți, vitamine sau alte adausuri. Dacă și dumneavoastră ați folosit sau folosiți aspirină la roșii, ce rezultate ați avut? Până data viitoare vă doresc spor la grădinărit și roade bogate.
1: Așadar, din spusele lui Marius, aspirina poate fi un aliat interesant în grădină, însă trebuie folosită cu măsură și cu așteptări realiste. O plantă sănătoasă are nevoie, înainte de toate, de un sol bine îngrijit, udare corectă, lumină suficientă și o bună prevenire a bolilor.
0: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: Și acum un sfat util pentru grădinari. Luna iulie este perioada ideală pentru tăierile în verde ale pomilor fructiferi. Mulți grădinari consideră că pomii fructiferi trebuie toaletați doar în sezonul rece. Specialiștii atrag însă atenția că luna iulie este momentul potrivit pentru efectuarea tăierilor în verde, o lucrare care contribuie la sănătatea pomilor și la obținerea unor recolte mai bogate. În această perioadă se îndepărtează lăstarii lacomi, ramurile care cresc spre interiorul coroanei și cele bolnave sau rupte. Astfel, pomii beneficiază de o mai bună circulație a aerului și de mai multă lumină, condiții esențiale pentru dezvoltarea fructelor și reducerea riscului de boli fungice. Tăierile în verde sunt recomandate la majoritatea speciilor de pomi fructiferi, precum mărul, părul, prunul, caisul, persicul și nectarinul, iar la cireș și vișin se realizează de regulă după recoltarea fructelor. O intervenție care durează doar câteva minute în această perioadă poate face diferența dintre o recoltă obișnuită și una bogată, contribuind totodată la menținerea pomilor sănătoși pe termen lung.
4: Fructele noastre sunt cele mai gustoase. Mănâncă și tu unul. Radio Moldova susține producătorii autohtoni și te îndeamnă să consumi fructe și legume moldovenești.
1: Când cumpărăm un măr, o prună sau o caisă, de cele mai multe ori ne uităm la aspectul lor, nu-i așa? Dar v-ați întrebat vreodată ce se ascunde în spatele unui fruct sănătos și sigur pentru consum? Astăzi, agricultura nu mai înseamnă doar producții mari. Înseamnă responsabilitate, respect pentru sănătatea oamenilor, grija față de natură și respectarea unor reguli tot mai stricte impuse pe piața europeană. Cum putem produce fructe competitive pe piața europeană, dar în același timp mai sigure pentru consumatori și mai prietenoase cu mediul? Despre toate acestea am discutat cu Nicolae Pascal, administratorul companiei Protcar din Telenești, un producător care urmărește îndeaproape tendințele din agricultura europeană și colaborează cu specialiștii internaționali pentru a aduce în Republica Moldova cele mai moderne practici din pomicultură.
5: Domnule Pascal, eu am citit, sectorul pomicol din Republica Moldova trece acum printr-o perioadă așa de transformări importante. Este vorba despre normele europene privind utilizarea produselor de protecție a plantelor. Ele devin tot mai stricte și producătorii doresc să exporte fructe totuși pe piața Uniunii Europene și trebuie să adapteze rapid la aceste reguli. În ultimii ani se vorbește foarte mult despre schimbările din agricultura europeană. Ce înseamnă concret aceste transformări propuneri pentru pomicultorii din Republica noastră, domnule Pascal?
6: Da, deci piețele europene solicită, tendința merge spre zero reziduri la pesticide, oricare grupul de pesticide, fungicide, insecticide, n-are importanță, rezid zero. În general, toate produsele dau reziduri. Ca să fie descompunerea totală, trebuie să fie circa 60 de zile de la aplicare. Și aici vă dați seama că ar fi imposibil, fiind 60 de zile până la aplicare, intrăm în produse care boli ce se întâmplă în perioada asta, noi nu suntem protejați. Acum, ei ce fac practica lor? De insecticide, dacă vă spun mai pe scurt, insecticide în genere se interzic. Au rămas două grupe, colorant ranilprol și cu acetamipridul, care pot fi folosiți pe parcursul lunii mai și atât.
5: Să ne referim și la gospodăriile agricole ale oamenilor din sate, în particular, să se va aplica și acolo, deci cum vor proceda ei, cei care utilizează aceste produse?
6: Dacă ei nu se conformează normelor europene, n-au nicio șansă să vândă pe piața europeană, să vă spun din stat.
5: Colaborați cu expertul german Tobias Kissinger. Cum a început această colaborare și ce beneficii aduce ea pentru fermierii de la noi?
6: Cu dânsul a făcut cunoștință că nu a fost Moldova fructă, o delegație în Germania, anume la Livies Performante. Și, deci acolo a făcut cunoștință cu profesorul ăsta. S-o cot că e unul din cei mai buni chiar din zona sud a Germaniei, consultant foarte bun. Și așa a făcut cunoștință cu el. El a fost interesat de Moldova, așa spunem, de provocări și așa mai departe. Și a fost interesant să vină în Moldova și la un moment dat, clar că nu gratuit, el consultă direcția mai mult, hai spunem, pe direcția de formare, curățere, tehnologii, creștere, mai puțin pe protecția plantelor, fiindcă protecția plantelor de acum noi o știm foarte bine, că nu avem nevoie așa mult de consultați pe protecția plantelor. Ei ne-a spus că pe dânși deja îi obligă în următorii 2 ani de zile ca să genere insecticidele să nu fie aplicat perioada de înflorit, imediat după floare, până la floare, nici într-un caz, să permite perioada lunii mai una sau două intervenții cu insecticid. Merge vorba de sintetice. Și ei sunt obligați să treacă vara, toată perioada de vară, cât rămâne 60 sau 30, 20, până la recoltare, să fie numai produse biologice. Numai produse biologice.
5: Mm-hmm. Iată, din experiența expertului german despre care vorbiți, ce rol au aceste stații europene de testare a soierilor și de ce sunt ele atât de importante pentru dezvoltarea pomiculturii la noi?
6: Acum, în ultimul timp, se produc, așa spunem, ies pe piață, multe soiere rezistente la boli. Mm-hmm. De exemplu, este măr, nu mai spun de numire, că nu asta cred că tare mult contează. El e rezistent și la făinare și la rapă și el, de exemplu, e de ajuns să fie 2-3 tratamente cu sintetici, de exemplu, ca să rezolvăm problema bolilor. Și legat de insecticide, ei folosesc feromoni dezorientare, numai feromoni dezorientare, ca să folosească insecticide cât mai puțin. Și astea, soiurile astea care acum le scot, spunem așa, laboratoarele sau instituțiile de știință, sunt date de testări în diferite zone climaterice a Europei. Și ele merg, testările merg undeva 4-5 ani de zile, ca după asta aceste, spunem, centrele astea de testare dau dări de seamă. Deci, da, el rezistent este așa, am obținut fără reziduri, mai calitativ, începând de la gust, număr, fructe pe pom, regitate, tot descrierea. Și după asta ele sunt înregistrate în registrul Comitetului European și pentru a fi comercializate.
5: Una dintre cele mai mari schimbări despre care se vorbește este reducerea drastică a insecticidelor clasice, să înțeleg. Cum afectează această tendință activitatea pomicultorilor?
6: Nu afectează, trebuie de implicat. Eu tot a fost, eram într-o stare de șoc, ce am să facem noi fără insecticide. Dar eu deja, dacă vreți să mă credeți, eu la măr am două aplicări de insecticide. La cireș am avut una, poate maximum două. Posibil, tot de făcut. Pur și simplu trebuie de monitorizat. Sunt soluții. Nu există așa, că s-a spus, gata, faceți insecticidele și dumneavoastră descurcați-vă. Nu, se dau alternative. Lucrează centrele de știință. Sunt produse biologice pentru insecticide biologice, sunt deja, care noi am testat foarte bine. Lucrează, da, poate n-au eficacitate așa din altă, dar oricum, nu e o problemă pentru cum ar fi la mere, prune, nu e grav, poate de rezolvat întrebarea și fără insecticide, pur și simplu trebuie implicare, dar nu este altă variantă, că, înțelegeți-mă, nu dau vina că Europa, că nu e Europa, e vorba, toate produsele sintetice, ele sunt cancerogene, într-o oarecare mai mult sau mai puțin în măsură, și e demonstrat deja că ele sunt cancerogene, și vrem, nu vrem, vrem să trăim sănătos, vrem să avem copii și generații normale, dar ele trebuie scos produsele astea.
5: Da. Dumneavoastră ați menționat că tot mai mult multe soluții soluții biologice sunt utilizate în Europa, dar cât de pregătiți sunt fermierii noștri să treacă la astfel de metode de protecție a plantelor?
6: Sunt companii care aduc în Moldova produsele biologice. Ei, sărmanii, fac minim, că eu acum vin de la un seminar, minimul pe sezon să fac 5-6 seminare cu aplicarea produselor biologice. Între de aplicat, de interesat și de făcut. Nu există că n-am de unii, n-am. Deschideți internetul și deja e plin cu recomandări produs biologic. În gener nu e problemă. Un om care nu vrea să facă nimic și deprins toată viața lui să găsească o scuză și de vina pe cineva, n-a să reușească nicândea. Dar dacă e implicare, tot ce se rezolvă.
5: Dar în condițiile în care multe produse au perioade foarte lungi până la recoltare, ce soluții alternative există pentru combaterea dăunătorilor, hai să spunem, în levieze?
6: De exemplu, eu la mine folosesc feromoni. La prună, măr, chiar și la cireș, ca ei să-ți folosesc feromoni de dezorientare. Deci dăunătorii care vă fac cei mai mari pericol cel mai mult pentru aceste culturi, deja se combate cu ajutorul feromonului. Dezorientare. Deci el nu vine, nu intră pe teritoriul levieze, fiindcă el, conducându-se după simțuri și mirosuri, el înțelege că asta nu e zonă unde el putea să crească și el intră în livadă. Deci asta e unul din cei mai importante căi de a combate, de a nu folosi insecticidele.
5: Domnule Pascal, dacă vorbim despre următorii 2-3 ani, ce ar trebui să facă pomicultorii de la noi, chiar de acum, pentru a rămâne competitivi pe această piață europeană?
6: Deci, prima, unde ar să aibă loc realizarea producției, ce piață va fi realizată producția și să se intereseze sau să cerceteze sau să afle care sunt condițiile pieței cel care el vrea să realizeze producția. Sunt, chiar și vă spun, eu nu știu cum a fi tendința, de la moment dat, nu toate țările sunt conform normelor europene. Asia Mijlocii, de exemplu, nu țările din Est. Următorii încă 4-5 ani de zile fi niște piețe de desfacere pentru cei care nu vor să conformeze cerințelor europene. Dar eu cred că asta e o greșeală. Trebuie de conformat și gata. Asta e. Vă spun încă o dată, gândiți-vă la sănătate, la generație, la copii și așa mai
5: departe. Da. Emisiunea noastră se numește În grădina lui Vasile. Deci vorbim despre parcelele mici, leviezile, copacii din curți, grădini. La momentul actual se stropesc copacii din leviezi. În particular, probabil, și mulți dintre ei chiar nu prea știu în afară de zeama bordoleză să o aplice. Cu ce aplicăm acum? Ce facem la copaci în momentul ăsta? Stropim cu ce?
6: Bă, ce e zeama bordoleză care ați pronunțat e ok, dar vă spun că da, în ziua de azi ne ajută tare mult internetul. Eu îți vă dau acum o lecție de protecție, ne-ar trebui minim o oră.
5: Da.
6: Este internetul care chiar mă anunță, tu scrii ce cultură aveți, cum sunt simptomele și cu ce trebuie de tratat și vă spun că în proporție de 70% vă găsesc la agromagazin. Dar asta e pentru cei care consum cu pe loc, tu, acasă, familie, copii, dar la cantități mari nici este alta implicare, așa spun.
5: Da. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați spus și iată, m-am convins că schimbările, adică ne convingem totuși în ultimul timp, că schimbările din agricultura europeană sunt inevitabile, precum și cele de la noi aici, iar adaptarea rapidă, iată, devine cheia succesului pentru producătorii de acasă. Domnule Pascal, vă doresc succes.
6: Bine, mersi mult, sănătate.
5: Și mulțumim lui Nicolae Pascal pentru informațiile oferite și pentru exemplul că schimbarea este posibilă atunci când există dorință de a învăța și de a aplica tehnologii moderne. Dragi prieteni, înainte de a ne lua rămas bun, câteva recomandări pentru această perioadă a lunii iulie. În zilele caniculare, udați plantele dimineața de vreme sau seara pentru a reduce pierderile de apă prin evaporare. Afanați ușor solul și, dacă este posibil, acoperiți-l cu un strat de mulci care păstrează umezeala și protejează rădăcinile. La tomate, ardei și castraveți, continuați lucrările de îngrijire. Îndepărtați frunzele bolnave și urmăriți atent apariția dăunătorilor și a bolilor. Interveniți doar atunci când este necesar și respectați întotdeauna recomandările specialiștilor și perioadele de pauză înainte de recoltare. Eu sunt Vasile Mija și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în grădina lui Vasile. De regie vă salută domnița Jechiu. Dacă ați ratat ediția de astăzi sau doriți să o reascultați, o puteți urmări în reluare miercurea viitoare la ora 5:30. Până data viitoare, să aveți parte de sănătate, spor în toate și recolte bogate.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. De la începutul acestui an, peste 6.000 de persoane din Republica Moldova au fost atacate de animale. Agresiunile au fost provocate atât de animale cu stăpân, cât și fără stăpân, cele mai multe fiind cauzate de câini. Aproximativ jumătate dintre cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul victimelor este cu peste 20% mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra riscului de infectare cu virusul rabic și recomandă populației să evite contactul cu animalele necunoscute sau fără stăpân. În primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 raioane ale țării. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, însă trebuie să respecte procedura prevăzută de legislație, anunță cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. În cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Serviciul Fiscal de Stat a calculat impozite în valoare de peste 6 milioane de lei pentru antreprenorii independenți aferente lunii iunie și a expediat aproximativ 3.200 de avize de plată. De la începutul anului, valoarea totală a impozitelor calculate pentru această categorie de contribuabili a depășit 14,2 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul informațional, la 10 iulie erau înregistrați 3.284 de antreprenori independenți. În luna iunie, aceștia au raportat venituri de 41,1 milioane de lei. Impozitul unic calculat pentru această perioadă se ridică la peste 6 milioane de lei, cu 14,04% mai mult decât în luna precedentă. Peste jumătate dintre antreprenorii independenți înregistrați au efectuat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Dintre aceștia, 61 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, iar încăsările în nume rar au depășit 806.000 de lei. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii iunie este 27 iulie. Bulgaria se retrage din coaliția țărilor care sprijină Ucraina, anunță chiar premierul de la Sofia. Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei, spune că țara sa nu va mai face parte din coaliția voluntarilor formată din statele care sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. Declarațiile premierului bulgar vin în contextul reuniunii de la Paris a liderilor din coaliția de voință, unde statele participante discută despre noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și despre întărirea capacităților europene de apărare. Marea Britanie și Uniunea Europeană au semnat marți oficial un tratat privind statutul Gibraltarului în urma unui acord încheiat anul trecut care vizează facilitarea trecerilor de frontieră și încheierea anilor de incertitudine politică legată de teritoriul britanic de peste mări. Tratatul a fost semnat la Bruxelles de Comisarul European pentru Comerț, Ministrul Britanic pentru Europa, Ministrul Spaniol de Externe și Premierul Gibraltarului. Rezidenții din Gibraltar pot trece în Spania folosind carduri de rezidență fără a fi nevoie să li se aplice ștampile pe pașapoarte, în timp ce cetățenii spanioli pot trece folosind un act de identitate emis de guvern. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Domnița Jechiu. În ediția de astăzi discutăm despre cum pot beneficia gratuit de polița de asigurare medicală tinerii din Republica Moldova care studiază peste hotare și revin în țară. Vorbim și despre avantajele cooperativelor agricole și modul în care acestea îi pot ajuta pe producători să reducă riscurile și costurile. De asemenea, abordăm problema atacurilor mistreților asupra culturilor agricole și aflăm ce recomandă au autoritățile pentru fermieri și ce trebuie să facă aceștia în cazul în care constată pagube. Rămâneți alături de noi pentru mai

0: Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de guvernul de la Chișinău la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Detalii aflăm din interviul realizat de colega Cristina Prisacari cu șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru.
1: Studenții care revin în Republica Moldova în perioada vacanțelor, în special în vacanța de vară, cum pot ei să obțină statutul de persoană asigurată și, de fapt, care sunt acei pași pe care ei trebuie să-i urmeze?
2: Toți studenții, masteranzii, doctoranzii care își fac studiile peste hotare, dar sunt cetățenii Republicii Moldova, ei pot fi asigurați de către guvern și astfel să obțină statutul de persoană asigurată. Pentru a obține acest statut de persoană asigurată, studenții respectivi trebuie să depună o cerere la noi cu anexarea unei adeverințe confirmative că într-adevăr își face studiile peste hotare. De obicei, această adeverință este eliberată de către instituția de învățământ, unde studentul își face studiile cu frecvența la zi. Trebuie de specificat acest moment, e student peste hotare cu frecvența la zi. În baza cererii, cu anexarea acestei adeverințe, se adresează la reprezentantul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină din raza de domiciliu și depune această solicitare. Deci este o modalitate foarte succintă, rapidă de a depune cererea. Cererea despre care vorbim poate fi descărcată direct de pe site-ul nostru cineamie.md. Acolo este rubrica beneficiari și respectiv intrând la rubrica beneficiari poate fiecare student să acceseze această cerere, să o completeze, să o anexeze adeverința și cam atât include dosarul. Dacă nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să iei cererea, aceste persoane, studenții, masteranții, doctoranții care studiază în străinătate pot apela la noi, la serviciul nostru InfoCNAME, pentru a primi o informație suplimentară referitor la modalitatea de depunere a cererii.
1: Și aș vrea să ne spuneți cât timp este valabilă această poliță medicală.
2: Statutul se acordă în baza informației primite de la Universitatea de Psihotare, adică această adeverință, și în dependență de datele menționate în această adeverință, se acordă statut. În dependență de studii, cineva face studii trimestrial, semestrial sau întreg ciclu de ani de studenție, de când au depus cererea până la finalizarea studiilor pentru anul respectiv. Adică nu, dacă studentul este psihotare și își face studiile timp de 3 ani, 2 ani, el urmează anual să ne prezinte această adeverință de la universitatea de care își face studiile.
1: Și vreau aici doar o precizare să fac, că studenții pot să beneficieze de serviciile acoperite de poliță medicală doar atâta timp cât se află în Republica Moldova, iată în aceste perioade când revin ei acasă.
2: Da, evident, asigurarea medicală este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova și oricând au nevoie de servicii medicale pe parcursul vacanțelor sau vizitelor sau, mai știu eu, motivele care îi aduce în Republica Moldova pe parcursul anului de studiu, oricând se pot adresa la medic, la instituțiile medicale pentru a beneficia de aceleași servicii medicale de care beneficiază toate persoanele asigurate. Când vorbim de servicii medicale, ne referim la toate serviciile medicale, începând cu medicul de familie, asistența medicală de urgență, consultații, tratamente, monitorizare la medicul de familie, la medicii specialiști, trimiteri la investigații, consultații, medicamente, investigații de înaltă performanță, tratamente chirurgicale sau spitalicești, în dependență de necesitatea fiecărei persoane.
1: În ce măsură această facilitate, să-i spunem așa, ajută la reintegrarea studenților în sistemul național de sănătate?
2: Este până la urmă o măsură de acordare celorlași servicii, la fel ca și studenților

0: Republicii Moldova care își fac studiile aici la noi acasă în universitățile din Republica Moldova. Sunt la același nivel, adică nu este diferențierea dintre studenții care își fac studiile psihotare și cei care își fac studiile aici acasă în Republica Moldova. Doar că ăștia care își fac studiile psihotare ne prezintă adeverița care ne certifică acest lucru.
1: Din interviul realizat de Cristina Prisacare am aflat că elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de guvernul de la Chișinău la revenirea în țară.

0: Integrarea producătorilor agricoli în structuri asociative de tip cooperatist constituie o soluție pentru atenuarea riscurilor și optimizarea costurilor, stimulând astfel competitivitatea. În pofida acestor avantaje și a unui cadru de reglementare legislativă care permite activități în agricultură, prestări de servicii, comerț sau transport, modelul cooperatist rămâne slab dezvoltat, susțin experții. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: La nivel național sunt înregistrate doar 700 de cooperative agricole, dintre care 400 sunt de întreprinzători, fiind un model valorificat insuficient, a declarat doctorul în științe economice, consultant în domeniul agrobusinessului Andrei Zbancă la Radio Moldova.
2: Cooperativa de întreprinzători este o formă unicală pentru fermieri mici, fiind motiv că în același timp fermierii sunt fondatori la cooperativă și în același timp sunt și principali clienți. Cooperativa devine ca o platformă de conexiuni dintre fermieri și piața de desfacere.
1: Una dintre cele mai mari provocări pentru cooperative este consolidarea instituțională în primii ani de activitate, a explicat expertul în științe economice.
2: Cea mai mare problemă este la cooperativă dezvoltare instituțională în primii 3-5 ani, până se formează gama de servicii, până se formează diversificarea produselor și până se formează încrederea între membrii prin activitățile care le fac.
1: De asemenea, lipsa culturii cooperării rămâne o barieră majoră pentru dezvoltarea acestui model economic în Republica Moldova, a mai precizat Zbancă.
2: Este necesar la minister să fie un departament de asociere și cooperare fermierilor, că este foarte important ca să ne putem organiza sectoarele de produs.
1: Un exemplu de cooperare agricolă funcțională se regăsește în satul Inești, raionul Telenești, unde 5 producători de nuci au unit eforturile acum 6 ani pentru a-și valorifica mai eficient producția și pentru a deveni mai competitiv pe piață. Aici a fost creată o secție modernă de uscare, procesare și ambalare a nucilor. Potrivit unuia dintre membrii fondatori ai cooperativei, omul de afaceri Lilian Florea, investiția a fost realizată cu sprijin extern și contribuții proprii.
3: Un proiect a Băncii Mondiale, unde am avut un grant în mărime de 300.000 de dolari, care a ajutat cooperativii ca un box să construiască această fabrică. Evident, membrii au luat și credite. Pe urmă, după aceasta, ca post investiții, s-a primit și subvenții de la Ministerul Agriculturii prin agenția IPA, prin Livada Moldovii, cu un procent destul de convenabil.
1: În prezent, cooperativele din întreaga lume numără 1 miliard de membri în peste 100 de țări și asigură, direct sau indirect, peste 280 de milioane de locuri de muncă. Spectrul acestora acoperă numeroase domenii, de la finanțe și locuințe până la agricultură. În Canada, fiecare al treilea cetățean este membru al unei cooperative, iar în Japonia, peste 90% dintre fermieri sunt organizați într-o astfel de structură. În țările Uniunii Europene există peste 250.000 de cooperative, din care fac parte mai mult de 160 de milioane de cetățeni. Cote de piață substanțiale sunt deținute de cooperativele din agricultură, urmate de cele din silvicultură, sectorul bancar, comerțul cu amănuntul, farmaceutică și asistență medicală.
4: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă producătorilor agricoli să intensifice măsurile de protecție a culturilor în contextul înmulțirii cazurilor de atacuri ale mistreților. Totodată, fermierii sunt îndemnați să anunțe autoritățile imediat ce au constatat pagube pentru ca acestea să poată fi documentate și investigate. Sursa precizează că proprietarii sau gestionarii terenurilor agricole trebuie să fotografieze și să înregistreze video pagubele, să estimeze suprafața afectată și să informeze autoritatea publică locală și gestionarul fondului cinegetic în cel mult 24 de ore de la constatarea prejudiciului. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic este obligat să verifice situația în teren în maximum 48 de ore și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea unor noi atacuri. Dacă se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți care provoacă pagube, gestionarul fondului cinegetic poate solicita Ministerului Mediului aprobarea unei cote suplimentare de recoltare și autorizarea intervenției inclusiv în afara perioadelor legale de vânătoare, în condițiile prevăzute de legislație. Pentru a limita riscul producerii unor noi prejudicii, Ministerul Agriculturii recomandă fermierilor să organizeze paza culturilor, să utilizeze câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv electrice, precum și dispozitive acustice sau vizuale de speriere. De asemenea, agricultorii sunt îndemnați să colaboreze permanent cu gestionarii fondurilor cinegetice și cu autoritățile locale pentru monitorizarea efectivelor de mistreți și prevenirea pagubelor.

0: deschidem ziua.
1: În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 26 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 27, iar la Chișinău 29 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 31 de grade.
2: Pentru sănătatea sufletului dumneavoastră, evitați excesul de răutate, indiferență și egoism.

0: Festivalul Internațional de Film Transilvania organizează între 24 și 26 iulie o nouă ediție la Chișinău dedicată filmului românesc și internațional de autor. Detalii ne oferă Mihai Pelin de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: În alt preasfințitul părinte Antonie a fost întronizat în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din capitala Republicii Moldova. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie, oficiată sub conducerea înalt preasfințitului părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhi ai sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și de un sobor de clerici din cadrul Patriarhiei Române. La ceremonie au participat reprezentanții autorităților centrale și locale, precum și numeroși credincioși de pe ambele maluri ale Prutului. În primul său discurs în calitate de mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie a făcut apel la unitate și colaborare, menționând că atât clerul cât și credincioșii au aceeași misiune, consolidarea și dezvoltarea Mitropoliei Basarabiei. Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au apreciat că evenimentul reafirmă misiunea Bisericii Ortodoxe Române în spațiul dintre Prut și Nistru și consolidează comunitatea eclezială. Numirea înalt preasfințitului Antonie în frunta Mitropoliei Basarabiei a fost decisă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după retragerea din funcție a înalt preasfințitului părinte Petru. Festivalul Internațional de Film Transilvania organizează între 24 și 26 iulie o nouă ediție la Chișinău dedicată filmului românesc și internațional de autor. Timp de 3 zile, publicul din capitală este invitat la întâlniri cu actori, regizori și profesioniști din industrie, găzduite de Cinema Odeon, Cineplex Loteanu și Artcore. Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Ediția din acest an propune o selecție de filme recente apreciate de public și critici, care explorează teme precum identitatea, memoria, familia, alegerile personale și realitățile sociale. Printre titlurile incluse în program se numără Cravata Galbenă, cel mai vizionat film românesc al anului 2025 și câștigător al mai multor trofee la premiile GOPO 2026, inclusiv premiul publicului. Jurnalul unei cameriste, noul film al lui Radu Jude, care a avut premiera internațională la Cannes, Ultimul Viking, dar și alte titluri cunoscute precum 3 zile în septembrie, Străinul, Orfanul sau documentarul hibrid Pionul lui Lenin, o comedie neagră plasată în Republica Moldova. Pe lângă proiecții, Festivalul Internațional de Film Transilvania Chișinău își păstrează unul dintre elementele definitorii, întâlnirile dintre public și invitații festivalului. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 14-26 iulie, în Mica Galerie, expoziția de artă contemporană intitulată Frumusețea va salva lumea, care reunește lucrări ale artistelor Oana Bârsan și Dana Simion. Vernisajul va avea loc joi, 16 iulie, în prezența artistelor. Frumusețea va salva lumea propune un dialog sensibil între natura exterioară cu simbolurile sale organice și forța regeneratoare și natura interioară a ființei umane, cu trăirile, vulnerabilitățile și puterea sa de transformare. Cele două viziuni artistice se întâlnesc într-un spațiu comun al căutării sensului, luminii și reconectării cu esența umană. Lucrările prezentate sunt rezultatul unor demersuri artistice distincte care se completează într-o reflecție asupra frumuseții ca formă de cunoaștere, vindecare și echilibru. Într-un prezent marcat de ritmuri accelerate, incertitudini și fragmentare, expoziția invită publicul la contemplare și regăsire, propunând o experiență artistică în care frumusețea nu este doar privită, ci și trăită. Evenimentul se înscrie în misiunea Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția de promovare a valorilor culturale românești în context internațional și de susținere a dialogului dintre diferite spații culturale. Până pe 24 septembrie, la sediul Institutului Cultural Român Beijing, poate fi vizitată expoziția intitulată Mănăstirea Hurez, România în UNESCO 70, componenta unui program dedicat patrimoniului brâncovenesc. Expoziția reunește fotografii din arhiva Mănăstirii Vâlcene și din etapele succesive ale procesului de restaurare desfășurat sub egida UNESCO, icoane realizate de monahi, obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din Muzeul Mănăstirii, albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia, prezentate publicului chinez pe mai multe tematici: arhitectură, iconostas, ornamente, pictură, sculptură în lemn și piatră, etc. Expoziția evidențiază rolul Mănăstirii Horesc ca important centru de cultură, educație, spiritualitate și creație artistică în spațiul românesc. Fondată în 1690 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Horesc este o capodoperă a stilului arhitectural brâncovenesc, remarcabilă prin puritatea formelor, bogăția decorului sculptural și prin excepționala școală de pictură murală și de icoane care a înflorit în secolul al XVIII-lea. Este unul dintre cele mai valoroase ansambluri monastice din Europa de Sud-Est și una dintre cele mai reprezentative creații ale epocii lui Constantin Brâncoveanu. A fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1993.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: perioadă în care multe tradiții riscă să se piardă, într-un sat din nordul țării există oameni care le păstrează vii prin muzică. La Iabloana, în raionul Glodeni, un ansamblu artistic reunește moldoveni și ucraineni care duc mai departe folclorul moștenit. Mai multe aflăm de la corespondenta Radio Moldova, Mihaela Petrov.
1: De două ori pe săptămână, o sală de clasă din gimnaziul Iabloana devine locul în care răsună cântece populare. Aici repetă membrii ansamblului din localitate, după ce vechiul cămin cultural a devenit nefuncțional. Chiar și în aceste condiții, dorința de a păstra tradițiile a rămas la fel de puternică.

0: Povestea ansamblului a început la inițiativa lui Serghei Boian, directorul Căminului de Cultură din localitate. El și-a propus să readucă la viață activitatea artistică din sat, iar astăzi coordonează două colective care promovează folclorul.
1: Activez aici din 2019, când am venit, deja nu mai activau niciun colectiv. Din start am avut inițiativa de a reînvia ceea ce a fost, adică de la locuitori de aici din localitate. Am aflat că au fost colective și-i păcat să piardă ceea ce ține de cultură și ceea ce ne reprezintă. Este un sat cu mai multe etnie, adică vorbim de etnie ucraineană și moldoveni. De asta și promovăm folclorul ucrainesc și moldovenesc. Tindem să promovăm ceva frumos, să atragem cât mai multe lume. Din păcate, la moment avem 11 maturi care activează. Recent am mai format și un colectiv de copii. Denumirea ansamblului Iablonevo Hilăcica, ceea ce ar fi în traducere Crenguță de Măr. Am gândit denumirea ansamblului împreună și cu membrii colectivului. M-am gândit că ar fi frumos cumva să aibă o legătură cu denumirea localității Iabloana.
0: Printre cei care urcă pe scenă se numără și Xenia Bogaci, care spune că prin cântec își onorează rădăcinile.
2: Dacă în Crenguță de Măr noi păstrăm tradițiile populare moldovenești, cântăm cântece populare, aici în Iablonevo Hilăcica ne amintim de rădăcinile noastre ucrainești, de bunei și străbunei noștri care au venit de acolo. La noi satul este din două naționalități, de aceea noi am decis să facem două ansambluri. Aceste două colective înseamnă să cinstesc strămoșii mei, străbunii mei, fiind și din Ucraina și din Moldova, de aceea pentru mine e ceva ce mă apropie de ei și le duc cinstea și le mulțumesc că am ajuns eu acum să fiu cine sunt.
0: Revenită acasă după mai mulți ani petrecuți peste hotare, Angelina Zicu spune că s-a alăturat colectivului pentru a-și redescoperi rădăcinile și pentru a le transmite copiilor dragostea față de tradițiile locului.
3: Mama mea e de Baștină de aici și bunicii mei sunt ucraineni de origine. De aceea am hotărât să mă întorc la rădăcini, să-mi caut din nou rădăcinile și sunt venită din diasporă. Arăt și copilor mei cum am trăit eu în copilărie, cum am crescut, care sunt tradițiile noastre și care sunt valorile. Tare mult aș vrea ca și ei să urmeze treptele noastre.
0: Autoritățile locale susțin că inițiativele culturale contribuie la păstrarea identității comunității și încearcă să ofere condiții cât mai bune pentru desfășurarea activităților artistice. Potrivit primarului comunei, Aureliu Bodean, curând va fi amenajat și un studio WOW de înregistrări care va sprijini dezvoltarea colectivelor locale.
4: O comună unde locuiesc 64% de ucraineni, o comună care promovează, susține tradițiile locale, istorice, cultura care o avem, susținem tot timpul prin acțiuni concrete, prin petrecerea anumitor evenimente. La moment, noi avem o casă de cultură care e într-o stare avariat, cu păreri de rău, dar noi, cumva, împreună cu administrația gimnaziului, combinăm aceste lucruri. La moment, suntem în proces de menajare a unui studio pentru înregistrări profesionist. Cred că să fie unul din puținile care le avem în Nordul Republicii Moldova.
0: În aceste zile, membrii ansamblului sunt în pregătiri intense pentru Festivalul Regional Ucrainean Cultura care ne unește, programat pentru 18 iulie. Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul va reuni artiști din mai multe localități și va celebra tradițiile, dialogul intercultural și valorile care îi apropie pe oameni, indiferent de etnie. Pentru Radio Moldova, Mihaela Petru.

Soluțiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Universitatea de stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de stat de medicină și farmacie Nicolae Testimițanu au fost desemnate câștigătoare ale proiectului Învățământul Superior din Moldova. Acestea vor avea ocazia să creeze laboratoare performante pentru cercetare în valoare de 9,2 milioane de euro. Astfel, pentru domeniul agricultură și procesarea producției agricole au fost aprobate 3 proiecte pentru tehnologia informației și comunicațiilor, 2 proiecte pentru energie, științe exacte și naturale, 4 proiecte, iar pentru biomedicină și biofarmaceutică, 2 proiecte. În total, pe lista câștigătorilor au fost incluse 11 proiecte, 5 dintre acestea vor fi implementate de USM, care a obținut un buget de finanțare de peste 4 milioane de euro. Pe locul 2 s-a clasat UTM, care a câștigat 4 proiecte și va primi aproximativ 4 milioane de euro. Totodată, USMF va pune în practică 2 proiecte, în valoare totală de cel puțin peste 1 milion de euro. Resursele financiare vor acoperi achiziționarea de echipamente de ultimă generație. Blocul numărul 3 și secția pentru copii ale Spitalului Clinic de Psihiatrie vor beneficia de lucrări complexe de reabilitare energetică. Acestea urmează a fi demarate după ce unitatea consolidată pentru implementare și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii a semnat contractele de execuție și supervizare cu firmele câștigătoare ale licitațiilor. Proiectul prevede termoizolarea clădirilor, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare cu elemente eficiente energetic, precum și modernizarea completă a sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare. De asemenea, va fi renovat iluminatul interior și exterior și va fi instalat un sistem fotovoltaic pentru producerea de energie regenerabilă. Precizăm că investiția este realizată prin intermediul proiectului național Eficiența Energetică în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Guvernul Republicii Moldova. Inițiativa reprezintă unul dintre cele mai mari proiecte naționale dedicate clădirilor publice din Republica Moldova, având ca obiectiv final reabilitarea energetică a 10 instituții medicale de importanță națională sub egida Ministerului Energiei. Președintele francez Emmanuel Macron i-a decernat regiunea de onoare, cea mai prestigioasă decorație franceză, premierului britanic Keir Starmer, care este demisionar și va fi înlocuit pe 20 iulie la Downing Street de Andy Burnham. Emmanuel Macron și Keir Starmer se află la originea acestei coaliții de voință care oferă sprijin diplomatic și militar Ucrainei. Scopul a fost pregătirea garanțiilor de securitate care ar putea fi oferite Ucrainei în cazul unui încetări a focului cu Rusia. Emmanuel Macron și Keir Starmer au ajuns la putere în 2024, au avut o relație strânsă în problemele internaționale. Cele două țări au luat de asemenea o inițiativă comună pentru a contribui la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că pachetul de sancțiuni care este pregătit împotriva Rusiei ar putea fi extins asupra Iranului, precum și asupra grupării Hezbollah. Liderul de la Casa Albă a mai spus că legea va fi promulgată după finalizarea ultimelor detalii tehnice. Trump a precizat că proiectul are șanse mari să fie adoptat după finalizarea detaliilor legislative. Proiectul legislativ, elaborat de mai multe luni de senatori republicani și democrați, prevede impunerea de sancțiuni și împotriva statelor care continuă să desfășoare relații comerciale cu Rusia, inclusiv prin achiziționare de petrol și gaze naturale, pe fondul refuzului Moscovei de a negocia un acord de pace cu Ucraina. Procurorii din cadrul parchetului european condus de Laura Codruța Kövesi au deschis o investigație privind folosirea fondurilor europene de către companii deținute anterior de actualul premier populist ceh Andrei Babiš, relatează TVP World. Potrivit sursei, Babiš, în vârstă de 71 de ani, și-a construit un imperiu de afaceri cu societăți din diverse domenii, respectiv agricultură, alimentație, industria chimică și alte industrii, printre acestea regăsindu-se și grupul Agrofert, ce cuprinde sute de companii și accesează anual fonduri europene de 10 de milioane de euro. După ce a revenit la conducerea guvernului, la sfârșitul anului trecut, Babiš a transferat acțiunile deținute în Agrofert către un fond fiduciar independent și a insistat că această decizie a sa chiar excede cerințele impuse de reglementările cehe și europene privind conflictele de interese. Despre fotbal, Spania este prima finalistă a campionatului mondial de fotbal. Ibericii au învins Franța cu 2-0 în semifinala disputată aseară la Dallas prin golurile marcate în finală. Spania se va întâlni câștigătoarea duelului dintre Anglia și Argentina, care vor juca în această seară. Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața! Radio Moldova se aude în toată țara în această zi de miercuri, 15 iulie, este ora 7:06, ne desmorțim, ne bem cafeaua și ne pregătim pentru această nouă zi.
3: Bună dimineața! Coincidență sau nu, suntem la mijloc de săptămână și exact la mijloc de vară. Unii ar zice că nu știu unde a zburat timpul, noi însă vrem să privim partea plină a paharului și să ne bucurăm că mai avem încă o lună și jumătate de vară în care să ne bucurăm din plin de tot ce ne poate oferi.
2: Așa este, ne bucurăm și de ceea ce ne oferă această dimineață. Alături suntem de dumneavoastră până la ora 10, Vlada Sivroveanu și Oleg Tomșa, dar și domnița Jechiu din regie.
3: Se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață, iar noi o completăm cu muzică bună de fiecare dată, deci ziua asta sigur va fi extraordinară. Așa că începem cu DJ Goie și piesa Într-o dimineață, ca într-o dimineață să ne trezim și noi cu bine.
2: Da, și începe dimineața cu Radio Moldova.

0: 7 și 10 minute, ne trezim și noi la viață. Suntem la mijlocul săptămânii, mijlocul lunii și mijlocul verii. Cam prea multe semne să fie o coincidență.
1: Da, nu știu, nu cred că e coincidență. 15 iulie vine cu semnificații interesante. Marcăm Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor și în România este marcată Ziua Mărcii Poștale Românești.
0: Cu siguranță, aceste semnificații vin din istorie, dar mai sunt și multe alte repere, așa că haideți să aflăm ce ne aduce calendarul zilei de 15 iulie.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 15 iulie 1858, în Moldova erau puse în circulație primele mărci poștale tipărite pe teritoriul românesc. Emisiunea, cunoscută sub numele de cap de bour, cuprindea patru timbre cu valori nominale diferite, 27, 54, 81 și 108 de parale. Simbolul imprimat, capul de bour, stema Moldovei, a devenit un reper filatelic și istoric. Aceste timbre sunt astăzi printre cele mai valoroase și căutate piese filatelice din lume. În 1948, la 15 iulie, s-a născut Nicolae Dabija. Poetul a fost și un politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova. A avut un rol important în lupta de renaștere națională din Republica de la sfârșitul anilor 80. A fost autorul la peste 80 de volume de poezie, proză și eseuri.
4: Cât trăim pe acest pământ, mai avem.
3: Nicolae Dabija a decedat la 12 martie 2021, la vârsta de 72 de ani. El a pierdut lupta cu boala din cauza complicațiilor generate de COVID-19.
4: Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă.
3: La 15 iulie în 2016, Turcia a fost guduită de o tentativă de lovitură de stat militară, organizată de un grup de ofițeri din cadrul forțelor armate. Rebelii au ocupat puncte strategice din Ankara și Istanbul, inclusiv poduri, aeroporturi și sediul televiziunii publice. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a reușit să mobilizeze populația printr-un apel video transmis pe rețelele de televiziune, iar puciul a fost înăbușit în câteva ore. Evenimentele s-au soldat cu peste 300 de morți și mii de răniți, iar ulterior autoritățile au lansat o amplă campanie de epurare în instituțiile statului.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Este ora 7 și 16 minute și e timpul pentru tradiționalul nostru concurs, care va duce două invitații la o plimbare cu caiacul, adică vă poate face un pic mai fericit, zic eu.
2: Apropo de fericire, toți alergăm după ea, o căutăm în lucruri mari, în planuri, în vacanțe și de multe ori uităm că, de fapt, stă în lucruri mărunte, de tot, așa, poate fi într-o cafea băută în liniște, într-un telefon de la cineva drag, într-o dimineață răcoroasă, apropo, după o săptămână de caniculă.
1: Da, se simte foarte bine această dimineață răcoroasă.
2: Așa e, așa e.
1: Dar până la urmă eu cred că e o discuție filozofică, fără un răspuns corect sau greșit despre ce înseamnă fericirea. Important este să fie discutată cu mai mulți și să împărtășim idei, viziuni, nu știu, care pot inspira pe cei din jur și să se gândească, da, uite, chiar acest lucru mă face fericit.
2: În acest sens, hai să provocăm și pe toată lumea în această dimineață. Vrem să continuați fraza: nu-mi trebuie mult ca să fiu fericit, doar. Spuneți-ne care e acel lucru care vă face ziua mai bună, care vă face mai fericiți. Poate fi ceva serios, dar poate fi ceva așa amuzant. Cum simțiți dumneavoastră în această dimineață?
1: Da, ce vă face fericiți, practic.
2: Da.
1: Iar pentru răspunsul care ne cucerește pe amândoi, avem un premiu numai bun de vară, deci o invitație dublă la o tură de kayaking pe Nistru, oferită de Kayaking Tours.
2: Așteptăm răspunsurile pe Viber și WhatsApp la numărul de telefon 069 11 75 75. Aveți timp până la sfârșitul acestei ori, dar suntem curioși să aflăm cât mai curând posibil.
1: Acum ascultăm Ellie Goulding, să vedem ce ne-a pregătit.

0: Am avut la Radio Moldova, iar noi continuăm cu un subiect despre o zi care este marcată astăzi, și anume Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor, care este recunoscută pentru promovarea importanței competențelor și abilității tinerilor în societatea contemporană.
1: În acest context, vă propunem să ascultați în continuare vocea unei tinere care studiază de 2 ani la Bruxelles, iar acum este implicată în cadrul Programului Comun de Stagii al Uniunii Europene și Guvernului Republicii Moldova. Un interviu cu ea a realizat colega noastră, Natalia Mogâldea. Să-l ascultăm.
2: Ești în vacanță, dar te-ai întors din Belgia, din Bruxelles, acolo unde îți faci studiile. Cum decurg anii de studenție peste hotare, dacă este greu totuși?
3: Mă numesc Certan Andreea, învăț în Bruxelles, la Universitatea VUB. Sunt acum în al treilea an și fac studii economice. Ca orice alt început, este foarte entuziasmant. A trebuit de multe ori deja să văd cum mă descurc în singurătate într-o țară străină, de aceea Bruxelles nu a fost deloc diferit, însă deja la o altă etapă în viața mea, ca student, adult, independent, trăiești singur, vezi cum este să te ocupi de lucruri și mai formale decât ai făcut-o până acum, cum e să-ți faci viza de reședință sau să plătești impozite și taxe. Ar spune unii că este greu să-ți faci de mâncare, asta devine cea mai mică problema ta. Sunt alte probleme majore care trebuie să te confrunți în fiecare zi, de aceea este foarte bine să fii un om organizat. Planul zilei trebuie să fie ceva cu care te trezești și te culci.
2: Ce a fost cel mai greu la început pentru tine? Mai ții minte dacă au fost momente când ai vrut să lași mâinile jos, să vii acasă?
3: A fost, cred că, cel mai greu să mă integrez în sistemul de învățământ, pentru că este diferit decât ceea ce am văzut acasă. Din conversațiile cu prietenii mei, Universitatea în Republica Moldova se aseamănă la sistemul de învățământ în liceu, cum l-am avut, toți sunt împărțiți în clase, în Bruxelles. Este mult mai liber programul, mult mai flexibil, trebuie să fii mult mai responsabil pentru propriile acțiuni, pentru că nimeni nu te încurajează să pleci la lecții, nu te trezești dimineață, este strict responsabilitatea ta și atunci trebuie să faci o decizie în fiecare dimineață dacă îți este mai drag somnul sau succesul zilei.
2: Cum se întâmpla? Mai erau zile în săptămână când îți doreai să dormi și să nu pleci la ore? Ce te motiva ca să te ridici și să mergi la facultate?
3: Sunt la un program în limba engleză, sunt mulți studenți de peste hotare. Din acest punct de vedere este bine pentru că toată lumea încearcă să comunice unul cu altul, să preia informație, întreabă unul pe altul. Astfel, cel mai ușor găsești răspunsul la întrebarea ta, pentru că cineva din colegii tăi deja îl posedă. Cât despre bătălia cu sine de a merge la ore, câteodată mai și pierzi poate această luptă, însă asta tot face parte din călătoria ta, pentru că ești deja peste hotare, știind că ai venit aici cu acest scop, ești mai motivat de a persevera.
2: Au fost dezamăgiri în acești ani? Au fost zile când ți-ai dorit să revii acasă?
3: Sigur că sunt, nu este deloc diferit fiind peste hotare, poate chiar și mai greu. Poate suferi de o dezamăgire într-o prietenie sau ți este mai greu la universitate în acea perioadă. Însă mai suni părinții, te mai susțin ei, mai vorbești cu un coleg care se confruntă cu aceeași situație. Așa depășești momentul de slăbiciune.
2: Cei de acasă și au părinții alături. Tu acolo în Belgia pe cine aveai alături?
3: Oriunde nu plec, găsesc oameni buni care mă înconjoară. Într-adevăr, cel mai apropiat persoană îți devine un prieten, pentru că ne suntem și mamă și tată. Când scriem pe un formular persoana de urgență, ne scrim prietenii. Am două prietene foarte bune. Una este din Odessa, o altă prietena de-a mea din Moscova. Ambele le-am adus în Republica Moldova vara trecută.
2: Să ne spui dacă este costisitor să ai parte de o studenție în Bruxelles.
3: Cred că a fi student este costisitor oriunde, chiar și în Chișinău, dar atât mai mult în Bruxelles, care este un oraș internațional și cu foarte multe instituții europene. Într-adevăr, este costisitor chiria, mâncarea. Trebuie să știi cum să îți aloci bugetul și să pui banii deoparte.
2: Și la acest capitol, părinții cred că te ajută. Sau mai lucrezi acolo, poate?
3: Lucrez. Am noroc de părinți care m-au susținut mereu în toate aventurile mele și în toate dorințele mele năstrușnice. Pe calea aceasta le mulțumesc foarte mult.
2: Spuneai că lucrezi unde?
3: Lucrez la o sală de sport. Sunt la recepție acolo. Interacționăm cu oameni de vârsta noastră. Eu cu prietenele mele suntem acolo și este mai mult distracție decât orice altceva.
2: Mai ai un an la licență, anul 3, și ce urmează? Masterul?
3: Termin în Bruxelles anul viitor. Pe calea aceasta asta am vrut să aflu care va fi destinația mea următoare sau unde îmi văd cariera progresând. De aceea, această vară sunt încadrată într-un program de stagii comun cu Uniunea Europeană, unde pot să văd cum este să ai o carieră în serviciul public. De aceea, vara aceasta sunt la Banca Națională a Republicii Moldova și văd cum lucrurile se întâmplă din interior.
2: Sunteți încurajați și financiar. Cum au decurs aceste 2 săptămâni de când ești implicat în acest stagiu?
3: Este foarte interesant, mai întâi de toate, dacă și poate aveam cunoștințele acestea de la universitate, cum procesele acestea funcționează. Acum este și mai fascinant să le vedem și să putem contribui chiar la aceste procese.
2: Ai învățat lucruri noi în perioada asta? Ai descoperit că vrei să faci asta pe mai departe, să lucrezi într-o bancă?
3: Cred că voi continua să lucrez în domeniul economiei. Nu se știe unde mă va duce calea mai departe.
2: Este perioada când absolvenții liceilor decid unde să depună actele, acasă, peste hotare, de ce să țină cont, ce trebuie să știe.
3: Despre depunerea în străinătate, este bine de ținut cont că înregistrările încep mai devreme decât în Republica Moldova, de aceea acum nu știu dacă mai reușiți să depuneți peste hotare. Este un proces pentru care este bine de pregătit din timp. Acum poate mai reușiți să depuneți în România.
2: Tu când ai depus actele?
3: În februarie. Deja în martie știam că am fost acceptată la universitate.
2: Totuși, atunci când îți alegi o facultate, trebuie să ții cont de ce.
3: Dacă doriți să ieșiți din zona de confort și să vedeți cine sunteți voi în afara cadrului familiar în Moldova, vă încurajez cu drag să aplicați peste hotare. Dacă nu doriți să mergeți prea departe, sunt foarte bune posibilități în România. Nu cred că este pentru toți. Respect decizia elevilor care au rămas în Republica Moldova. Știu că vor fi și ei specialiști adevărați. Cred că pentru unii oameni calea potrivită este peste hotare.
4: Ascultați Radio Moldova.

0: Este 7:30 și vă propunem să trecem în revistă câteva informații utile pentru ziua de astăzi. Andrei anunță noi scumpiri la carburanți, de exemplu, valabile pentru ziua de 15 iulie. Astfel, prețul la pompă pentru un litru de benzină va crește cu 10 bani și va costa 28 de lei și 38 de bani. În același timp, un litru de motorină standard va fi comercializat cu 26 de lei și 67 de bani, mai scump cu 39 de bani decât în ziua precedentă.
1: Cât despre cursul valutar anunțat astăzi, leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale. Potrivit cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei, euro scade neînsemnat și va fi cotat la 20 de lei și 7 bani. Dolarul american ajunge la 17 lei și 61 de bani, în creștere față de ziua precedentă. În schimb, hrivna ucraineană rămâne la 39 de bani, iar leul românesc scade la 3 lei și 82 de bani.
0: Iar acum o știre internațională, chiar din sport. Este vorba despre Spania, care e prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a învins Franța cu 2-0 în semifinala disputată ieri seara. Astăzi va afla cu cine se va confrunta în finală, în urma semifinalei dintre Anglia și Argentina.
1: Se anunță un meci interesant. Dar să aflăm și datele meteo. Pe 15 iulie vom avea parte de cer variabil. În regiunile de nord și centru, izolați, sunt prognozate ploi de scurtă durată pe timp de noapte. În sudul țării, vremea va fi îndeosebi fără ploi. Temperaturile vor ajunge la plus 31 de grade Celsius în timpul zilei, iar acum în capitală sunt 19 grade.

0: Lângă aer de la Direcția 5, am ascultat la dimineața cu Radio Moldova. Este ora 7:35, iar la începutul orei am lansat concursul pentru cele două invitații la kayaking. Ei bine, am început să primim deja câteva răspunsuri.
1: Așa. Noi avem un răspuns de la Valentina, care a continuat astfel. Nu-mi trebuie mult pentru fericire, doar să simt mirosul de pâine caldă scoasă din cuptor.
0: Ce frumos! Și bănuiesc că doamna Valentina cu acea pâine.
1: Da, simt. Doamna Valentina, da, ne trimiteți, știți adresa.
0: Așa. Doamna Larisa, în schimb, ne spune că ceea ce mă face fericită cu adevărat sunt oamenii dragi și apropiați, dar și o activitate care îți aduce o plăcere adevărată, ce te definește ca personalitate. O dragoste mare și frumoasă prin care devii tu însuți. Fericirea nu se măsoară în bani sau aur, ea este comoara inestimabilă care trăiește în inimă. Iată așa un răspuns dezvoltat frumos, filozofic, avem de la doamna Larisa. Vă mulțumim din suflet. Aveți mare dreptate. Fericirea nu se măsoară în bani sau orice, în oamenii de lângă noi. Oleg, tu cum ai continua fraza?
1: Eu aș zice că nu-mi trebuie mult pentru fericire, doar să fie telefonul încărcat și frigiderul plin.
0: Eu aș zice că nu-mi trebuie mult pentru fericire, doar mai multe ore de somn și o cafea la timpul potrivit de dimineață.
1: Aleg varianta ta mai bine.
0: Câștig eu invitațiile?
1: Vedem.
0: Nu, invitațiile mele la dumneavoastră.
1: Da, pentru că mai avem timp până la finalul acestei ore. Chiar dacă avem răspunsuri interesante, noi încă mai așteptăm să vedem dacă printre acestea se va regăsi și cel câștigător și păstrăm un pic de suspans până așteptăm răspunsurile la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, așa cum de obicei v-ați obișnuit în această dimineață.
0: Da, știm sigur că undeva există acea idee strălucită care va deveni câștigătoare, poate e deja expediată sau poate abia se coace ca acea pâine caldă. Aflăm la finalul orei, până atunci ne bucurăm de muzică, să vedem ce ne-a pregătit doamna domnița.

0: Natu, Natu, bă, regia ne-a dus cu muzică specială să ne imaginăm că suntem pe caiac undeva în mijlocul Nistrului ca niște pirați.
1: Eu mi-am imaginat deja acest lucru, doar că vâsleam prea repede, doamna Jechiu. Așa, o muzică foarte alegro de dimineață, dar chiar ne-a trezit. Mulțumim pentru asta.
0: Da, și uite, acum suntem pregătiți să aflăm ce ne ascunde revista Presei Naționale. Lidia Petrenco a răsfăit-o și vine cu detalii.
2: Revista Presei Naționale.
3: Moldova și Ucraina avansează în negocierile cu Uniunea Europeană, deschizând un nou grup de capitole, titrează Europa Liberă. Este vorba de clusterul dedicat politicii externe, al doilea deschis de Kiev și Chișinău, precizează sursa citată. Newsmaker îl citează pe premierul interimar Eugeniu Smochescu, care a menționat într-o postare pe rețelele sociale că la doar o lună după deschiderea negocierilor pentru primul cluster, acest progres confirmă ritmul susținut al procesului de aderare și încrederea de care se bucură Republica Moldova în rândul partenerilor europeni. Integrarea Republicii Moldova este un interes strategic al Uniunii Europene, iar negocierile de aderare trebuie accelerate prin deschiderea cât mai rapidă a următoarelor clastere, a declarat Comisarul European pentru Extindere Martakos, citată de portalul Deschide.md. Oficialul european a calificat Republica Moldova drept studentul cu cea mai bună performanță din clasa sa și a subliniat că o Europa mai sigură include Republica Moldova. În presă găsim comentarii privind recentul sprijin financiar acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova pentru consolidarea securității. Cotidianul notează că sprijinul de 120 de milioane de euro aprobat de Uniunea Europeană pentru consolidarea apărării antiaeriene reprezintă un pas important în întărirea securității Republicii Moldova. Totuși, experții avertizează că dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană nu poate fi realizată peste noapte. În contextul incidentelor repetate cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării, analiștii susțin că investițiile europene vor contribui la reducerea uneia dintre cele mai mari vulnerabilități de securitate ale statului. Expertul în securitate Andrei Curăraru explică faptul că finanțarea europeană nu vizează doar achiziția de sisteme de apărare antiaeriană, ci și dezvoltarea unui mecanism complex de supraveghere, identificare și neutralizare a amenințărilor aeriene. Andrei Curăraru subliniază însă că realizarea unui astfel de sistem presupune mai multe etape și investiții pe termen mediu, mai scrie Cotidianul. Nord News constată între timp că viitorul guvern începe să prindă contur. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a încheiat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari și urmează să decidă componența echipei cu care va cere votul de încredere al Parlamentului, notează publicația. Fiecare ministru a fost chemat să prezinte prioritățile instituției pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele existente, dar și domeniile în care este nevoie de intervenția viitorului premier. Discuțiile au vizat inclusiv situația bugetelor, resursele umane, instituțiile din subordinea ministerelor și angajamentele care trebuie îndeplinite în procesul de aderare la Uniunea Europeană, detaliază Nord News. Din presă mai aflăm că infrastructura de cercetare a trei universități din Republica Moldova va fi modernizată cu sprijinul Băncii Mondiale. În total, pe lista câștigătorilor au fost incluse 11 proiecte. 5 dintre acestea vor fi implementate de Universitatea de Stat din Moldova, 4 proiecte la Universitatea Tehnică a Moldovei și 2 proiecte la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. În total, cele 3 instituții de învățământ superior vor beneficia de investiții de peste 9 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Proiectele acoperă 4 domenii strategice: energie, științe exacte și naturale, agricultură și procesarea producției agricole, tehnologia informației și comunicațiilor, biomedicină și biofarmaceutică, precizează MoldPress. Iar portalul StopFalse semnalează că pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări care anunță despre posibilitatea unui câștig financiar de până la 30.000 sau 70.000 de lei pe lună, cu investiții inițiale foarte mici. Acestea fac parte din scheme de escrocherii. Atrage atenția StopFalse.
2: Revista Presei Naționale.

0: Am revenit în direct la Radio Moldova și suntem pregătiți să mergem la nordul țării, unde pentru mii de locuitori din Republica Moldova, un diagnostic oncologic înseamnă nu doar lupta cu boala, ci și numeroase drumuri spre Chișinău, spre consultații, intervenții și tratament.
1: La Bălți a fost lansată o petiție prin care cetățenii solicită dezvoltarea serviciilor oncologice în regiune. Despre această inițiativă discutăm cu colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Ce poți să ne spui despre această petiție și ce problemă încearcă să rezolve locuitorii?
2: Petiția a fost inițiată de un grup de locuitori din Bălți care spun că pacienții oncologici din nordul țării au nevoie de servicii medicale mai aproape de casă. Deși în ultimii ani accesul la unele servicii oncologice a fost extins în regiuni, mulți pacienți continuă să fie nevoiți să meargă la Chișinău pentru confirmarea diagnosticului, investigații complexe, monitorizarea tratamentului și alte consultații de specialitate. Autorii petiției spun că fiecare deplasare înseamnă cheltuieli suplimentare, efort fizic, timp pierdut și mult stres, atât pentru pacient, cât și pentru familia acestuia.
0: Și ce solicită mai exact inițiatorii?
2: În document sunt formulate 8 solicitări adresate Ministerului Sănătății. Cea mai importantă vizează examinarea posibilității dezvoltării unui centru regional de servicii oncologice în municipiul Bălți. Totodată se cere extinderea treptată a serviciilor de consultație, diagnostic și tratament, suplimentarea numărului de medici oncologi și a specialiștilor din domeniile conexe, modernizarea bazei tehnico-materiale și elaborarea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea serviciilor oncologice în regiune de nord.
1: Dar totuși există deja servicii oncologice în nordul țării.
2: Da, sigur, potrivit Ministerului Sănătății, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice din mai multe raioane ale nordului beneficiază deja de tratament chimioterapeutic în spitalele raionale din Florești, Sângerei și Briceni. Inițiatorii petiției spun însă că aceste servicii trebuie dezvoltate în continuare, astfel încât pacienții să nu mai fie nevoiți să ajungă la Chișinău sau să ajungă la Chișinău doar atunci când acest lucru este strict necesar, iar până în prezent petiția a adunat peste 600 de semnături, iar autorii îndeamnă pe cetățeni să o susțină în continuare. De aceea, o semnătură înseamnă mult pentru acești oameni care au inițiat petiția.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru o relatare. Sperăm să se reușească să se adopte această petiție și că cetățenii să aibă parte la mai multe servicii oncologice acolo în nordul țării.
1: Da, și îndemnăm toată lumea care este interesată de acest subiect și vrea să pună umărul la rezolvarea acestei probleme să semneze petiția. Nu costă nimic să pui o semnătură pe un document atât de fain.
0: Dar înainte de a ne lua la revedere, Mihaela, vreau să te întrebăm și pe tine. Cum ai continua fraza? Nu-mi trebuie mai mult pentru fericire, doar ce ar fi? Ce ți-ar trebui pentru fericire, mai exact?
2: Pentru fericire, mai exact, îmi trebuie doar ca să-i îmbrățișez pe ai mei dimineața și seara.
0: Așa.
2: Doar asta îmi trebuie fericire.
1: La amiază sunt nu atât de drăgălași, da?
2: La amiază avem program și ne întâlnim dimineața și seara.
0: E bine să vă întâlniți dimineața și seara și în rest toată lumea să fie pe pozițiile ei, să se ocupe de treburile ei. Mulțumim, Mihaela, că te-ai conectat și în această dimineață cu noi. Îți urăm o zi frumoasă în continuare și să ne reauzim mâine.
2: Da, sigur, mulțumesc, vă doresc și vouă o zi frumoasă în continuare, cu multă inspirație și bună dispoziție.
1: Mulțumim, Mihaela. Noi continuăm și revenim în câteva minute cu anunțul câștigătorului la concursul în această dimineață. Mai aveți câteva minute să continuați fraza: nu-mi trebuie mult pentru fericire, doar ce vă trebuie pentru fericire. Așteptăm la 069 11 75 75, Viber sau WhatsApp. Până atunci, muzică să fie, vine Cheo, Viața e Live.

0: 7:56 de minute deja și iată că a venit momentul așteptat de toți. În câteva clipe aflăm fericitul câștigător sau câștigătoarea celor două bilete la kayaking.
1: Și fericit pe bune, pentru că despre asta a fost fraza noastră, nu-mi trebuie mult ca să fiu fericit, doar...
0: Dar până anunțăm câștigătorul sau câștigătoarea, iată ce răspunsuri am mai primit. Doamna Otilia ne zice, nu-mi trebuie mult ca să fiu fericit, doar o tură de kayaking pe Nistru, într-o zi superbă de vară, împreună cu un prieten dornic și el de aventuri de neuitat.
1: Iar așa este, da, foarte frumos și complet răspunsul. Da. Domnul Ioan din Chișinău ne spune că nu-mi trebuie mult pentru fericire, doar în Nistru apă să fie. Și dă Doamne să fie ca să avem unde să facem kayaking.
0: Ținem pumnii și pentru Nistru și pentru apă și pentru kayaking, da. Doamna Maria ne spune că nu-mi trebuie mult pentru fericire, doar să fiu sănătoasă, în rest toate se pun la locul lor. Foarte bună întrebare sau o frază pe care am îndemnat pe toată lumea să continue. Noi mai avem multe răspunsuri și chiar demne de a fi discutate, însă nu avem timp. Am vrea să dăm totuși acele două invitații la kayaking.
1: Da, deci a venit momentul culminant. În această dimineață, invitațiile merg la... Lăsăm puțin suspans, câteva secunde.
0: La
1: doamna Otilia, felicitări, ați câștigat. Suntem siguri că veți avea parte de o experiență minunată și așteptăm să ne povestiți impresiile dumneavoastră după ce mergeți la kayaking pe Nistru.
0: Mulțumim tuturor pentru implicare, a fost o plăcere să citim răspunsurile și vă încurajăm să participați și mâine. Niciodată nu știi când vine ora norocului și devii câștigător, dar până mâine mai avem și în ora următoare încă un concurs, doar că o să fie nevoie de un răspuns corect la întrebarea pe care o vom pregăti.
1: Mai avem timp până atunci, revenim la muzică, imediat vin știrile de la ora exactă, ora 8, ne reauzim după, rămâneți alături de noi!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Guvernul urmează să aprobe în ședință de astăzi aproximativ 5400 de locuri finanțate de stat pentru studiile superioare în anul universitar 2026-2027. La cea de-a doua ediție a expoziției naționale produs autohton sunt așteptați peste 50.000 de vizitatori, de două ori mai mulți decât la ediția precedentă. Statele Unite au anunțat reinstaurarea blocadei porturilor iraniene ca răspuns la atacurile atribuite Teheranului asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 31 de grade. Detaliile urmează. Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi aproximativ 5400 de locuri finanțate de stat pentru studii superioare în anul universitar 2026-2027. Planul de admitere la studii superioare de licențe și studii superioare de integrare integrate prevede locuri rezervate pentru anumite categorii de candidați. 20 de locuri pentru tineri de etnie romă, 280 pentru candidații din raioanele de est ale țării și 100 pentru tinerii din diaspora. Cea mai mare parte a locurilor bugetare revine Ministerului Educației și Cercetării, 4419 la număr. Ministerului Sănătății revin 500 de locuri bugetare, Ministerul de Interne va beneficia de 175 de locuri, iar Ministerul Culturii va dispune de 165 de locuri finanțate de stat. Proiectul stabilește și condiții speciale pentru admiterea la programele din domeniul științe ale educației. Candidații vor trebui să obțină o medie generală de admitere de cel puțin 7, indiferent de forma de studii ori sursa de finanțare. Totodată, locurile pentru învățământul cu frecvență redusă vor fi orientate în special către persoanele care activează deja în domeniul ales sau către absolvenții colegiilor pedagogice care sunt încadrați în funcții didactice. La cea de-a doua ediție a expoziției naționale produs autohton sunt așteptați peste 50.000 de vizitatori, de două ori mai mulți decât la ediția precedentă, a anunțat președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, evenimentul cu genericul Crește Moldova consumând moldovenește va avea o importanță componentă internațională, fiind transmise invitații către 178 de camere de comerț, partenere din peste 80 de țări.
5: Această expoziție a devenit succes, chiar după prima ediție, pentru că atunci când am gândit-o, avea ca scop să promoveze producătorii autohtoni în rândurile diasporii moldovenești. Celor care în sfârșit de vară vin acasă să-și viziteze părinții, prietenii și luând în considerație că ei sunt cei mai buni ambasadori a produselor noastre, am lansat această expoziție, inclusiv dedicată celor 100 de ani de la prima expoziție care a organizat-o Camera de Comerț și Industrie la Chișinău.
4: Interesul companiilor pentru ediția din acest an este de aproximativ 3 ori mai mare. Dacă în 2025 au participat 100 de producători, acum peste 300 de companii și-au anunțat participarea, iar spațiul disponibil este aproape complet ocupat, a mai spus Harea.
5: Spațiul care îl putem avea la această întreprindere, care este Moldexpo, nu este suficient pentru toți producătorii autohtoni. Avem mai două pavilioane care sunt la moment full. Vom avea și în afară producători autohtoni. Suprafața expozițională ajunge undeva de 4.000 de metri pătrați pentru cei circa 300 de companii. Avem solicitări din diferite domenii ale economiei naționale.
4: Expoziția națională produs autohton va reuni producători din domeniile agroalimentar, industrial, al băuturilor și meșteșugurilor, precum și din alte sectoare ale economiei. Principalul obiectiv al evenimentului este promovarea producătorilor autohtoni pe piața internă și externă, cu sprijinul diasporii și al partenerilor internaționali. Precizăm că evenimentul se va desfășura în perioada 28-30 august la Centrul Internațional Moldexpo. Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de polenul de ambrozie, unul dintre cei mai agresivi alergeni care poate declanșa reacții alergice severe și crize de astm în perioada iulie-septembrie. Sursa precizează că ambrozia s-a răspândit în ultimii ani pe întreg teritoriul țării, inclusiv în zone locuite și pe marginea drumurilor. O singură plantă de ambrozie poate produce până la 8 miliarde de grăuncioare de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe, care își pot păstra capacitatea de germinare până la 40 de ani. Planta începe să elibereze cantități mari de polen de la mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lunii septembrie. Specialiștii avertizează că o concentrație de 30 de grăunciori de polen pe metru sub cub de aer poate provoca reacții alergice, iar persoanele sensibile pot manifesta simptome chiar și la o concentrație de 1-2 grăuncioare pe un metru cub. Ministerul Sănătății recomandă persoanelor afectate să consulte un medic alergolog și să urmeze tratamente personalizate, evitând automedicația. Amintim că luna martie acestui an, executivul a aprobat noi măsuri de combatere și prevenire a răspândirii ambroziei, astfel autoritățile locale vor identifica terenurile afectate, vor elabora hărți ale focarelor și vor informa proprietarii despre obligația de a înlătura planta. Statele Unite au anunțat reinstaurarea blocadei porturilor iraniene ca răspuns la atacurile atribuite Teheranului asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz, relatează Associated Press. Blocada fusese impusă inițial la jumătatea lunii aprilie și suspendată în iunie, după semnarea unui acord interimar de încetare a focului, care prevedea o perioadă de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace și a dosarului nuclear iranian. Negocierile au intrat însă în impas. Înainte de reintroducerea blocadei, armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Iran. Comandamentul Central al Statelor Unite a precizat că au fost vizate sisteme de apărare de coastă, instalații de rachete și drone, precum și capacități maritime, susținând că operațiunile urmăresc diminuarea capacității Iranului de a ataca nave comerciale și civile în strâmtoarea Ormuz. Iranul a confirmat atacurile. În replică, Teheranul a lansat atacuri asupra unor ținte din Bahrain, Kuwait și Iordania și a lovit 3 petroliere care traversau strâmtoarea. Potrivit unor oficiali regionali, citați sub protecția anonimatului, o inițiativă de mediere condusă de Pakistan încearcă să readucă Statele Unite și Iranul la masa negocierilor. Ungaria își schimbă radical poziția față de Rusia după încheierea erei Victor Orban. Ministrul ungar al apărării a declarat că Budapesta închide ușa în fața Moscovei și încearcă să reconstruiască încrederea pierdută în relația cu aliații occidentali. Oficialul a susținut că noua strategie de apărare trebuie să țină cont atât de interesele și valorile națiunii, cât și de cele ale partenerilor din NATO și Uniunea Europeană. Guvernul de la Budapesta urmărește îndeaproape atât războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, cât și conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit ministrului, încheierea acestor confruntări depinde de voința comună a guvernelor, armatelor și societăților implicate, notează Mediafax. Cele 13 persoane decedate în incendiul violent declanșat săptămâna trecută în Andaluzia, în sudul Spaniei, sunt în majoritate străini, cu 7 britanici, 3 belgieni, o franțuzoaică, o americană și un spaniol, au anunțat aseară autoritățile după finalizarea autopsiilor, notează France Press. Medicii legiști au fost nevoiți să recurgă la comparații genetice pentru a stabili identitatea victimelor. Acest incendiu, unul dintre cele mai ucigătoare din istoria recentă a Spaniei, a fost provocat de prăbușirea unui cablu electric de-a lungul unui drum, un focar, o propagare deosebit de rapidă, favorizată de valul de căldură care a afectat țara. Flăcările au devastat 7.000 de hectare dintr-un masiv împădurit din apropierea Mediteranei. Datele meteo: astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 22 de grade. Și despre fotbal, Spania este prima finalistă a campionatului mondial de fotbal. Ibericii au învins Franța cu 2-0 în semifinala disputată aseară la Dallas. În finală, Spania va întâlni câștigătoarea duelului dintre Anglia și Argentina, care vor juca în această seară. Acum urmează alte știri din sport.
0: Infosport.
6: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubătaru și vă prezint știrile din sport. Campioana Republicii Moldova Petru Cup Hâncești a remizat cu campioana Albaniei Egnatia Scor 1-1 în prima manșă a turului inaugural a Ligii Campionilor UEFA la fotbal, iar în asta seară de la ora 22 cele două campioane naționale vor juca pe teren albanez. Meciul programat pe stadionul din orașelul Rogojine va fi arbitrat de maltezul Filip Gafarugia și va fi transmis în direct și în exclusivitate la postul public de televiziune Moldova 1. Tot în

0: Superstarul Erling Haaland nu a participat la festivitățile publice din cauza unui zbor programat. Cu tot acesta, el a fost totuși prezent la recepția găzduită de regele Harald. Portarul elvețian Jan Sommer, în vârstă de 37 de ani, liber de contract după ce a părăsit-o pe internaționale Milano la sfârșitul lunii iunie, a semnat un contract pe 3 ani cu FC Brugge. Fostul internațional elvețian cu 94 de selecții, care s-a retras de la echipa națională după turneul final Euro 2024, a jucat timp de 10 sezoane la Borussia Mönchengladbach înainte de a se alătura echipei Bayern München în ianuarie 2023 pentru a-l înlocui pe Manuel Neuer, grav accidentat. În ultimele două sezoane a evoluat la Inter Milano, câștigând două titluri în Serie A și ajungând în finala Ligii Campionilor, în fața echipei Paris Saint-Germain în 2025. La FC Brugge, care va evolua în grupa unică a Ligii Campionilor, Jan Sommer îi succede în poarta belgianului Simon Mignolet, care și-a încheiat cariera de jucător. Acestea au fost știrile matinale din sport. O zi bună vă doresc!
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața și celor care s-au conectat acum la Radio Moldova.
2: Matinalul nostru continuă și în această oră. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu suntem la microfoane, iar domnița Gechiu din regie.
1: Rămâneți cu noi pentru că în această oră aflăm cum se circulă pe străzile din Chișinău și mai mergem peste hotare pentru a afla care sunt ultimele știri din presa europeană și revista internațională.
2: De asemenea, ne rezervăm timp și pentru concursul care vă aduce invitații la kayaking, doar trebuie să rămâneți cu noi până la finalul orei.
1: Da, și o să găsiți răspunsul și invitațiile, la fel cum ascultăm următoarea piesă. E o super ofertă, aș spune, în această dimineață. Super ofertă la vise de la Loredana. Avem, rămâneți cu noi!

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Loredana a fost mai devreme cu super ofertă la Vise și mă întreb dacă oare e aceeași super ofertă și la Trafic astăzi.
2: Asta ne poate spune doar Alina Chiper, care deja e cu noi. Bună dimineața, Alina!
3: Bună dimineața, dragi colegi, bună dimineața, dragi ascultători. Super ofertă nu este.
1: Atunci,
3: sunt ambuteiaje.
1: Ce ofertă atunci aduce traficul din capitală astăzi?
3: Se registrează un flux de mașini pe următoarele sectoare de drum. În sectorul Rășcan, pe calea Orfeiului, în direcția Nașterii Naționale, se circulă cu dificultate. Traficul încetinește pe Nicolae Dumou către Alecuru sau pe Bulevardul Moscova. În direcția Kiev, ritmul de deplasare este redus. S-au format coloane de mașini pe strada Studenților către calea Orfeiului și în zona intersecției Alecuru sau cu Bogdan Voievod, șoferii înaintează mai lent. În sectorul centru, Bodoni, în direcția București, sunt întârzieri. Se circulă mai lent pe Petrican către Mihai Viteazul, pe strada Izmail, pe ambele sensuri de deplasare, traficul este foarte, foarte încărcat. Totodată, pe Bulevardul Dacia, în direcția Ștefan cel Mare, circulația este îngreunată. În sectorul Buiucan, pe Constantin Stere, în direcția Cugălnicianu, se înaintează cu răbdare și pe Ion Creangă, către Ștefan cel Mare, se circulă în coloană. În sectorul Botanica, pe Vera Cruci, în direcția Dacia, ritmul de deplasare este redus. Se circulă cu dificultate pe Grenoble către Cuza Vodă. În zona Testimițeanu, Constantin Vârnat, traficul încetinește. Sunt întârzieri și pe strada Mucești, în direcția Burevista și la intrarea în oraș pe Bulevardul Dacia, se registrează un mic ambuteiaj ușor. Și am ajuns în sectorul Ciocana, unde pe Vadului Vodă și Uzinelor, în direcția nodului rutier Tutună, CTC, se circulă cu dificultate. La intrarea în oraș pe Vadului Vodă, traficul încetinește. Pe Nicolae Milescu, Spătarul, în direcția Vadului Vodă, s-au format coloane de mașini și invitați voluntarilor și uzinelor către Lunca Bâclui, deoarece șoferii sunt prinși acolo în trafic. Acestea au fost datele despre ambuteiajele din capitală.
2: Deci se pare că oferta este ia-ți mașină, ține ambuteiajul.
1: Sau mergi pe jos.
2: Da, mulțumim mult pentru informații, Alina. Acum știu că ne-ai pregătit ghicitoarea și în această dimineață. Așteptăm să ne spui, dar așteptăm și ajutorul ascultătorilor noștri în cazul în care poate găsesc mai rapid răspunsul ca noi. Să ascultăm!
3: Este o ghicitoare de atenție, așa că fiți foarte atenți. Câte mere poți mânca pe stomacul gol?
1: Eu sau Vlada? Este răspunsul diferit.
2: E cheia acestui răspuns? Bun, deci pe stomacul gol?
3: Nu,
2: gol...
3: diferențiază.
1: Eu mai mult.
3: Diciul este că nu diferențiază.
2: Deci nu diferențiază. Păi, mănânci primul măr și după aia stomacul ți-i plin. Deci unul.
3: Corect. Corect, restul mai sunt pe stomacul gol.
2: Așa. Uite că și doamna Ionela ne-a răspuns între timp că un singur măr. Așa este. Deci răspunsul este unul. Mulțumim, Alina.
1: Alina, eu am să încerc mâine să mănânc două mere deodată, să fie pe stomacul gol. Asta îți demonstrez.
3: Vreți imposibil.
2: Nu, în regulă. Să ai o zi minunată, Alina, în continuare. Ne reauzim și mâine. Până atunci sperăm să se mai rezolve traficul din Chișinău și să avem răbdare totuși.
3: Eu vă doresc o zi reușită tuturor și să ajungeți în siguranță oriunde mergeți.
2: Acum continuăm cu muzică, cum ne-am obișnuit la dimineața cu Radio Moldova, să vedem ce ne-a pregătit regia ca să avem energie.

0: Este 8:22. Ascultați dimineața cu Radio Moldova, iar acum avem un anunț care ar putea aduce o zi de vacanță inedită pentru copiii dumneavoastră.
1: Așa este, Banca Națională a Moldovei invită copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani să participe pe data de 22 iulie 2026 la programul de educație financiară, o zi de vacanță la BNM, organizat la sediul Băncii Centrale.
0: Inițiativa își propune să apropie copiii de noțiunile financiare de bază într-un format interactiv, accesibil și adaptat vârstei lor. Participanții vor avea ocazia să afle ce este o bancă centrală, care este rolul banilor în economie, cum pot fi recunoscute elementele de siguranță ale bancnotelor și de ce este importantă formarea unor obiceiuri financiare responsabile.
1: Programul va include un tur ghidat în sala de expoziție a BNM, unde copiii vor afla istoria leului moldovenesc și vor descoperi colecția de monede jubiliare și comemorative emise de Banca Centrală.
0: Atelierele vor fi organizate într-un format participativ, cu exerciții, jocuri educaționale și activități de grup, astfel încât informațiile să fie înțelese ușor și aplicate în situații simple din viața cotidiană.
1: Deci părinții, bunicii și profesorii interesați să programeze o vizită în cadrul proiectului O zi de vacanță la BNM pot transmite o solicitare până la data de 19 iulie 2026 la adresa de e-mail edufin@bnm.md. Iar pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul bnm.md, unde vedeți datele de contact și puteți să transmiteți această solicitare.
0: Proiectul O zi de vacanță la BNM face parte din activitățile Băncii Naționale a Moldovei dedicate promovării educației financiare în rândul copiilor și tinerilor, așa că nu ezitați să vă înscrieți copilul pentru a învăța lucruri noi și utile.
1: Așa este. Noi continuăm. Așa.
0: Poate și eu am să fiu copil. Eu chiar m-au captivat aceste exerciții și informații care le-am auzit acum. Dacă cineva are un loc pentru mine, eu pot să mă prefac un copilaș.
1: Să știi că, apropo de asta, eu am participat odată la această inițiativă și chiar e foarte interesant. Sunt unele elemente de pe bancnote sau monede de care nu ți-ai fi dat seama că sunt de siguranță și atunci acolo ai un aparat unde poți să vezi și poți să afli mai multe detalii, dar și istoria banilor este interesată. Deci, dragi părinți, mergeți cu copiii în vizită la Banca Centrală și cu siguranță o să prindă emoții frumoase acolo.
0: Da, pentru că noi toți am vrea să avem așa oportunități, precum este o zi de vacanță la BNM, însă este o oportunitate doar pentru cei micuți și asta este frumos.
1: Dacă s-ar putea pune pe ripit această experiență, ne-am dorit, dar punem vara pe ripit acum, vine vama veche, să ne cânte.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt câteva știri pe scurt. Președinta Maia Sandu întreprinde astăzi o vizită la Kiev la invitația președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Șefa statului va participa la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. În cadrul summitului vor fi abordate subiecte precum securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est.
1: În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit peste 82.000 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport peste 14.000 de traversări. Totodată, 17 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, punctul de trecere vamală Leușeni și Sculeni.
0: Locuitorii din mai multe blocuri din sectoarele Botanica și Râșcani ale capitalei vor rămâne temporar fără apă caldă. Termoelectrica anunță că în perioada 20-24 iulie vor efectua lucrări programate de reparație și testare cu presiune a rețelelor termice.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil cu ploi de scurtă durată. Pe timp de noapte, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei. Acum în capitală sunt 19 grade.

0: Se la vie, zice Petra, aici la Radio Moldova, așa cum se zice și în Franța, dar avem și un coleg care este în Europa și știe mai multe, cum se zice pe acolo.
1: Da, este vorba despre Dan Alexe, care vine cu picătura europeană, adică cele mai importante evenimente care se întâmplă în Uniunea Europeană, chiar acum.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Donald Trump a anunțat încă de altăieri, de luni, lansarea unei campanii majore împotriva Curții Penale Internaționale, cea cu sediul la Haga, acuzată că ar duce un război împotriva Washingtonului și că tribunalul i-a amenințat pe americani, pronunțând noi sancțiuni. Relațiile dintre administrația Trump și Curtea Penală Internațională sunt execrabile de mai multă vreme și mulți magistrați ai instanței internaționale de la Haga, printre care și procurorul general, fac deja obiectul unor sancțiuni americane. Aceste sancțiuni interzic în special judecătorilor să intre în Statele Unite și blochează orice tranzacții imobiliare sau financiare pe care judecătorii de la Haga ar efectua-o în America, cea mai mare economie din lume. Aceste sancțiuni sunt o răzbunare în urma investigațiilor efectuate de Curtea Penală Internațională împotriva Israelului, un aliat al Statelor Unite. Curtea, având în special mandate de arestare emise în 2024 împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu. Cu toate astea, magistrații au aplicat legea doar în cadrul funcțiilor lor. Creată în anul 2002, Curtea Penală Internațională acuză și investigează doar persoane acuzate de cele mai grave atrocități, precum crime de război, crime împotriva umanității și genocid. Nici Israelul, nici Statele Unite nu recunosc și nu au aderat la tratatul internațional care a instituit Curtea Penală Internațională, după cum tribunalul nu e recunoscut nici de Rusia, al cărei președinte Vladimir Putin a făcut obiectul unui mandat de arestare în martie 2023. În aceste condiții, e greu de prezis dacă Donald Trump și Statele Unite ar accepta crearea unui nou tribunal special, precum cel care l-a inculpat pe Netanyahu, dar de data asta îndreptat împotriva lui Putin și a Rusiei și instalat în același hulit oraș în care se află și sediul guvernului Olandei, Haga, precum și Curtea Penală Internațională. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Suntem în direct la Radio Moldova și continuăm cu subiecte din presa internațională. Aceasta relatează despre evoluțiile politice din Ucraina după demiterea guvernului de la Kiev.
1: Mai multe publicații descriu modul în care s-a desfășurat parada militară organizată ieri la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței.
0: Disputele din Uniunea Europeană privind adoptarea noilor sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei, evoluția războiului ruso-ucranian și a crizei din Orientul Mijlociu.
1: Acestea sunt, pe scurt, printre temele abordate de presa străină, dar să aflăm acum mai multe detalii de la Vitale Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Parlamentul Ucrainei a aprobat demisia premierului Iulia Sviridenko și a întregului guvern, transmite BBC. Potrivit postului britanic, candidatura noului prim-ministru ar putea fi înaintată azi, iar votul în Rada Supremă ar putea avea loc chiar a doua zi, principalul favorit fiind actualul director al companiei Naftogaz, Serhii Koretski. BBC notează că schimbarea guvernului are loc pe fondul unui scandal de corupție cunoscut sub numele de Mindich Gate. Postul britanic precizează că Serhii Koretski e apreciat pentru redresarea companiilor de stat Ukrnafta și Naftogaz, însă unii parlamentari din opoziție cer verificarea activității sale înaintea unei eventuale numiri în fruntea guvernului. Militarii ucraineni au defilat ieri pe Champs-Élysées alături de trupele franceze și de contingente din alte state europene în timpul paradei organizate la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței, scrie Le Monde. Publicația notează că la ceremonie au participat aproximativ 500 de militari din țările coaliției voluntarilor, precum și președintele ucrainean Vladimir Zelensky, invitat de onoare al evenimentului. Le Monde subliniază că pentru prima dată piloții ucraineni instruiți în Franța au participat la parada aeriană la bordul unor avioane Mirage în echipaje mixte franco-ucrainene. Președintele Emmanuel Macron a anunțat cu această ocazie noi măsuri de sprijin militar pentru Ucraina, inclusiv livrarea de avioane Rafale și autorizarea producerii în Ucraina a unor rachete franceze, remarcă Le Monde. Ambasadorii Uniunii Europene nu au reușit ieri să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și vor relua discuțiile în această dimineață, transmite Eurointegration. Publicația dezvăluie că Grecia și Austria continuă să blocheze adoptarea pachetului din cauza unor obiecții legate de sectorul energetic și cel financiar, în timp ce Bulgaria și-a retras anterior rezervele după eliminarea patriarhului rus Kiril de pe lista sancțiunilor. Potrivit surselor citate de Eurointegration, președinția irlandeză a Uniunii Europene a propus mai multe compromisuri și a convenit că plafonul de preț pentru petrolul rusesc poate fi actualizat mâine, 16 iulie, oferind astfel încă o zi pentru obținerea unui acord. Dacă negocierile vor eșua, statele membre ar putea decide separat înghețarea plafonului de preț al petrolului rusesc, conchide Eurointegration. Pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone și rachete asupra teritoriului rus, războiul generează o presiune tot mai mare asupra Kremlinului, constată Bloomberg. Agenția de presă menționează că loviturile aeriene ale forțelor ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse au redus semnificativ capacitatea de procesare a petrolului, provocând penurii de carburant și creșteri ale prețurilor în numeroase regiuni ale Federației Ruse. Economia rusă este afectată tot mai puternic de costurile războiului, în timp ce inflația și dobânzile ridicate frânează dezvoltarea sectoarelor civile, remarcă Bloomberg. Potrivit agenției de presă, aceste probleme sporesc presiunea asupra președintelui Vladimir Putin pe măsură ce conflictul se prelungește. Wall Street Journal scrie în același context că războiul împotriva Ucrainei a accentuat dependența Rusiei de China. Publicația amintește că în timpul recentei vizite a președintelui rus Vladimir Putin la Beijing, cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord privind construcția gazoductului Puterea Siberiei 2, după ce China ar fi cerut livrări de gaze la prețuri comparabile cu cele practicate pe piața internă rusă. Beijingul continuă să sprijine economia de război a Rusiei prin achiziții de petrol și furnizarea de componente pentru industria de apărare, consolidându-și în același timp poziția dominantă în relația bilaterală, relevă Wall Street Journal. Analiștii intervievați de ziar apreciază că Beijingul va continua să profite de slăbirea poziției Moscovei pentru a obține condiții tot mai avantajoase în cooperarea cu Rusia. În fine, reluarea confruntărilor militare dintre Statele Unite și Iran reduce semnificativ șansele unei soluții diplomatice, iar negocierile pentru restabilirea armistițiului nu înregistrează progrese, scrie Politico. Publicația explică, citând sursa din administrația americană, că lipsa de încredere dintre Washington și Teheran face improbabilă o detensionare rapidă a situației, în timp ce președintele Donald Trump insistă ca Iranul să renunțe la controlul asupra navigației prin strâmtoarea Ormuz. Politico subliniază că Statele Unite își mențin o prezență militară semnificativă în Orientul Mijlociu, ceea ce indică pregătirea pentru continuarea operațiunilor militare. Potrivit publicației, criza rămâne agravată de închiderea strâmtorii Ormuz și de acuzațiile reciproce privind încălcarea acordurilor convenite anterior între cele două părți.
2: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Și urmează a doua provocare a dimineții. De data asta punem la încercare cultura generală cu o întrebare care ne duce tocmai în Egiptul Antic, iar răspunsul corect vă poate duce pe Nistru, la o plimbare cu caiacul oferită de partenerii noștri. Eu cred că Nistrul totuși este mai frumos ca râul Nil, deci Oleg, care e întrebarea?
2: Chiar în această zi, pe 15 iulie, în 1799, soldații lui Napoleon au găsit în Egipt o piatră care avea să schimbe istoria. Datorită ei, oamenii au reușit în sfârșit să descifreze scrierea vechilor egipteni, misterioasele hieroglife. Spuneți-ne cum se numește această piatră celebră.
1: Deci, vă gândiți bine, aveți la dispoziție o piesă întreagă, deci câteva minute bune. Așteptăm răspunsurile la 0691 1775 pe Viber sau WhatsApp și răspunsul corect pleacă acasă cu o invitație dublă.
2: Noi până atunci rămânem cu muzică bună și timp răgaz pentru dumneavoastră să veniți cu răspunsurile corecte la telefonul nostru. Rămânem cu Radio Moldova.

0: vara în care m-ai găsit a fost aici, iar noi am găsit și răspunsul la a doua provocare, am găsit și câștigătorul de astăzi. Noi v-am întrebat cum se numește piatra descoperită de soldații lui Napoleon în Egipt, cea care a ajutat la descifrarea hieroglifelor, iar răspunsul corect este piatra Rosetta, sau se mai numește din Rosetta, de la Rosetta, dar avem răspunsuri multe și toate sunt corecte.
1: Da, eu când am citit prima dată această întrebare, recunosc că a fost complicat pentru mine, dar mă bucur că ascultătorii noștri au știut și am primit foarte multe răspunsuri corecte, însă doar un singur răspuns este cel câștigător, o singură persoană.
0: Să vedem cine este câștigătorul de azi.
1: Câștigătorul de azi la această oră este, lăsăm puțin suspans, așa, este doamna Rodica. Felicitări că ați câștigat două invitații la kayaking. Vă transmitem aplauze virtuale. Ați câștigat o tură de kayaking pentru două persoane de la echipa Kayaking Tours. Poate această experiență o să vă ajute să descoperiți lucruri frumoase pe Nistrum sau poate chiar vreo descoperire de genul pietrei din Rosetta. Cine știe pe unde vă poartă malurile sau valurile Nistrului.
0: Organizatorii nu promit, dar vă încurajează să fiți curioși și exploratori, pentru că zona selectată pentru plimbarea cu caiacul este suficient de ofertantă. Noi vă contactăm imediat cu detaliile despre cum puteți ridica premiul.
1: Și nu plecăm nicăieri, ne pregătim de încă o oră alături de dumneavoastră. Până atunci vom asculta buletinul de știri de la ora 9. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
2: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
3: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
1: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președinta Maia Sandu întreprinde astăzi o vizită la Kiev la invitația omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky. Șefa statului va participa la evenimentele dedicate zilei statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. În cadrul summitului vor fi abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est. Potrivit președinției, în marja vizitei Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu Zelensky, precum și cu alți lideri prezenți la Kiev. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze totodată teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. 8 instituții de învățământ incluse în rețeaua celor 90 de școli model vor intra în proces de modernizare. Lucrările fac parte din proiectul Modernizarea școlilor, prin care Ministerul Educației și Cercetării își propune să creeze condiții mai bune de studiu pentru elevi și să transforme instituțiile de învățământ în centre educaționale moderne. În acest sens, Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii Moldova Proiect a inițiat procedurile pentru elaborarea documentației tehnice și a devizelor de cheltuieli necesare realizării lucrărilor de modernizare. Potrivit Ministerului de Resort, modernizarea acestor școli presupune dezvoltarea unor spații educaționale adaptate nevoilor actuale, dotarea cu laboratoare moderne și îmbunătățirea condițiilor în care elevii și profesorii își desfășoară activitatea. Precizăm că cele 8 instituții fac parte din rețeaua națională a celor 90 de școli model, care este un program strategic de reformare a infrastructurii educaționale, realizat cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Angajații Ministerului Afacerilor Interne au raportat în primele 6 luni ale anului curent 469 de tentative de corupere activă. Numărul este în creștere față de aceeași perioadă anului trecut și reflectă o evoluție importantă în ultimii 5 ani. Comparativ cu primul semestru din 2021, numărul denunțurilor a crescut cu peste 1,4%, adică de aproximativ 15 ori. Totodată, față de primul semestru al anului trecut, evoluția este la fel de pronunțată, rata de raportare înregistrând o creștere de peste 60%. Datele statistice din ultimii ani demonstrează o tendință pozitivă și constantă de raportare actelor de corupție de către angajații structurilor Ministerului de Interne. Amintim că în luna aprilie curent, un șef de secție și alți 5 angajați de la Inspectoratul de Poliție de la Botanica au fost reținuți pentru acte de corupție. Potrivit Centrului Național Anticorupție, polițiști sunt bănuiți de corupere pasivă și activă, după ce ar fi pretins și primit sistematic sume de bani cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală. Banii ar fi provenit de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri, în schimbul favorizării sau evitării răspunderii penale. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile, care prevede includerea acestor produse pe lista articolelor din plastic de unică folosință interzise. Potrivit autorităților, decorațiunile funerare sunt folosite pentru o perioadă scurtă, însă poluează mediul timp îndelungat. Fiind fabricate din plastic, textile sintetice și sârmă, acestea sunt dificil de reciclat. Datele Ministerului arată că doar în cimitirile din Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și aranjamente din plastic, iar la nivel național numărul acestora este estimat la aproximativ 300.000. În funcție de greutatea lor, acestea generează anual între aproximativ 40 și peste 500 de tone de deșeuri, care în cele mai multe cazuri ajung la gunoi sau sunt arse, contribuind la poluarea mediului. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene după ce luaseră o astfel de măsură în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a amenințat astăzi dimineața că va opri toate exporturile de energie din Orientul Mijlociu, ca urmare a blocadei impuse de Statele Unite, relatează The Guardian. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi. Vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
6: Am trecut de ora 9, tare repede mai trece această dimineață, dar trece frumos alături de dumneavoastră aici la Dimineața cu Radio Moldova.
7: Vom fi până la finalul orei, așa că rămâneți și dumneavoastră conectați pentru a nu rata interviul la o cafea, subiectele pregătite, dar și muzică bună.
6: Prindem în continuare energie cu playlistul pregătit de domnița Jechiu din regie. Vă urăm o zi extraordinară și începem această oră cu Alex Calancia Ben și Sandro Project. Ce bine îmi pare!

0: Bună dimineața și vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Vedem tot mai multe imagini perfecte pe rețelele sociale. Fețe fără imperfecțiuni, corpuri ideale, vieți aparent fără probleme. De ce oamenii tind să compare propria viață cu aceste imagini, chiar dacă știu că multe sunt editate?
0: Da, trăim într-o perioadă în care ștergem autenticitatea și îmbrăcăm măștile care ni se invocă de pe ecrane. Și subiectul ăsta este atât de deranjant că din cauza lui apar foarte multe probleme de sănătate mentală, inclusiv dismorfia corporală, dar și mai adânc. Respectiv, nu este un moft, nu este doar o îmbunătățire a imaginii, care o faci uneori prin lumina care o dăm sau alte editări, dar chiar schimbăm fețe. Și evident că grupul de risc sunt adolescenții, începând chiar cu vârsta de 10-11 ani până la 20-25, dar mai nou este că și vârstnicii, seniorii, maturii sunt și ei deja virusați. Zic virusați pentru că, da, asta te copleșește și te ajunge. Și da, când observi că o imagine editată, postată pe pagina ta, îți aduce mai multe like-uri, mai multe aprecieri și mai multe comentarii, vrei să repeți asta, pentru că e dopamină. Repede, ușor, gratuit. Și asta este și capcana, pentru că în contextul dat eu m-am amăgesc pe mine. Dar ce interesant este că propun în cabinet mai multe exerciții cu oglinda și da, primele 3 secunde trebuie să le depășim, pentru că atunci creierul caută defectele. Nu știu, fie că un coș apare, o pată sau altceva, dar trebuie să rezistăm, ca după aia să facem cunoștință altfel cu corpul nostru. Și anume, eu am ochi datorită cărora pot să văd lumea. Eu am mânuțe, da, poate mai lungi, poate mai slabe, da, poate mai dolofane, dar cu ele eu mă hrănesc, cu ele eu pot să îmbrățișez. Ceea ce facem noi, eu în terapie, este anume valorificarea la ceea ce noi avem. Dar percepția care se schimbă este absolut toxică datorită la tot ceea ce copiii aud și văd. De aceea este pericol de a le permite copiilor de până la 12-14 ani să-și aibă conturi, să navigheze fără supraveghere și da, să-și fabrice, să-și editeze noua lor imagine acolo.
2: Dar unde este limita dintre joacă, exprimare personală și o imagine falsă care poate afecta relația cu propria persoană? Apropo că ați menționat despre dismorfie și alte efecte pe care le poate produce acest fenomen.
0: Ca să nu ajungem să căutăm această limită, cel mai bine ar fi să noi adulții să fim responsabili și să educăm corect, să educăm cu valori copiii noștri. Și atunci nu o să fie nevoie să ajungem la acea limită care tocmai am depășit-o sau suntem aproape de ea. Cum are loc educația bună? Educația pe valori este atunci când tinerii din preajma, tinerii adulți din preajma copiilor trăiesc conform valorilor pe care le vociferează. Și părinții sunt cei care nu stau cu telefoanele, nu sunt mega dependenți că apar bine sau apar mai puțin bine pe ecran, nu panichează atunci când kilogramele sunt în plus sau când rochea este mulată și arată ceva sau machiajul strălucește sau buzele nu sunt ok, pentru că noi vorbim cu prietenii noștri și copiii asta aud. Și copiii ce văd, ce e fac. Respectiv, ca să anticipăm, e bine ca noi, adulții, să ne facem scanarea și să vedem unde mă aflu eu pe platforma standardelor frumuseții. Inclusiv bărbații, printre altele, ei nu sunt scutiți de asta. Ei, la fel, frecventează clinici și au grijă pentru aspectul lor, într-o manieră poate mai exagerată decât au făcut-o bărbații acum 10 ani. Dar tot ce este în plus, tot ce este exagerat, tot asta face rău. Moderația este elementul cheie, fie în mâncare, fie în cosmetică, fie în retușări pe imagini.
2: Dar dacă pe copii îi ajută adulții, atunci pe adulții cine îi poate ajuta?
0: Adulții au nevoie de ajutor, mulțumesc pentru întrebarea asta care împuternicește omul când cere ajutorul ăsta și fericit de oamenii care au în preajmă prieteni, au în preajmă mentori cu care ar putea să discute despre crizele prin care noi trecem și asta nu este noutate, asta e știință. Iar criza nu înseamnă că inevitabil vom cădea, inevitabil vom greși și va fi dificil după asta. Nu, criza înseamnă reactualizare sau update-ul în limbajul de astăzi. Există o perioadă când ne plafonăm, ne aflăm în zona de confort, nu mai vrem să fim acolo.

0: și e necesar să faci o schimbare. Iată, schimbarea își produce criza. Da, fie că e loc de muncă, fie că e relație, fie că e apariția unui copil, pentru adulți toate acestea sunt etape frumoase printre altele, dorite, aspirate, dar care aduc la pachet, aduc foarte multe incomodități, pentru că trebuie să faci anumite ajustări în viața ta și asta costă efort, costă timp și costă bani. Deci, maturii care au nevoie de ajutor, e bine să-l ceară la persoanele competente sau la persoanele care pot să-i asculte mai întâi de toate, până a le oferi răspunsuri. Psihologi, terapeuți, medici, doctori, oameni care au trecut prin viață și știu cum este viața asta, adică seniorii. Da, de ce nu părinții, chiar dacă ei sunt de pe altă planetă și gândesc diferit decât noi, sunt părinți care pot să zică perspectiva lor și asta e o perspectivă nouă. Da, nu trebuie să negăm asta. Suntem foarte diferiți și asta ne face puternici, pentru că ne variază, ne face să selectăm din mai multe soluții.
1: Da, important este să ne dăm seama când avem nevoie de ajutor și să recunoaștem acest lucru, să nu ne fie frică să-l cerem, pentru că observ că adulții, de obicei, adulților le e frică să ceară ajutor, pentru că au impresia că, fiind maturi, trebuie să știe de toate și atunci n-au nevoie de alt ajutor. Dar să revenim la subiectul nostru despre rețelele sociale. Da. Ce ar trebui să facem atunci când simțim că online-ul începe să ne influențeze negativ în felul în care privim? Poate aveți niște recomandări cum putem construi o relație mai sănătoasă pe rețelele sau cu rețelele sociale?
0: Voi fi poate dur acum pentru părinții care au altă părere, dar sunt și eu părinte la puterea a treia și am convingerea că cea mai bună metodă pentru a educa un copil sănătos și a-i oferi o platformă sănătoasă pentru adolescență este interzicerea platformelor și rețelelor. Da, el poate să stea pe telefon sau pe calculator, niște jocuri, aplicații faine, pentru că asta este digitalizarea necesară. Nu putem să o scoatem din viața noastră. Dar până la vârsta de 12-14 ani chiar, aș insista ca părinții să gândească foarte bine când le deschide poarta lor spre tot ce înseamnă informația la care creierul copilului nu este pregătit să o proceseze. Și atunci nu-i cazul să dăm mâncare tare la copii care încă n-au dinți. Hai să luăm metafora asta, da? Copilul micuț îi dăm mâncarea propriu-zisă pentru a fi înghețită. Și apoi când apar dințișorii, atunci noi începem să-i dăm și mâncare mai tare. Uite, exact este și consumul informațional. Noi suntem responsabili, obligați, noi adulții, noi părinții. Și de noi depinde ce le dăm și cum le dăm. Nu lăsăm, toți fac asta. Nu. Nu, e convingere proastă. Și asta e o justificare chiar urâtă, pentru că impactul este colosal, pe termen scurt și pe termen lung. Pentru unii părinți trebuie să le vorbesc despre faptul că coșmarurile, anxietatea, atacuri de panică la copii de 12, de 7 ani deja există, ceea ce este revoltator, pentru că un atac de panică ține de maturitate, să înțelegi, să poți să anticipezi o frică, o neliniște. Copilul n-ar fi trebuit să provoace astfel de mecanisme, el nu ar fi trebuit, prin definiție, copil. El trebuie să se joace, să crească, să fie curios, să fie creativ. Dar de unde apare asta? Iarăși, informația care el o vede, scenariile care el linghite, neprocesate. De aceea, pentru vârsta de 12-14 ani, aș fi împotrivă de a le oferi platforme ca Facebook, Instagram, TikTok. Nu. Sunt multe alte aplicații controlate și educabile.
2: Doamna Rude,
0: teoria comparării... Da.
2: Cer scuze, continuați.
0: Nu, voiam un pic să intră în compararea asta socială, pentru că oamenii cu adevărat au un impuls să născut de a-și evalua calitățile și valoarea lor raportată la cei din jur. Iar pe rețele socializare noi ne confruntăm constant cu diverse comparări sociale ascendente, adică noi alegem persoane care sunt mai pe pagină doar, da? Mai frumoase, mai bogate, mai înstărite și ne comparăm cu realitatea lor, brută de fapt.
1: Așa este, da.
0: Cu vitrina.
2: Da.
0: Așa? Și atunci eu după ce este personal, când ieșim din platforme, vedem viață de oameni cu plimbări pe oceane, schimburi de tot felul de haine, de accesorii. Și cum intru eu în viața mea reală, care nu este nimic din de acolo? Eu intru foarte frustrată, deprisă, da, cu o puternică accentuare de nostalgie, de tristețe, de melancolie. Ce fac eu cu asta? Pentru că nimeni nu-mi dă la pachet și instrumentul ăsta. Ce fac eu cu asta? Și atât de aici se începe terapia sau maturitatea, atunci când eu încep să număr ce am eu deja gratuit în viața mea. Sănătate, oameni, casă, masă, iarăși nu etalez cu câte etaje, cu câte dormitoare, cu câte băi. Am strict tot necesar și mai mult decât atât. Aleluia! Și asta este momentul de la care începe maturitatea. Pentru că noi rare ori ne gândim la ceea ce avem și foarte des la ce ne lipsește. Păi ce ar fi ca noi adulții să începem să valorificăm și să fim mulțumitori pentru tot ceea ce avem, iar mai mult, pentru ochii care văd, pentru mâinile care ne îmbrățișează, pentru picioarele care ne fac autonomi, pentru că toate astea sunt binecuvântări. Și atunci de aici să începem să vedem viața cu ochii recunoscători.
1: Așa este și probabil dacă totuși copiii au ajuns pe aceste platforme de socializare și nu știu, nu am fost atenți să îi limităm, e important totuși să verificăm și pe cine urmăresc, pentru că părerea mea este că și persoanele care publică o viață perfectă la fel poate au nevoie de ajutor în acest sens.
0: Sigur.
1: Pentru că cu siguranță vor să arate altceva decât sunt de fapt.
2: Da, eu personal nu prea folosesc rețelele, dar atunci când o fac, chiar mă gândesc de fiecare dată că acel lucru pe care l-am văzut nu reflectă realitatea și mă ajută foarte mult, să știți. E un lucru foarte simplu.
1: Și pe lângă asta,
0: de fapt,
1: mă rog.
0: Da. Frica de vulnerabilitate și respingere. Pentru că asta și ne conduce pe noi în a face. Da, a te arăta lumii exact așa cum ești, asta înseamnă să te expui la toate vulnerabilitățile și presupun risc pentru a fi judecat. Iar filtrele acționează ca o armură. Da, ele cumva ascund oboseala, semnele timpului, îmbătrânirea sau
1: semne
0: creșterea.
1: Semne normale, de altfel.
0: Absolut, chiar binecuvântare să îmbătrânești astăzi. La toate bolile care sunt,
1: așa
0: eu
1: este.
0: Sunt doar mega încântată să înaintez în vârstă și în creier, în minte. Ascund defectele.
1: Da,
0: ajungem la final. Eu vreau doar o concluzie să zic, pentru că aspectul cel mai dăunător al fenomenului ăsta de încredere în sine camuflată în edituri și împodobirea asta exagerată este un impact direct asupra stimei de sine. Deși o fotografie extrem de apreciată oferă cu adevărat o injecție cumva temporară în încredere, pe termen lung are efectul de a opri acceptarea de sine. Iar dacă eu nu mă accept azi pentru cine sunt, atunci eu risc să nu mă cunosc cine voi ajunge mâine.
1: Așa este.
0: Este și pericolul.
1: Și pe final, așa, foarte scurt, ce mesaj putem să le transmitem tinerilor care sunt sau simt presiunea de a arăta într-un anumit fel? Așa, o recomandare, un mesaj foarte scurt pentru ei.
0: Valoarea mea începe cu acceptarea de sine și eu nu ar trebui să aștept să aud ce cred alții despre mine. Dar dacă ar fi să întreb pe cineva cine sunt eu azi, aș întreba oamenii care mă iubesc, oamenii care au fost alături de mine în necaz și în bucurii. Și asta ar fi pentru mine un moment în care să-mi completez imaginea de sine. Dar fiecare vine pe pământ cu o misiune, fiecare are un talent și o valoare. Ce-ar fi ca noi să ajutăm copiii noștri să-și descopere valoarea, să creadă în ei, în cine sunt ei și să își pună aspirații pentru ziua de mâine, crescând prin acceptare și iubire de sine.
2: Vă mulțumim pentru această discuție, una caldă și inspirațională dis de dimineață. Chiar sper că oamenii care ne-au ascultat au luat aminte acele lucruri simple pe care astăzi le-am auzit de la dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată.
0: Plăcerea a fost a mea. Să avem bucurie. O zi frumoasă aveți și voi.
2: O zi frumoasă și productivă în continuare. Vă amintim că am discutat cu doamna Rodica Rudei, psiholog, despre cum rețelele sociale distorsionează percepția tinerilor asupra frumuseții și stimei de sine.
1: Eu cred că un mecanism care poate crește totuși dragostea și stima de sine este chiar muzica, așa că muzica ascultăm în continuare pentru un plus de încredere și energie, iar noi revenim cu știri pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Satul Dencen din raionul Ialoveni a intrat în carantină după confirmarea unui caz de rabie la o pisică dintr-o gospodărie privată. Restricțiile au fost instituite începând cu 14 iulie și vor rămâne în vigoare timp de 30 de zile.
1: Orașul german München a introdus pentru prima dată restricții cu privire la utilizarea apei potabile pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate. Autoritățile au interzis umplerea piscinilor private, udarea grădinilor în timpul zilei și folosirea apei pentru alte activități considerate neesențiale. Măsurile sunt valabile până pe 1 august.
0: Serviciul Fiscal de Stat a aplicat pe parcursul lunii iunie amenzi în valoare de 1,28 de milioane de lei în mai mult de 700 de cazuri care vizează desfășurarea activității ilicite de întreprinzător. Cele mai frecvente sunt în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestări de servicii și transport de pasageri în regim de taxe, care au acumulat și cel mai mare volum al amenzilor.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil cu ploi de scurtă durată pe timp de noapte. Temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei. Acum în capitală sunt 22 de grade.

0: Medicamentele expirate ajung de cele mai multe ori direct la gunoi, fără ca oamenii să știe că acest gest poate avea efecte asupra mediului și sănătății.
1: Un vox realizat pe străzile capitalei arată că majoritatea oamenilor aruncă medicamentele expirate împreună cu deșeurile menajere, însă puțin cunosc modalitatea corectă de eliminare sau existența punctelor de colectare.
0: Lipsa informării rămâne a fi una dintre principalele cauze, spun oamenii. Să aflăm și alte opinii din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Ce faceți cu medicamentele expirate?
3: Sincer, la gunoi nu prea le procurăm noi.
4: La gunoi le dăm.
5: Le arunc și gata.
6: Le arunc.
7: De obicei ne stăruim să luăm mai mult necesare, dar dacă expiră totuși la gunoi, nu știm unde se reciclează. Dacă s-ar spune, nu știu.
2: Știți unde pot fi predate în siguranță aceste medicamente?
8: Mm. Eu am 4 fetiți și nu-mi permit să cumpăr medicamente care le am de aruncat. Farmaciile lângă casă, nu procurăm pe mai mult timp. Când eram la țară, ne duceam la raion și procuram pe mai mult timp. Erau timp când noi le distrugem, adică dădeam foc la gunoi, dădeam foc și la pastile. Acum suntem la oraș, nu cheltuim atâta. Ne-o păză Dumnezeu, sănătate ne-o dat bine. Nu avem încă nevoie.
2: Dar fiind în Chișinău aici, dacă veți găsi un medicament expirat, ce veți face cu el?
8: Cred că la coșul de gunoi, dar trebuie izolat, adică pus într-un pachetel.
2: Ce se întâmplă când descoperiți un medicament expirat? Cum procedați?
9: Le ducem la reciclare, este pe strada Kiev, farmacie și pe strada Igor Viero. Nu mai am o problemă cu siringe. Nu acceptă.
2: Le aruncați seringele?
9: Nu, ne le ținem acasă și câteodată le ducem la policlinic unde primim.
2: Cunoașteți, de fapt, unde pot fi predate aceste medicamente?
9: Da.
2: Mai multă lume spune că le aruncă la gunoi. Dacă credeți că acest fapt poate afecta mediul?
9: Sigur. În Moldova este un ONG Ecovizio și ei au un program fără deșeuri. Nu consum mult plastic.
2: Crezi că există suficientă informare despre modul corect de eliminare a medicamentelor expirate?
9: Asta, da. Eu aș pune în loc de publicitate în trolibuze, mai mult informație despre deșeuri, despre medicamente, ce facem cu ele.
2: Pentru oamenii care ne ascultă, ce mesaj ai transmite despre eliminarea corectă a medicamentelor expirate?
9: Trebuie să fim mai conștienți, să ne gândim, da, oare ce e cu solul, cu apa, cu ecosistemul care este afectat de medicamente, de plastic, de deșeuri.
10: Te ține mereu în formă. Dimineața cu Radio Moldova.

0: My Head, My Heart de la Ava Mae ne-a adus un plus de energie în această dimineață. O piesă ce va suna la fel de energică și peste 100 de ani, aș spune eu.
1: Există posibilitatea. Despre 100 de ani vorbim și în continuare, dar nu din viitor, ci din trecut, pentru că vine Dan Melnic cu presa de acum un secol. Să vedem ce ne-a pregătit.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut cu drag, bună dimineața! Iată ce scriau ziarele la 15 iulie 1926. Aflăm din presa de la 15 iulie că programul magazinelor din țară, chiar și cele din Chișinău, era stabilit prin ordin de ministru. Începând cu 15 iulie 1926, Inspectoratul Muncii a anunțat un nou orar de funcționare. Noile reguli prevedeau că toate magazinele trebuiau să se închidă la ora 19, băcăniile, magazinele de pește, cele gastronomice și farmaciile puteau rămâne deschise până la ora 20. Ora de deschidere și pauza de masă rămâneau neschimbate, orarul magazinelor nu era lăsat la alegerea comercianților, ci era reglementat, iată, prin decizie a statului. Autoritățile anunțau tot aici că vor începe și controle la Chișinău și în județul Lăpușna și vor aplica procese verbale comercianților care nu respecte legea repauzului duminical. Ziarul România Nouă trăgea alarma despre sănătatea din satele Basarabiei. Un articol publicat după Congresul Medicilor Județeni susținea că bolile venerice și alcoolismul reprezentau o problemă gravă în mediul rural și cereau autorităților măsuri urgente. Autorul invoca statistici îngrijorătoare privind răspândirea sifilisului și starea de sănătate a copiilor nou-născuți. Soluțiile propuse vizau înființarea de dispensare în județele Basarabiei, extinderea accesului la tratament și reducerea consumului de alcool în sate. Sănătatea publică devenea o preocupare majoră în Basarabia interbelică. Apropo de medicii din Basarabia, apărea și știrea că aceștia își vor susține examenele de doctorat la București după aceleași reguli aplicate în întreaga țară. Aflăm tot aici că Nicolae Titulescu continua negocierile internaționale pentru despăgubirile României. Ziarul anunța că ministrul plenipotențiar Nicolae Titulescu urma să plece la Londra, iar apoi la Paris, pentru a continua tratativele privind despăgubirea României pentru distrugerile suferite de industria petrolieră în timpul Primului Război Mondial. Țara noastră era recunoscută un partener diplomatic important, iar interesele sale economice erau susținute prin dialog și negocieri la cel mai înalt nivel prin Nicolae Titulescu. Aflăm tot în acest ziar precum că armonica se transformă în instrument de propagandă în Uniunea Sovietică. Presa din 1926 relata că la Moscova a avut loc o consfătuire a tinerilor cântăreți la armonică din organizația comunistă Consomol, convocată de secția de agitație și propagandă a Partidului Comunist. Participanții au susținut că armonica poate avea un rol important în răspândirea ideilor comuniste în sate, iar unii au demonstrat chiar tehnici prin care muzica să-i atragă pe oameni să cânte împreună. La final s-a cerut ca armonica să fie declarată instrument popular de cinste și să fie organizate cursuri speciale pentru armoniștii roșii. Ziarul dimineața a prezentat și o fotografie cu ultima revoluție tehnologică a vremii, cupeu cu paturi în avion. O altă știre pe scurt interesantă venea de la noi din Chișinău, cizmarii din oraș au cerut un spor de leafă de 50 de lei pe zi, cererea fiindu-le refuzată, ei au declarat grevă. Încălțămintea atunci se făcea doar manual, iar cizmarul era o meserie indispensabilă și o forță importantă în economia orașului. În același ziar găsim o informație precum că stațiunea balneară Budachi din județul Cetatea Albă era una dintre destinațiile estivale importante ale Basarabiei în 1926. Presa consemna însă mai multe nemulțumiri ale vizitatorilor. Turiștii reclamau că la gara Târgu Lipcani nu beneficiau de reducerea de 50% la biletele de tren și erau îndrumați să cumpere biletele din Ocnița sau Bălți pentru a obține această facilitate. Budachi astăzi se află în regiunea Odessa, Ucraina, pe litoralul Mării Negre, în apropierea limanului Budachi și a stațiunii Satoka. În perioada interbelică făcea parte din județul Cetatea Albă, aflat în componența României și era considerat litoral basarabean cu mulți turiști. Revista Cinema aducea un anunț simpatic. Se adresează celor care se consideră fotogenici și simt o atracție puternică spre cinematografie, numită arta tăcută, adică filmul mut. Dacă cititorul revistei vrea să intre în lumea filmului, este îndemnat să participe la concurs. Dacă doar iubește cinematografia, fără să viseze la o carieră în studio, este rugat să promoveze concursul. În 1926, cinematografia își căuta vedetele direct prin cititori, iar simpla fotogenie putea părea primul pas spre arta tăcută. Sunt Dan Melnic, fiți fotogenici, zâmbiți și ne auzim și mâine!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Legendarul jucător senegalez Sadio Mane a spus adio echipei naționale după 130 de meciuri, timp în care a marcat 54 de goluri.
2: A contribuit din plin la câștigarea Cupei Africii pe Națiuni în 2022 și a participat la ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale.
1: Colega noastră Corina Gămurar vine cu mai multe detalii despre cariera emblematicului jucător african.
3: Idolul fotbalului senegalez Sadio Mane și-a anunțat retragerea de la echipa națională a țării sale. Jucătorul de 34 de ani și-a anunțat retragerea după ce Senegal a fost eliminată dramatic de reprezentativa Belgiei în 16-mile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal. Despre acest lucru a relatat printre altele și ziarul Le Quotidien, care citează dintr-o scrisoare de adio a fostului jucător de la Bayern München. Sadio Mane, considerat un erou național în țara sa, a anunțat în scrisoare că va rămâne la dispoziția federației și după încheierea carierei de jucător, fie în staful tehnic, pe banca de rezerve sau în structurile de conducere. Le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut de-a lungul drumului și a subliniat că a luptat mereu cu toată dăruirea pentru țara sa. Din punct de vedere sportiv, Mane rămâne activ. Atacantul evoluează în prezent la Al Nassr în Arabia Saudită, unde are contract până în 2027 și joacă alături de Cristiano Ronaldo. Privind înapoi la cariera sa la echipa națională, bilanțul său este unul impresionant. Mane a cucerit trofeul Ligii Campionilor, a fost desemnat de două ori fotbalistul african al anului și a cucerit titluri de campion atât în Anglia cât și în Germania. Cu reprezentativa Senegalului a triumfat și la Cupa Africii pe Națiuni. A participat la trei ediții ale Cupei Mondiale în 2018 în Rusia, 2022 în Qatar și cel mai recent la acest turneu din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În partida cu Belgia, Senegal a condus cu 2-0 până aproape de final, însă meciul a luat o turnură dramatică. După egalarea scorului în timpul regulamentar, africanii au primit golul decisiv din penalti în prelungirile reprizelor suplimentare. Sadio Mane nu se mai afla pe teren în acel moment, fiind înlocuit deja în minutul 93. A fost al 130-lea și ultimul său meci pentru echipa națională în întreaga sa carieră, în care a marcat 54 de goluri.

0: 9:54 și uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu v-au fost alături pe parcursul acestor 3 ore, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și domnița Jechiu din regie.
1: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvențe pentru emisiunea Spațiul Public, care aduce discuții despre ce schimbă pentru Republica Moldova deschiderea negocierilor pe clasterul 6, relații externe.
0: Suntem la jumătatea săptămânii, jumătatea verii, dar încă la începutul zilei. De aceea continuăm ziua așa cum am început-o, cu energie și bună dispoziție.
1: Așa să fie. Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la 7:05. Până atunci, numai bine și o zi cât mai plăcută să aveți!

0: prin merit propriu. Iar Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, afirmă că țara noastră este deja parte a arhitecturii de securitate a Europei. Ce înseamnă însă toate acestea pentru Republica Moldova? Ce obligații ne asumăm? Cum se schimbă relațiile comerciale, politica externă și securitatea țării? Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi cu invitații emisiunii Spațiul Public. Și îl salut cu drag pe domnul Igor Rabii, șeful Direcției Dialog Politic cu Uniunea Europeană, Direcția Generală Cooperare cu UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
1: Bună dimineața!
0: De asemenea, dat curs invitație și doamna Cristina Ceban, secretar de stat, domeniul Infrastructura Calității, Cooperare Economică de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: Și nu în ultimul rând, îl salut cu drag și pe domnul Gheorghe Bobeică, locotenent colonel, șef adjunct Direcția Politică de Apărare și Planificare Apărării de la Ministerul Apărării. Bună dimineața și bine ați revenit!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Așadar, de la negocieri la realitate, ce reprezintă clusterul 6? Cred că cel mai corect ar fi să începem cu domnul Rabii. Republica Moldova acum are 7 capitole deschise, după cum spuneam, din cele 33, unde ne aflăm, practic, în procesul de aderare, în contextul deschiderii celui de-al doilea cluster cu numărul 6, după valori fundamentale, care este clusterul 1.
1: Respectiv, în cazul nostru, noi suntem la începutul negocierilor formale. A fost prezentate pozițiile de negocieri, ceea ce este important pentru public mai larg, în spiritul transparenței, Biroul pentru Integrare Europeană și le-a publicat, respectiv și presa și cetățenii pot să consulte atât poziția de negociere a Uniunii Europene, cât și poziția de negociere a Republicii Moldova pe pagina web a Guvernului, anume la compartimentul Biroul pentru Integrare Europeană. În cazul nostru este o parte procesului de aderare. Pentru cetățeni, procesul de aderare este un pachet și asta este important de înțeles. Da? În final, rezultatul pentru cetățeni va reprezenta întregul pachet de 6 clustere. Noi specific lucrăm pe clusterul 6, care este o parte a acestui pachet. El ține de, în cazul nostru, de politica externă, de securitate și apărare. Corelarea cu alte domenii gestionate la nivel de stat, cam și aceeași ca și la nivel național. Fiecare poate să compare cât de mult îl afectează politica externă a Republicii Moldova în viața de zi cu zi, cam tot așa îl afectează și clusterul 31. Da? Noi ne pregătim, adică în ce constă o negocieri, urmează să devenim stat membru a Uniunii Europene, respectiv urmează să participăm, să avem capacitatea să participăm la politica externă a UE. Anume, de asta și ne pregătim.
0: De ce este clusterul 6 considerat unul dintre cele mai importante din întregul proces de negociere? Pentru că așa tot se vorbește și anume s-a ales să se deschidă cel de-al doilea cu numărul 6. A explicat Cristina Gerasimov care a spus, a explicat că practic noi am fi mai mult pregătiți și noi alegem. De ce alegem?
1: În cazul acesta, într-adevăr, suntem mai bine pregătiți în comparație cu celelalte clustere. Asta este vizibil în evaluarea dată de către Comisia Europeană anul trecut. Dacă vorbim de capitolul 31 coordonat de către Ministerul Afacerilor Externe, este calificativul 4 din 5, respectiv cel mai înalt din cele pe care au toate capitolele. Sunt două capitole pentru moment care au acest calificativ, capitolul 29, Uniunea Vamală și capitolul 31. Adică din perspectiva asta, într-adevăr, suntem mai bine pregătiți, dar ce înseamnă în termeni practici această pregătire sau de ce suntem mai bine pregătiți? Partea numărul 1 a capitolul 31 aici este relativ puțină legislație care urmează să fie transpusă în comparație cu capitolele ca mediu, transport, sau partea economică, blocul economic în general. Și de aceea, pe colegi din aceste capitole, este povara mult mai mare legată de transpunere. În cazul nostru, sunt mult mai puține acte UE care urmează să fie transpuse și asta unul din elemente de ce nou este mai ușor. Al doilea element, de ce ne este mai ușor, cooperarea în domeniul politicii externe, de securitate și apărare cu UE are deja aproape 20 de ani. Adică ne bazăm, nu începem cooperarea acum, cu elaborarea poziției de negociere nu a fost primit.

0: exercițiu în acest sens, cooperăm cu UE în acest domeniu deja de mai mult de 20 de ani și instituțiile deja cunosc cum asta are loc, deja participăm la misiunile UE peste hotare, colegii de la Ministerul Apărării au personal detașat pentru moment în două misiuni, deja este experiență lungă de aliniere la declarațiile și măsurile restrictive a Uniunii Europene, este experiența de beneficiere de instrumentul european pentru pace, este experiența misiunii de parteneriat a UE în Republica Moldova. Dar toate aceste elemente ne ajută să fim pregătiți mai bine, anume pe clusterul 6 și în special pe capitolul 31, fiindcă pe capitolul 30 normal că o să vorbească în detaliu.
1: Desigur, doamna Ceban ne va explica din ce perspectivă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iată ce schimbă deschiderea acestui cluster 6 și anume din perspectiva ministerului pe care îl reprezentați.
2: Clusterul 6, într-adevăr, este un cluster care am avut norocul să-l deschidem destul de repede și sperăm să-l închidem la fel de repede. Din perspectiva Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, noi suntem coordonatori al capitolului 30, ceea ce ține de politica comercială comună. Deci este un capitol care presupune regulile pentru interacțiunea Uniunii Europene cu toate țările partenere. În cazul Republicii Moldova, deci ce presupune această politică comercială comună este că atunci când vom deveni membru cu depline puteri, va trebui să implementăm toată această politică din prima zi de aderare. Deci ce înseamnă asta? Asta înseamnă importul, exportul, tarifele vamale, dar și protejarea producătorilor, protejarea pieților interne. Deci vom fi parte acele mașinării enorme pe care de fapt o implementează Uniunea Europeană și vreau să atenționez că politica comercială comună de fapt este prerogativa Uniunii Europene. Comisia negociază în numele țărilor membre politica comercială. Deci tot ce ține de acorduri de liber schimb, acorduri privind investițiile, acorduri de cooperare economică, deci toate aceste acorduri sunt negociate din numele Uniunii Europene. Deci este o putere de negociere foarte mare. Deci Republica Moldova va trebui să se alinieze, dar și va beneficia de toate acele avantaje ca să fie să fie protejată prin cuvântul Comisiei Europene atunci când discută cu partenerii comerciali țările terțe. Într-adevăr sunt careva diferențe, dar ce este important este că noi suntem, avem acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană din 2014, politica comercială, de fapt, sau bazele politicii comerciale sunt și în cadrul acordului Organizației Mondiale a Comerțului, la care suntem membri din 2001, deci bazele deja sunt puse, stabilite și toate acțiunile pe care le-am făcut până acum, de fapt, sunt în conformitate și cu comerțul internațional și cu cerințele Uniunii Europene. Deci, noi exportăm pe piața UE, ne conformăm cerințelor UE, avem aceleași reguli de origine, deci credem că o să fie mult mai simplu pentru o țară care, ca Moldova, care are un acord comprehensiv cu Uniunea Europeană, să se adapteze și să implementeze politica comercială comună la momentul aderării.
1: Și probabil va fi văzută și cu alți ochi. Deja începând de ieri, Republica Moldova a crescut un pic în ochii partenerilor externi, să zicem așa.
2: Este o carte de vizită, de fapt, pentru Republica Moldova, faptul că noi suntem parte deja a pieței comunitare prin faptul că exportăm foarte multe produse. Dar și atunci când Comisia Europeană ne spune că da, voi sunteți pregătiți, de fapt, noi suntem conștienți că Republica Moldova a avansat foarte mult și toate normele pe care le implementează partea de politică comercială sunt ajustate și coordonate cu acele a Uniunii Europene. Într-adevăr, este o carte de vizită inclusiv pentru investitori, pentru potențial importator, pentru parteneri de afaceri, ceea ce, de fapt, este cel mai important pentru dezvoltarea unei economii.
1: Domnule Bobeică, din perspectiva securității naționale, ce semnificație și ce mesaj transmite deschiderea capitolului 31 din clusterul 6?
3: Din perspectiva Ministerului Apărării, acest eveniment important, în primul rând, semnifică să declanșează instituționalizarea procesului de integrare a Republicii Moldova în arhitectura europeană de securitate și apărare. Menționez că acest lucru reprezintă un obiectiv important în, inclusiv și în documentele de politici naționale în domeniul securității și apărării. Acest lucru, de asemenea, presupune trecerea de la un parteneriat declarativ, care până acum l-am avut în mare parte, la o integrare directă în cadrul arhitecturii respective prin menținerea unui dialog permanent cu instituțiile Uniunii Europene în domeniul respectiv, pe asistență tehnică, financiară, programe de dezvoltare, dezinstituțională, instruire, exerciții și participare comună la misiuni și operații de menținere a păcii.
1: Domnule Rabi, da, Marta Kos ieri spunea că acest cluster reprezintă esența apartenenții la Uniunea Europeană. De ce? Să ne explicați un pic.
0: În partea ei externă.
1: Așa.
0: Da, fiindcă esența propriu-zisă a Uniunii Europene e piața comună, care Uniunea Europeană, în primul rând, este o uniune economică și prin asta este puternică. Da?
1: Când... Asta și a fost ideea.
0: Da, o piață de 450 de milioane de cetățeni înstăriți, da? O piață foarte mare cu reguli înalte. Dar ce reprezintă partea externă, adică o politică externă a acestei uniuni economice, care acum consolidează și componenta de securitate a cooperării. Din perspectiva asta, da, aceste, anume clusterul 6, anume capitolul 31, reprezintă esența anume părții externe, da, de aceea și este numit politica externă de securitate și apărare. Adică noi, ca Republica Moldova, devenind stat membru a UE, o să avem un loc la discutarea politicii externe a întregii uniuni de 450 de milioane. Vom putea participa la această discuție în comparație, acum avem politică externă ca doar a Republicii Moldova, da, cu ajustările care sunt legate de participarea noastră la diferite organizații, ca ONU, OSCE, de exemplu, Consiliul Europei. Devenind parte a Uniunii Europene, politica noastră externă va trebui să fie în toate cazurile corelate de deciziile care se iau la nivelul UE. Ea deja este corelată, când spuneam despre faptul că noi ne aliniem la declarațiile și măsurile restrictive ale Uniunii Europene, deja noi nu avem la aceste subiecte o poziție națională, noi ne aliniem la poziția Uniunii din care o să facem parte. Diferența o să fie că pentru moment noi aceste decizii noi putem să le influențăm. Când o să fim înăuntru Uniunii Europene, noi o să participăm la procesul de elaborare a lor. Și, de exemplu, când va fi vorba de subiecte care pe noi ne vizează și relațiile cu relațiile cu vecinii a Uniunii Europene și relațiile cu țările mari precum China sau SUA, noi o să avem loc la masă și acolo unde o să fie interesul Republicii Moldova, vom putea să-l promovăm, având pârghie mult mai mare, așa cum este și în partea comercială, da? Când faci parte dintr-o uniune mai mare, ai și posibilitatea de a promova poziția coordonată cu ea, o să aibă o pondere mult mai mare. Noi nu suntem prima țară relativ mică care a intrat în Uniunea Europeană. Da, aici ne uităm și la modalitatea de participare la acest proces de luare a deciziilor a altor țări care sunt, de exemplu, din Balcani, aceeași Croația sau Slovenia, sau din țările Baltice, da, care participă activ la formularea politicii externe a Uniunii Europene, cu privire la anumite regiuni a lumii, da? Independență de interes.
1: Așadar, economia și comerțul. Doamnă Ceban, Republica Moldova și-a asumat integrarea deplină în politica comercială comună a Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru pentru mediul de afaceri? Pentru că, dacă luăm așa, premierul interimar Eugenius Mochescu declara că întreprinderile moldovenești vor deveni parte din cea mai mare rețea de acorduri comerciale din lume. Și cum se traduce aceasta pentru antreprenori?
2: Deci, odată ce Republica Moldova va deveni parte a Uniunii Europene, noi vom fi tratați deja nu ca partener comercial preferențial al Uniunii Europene, vom fi tratați ca parte componentă a acestei uniuni.
1: Adică, cu alte cuvinte, dacă vreau să fac cu tine un contract, mă mai gândesc, dar deja, uite, sunt eligibil sau cum ar veni, da?
2: Exact. Asta ar însemna că toți sunt conform sau lucrează conform acelorași reguli. Regulile sunt transparente, predictibile, toată lumea cunoaște foarte bine care este potențialul, avem acces la, la diverse materii prime, la mai multe decât la moment, chiar și dacă rețeaua noastră de acorduri comerciale preferențiale este destul de mare, totuși noi vorbim despre acorduri de liber schimb cu țările CSI, țările Uniunii Europene, țările din Balcani, țările EFTA, deci din Nord, dar atunci când vom deveni membri cu deplină puterea Uniunii Europene, vom putea beneficia de întregul spectru de acorduri de liber schimb pe care îl are Uniunea Europeană cu partenerii săi, deci vorbim cu aproximativ 80 de țări. Țări precum Japonia, Coreea, țările Mercosur acum. Pe de o parte, acest fapt îi sperie pe agenții economici din motiv că atunci când este o piață mare, deci trebuie să fii concurențial, trebuie să fii competitiv. Pe de altă parte, având în vedere că noi, de fapt, la moment, comerțul nostru este preponderent cu țările Uniunii Europene, în primul rând vom avea acces fără controale vamale, fără taxe, deci vom deveni parte acelei piețe unice.
1: Aceasta va aduce aderarea în plus sau cum? Pentru că noi cunoaștem că peste două treimi din exporturile Moldovei acum merg spre Uniunea Europeană. Iată, ce va aduce în plus după aderare?
2: Nu, exporturile cu siguranță nu vor crește automat. Deci noi nu vorbim de creșterea exporturilor automată. Ceea ce va avantaja producătorul și mediul de afaceri din Republica Moldova este excluderea acelor bariere în calea comerțului, care sunt acum pentru că sunt motive tehnice. Deci noi traversăm o frontieră. Atunci când vom fi partea pieței unice, aceste bariere sunt, deci lipsesc, ele nu mai sunt. Tu ai acces liber la orice țară din Uniunea Europeană, deci ce este important este să te conformezi cerințelor de calitate, să te adaptezi standardelor, să aplici aceleași reguli de producere și, desigur, să ai un marketing, să-ți găsești partenerul corespunzător în țările respective. Totodată, vom avea acces pentru anumite produse pe care, la fel, noi trebuie să le identificăm și să le promovăm către alte piețe unde acum există o relație preferențială cu Uniunea Europeană. Deci, după cât am zis, țări precum Japonia sau Coreea de Sud sau... Deci, sunt niște țări cu care, la moment, Republica Moldova nu are acorduri de liber schimb. Deci, noi, pentru a promova un produs pe piețele respective, ne întâlnim cu careva bariere tarifare. Deci, sunt taxe destul de înalte, mai ales atunci când vorbim despre produse agricole sau agroprocesate. Pentru că, cumva, comerțul internațional presupune o taxă, deci când vorbim de acorduri, o taxă mai mică pentru produsele industriale, dar fiecare țară încearcă să-și protejeze partea de producători agricoli. De aceea, în momentul când vom deveni parte a Uniunii Europene, vom avea acces și la alte piețe, altele decât acelea care sunt acum pentru Republica Moldova importante.
1: Domnule Rabi, vorbim despre avantaje. Iată, ne-a spus și doamna Ceban, că iată ce avantaje, dar totodată există și obligații pe care Republica Moldova trebuie să și le asume, și anume relațiile comerciale externe. Care sunt acestea? Și cel mai greu ce ar fi?
0: Devenind o parte a Uniunii, respectiv deciziile luate la nivelul Uniunii, ei pot să aibă, decizii ideale sunt un fenomen foarte rar care să aibă doar consecințe pozitive. De regulă sunt și consecințe pozitive și consecințe negative. Dacă vorbim de politică externă, sunt două elemente. Asta atitudinea care este luată de către Uniunea Europeană față de diferite țări și regiuni a lumii. Da? În cazul devenind o parte a Uniunii Europene, noi o să participăm la formularea acestor poziții. Asta o să fie, de exemplu, declarațiile pe situația în Orientul Mijlociu, declarațiile cu privire la Israel, da? Declarațiile cu privire la Turcia, declarațiile cu privire la SUA. Asta doar partea de declarații, da, care la momentul actual noi în situații pe care sunt considerate foarte sensibile în principiu ar putea fi și declarații naționale, chiar dacă noi deja am ajuns la etapa de 100% de aliniere la declarațiile UE și cel mai probabil partea asta se va menține. Pe lângă asta e partea de care poate să afecteze relații politice cu o țară sau alta, dar asta e costul necesar. Noi deja nu suntem doar o țară care acționează la nivel extern ca un actor care are doar propriile interese, el acționează ca o parte a Uniunii Mari cu diferite interese. Interese acum a 27 de state, dar în proces de aderare, dacă calculăm cei 10 cel puțin candidați care sunt, care o să fie mai mult de 30. Partea 2, care o să aibă și componenta economică, asta sunt măsuri restrictive internaționale, da, care sunt aplicate de către Uniunea Europeană față de diferite țări. Aici avem și regimuri tematice în domeniul drepturilor omului, prevenirea și combaterea armelor chimice, de exemplu, da? Dar avem și lucrurile care vizează regiunile și țările concrete, da? Cel mai mare pachet de măsuri restrictive a UE, asta măsuri restrictive introduse în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Și acolo este și componenta puternică economică care, devenind partea UE, respectiv, noi tot o asumăm. Acum noi suntem aliniați din 5 regimuri de măsuri restrictive împotriva Federației Rusie, suntem aliniați la 4, cele care sunt introduse anume în contextul războiului. Mai este încă regimul cu privire la drepturile omului în Federația Rusă, care ține tot de regiune, dar nu e legat direct de război. Plus sunt măsurile restrictive împotriva Belarusului, da. Sunt astăzi două regiuni cu care noi avem tradițional legături economice, două țări cu care noi avem tradițional legături economice, da, ele treptat s-au diminuat, dar asta, unul din elemente de impact, la moment, anume la aceste două regimuri, măsuri sectoriale împotriva Rusiei și măsurile restrictive a UE împotriva Belarusului, noi nu suntem aliniați, anume din perspectiva că se analizează exact consecințele și modalitatea de ameliorare a acestora la nivel național. Dar fiind partea Uniunii Europene, când o să fie introduse măsuri restrictive, când o să fie formulată poziția față de alte state, Republica Moldova o să comporte atât consecințe pozitive acestor decizii, cât și consecințele mai puțin pozitive.
1: Dacă spuneați despre aliniere, da, și cunoaștem că Republica Moldova vorbește despre alinierea treptată la politica externă și de securitate comună, de ce este această aliniere graduală?
0: Vă explic exact. Partea bună în acest caz este...
1: Adică partea bună nu este cea negativă, să înțelegem.
0: Nu, partea bună, doream să mă refer la altceva. Partea bună este că poziția de negociere e formulată și aici fiecare poate să vadă că anume pe cluster 6 Republica Moldova s-a obligat să se alinieze complet la toată legislația și politicile UE pentru ambele capitole și pentru capitolul 31. Numai că asta urmează să fie făcut către momentul aderării. От partea asta de gradualitate, ea înseamnă între momentul actual și momentul aderării la UE.
1: Mulți o percep așa, din 2028 până în 2030. Este corect așa să percepem sau nu?
0: Bine.
1: Pentru că din momentul semnării acelui tratat de aderare până de faptul de a intra.
0: Pe partea care ține de aderarea propriu-zisă, da, este corect. Pe partea care ține de momentul începerii, chiar de ieri, fiindcă noi lucrăm la partea asta graduală.
1: Așa că s-a deschis deja și merg negocierile, da?
0: Bine, noi lucram și până la începerea negocierilor.
1: Da, și mai avut și negocieri tehnice până acum. Da, acum, da, de fapt, s-au deschis pe 6 și pe 1.
0: Dar dacă vorbim deja din data de astăzi, sau haideți așa, din data de ieri până la momentul aderării. Asta e partea de gradualitate.
1: Domnule Bobeică, cum se împacă această apropiere cu statul constituțional de neutralitate? Și aici mă refer la politica externă și securitate.
3: Deci, în primul rând, haideți să pornim de la faptul ce înseamnă pentru noi neutralitate. Cadrul nostru constituțional al Republicii Moldova explică clar faptul că pentru noi neutralitate înseamnă, în primul rând, neadmiterea prezenții unor trupe străine pe teritoriul țării și, doi, neparticiparea în cadrul unor alianțe militare. Ori Uniunea Europeană nu este o alianță militară. Este un proiect, poate cel mai important din istoria, cel puțin în continentul european, de pace și de prosperitate pe care le oferă membrilor săi. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi suntem foarte mult facilitați și este un, suntem ajutați de decizia Curții Constituționale din 2017, care ne explică clar că neutralitatea nu înseamnă izolare, neutralitatea nu înseamnă dezarmare, neutralitatea înseamnă, de fapt, cooperare pentru atingerea securității și apărării comune. Din acest punct de vedere, noi deja cooperăm cu Uniunea Europeană, participăm în măsura posibilităților la misiuni și operații internaționale împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, precum și ne integrăm în diferite...
1: Dacă ați putea să deschideți paranteza, anume unde au loc
3: deci,
1: aceste participări.
3: Deci, la moment, noi avem două misiuni în care noi participăm împreună cu Uniunea Europeană. Este EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina. Noi participăm la, cu un nivel de contingent și avem misiunea din EUTM din Somalia, unde participăm cu experți pentru instruire. Și la fel, încercând să îndeplinim obiectivele care au fost setate deja inclusiv și în documentul nostru de politici la nivel național, cum ar fi strategia națională de apărare și strategie militară, încercăm să identificăm oportunități de colaborare cu Uniunea Europeană pe proiecte de cercetare și dezvoltare a capabilităților militare, care la moment în Uniunea Europeană sunt destul de multe.
1: Sancțiunile Uniunii Europene. Domnule Rabi, mă întorc la dumneavoastră. Republica Moldova este deja aliniată într-o proporție, aș zice, foarte mare, dacă luăm despre declarațiile și sancțiunile.
0: 38 din 41 de
1: exact.
0: Regimuri. Suntem invitați la 41 de regimuri, nu suntem aliniați la 3.
1: Dar ce mai rămâne de făcut?
0: Respectiv, să numim aceste trei regimuri. Da? Este vorba de regimul de măsurile sectoriale împotriva Federației Rusiei, este vorba de regimul de măsuri restrictive împotriva Belarusului și este vorba de regimul privind împotriva conducerii regiunii transnistriene. Asta sunt trei regimuri la care noi pentru moment nu suntem aliniați și urmează până la momentul aderării să ne aliniem. Primele două regimuri, așa cum spuneam și anterior, ele comportă impact economic și deja de o perioadă lungă de timp suntem în contact cu instituțiile naționale și lucrăm la două paliere. Nu este vorba doar de identificarea riscurilor, este vorba de depășirea riscurilor. Da? Adică cu ce produse urmează să fie substituite produsele care sunt importate din aceste țări, care sunt pe lista de sancțiuni. Da? Unde pot să fie redirecționate fluxurile de export din Republica Moldova, care pentru moment sunt îndreptate spre aceste țări? De unde ar putea fi preluate piese de schimb și pentru echipament care a fost anterior procurat din aceste țări? Nu, de exemplu, trolibuzii, echipament din energie, da, din sfera energetică. Unde ca el să rămână funcțional. Și la asta lucrează instituțiile naționale pentru identificarea soluțiilor. Odată ce aceste soluții o să fie identificate și o să fie decizia politică că nivelul de impact, da, este suficient de acoperit, noi o să ne aliniem. Varianta maximă, asta e varianta de momentul aderării, dar se examinează și posibilitatea de a face asta mai devreme. Pe partea de Transnistria, subiectul este separat, el este legat anume de impactul asupra procesului de legământare. Să fie foarte clar, este vorba, în cazul acela, este vorba de regim cu măsurile restrictive personale, adică doar față de persoane concrete, nu vorbim de companii sau sectoare din economie și pentru moment lista este goală, adică nu există nicio persoană concretă. Există regim, dar nu există persoana care se află pe această listă.
1: Am înțeles. Premierul interimar a afirmat ieri că Republica Moldova trece de la statutul de beneficiar de securitate la cel de contributor. Cum trebuie să înțelegem această afirmație?
0: Afirmația aceasta urmează să fie înțeleasă din perspectivă simplă. Da? Republica Moldova beneficiază de asistență. Da? Haideți să trecem inițial să explicăm ce înseamnă
1: da,
0: beneficiar și după asta ce înseamnă
1: ulterior și pe domnul Bobeică o să-l întreb.
0: Da, fiindcă domnul Bobeică are adică instituția pe care o reprezintă
1: domnul Bobeică. Da, dar dumneavoastră vă întreb să explicăm publicul de acasă de ce, pentru că Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de acel cluster pe ansamblu.
0: Da, este și componenta
1: exact.
0: Care vizează pe noi direct. Dacă vorbim de beneficiar de securitate, adică Republica Moldova beneficiază de susținerea din partea Uniunii Europene pe anumite subiecte de politică externă. Da? Pozițiile care sunt exprimate. Partea 2 beneficiază de asistența care directă, în cazul dat, noi suntem beneficiari a instrumentului european pentru pace. Da, și aici au fost deja câteva elemente concrete care au ajuns în Republica Moldova, de exemplu, echipament de deminare care a fost folosit deja concret la dezamorsarea munițiilor rămase de pe timpul celui de-al doilea război mondial, contribuind la securitatea cetățenilor. Da? Deja avem transport specializat, autospeciale, de exemplu, cisterne care au fost livrate pentru necesitățile armatei naționale, dar au fost utilizate și pentru asigurarea cu apă potabilă a localităților din Republica Moldova afectate de poluarea râului Nistru în primăvara anului curent. Avem pe termen mediu acordate resurse și respectiv o să fie echipament procurat din aceste resurse de către Uniunea Europeană pentru Republica Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare antiriană. Colegii din armată au capacitățile care au rămas de pe timpul Uniunii Sovietice. Acum ele urmează să fie substituite cu partea modernă. Noi, asta toată partea de beneficiere. Da? Este partea de beneficiere prin intermediul misiunii de parteneriat de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova, EUPM. Da? Iarăși, vorbim de chestii care sunt relevante pentru cetățeni, fiindcă misiunea are mandatul de a susține autoritățile naționale pe linia prevenirii și combaterea amenințărilor hibride, în special pe partea de securitate cibernetică și pe partea de dezinformare. Dar ce asta ar însemna în termeni practici pentru cetățeni? Capacitățile de securitate cibernetică consolidate, asta inclusiv funcționarea fără probleme a serviciilor publice care electronice. Da, că nu cade posibilitatea de a obține documente în format electronic de la ASP, da, de a perfecta ceea ce e posibil de făcut acum electronic. Asta partea de beneficiere, partea de contribuție. Trecem aici, avem deja beneficiere.
1: Dar până la contribuție îl întreb și pe domnul Bobeică, că despre afirmația premierului interimar Eugeniu Smochescu, că statutul de țară, iată, Republica Moldova, trece anume de la statutul de beneficiar de securitate la cel de contributor. Și dacă ați putea să ne exemplificați, deci ce anume se are în vedere și dacă tot spunea domnul Rabi despre beneficiile astea din partea Uniunii Europene, care ar fi?
3: Deci, ca să dezvolt ideile care le-a menționat și domnul Rabi, procesul de integrare europeană nu este doar un proces care trebuie perceput doar din perspectiva beneficiilor aduse Republicii Moldova. Este, de fapt, un proces în două direcții, pentru că și Uniunea Europeană are anumite așteptări față de țara noastră. Deci, cuvântul cheie aici ar trebui să fie care ar fi pus valoare sau valoare adăugată care Republica Moldova ar putea o aduce securității și apărării continentului european și a Uniunii Europene specific. În acest sens, trebuie să menționăm faptul că Republica Moldova, mai ales în contextul dificil de securitate regională care ne aflăm acum, a beneficiat până acum de sprijin consistent din partea Uniunii Europene și aici menționăm în primul rând sprijinul acordat prin intermediul instrumentului european pentru pace, așa numitul EPF. Până din 2021 până în prezent au fost alocate pachete de asistență care au o valoare totală de numai puțin de 317 milioane de euro. Dintre care ultimul este cel mai consistent acordat vreodată, de 120 de milioane, care va veni pentru dezvoltarea și suplinirea cității noastre de apărare antiaeriană. Și vedeți dumneavoastră, contextul de securitate impune asta.
1: Care, da.
3: Avem deja, cu păreri de rău,
1: Multe cazuri,
3: deja ele au devenit o rutină pentru noi și asta nu este un lucru normal. Din acest considerent, Uniunea Europeană pe noi ne ajută să dezvoltăm starea de securitate și apărare a țării și în acest sens, într-un fel, și facilitează viitoarea dezvoltare economică, pentru că nimeni nu va veni cu investiții într-o țară care este supusă unor riscuri de securitate. Totodată, noi, aliniindu-ne și integrându-ne treptat în cadrul Uniunii Europene, ne asumăm de a participa la acțiunile acesteia de propagare securității, atât pe continent cât și în afara acestuia. Deja am menționat că noi participăm la moment în două misiuni de menținere a păcii. Cu timpul, măsură capacităților noastre, noi vom intenționăm să creștem participarea noastră la astfel de misiuni.
1: Domnule Bobeică, Marta Cosă spunea că Republica Moldova, ieri spunea, da, deci este una dintre țările europene cu cea mai mare experiență în combaterea amenințărilor hibride. A adus aminte și acest lucru inclusiv, da? Ce lecții a învățat Republica Moldova și de ce este atât de importantă și lăudată, recunoscută pentru combaterea amenințărilor hibride de către statele Uniunii Europene și iată că se menționează la astfel de adunări, discuții, lideri?
3: Bine, tematica cu amenințările hibride nu este doar un domeniu care se referă la Ministerul Apărării, cu toate că noi tot am avut și contribuția noastră, dar este o tematică care se referă la efortul tuturor instituțiilor statului. A fost un efort național de combatere a amenințărilor respective. Din discuțiile pe care le-am avut noi cu partenerii externi, probabil nu vom intra într-un fel manualele de istorie în ceea ce privește combaterea amenințărilor hibride, pentru că noi, un stat mic cu resurse limitate, am reușit să facem față unor presiuni uriașe, având în vedere resursele financiare și eforturile care au fost aruncate, anume pentru a vulnerabiliza Republica Moldova prin acțiuni hibride. Din acest considerent, experiența pe care am obținut-o noi, atât în domeniul apărării, cât și în alte domenii conexie, în combaterea amenințărilor respective, este o, revenind la ideea expusă anterior, o plus valoare de care va beneficia și Uniunea Europeană în combaterea amenințărilor respective.
1: Domnule Rabi, în ultimii ani au existat încălcări ale spațiului aerian, după cum spunea și domnul Bobeică, drone căzute, atacuri hibride și cunoaștem că și în electorală s-a întâmplat acest lucru de nenumărate ori. Cum schimbă aceste realități negocierile pe capitolul 31?
0: Negocierile propriu-zis nu schimbă aceste realități. Ce schimbă aceste realități? Asta e cooperarea care există între noi și Uniunea Europeană și aici am să completez un pic și ceea ce a spus colegul de la Ministerul Apărării și o să revenim și la partea de contribuitor care e legată anume de acest lucru. Colegii de la Ministerul Apărării au avut o contribuție foarte specifică, dacă vorbim de amenințări hibride pe componenta de securitatea cibernetică. Da, chiar și în poziția de negociere, o să vedeți, există așa o formă de cooperare la nivelul UE, cooperare structurată în domeniul...
1: Aici mă refeream, la acest segment.
0: Da, în domeniul securității și în cazul dat, interesul din partea colegilor de la Ministerul Apărării a fost anume pe proiectul pe securitatea cibernetică, unul din. Aceste capacități au fost activate pentru a susține autoritățile naționale care asigurau securitatea cibernetică și până la alegeri, și în decursul alegerilor, și după alegeri. Da? Asta e un element unde Ministerul Apărării a fost implicat direct. Dar a fost utilizate și alte instrumente a Uniunii Europene, fiindcă când vorbim de amenințări hibride, vorbim de câteva elemente. Vorbim în primul rând de partea de securitate cibernetică și aici a fost și partea de Ministerul Apărării, dar și partea Agenției de Securitate Cibernetică și partea STISC-ului și partea SIS-ului. Da? Ei au beneficiat de susținerea misiunii de parteneriat a UE UPM. Experiența care a fost acumulată în Republica Moldova, da? Cum să fie asigurat să nu fie blocate site-urile sau să fie repornite dacă sunt blocate, da? De site-urile oficiale, autorități, dar și partea care ține de servicii. Pagina web a Comisiei Electorale Centrale când este vorba de datele despre votare. Această experiență, cum de gestionat aceste elemente, ea a fost interesantă și ea continuă să fie interesantă. Anume, la asta se referă și doamna Cos și alții, adică experiența
1: deci Republica Moldova de răspuns, față da. Și poate să ajute
0: această
1: și alte
0: experiență
1: state
0: este transferată, adică exact. Este explicată colegilor din UE pe două căi, fiindcă au lucrat și experții lor și ei pot explica direct și noi am explicat și pe parcursul anului 2020 și pe parcursul anului 2026. Pe partea mai mare este și componenta de funcționare acestei misiuni a UE la care m-am referit de câteva ori, UPM la noi, UE exact a replicat-o acum, ea a fost prima de genul dat, prima pe amenințări hibride în afara UE, adică în Republica Moldova UE testa cum funcționează instrumentele lor, ne-a ajutat mult și pe partea de securitate cibernetică și pe partea de dezinformare. Nu, a fost un chestie, de exemplu, care nu a fost, nu a avut un impact mare, dar arătau nivelul de implicare. De exemplu, au fost scrisori falsificate din partea înaltului reprezentat, din partea UPM, pe mobilizare, pe cerințe care o să fie în contextul aderării la UE. Adică noi vedem că au folosit diferite metode, anume în Republica Moldova. Experiența de identificare a lor, de gestionare a lor, anume ea constituie plus valoare care noi am livrat Uniunii Europene, adică experiența asta. Asta adiționat, prima plus valoare, prima componentă de contribuitor, asta participarea la misiuni, a doua componentă, asta experiența acumulată în Republica Moldova și a treia componentă, componenta noastră de viitorul stat membru, în care noi ne aliniem la declarațiile și la măsurile restrictive a UE.
1: Contribuim.
0: Da.
1: Așa. Domnule Bobeică, cât de important este sprijinul instrumentului european pentru pace în modernizarea armatei naționale?
3: La moment, sprijinul oferit de Uniunea Europeană reprezintă un instrument esențial, aș putea spune,
1: unul
3: pentru
1: de bază,
3: unul de bază
1: anterior,
3: pentru dezvoltarea capabilităților militare ale Republicii Moldova, dat fiind faptul resursele limitate pe care le are încă statul nostru pentru domeniul respectiv. Deci am menționat deja, spre exemplu, instrumentul european pentru pace a acordat deja o sumă consistentă de bani pentru dezvoltarea unor capabilități critice care la moment sunt inaccesibile Republicii Moldova, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere a situației regionale, pentru că aceiași sisteme de apărare aeriană sunt deja toate orientate spre sprijinirea efortului de apărare al Ucrainei și nu al Republicii Moldova. Dar dat fiind faptul că noi dorim și să contribuim la pace și securitate regională prin intermediul instrumentului și posibilităților oferite de UE, noi reușim și noi să întărim pace și securitatea țării.
1: Da. Pe final de emisiune, doamnă Ceban, care sunt cele mai dificile reforme economice care trebuie implementate în următorii ani sau chiar luni sau, nu știu, perioada următoare, să zicem, următoarele 12 luni, pentru că urmează a fi investit un nou guvern și atunci, clar lucru, trebuie să facem multe reforme, dar dacă facem reforme, ne și vin bani. În opinia dumneavoastră, ca reprezentant al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, ce trebuie de făcut, iată, anume în contextul acestui cluster deschis?
2: Bine, dacă ne referim strict pe clusterul 6 și politica comercială comună, ceea ce trebuie să facem la moment este să pregătim mediul de afaceri pentru această politică comună, să pregătim mediul de afaceri pentru noul tarif vamal. Noi, în cadrul instituțiilor, în cadrul Ministerului, ce trebuie să facem în primul rând, și deja am pornit acest proces, este să facem o inventariere a tuturor acordurilor comerciale, acordurilor de liber schimb, acordurilor cu privire la investiții, să evaluăm cât de apropiate sau cât de conforme sunt aceste acorduri cu legislația Uniunii Europene și să intervenim la partenerii comerciali cu care avem încheiate aceste acorduri pentru a le modifica. Desigur, în ceea ce privește acordurile de liber schimb, și aici mă refer în special la acordurile cu țările CSI, ele vor fi abrogate la momentul aderării. Totodată vreau să menționez că cu țările Stan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, deci Uniunea Europeană are o relație comercială destul de avansată, deschisă și chiar cu unele țări sunt în proces de negociere a unor acorduri de liber schimb, ceea ce de fapt este în avantajul Republicii Moldova și nu va schimba foarte mult realitățile de acum în comerțul cu țările respective. Cu țările din Balcani, Uniunea Europeană deja are semnate acorduri foarte liberalizate, respectiv la fel nu va schimba realitatea cu privire la comerțul cu aceste țări. Deci ceea ce trebuie să facem, să pregătim mediul de afaceri, să facem inventariere corespunzătoare și să intervenim cu instrumente de sprijin pentru acele sectoare vulnerabile care mai depind de alte piețe și nu vor fi avantajate de acea nouă politică comercială comună. Și să pregătim la fel mediul de afaceri, să utilizeze la maxim toate standardele europene, să-și adapteze procesul de producție, să fie competitiv în acea piață mare, unică, spre care tinde.
1: Domnule Igor Abii, toate clusterele, celelalte clustere, dacă avem 1 și 6 deschis, celelalte vorbim, sunt pregătite tehnic, declara Marta Kos. Ce trebuie să facă Republica Moldova pentru ca ele să fie deschise cât mai curând? Și nu mai vorbim deja, probabil nu vor mai fi așa cum se vehicula până la finalul lunii iulie sau până la finalul anului, ar putea. Ce ar trebui să facă?
0: Ceea ce o să fie făcut de către Republica Moldova la aceste elemente. Pe de o parte, continuarea lucrului la realizarea elementelor necesare pentru viitor, ceea ce a fost făcut și în cadrul discuțiilor tehnice, când nu am așteptat, propriu-zis, lansarea negocierilor oficiale, am mers înainte cu realizarea lucrurilor care trebuie să facem pe inter, pe transpunerea legislației, pe crearea și consolidarea structurilor care urmează să pună în aplicare, cu pregătirea celor care urmează să aplice aceste norme. Nu este vorba doar de funcționari publici, dar ceea ce spunea și colega de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, mediul de afaceri, desigur. Da? Asta e prima parte care ține direct de Republica Moldova. A doua parte, asta e continuarea comunicării active atât cu Comisia Europeană cât și cu statele membre ale UE pentru a facilita luarea de către ei decizia despre deschiderea negocierilor pe aceste patru clustere. Fiindcă decizia în cazul dat este a statelor membre ale UE, Comisia deja a constatat anterior că noi suntem gata pentru aceste patru clustere care, pentru deschiderea celor patru clustere care au rămas. Aici va fi important de continuat de lucrat cu statele membre pentru a convinge ca ei să ia cât mai repede posibil deciziile de deschidere. Da? Pe aceste două paliere și o să continuăm să lucrăm. Unicul moment care trebuie să precizez că rolul cheie în această parte aparține echipei vicepremierului pentru integrare europeană. Noi, ca sistem diplomatic, susținem acest efort, da? Dar nu va fi efortul principal al Ministerului Afacerilor Externe, este instituția specializată care cu asta se ocupă și noi,
1: fiecare pune umărul, pentru că tot întreg, fiecare are funcția sa și dacă o să punem umărul și o să facem în timp rezonabil, haideți că și când ne grăbim tot nu e bine, da? Și să avem și specialiști, pentru că discutasem chiar și cu cei din Uniunea Europeană într-o vizită la Bruxelles și în Franța, spuneau că nu prea sunt specialiști la noi, dar totuși se găsesc și lucrurile se fac, se realizează frumos. Într-adevăr, în concluzie, Republica Moldova a mai făcut un pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, urmează însă etapa cea mai dificilă, implementarea reformelor și îndeplinirea angajamentelor asumate. De ritmul acestor transformări va depinde și viteza cu care țara noastră va avansa spre statutul de stat al Uniunii Europene. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate, explicate în cadrul acestei emisiuni Spațiul Public de la Radio Moldova. Cu noi a fost domnul Igor Abii, doamna Cristina Ceban și domnul Gheorghe Bobei. Eu sunt Cristina Benche și vă aștept și mâine la ora 10:10, tot aici, la Spațiul Public, la Radio Moldova. Să aveți o zi frumoasă! La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: V-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev, unde va participa la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Energocom Trading va furniza gaze naturale către termoelectrica, după ce a câștigat o licitație organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri. Numărul copiilor diagnosticați cu miopie este în creștere, afecțiunea devenind o problemă majoră de sănătate publică. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 31 de grade. Detaliile urmează. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev la invitația omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky. Șefa statului va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei, precum și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, reuniune dedicată consolidării cooperării regionale și sprijinului pentru Ucraina. Potrivit președinției, pe agenda summitului se află subiecte ce vizează securitatea regională, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și parcursul european al statelor candidate din Europa de Sud-Est. În marja vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean, precum și discuții cu alți lideri prezenți la Kiev. La summitul de la Kiev participă și președintele României, Nicușor Dan. Precizăm că summitul Ucraina-Europa de Sud-Est a ajuns la cea de-a cincea ediție, un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Formatul este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Printre țările participante la formatul Ucraina-Europa de Sud-Est se numără Ucraina, Republica Moldova, Muntenegru, România, Bulgaria, Croația, Albania, Macedonia de Nord, Grecia, Slovenia, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia. Avansarea procesului de aderare și aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea dintre premierul interimar Eugeniu Osmochescu și comisara europeană pentru extindere Marta Kos. Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul comun pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, care rămâne obiectivul strategic prioritar al guvernului. Oficialii au abordat de asemenea rezultatele conferinței de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova. Acest eveniment a reprezentat un semnal important de încredere în potențialul economic al țării și a contribuit la mobilizarea unor investiții semnificative în domenii strategice precum energia, infrastructura digitală, educația, inovarea și competitivitatea. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial ieri la Bruxelles un nou grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană care vizează politica externă de apărare și securitate. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu. Poziția comună a celor 27 de state membre fusese adoptată în unanimitate pe 10 iulie, iar conferința interguvernamentală de ieri a formalizat oficial decizia. Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi aproximativ 5400 de locuri finanțate de stat pentru studii superioare în anul universitar 2026-2027. Planul de admitere la studii superioare de licență și studii superioare integrate prevede locuri rezervate pentru anumite categorii de candidați. 20 de locuri pentru tineri de etnie romă, 280 pentru candidați din raioanele de est ale Republicii și 100 pentru tinerii din diaspora. Cea mai mare parte a locurilor bugetare revine Ministerului Educației și Cercetării, 4.419. Ministerului Sănătății revin 500 de locuri bugetare, Ministerul de Interne va beneficia de 175 de locuri, iar Ministerul Culturii va dispune de 165 de locuri finanțate de stat. Proiectul stabilește și condiții speciale pentru admiterea la programele din domeniul științe ale educației. Candidații vor trebui să obțină o medie generală de admitere de cel puțin 7, indiferent de forma de studii ori sursa de finanțare. Totodată, locurile pentru învățământul cu frecvență redusă vor fi orientate în special către persoanele care activează deja în domeniul ales sau către absolvenții colegiilor pedagogice care sunt încadrați în funcții didactice. Energocom Trading va furniza gaze naturale către termoelectrica în perioada octombrie-noiembrie curent, după ce a câștigat o licitație organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri Est. Potrivit companiei, cantitatea care urmează să fie furnizată este estimată la aproximativ 58,6 milioane de metri cub de gaze naturale, destinate producerii energiei termice și electrice. Energocom Trading SRL este deținută integral de compania Energocom și a fost creată pentru desfășurarea activităților de comercializare a gazelor naturale pe piața concurențială. În februarie curent, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică i-a emis o licență de furnizare a gazelor naturale, valabilă pentru o perioadă de 25 de ani. În martie, Energocom Trading a realizat prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale, după ce a fost desemnată câștigătoarea unei licitații organizate de Bursa Română de Mărfuri. În perioada 1 aprilie, 1 mai curent, compania a livrat către termoelectrica peste 212.000 de megawați de gaze naturale. La cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton sunt așteptați peste 50.000 de vizitatori, de două ori mai mulți decât la ediția precedentă, a anunțat președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, evenimentul cu genericul Crește Moldova, consumând moldovenește, va avea și o importantă componentă internațională, fiind transmise invitații către 178 de camere de comerț, partenere din peste 80 de țări.
2: Această expoziție a devenit un succes, chiar după prima ediție, pentru că atunci când am gândit-o, avea ca scop să promoveze producătorii autohtoni în rândurile diasporei moldovenești. Celor care în sfârșit de vară vin acasă să-și viziteze părinții, prietenii și luând în considerație că ei sunt cei mai buni ambasadori a produselor noastre, am lansat această expoziție, inclusiv dedicată celor 100 de ani de la prima expoziție care a organizat-o Camera de Comerț și Industrie la Chișinău.
1: Interesul companiilor pentru ediția din acest an este de aproximativ 3 ori mai mare. Dacă în 2025 au participat 100 de producători, acum peste 300 de companii și-au anunțat participarea, iar spațiul disponibil este aproape complet ocupat, a mai spus Harea.
2: Spațiul care îl putem avea la această întreprindere care este Moldexpo nu este suficient pentru toți producătorii autohtoni. Avem mai două pavilioane care sunt la moment full. Vom avea și în afară producători autohtoni. Suprafața expozițională ajunge undeva de 4.000 de metri pătrați pentru cei circa 300 de companii. Avem solicitări din diferite domenii ale economiei naționale.
1: Expoziția Națională Produs Autohton va reuni producători din domeniile agroalimentar, industrial, al băuturilor și meșteșugurilor, precum și din alte sectoare ale economiei. Principalul obiectiv al evenimentului este promovarea producătorilor autohtoni pe piața internă și externă. Precizăm că evenimentul se va desfășura în perioada 28-30 august la Centrul Internațional Moldexpo. În urma ploilor și rafalelor de vânt înregistrate în după amiaza zilei de ieri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost solicitat să intervină pentru efectuarea lucrărilor de defrișare și înlăturarea arborilor căzuți, care au blocat circulația pe trasee sau au prezentat pericol pentru populație. Intervenții au fost înregistrate în orașul Șoldenești, precum și în localități din raioanele Criuleni, Rezina, Călăraș, Orhei, dar și în municipiul Chișinău. Echipajele IGSU au intervenit pentru deblocarea traseelor și înlăturarea arborilor căzuți pe carosabil, stabilind circulația în condiții de siguranță. Potrivit datelor, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 58 de situații de risc. Numărul copiilor diagnosticați cu miopie este în creștere, iar specialiștii avertizează că afecțiunea a devenit o problemă majoră de sănătate publică. Medicul oftalmolog pediatru Irina Rotaru a declarat la Moldova 1 că amploarea fenomenului este îngrijorătoare. Potrivit acesteia, pe lângă predispoziția ereditară, există și factori de risc care pot fi controlați, precum expunerea excesivă la telefoane și tablete, sedentarismul și timpul insuficient petrecut în aer liber.
3: Progresia miopiei este într-adevăr îngrijorătoare și putem să spunem că a devenit deja o pandemie globală, deoarece din ce în ce mai mulți copii dezvoltă, din păcate, miopia. Vârsta până la 2 ani este restricționată foarte strict, deoarece până la 2 ani are loc o dezvoltare foarte rapidă a globului ocular și această perioadă este foarte riscantă și implică pe viitor o predispoziție mai mare de a dezvolta miopia. După 2 ani, desigur, trebuie restricționate orele de expunere la ecrane, dar cu cât copilul este mai mare, cu atât numărul de minute ar fi mai permis.
1: Medicul subliniază că cea mai eficientă metodă de prevenție este controlul oftalmologic efectuat la timp. Primul consult este recomandat în primul an de viață, de preferat până la vârsta de 6 luni, când cu ajutorul tehnologiilor moderne pot fi depistate atât miopia, cât și predispoziția pentru dezvoltarea acestei afecțiuni.
3: până la 6 luni ar fi bine să fie văzut prima dată copilașul la oftalmolog, deoarece noi acum avem destul de dezvoltată tehnologia oftalmologică și noi deja până la 6 luni, pe lângă poziția ochiului, pe lângă patologiile care vizual se pot determina, noi putem determina și dioptriile copilului.
1: Specialiștii îndeamnă pe părinți să adapteze obiceiurile copiilor la recomandările medicilor și să limiteze cât mai mult utilizarea telefoanelor și a tabletelor. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează emisiunea de la 11 la 13. Astăzi cu Cezara. Bine te-am găsit, Cezara. Ce noutăți ne-ai pregătit pentru astăzi?
4: Bine te-am regăsit, Elena. Vă salut, dragilor. Uite că am ajuns și la jumătatea lunii iulie, o perioadă în care ne bucurăm din plin de farmecul verii și de ritmul ei puțin mai relaxat. Săptămâna aceasta avem parte de temperaturi blânde. Le savurăm cu drag și ne bucurăm de aceste zile plăcute, feriți de canicula sufocantă cu care ne-au obișnuit de obicei în luna iulie. În ediția de astăzi discutăm cu acordeonistul Mișa Grosu. Vom afla mai multe detalii despre un eveniment deosebit care va avea loc în acest weekend, Jazz la Paris, care revine în Moldova după 3 ani într-o ediție specială intitulată Autentic. Dăm startul bunei dispoziții cu un playlist plin de ritm și culoare. Pentru început ascultăm Jazz on the Rulă cu Savage Love, un hit pe care cu siguranță îl cunoașteți, așa că dați volumul mai tare în difuzor.

Ritmul contagios al lui Jason Derulo ne-a dus instantaneu zâmbetul pe buze și acea stare de vacanță pe care o căutăm în fiecare zi de iulie. Un hit de colecție pentru topurile mondiale și o piesă pe care, cu siguranță, am avut-o peripit începând cu anul 2020. Dragilor, rămâneți în continuare pe undele Radio Moldova 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de 2 ore va aduce muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți, desigur, și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru început vom naviga în timp, aflând date importante și evenimente legate de această zi de 15 iulie, iar ceva mai târziu vorbim despre integritate. Vedem de ce este atât de important ca faptele noastre să se potrivească întotdeauna cu vorbele și cum reușim să rămânem oameni corecți în fiecare zi. Alte subiecte la fel de interesante vă așteaptă pe parcursul acestei ediții și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. Ascultăm Lorelai, Aripi de Îngeri și Ed Sheeran, Bad Habits.

Bad Habits, un hit de referință din discografia sa recentă. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. Pe 15 iulie în anul 1956 s-a născut legendarul Joe Satriani, chitarist de rock instrumental. Joe a devenit un nume sonor la nivel mondial odată cu albumul său din 1987, Surfing with the Alien. După 10 milioane de albume vândute, 14 nominalizări la premiile Grammy și numeroase alte premii, Satriani continuă să fie abordat de fanii săi de pe întregul mapa mond. La începutul îndelungatei sale cariere, destinul lui Joe părea mai degrabă de profesor și mentor decât de interpret. I-a avut elevi pe unii dintre cei mai importanți chitariști ai decadelor 80 și 90, Steve Vai, Hammett Kirk, Bryson David. De la lansarea Surfing with the Alien, albumul care i-a dus succesul comercial și l-a propulsat în lumina reflectoarelor, lucrurile s-au schimbat și Satriani a fost votat în continuu drept cel mai bun chitarist de către cititorii celor mai prestigioase reviste muzicale din lume. Astfel, l-a însoțit pe Mike Jagger în primul său turneu solo internațional și a cântat alături de Deep Purple în turneile în Japonia și Europa, cimentându-și reputația de virtuos al chitării. În 2009 a făcut echipă cu Sammy Hagar și Michael Anthony, Chad Smith, pentru a pune bazele trupei Chicken Foot. Albumul de debut al trupei a fost un succes internațional, primind premii în Statele Unite, Canada și Europa. Se adaugă recunoașterea din partea revistei Classic Rock drept cea mai bună formație nouă a anului 2009, iar în 2010 Joe și-a lansat cel de-al 11-lea album de studio, apariția urmată de turnee în America de Nord și Europa. În paralel, în anul următor, al doilea album, Chicken Foot, a fost lansat cu critici excelente și a fost de asemenea urmat de un turneu european al trupei. Rămânem în universul acestui muzician de excepție și vă invit să ascultăm una dintre cele mai cunoscute și apreciate compoziții din cariera sa, Always With Me, Always With You, semnată de legendarul Joe Satriani, după care vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 15 iulie 1858, în Moldova erau puse în circulație primele mărci poștale tipărite pe teritoriul românesc. Emisiunea, cunoscută sub numele de Cap de Bour, cuprindea patru timbre cu valori nominale diferite: 27, 54, 81 și 108 de parale. Simbolul imprimat, Capul de Bour, stema Moldovei, a devenit un reper filatelic și istoric. Aceste timbre sunt astăzi printre cele mai valoroase și căutate piese filatelice din lume. În 1948, la 15 iulie, s-a născut Nicolae Dabija. Poetul a fost și un politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova. A avut un rol important în lupta de renaștere națională din Republică de la sfârșitul anilor 80. A fost autorul la peste 80 de volume de poezie, proză și eseuri.
2: Cât trăim pe acest pământ, mai avem.
1: Nicolae Dabija a decedat la 12 martie 2021, la vârsta de 72 de ani. El a pierdut lupta cu boala din cauza complicațiilor generate de COVID-19.
2: Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă.
1: La 15 iulie în 2016, Turcia a fost guduită de o tentativă de lovitură de stat militară, organizată de un grup de ofițeri din cadrul forțelor armate. Rebelii au ocupat puncte strategice din Ankara și Istanbul, inclusiv poduri, aeroporturi și sediul televiziunii publice. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a reușit să mobilizeze populația printr-un apel video transmis pe rețelele de televiziune, iar puciul a fost înăbușit în câteva ore. Evenimentele s-au soldat cu peste 300 de morți și mii de răniți, iar ulterior autoritățile au lansat o amplă campanie de epurare în instituțiile statului.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Am ascultat o melodie care a trecut testul timpului. Au trecut 10 ani de când videoclipul piesei Ocean Eyes apărea pe YouTube și cucerea publicul din întreaga lume. A fost primul pas dintr-o călătorie de succes pentru Billie Eilish și fratele ei Finesc, cei care au creat acest hit într-un mod extrem de simplu în propria casă, fără să bănuiască amploarea pe care o va lua acest single de succes. Păstrăm această energie frumoasă pe Undele Radio Moldova. Continuăm cu rubrica de psihologie. Integritatea este una dintre acele valori despre care vorbim cu ușurință, dar pe care o observăm cu adevărat doar atunci când lipsește. O asociem cu onestitatea, verticalitatea și consecvența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem. Totuși, realitatea este mai complexă. Din perspectivă psihologică, integritatea nu este doar o trăsătură de caracter, ci rezultatul unei autoreglări permanente. Corina Boaghe a dezvoltat subiectul cu un psiholog.
1: Puțini oameni trec peste o linie roșie importantă dintr-o singură mișcare. Psihologia vorbește despre fenomenul pantei alunecoase. Prima concesie pare minoră, un mic favor, o informație ascunsă, o excepție justificată. După fiecare compromis, creierul își recalibrează standardele morale. Ceea ce ieri părea inacceptabil, devine astăzi tolerabil, iar mâine chiar normal. Despre integritate discut cu Ana Niculăieș, psihoterapeută.
2: Cu siguranță că odată cu dezvoltarea morală care începe la vârsta de 11 ani, noi devenim conștienți și sunt și anumite stări, cum ar fi vinovăția, asta e rolul de a păstra relații cu ceilalți, sau rușinea, datorită căreia noi respectăm propriile norme interne. Păi când vorbim despre integritate, despre senzația asta de a fi autentic cu tine, cum tu te simți când tu te uiți la tine în oglindă. Cu siguranță sunt persoane care intră în disociere și ei nu au reacțiile astea, dar acolo noi deja putem să vorbim despre o sociopatie. Foarte mult depinde de o combinație de factori despre modalitatea în care persoana îi percepe anumite lucruri fiind ok sau nu. Deși mare majoritate am crescut cu anumite valori, când noi ne uităm în situația politică, națională sau chiar internațională, vedem că ele devin total opuse. Corect? Și atunci foarte mult adus, chiar și copii se întreabă unde este elementul de corectitudine. Și foarte multe persoane spun, de fapt, trebuie să fie tupeiz, doar așa să obții, dar cel de urmă noi nu putem să facem lucrurile astea, pentru că e despre normele noastre interne.
3: Dar uite ce se întâmplă în ziua de astăzi. Dacă vrei să reușești în viață, dacă vrei să fii împlinit, să ai carieră și nu știu ce, undeva liniile astea se trec.
2: De regulă, persoanele când ajung la linia asta roșie pe care eu trec, ei intră într-un conflict intern și foarte mult despre modul cum ei aleg. Dacă tu alegi să fii autentic, corect, conform normelor tale interne, tu ești fii confortabil cu asta. Și invers. Tu poți să alegi din X motive, că așa au fost anumiți factori, dar în cel de urmă asta să creeze foarte multe zguduituri emoționale interne.
3: Păi de asta vorbim și despre politicienii care ajung la putere, de exemplu. Undeva este o contradicție dintre cum ei au fost crescuți și până la urmă ce devin ei.
2: Mai sunt cercetări care arată că în momentul în care o persoană ocupă o funcție la nivel de creier se diminuează lucrurile astea și experimentul era următorul. Erau echipe, câte 4 și le se dădea o sarcină. Și la un moment dat le se aducea 5 biscuiți și echipa trebuia să delege și un lider. Și practic ce au observat cercetătorii că fiecare al 5-lea biscuit era de persoana care a fost nominalizată ca fiind lider. Și ei erau monitorizați la activitatea lor cerebrală și de fapt le s-a spus că ei fac o sarcină de analiză, pe puzzle, pe combinație, dar ei monitorizau ce se întâmplă la nivel de creier în momentul ăsta. Și ce observat e că în momentul în care liderul lua al 5-lea biscuit, el îl mânca mult mai sfidător. Au numărat și fermeturile de pe jos. Și atât de aici e și corelația că odată cu crește în statut, în putere și mai mult că atât, nu neapărat pe partea de politică, dar chiar și persoanele care au mașini mai scumpe, la nivel de empatie se diminuează regiunea responsabilă de empatie. De asta persoanele tind să, cu mașini mai scumpe să dea trecere pietonilor mult mai rar, deci este o corelație. Cred că e important să ținem cont și de anumiți factori, dar și din psihologie socială, anumitor lucruri care inevitabil se întâmplă.
1: Așadar, integritatea se păstrează prin exercițiu conștient, pentru că statutul poate impresiona, funcția poate oferi autoritate, iar performanța poate aduce recunoaștere. Însă, integritatea este cea care face ca toate acestea să poată fi privite cu respect și încredere, chiar și după ce funcția, succesul sau puterea dispar.

0: În data de 18 iulie la Butuce, în Orhei, va avea loc un eveniment deosebit, Jazz la Paris, care revine în Moldova după 3 ani. Mai multe detalii aflăm chiar acum de la acordeonistul Mișa Grosu, pe care îl salutăm de la celălalt capăt al firului. Bine te-am regăsit, Mișa!
1: Salutare, salutare! Bine ne-am întâlnit aici la fir, să zicem așa, la capăt
0: da,
1: de fir,
0: da.
1: Pentru că suntem, îmi făceam un pic griji, suntem aici între stâncile de la Butuceni, pentru că aici facem repetiție, am început deja
0: câteva
1: ori cu băieții de la Paris, care au ajuns ieri. Deci, da, în 18 iulie, sâmbătă, o să fie tare frumos aici la Butuceni. Abia așteptăm și noi să arătăm publicului cum este Parisul adus aici, la noi acasă.
0: Ce aduce nouă ediția din acest an față de concertele anterioare?
1: Da, anul ăsta, în primul rând, pe lângă locația deosebită care o să fie în Butuceni, cum am menționat, o să fie locația open air, pentru că până acum am avut doar concerte indoor, adică în interior, în săli.
0: Așa.
1: Această locație open air va da și mai mult, nu știu, atmosfera asta pariziană și de libertate a jazzului. Vom avea gastronomie franceză și autentic moldovenească, vom avea vinuri de calitate, dar pe lângă toate, dacă ne referim la plan muzical, vom avea și o voce nativă franceză care ne va încânta cu piese emblematice franceze. Dacă ediția trecută am avut doar jazz a la Paris, anul ăsta avem și piese emblematice, cum ar fi Le Ciel de Paris sau, da, să-mi aduc acum aminte.
0: Sunt sincer, multe.
1: Da. Sunt cele mai cunoscute piese care le-am introdus în program pentru a amplifica starea asta pariziană aici la Butuceni.
0: Ei bine, acordeonul este fără îndoială sufletul acestui gen de muzică. Ai putea să-mi spui măcar ce compozitori celebri se vor regăsi în repertoriul din această sâmbătă?
1: Deci vom avea muzică de Charles Aznavour, de Serge Gainsbourg, de Edith Piaf, asta ce ține de piese emblematice franceze, cum am numit, dar vom avea foarte multă muzică jazz standard, cum ar fi, în stil manouche, în stil swing, în stil gypsy. Deci componența care va fi în scenă, deci presupune o astfel de sonoritate, să zicem așa, pentru că sună într-un fel deosebit acest stil de gypsy manouche francez, prin două componențe clasice, să spunem așa, două chitări,
0: așa,
1: contrabas și un instrument sau mai multe. În cazul nostru o să fie acordeon, două chitări, contrabas și invitatorul special de Dumitru Niculiseanu la trompetă.
0: Pe scena de la Butuceni vor urca și artiști veniți special de la Paris pentru acest concert. Cine sunt acești invitații deosebiți și cum s-a născut colaborarea voastră cu ei?
1: Da. Este vorba despre acești doi chitariști, de care spuneam, și contrabasistul. Sunt veniți chiar de la Paris. Am o colaborare cu ei deja de ceva ani, pentru că am cântat și la Paris inclusiv acest proiect, și la Chișinău 3 ani în urmă, și suntem prieteni foarte buni, ne leagă muzica în primul rând, și aceeași undă, să zicem, de a vedea muzica, de a o auzi și de a o simți. Sunt artiști din Franța, sunt muzicieni care cântă practic seara de seară prin Paris, prin cluburi de jazz, și asta sunt niște oameni, în primul rând, foarte autentici. Asta și vine programul, denumirea programului, deci m-a inspirat. Gândindu-mă la ei, am zis, ar fi frumos să denumim programul autentic.
0: Știu că ideea acestui proiect îți aparține. Ai reușit să organizezi deja două ediții, iar cea de-a treia urmează în această perioadă.
1: Să vă corectez un pic. Vorba de... Acum este a doua ediție aici la Chișinău.
0: Așa.
1: Pentru că prima ediție a fost acum 3 ani, acum este a doua ediție la Chișinău. În Moldova, mă refer. A treia ediție, să sperăm, va urma la anul.
0: Așa să fie. Dincolo de repetiții și muzică, tu ești cel care gestionează întreaga organizare. Cât de greu este pentru un artist să fie propriul său manager și să pună cap la cap toate detaliile logistice pentru un astfel de eveniment?
1: N-aș zice că m-aș mândri cu asta. Mă mândresc că cât de cât îmi iese și asta mă bucură pe mine personal, dar n-aș zice că este foarte corect ca un muzician să se ocupe de aceste întrebări. Dar asta e situația. Până când facem rai din ce avem, și eu încerc să mă disciplinez la acest capitol. Mulți Mulți zic, nu zic eu, dar mulți zic că mi iese foarte bine. Mulți zic că sunt foarte bine calculat și pun totul așa pe foaie. Mie îmi place să planific, să gestionez niște momente organizatorice, și chiar îmi place. De asta mă face să mă trezesc la 5 dimineața ca să am timpul meu până la 8-9, ca să studiez, spre exemplu, muzică. Că după ora 9 se încep telefoanele, se încep întâlnirile, se încep alt tip de activitate. Și până când îmi iese, eu mă bucur că o să reușim, ne apropiem foarte mult de scopul nostru, împreună mă spun nostru, pentru că este un scop comun cu Violeta Grosu, soția mea, care ne-am propus să aducem acest eveniment, la această ediție Jazz la Paris, 1000 plus oameni, ceea ce ar însemna un record național de prezență a publicului la un concert de muzică jazz.
0: Știu că agenda ta este plină, dar vara înseamnă și evadare. Unde îți propui să pleci în vacanță în acest sezon? Și cum arată destinația perfectă pentru tine?
1: Destinația perfectă? Da. Noi am fost în luna aprilie cu familia, o lună de zile, practic, cu rulota, prin România, prima dată de probă. Da, avem o rulotă pe care o țineam tot ascunsă vreo 3 ani de zile, după care am zis, hai să o facem și pe asta. Am făcut-o, ne-am îndrăgostit atât de mult de modul ăsta de a călători, de a cunoaște lume bună, de a vedea locuri fantastice în natură, că am zis că cum finisem un pic logistica concertelor și concertele propriu-zise, găsim timp ca să ne evadăm un pic cu rulota, pentru că și copiii, băieții noștri doi ne întreabă cam în fiecare dimineață când mergem cu rulota, când mai mergem cu rulota. Și deci este inevitabil să ieșim cu rulota.
0: Există vreo țară sau un loc anume pe hartă unde nu ai ajuns niciodată, dar care se află în topul listei tale de dorințe?
1: Ar fi partea asiatică. Am vizitat-o bine și anul ăsta, chiar am fost în China cu niște concerte, dar îmi doresc foarte mult să ajung în partea asiatică ca să cunosc cultura lor. Îmi pare o chestie fantastică ce ține de, bine, Japonia sau însăși chiar China, să o descoper până la final, pentru că am stat doar 10 zile în China și n-am reușit prea multe să văd, dar este un teritoriu cultural, să spun așa, foarte larg, care trebuie descoperit.
0: Mișa, îți mulțumim și îți dorim mult succes în organizarea acestei ediții.
1: Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu drag. Sâmbătă pe 18 iulie la Butuceni aici, unde vom petrece Jazz la Paris.
0: Să aveți un public cald și o seară frumoasă pe 18 iulie la Butuceni.
1: Mulțumim. Așa să fie.

Dragilor, rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Pe final de oră îl ascultăm pe Horea Brenciu. Noi ne auzim după buletinul de la ora 12 cu alte noutăți și muzică bună.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Medicii și asistentele medicale de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă au încasat pentru luna trecută lefuri mai mici decât de obicei. Administrația instituției confirmă informațiile, precizând însă că salariile de bază au rămas intacte și că au fost diminuate doar plățile suplimentare. Sursa precizează că ajustările au fost făcute în urma unei analize a situației financiare a spitalului și au avut drept scop menținerea echilibrului bugetar. Reprezentanții spitalului subliniază că măsura nu afectează salariul de bază și nici alte drepturi salariale prevăzute de lege. Decizia a stârnit indignare în rândul angajaților care s-au plâns de salarii cu aproximativ 10% mai mici pentru luna iunie. Ei au acuzat de asemenea că nu au primit explicații din partea conducerii instituției. Administrația spitalului Timofei Moșneagă califică informațiile apărute în spațiul public drept incomplete sau neverificate și de asigurări că rămâne deschisă dialogului. Inspectorii fiscali au depistat în luna iunie 769 de cazuri de activitate economică ilicită desfășurate de persoane fizice și au aplicat amenzi în valoare totală de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, cele mai multe încălcări au fost constatate în comerț, prestarea serviciilor și transportul de pasageri în regim taxi. Pentru activități ilicite în sectorul serviciilor au fost aplicate sancțiuni de peste 136.000 de lei. În transportul de pasageri în regim de taxi, peste 98.000 de lei. Iar în comerțul online, 7.000 de lei. Sursa precizează că persoanele fizice care desfășoară activități economice fără înregistrare legală riscă amenzi între 1.500 și 4.500 de lei, conform prevederilor codului contravențional. Instituția recomandă persoanelor care desfășoară activități economice să se înregistreze legal, să declare veniturile și să-și achite obligațiile fiscale. Potrivit autorităților, activitatea economică desfășurată în afara cadrului legal afectează concurența loială și reduce resursele destinate finanțării serviciilor publice. Angajații Ministerului Afacerilor Interne au raportat în primele 6 luni ale anului curent 469 de tentative de corupere activă. Numărul este în creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut. Totodată, față de primul semestru al anului trecut, evoluția este la fel de pronunțată, rata de raportare înregistrând o creștere de peste 60%. Datele statistice din ultimii ani demonstrează o tendință pozitivă și constantă de raportare a actelor de corupție de către angajații structurilor Ministerului de Interne. Amintim că luna aprilie curent, un șef de insecție și alți 5 angajați de la Inspectoratul de Poliție de la Botanică au fost reținuți pentru acte de corupție. Potrivit Centrului Național Anticorupție, polițiștii sunt bănuiți de corupere pasivă și activă, după ce ar fi pretins și primit sistematic sume de bani cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală. Banii ar fi provenit de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri, în schimbul favorizării sau evitării răspunderii penale. Alte două persoane au murit după incendiul dintr-un pub din Bangkok, produs astăzi dimineață, luni dimineața, potrivit Associated Press. Numărul total al morților în urma incendiului a crescut la 32. Alte 70 de persoane sunt încă internate în spital, dintre care 24 sunt încă în stare critică, potrivit administrației metropolitane din Bangkok. Cauza incendiului este încă în curs de investigare, potrivit sursei citate. Majoritatea persoanelor ucise au fost găsite prinse în băi fără ferestre. Un avocat care îi reprezenta pe proprietarii barului a declarat presei locale că supraviețuitorii și membrii familiilor acestora vor primi inițial aproximativ 300 de dolari drept despăgubiri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit astăzi la Kiev alături de alte oficialități, inclusiv președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialii urmează să participe la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei, precum și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, reuniune dedicată consolidării cooperării regionale și sprijinului pentru Ucraina. Von der Leyen a menționat că aceasta este a 11-a sa vizită în Ucraina de la începutul războiului pe scară largă. Potrivit oficialei europene, discuțiile se vor concentra de asemenea pe aderarea Ucrainei la blocul comunitar și pe pregătirile pentru iarnă. Precizăm că summitul Ucraina-Europa de Sud-Est a ajuns la cea de-a 5-a ediție, este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: 1, 2, 3.
1: Bravo, bravo, este.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

13 continuă, suntem în cea de-a doua parte a ediției noastre de astăzi. Am dat startul acestei ore cu Irina Rimes și piesa Mărgele, o melodie în care Irina folosește metafora mărgelelor pentru a descrie experiențele, dezamăgirile și lecțiile de viață pe care le adunăm în timp și le purtăm în suflet. Privind dincolo de semnificația piesei, dacă răsfoim astăzi calendarul zilelor amuzante sau curioase, descoperim că pe 15 iulie sărbătorim ziua în care să dăruiești ceva. Este o zi cu un mesaj extrem de cald și generos, care ne îndeamnă să aducem o bucurie celor din jur fără un motiv anume. Ideea este simplă, să oferim un dar unui prieten, unui străin sau unei persoane care are nevoie de sprijin. Nu trebuie să fie ceva costisitor, poate fi o carte pe care am citit-o deja, o haină pe care nu o mai purtăm sau pur și simplu un zâmbet sincer și o vorbă bună. Gesturile mărunte sunt cele care ne apropie și ne fac mai buni. Despre legături strânse și atașamente vorbește și următoarea piesă din playlistul nostru. Vă invit să ascultați o colaborare de succes, băieții de la 3 Sub Yes și Andia, Inseparabil.

Uite că am pășit de miezul zile de miercuri, este ora 12 și 5 minute. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. Aflăm povestea din spatele piesei H, o colaborare spectaculoasă și total neașteptată între trupa Muse și Ellie Goulding, născută dintr-o simplă coincidență într-un studio de înregistrări. Tot în această oră căutăm, ne documentăm și găsim cele mai interesante răspunsuri. Descifrăm secretele din spatele nuanțelor și aflăm ce semnificație deosebită ascunde o anumită culoare în viața noastră de zi cu zi. Vom asculta un interviu cu îndrăgita interpretă Angela Similea despre muzică, timp și amintiri și tot la capitolul emoții și nostalgie răspundem chemării verii și ne lăsăm cuceriți de legendele, tradițiile și locurile autentice din Republica Moldova, care merită explorate mult mai profund. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne ocupăm de amenajarea bucătăriei, descoperim paletele de culori recomandate de designer și piesele de mobilier care îmbină perfect funcționalitatea cu eleganța. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care va adăuga o notă caldă și personală acestei ore. În continuare ascultăm Ana Băniciu, Tu inima.

Pentru inimă, o melodie, confesiune extrem de sinceră pentru artista Ana Băniciu, o piesă de suflet pe care Ana a lansat-o ca pe o scrisoare deschisă pentru ascultătorii săi, mai bine zis, o poveste sinceră despre momentele în care inima refuză să asculte de rațiune și ne dă planurile peste cap. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. Hash marchează prima colaborare dintre Muse și Ellie Goulding, reunind stilul rock alternativ caracteristic trupei britanice cu vocea sensibilă și amprenta electronică cu care Goulding și-a obișnuit fanii. Mesajul cântecului vorbește despre nevoie de refugiu, introspecție și apropiere umană într-o lume tot mai zgomotoasă și agitată. Videoclipul pentru Hash explorează atât tematica melodiei cât și direcția vizuală a întregului album. Acesta prezintă un astronaut care plutește singur în spațiu, fiind atras la un moment dat într-un fenomen asemănător unei găuri negre. Imaginile completează perfect tematica cosmică a materialului discografic și explorează ideea necunoscutului, a izolării și a călătoriei către alte dimensiuni, atât fizice cât și emoționale. Colaborarea cu Ellie Goulding s-a născut dintr-o coincidență neașteptată. Artista se afla în același studio de înregistrări cu Muse, lucrând într-o altă încăpere, iar întâlnirea a avut loc chiar înainte ca membrii formației să încheie sesiunea din acea seară. Apetitul trupei Muse pentru colaborări cu alți artiști a fost deschis de muzicianul și producătorul Dan Lancaster. El s-a alăturat grupului ca membru live în 2022, iar relația s-a consolidat în timpul turneelor. În același timp, membrii Muse au început să exploreze ideea unor colaborări externe, atât cu autori, cât și cu alți artiști, o premieră pentru dinamica tradițională a trupei. Noul album Muse își ia numele de la celebrul Wow, o anomalie radio detectată în 1977 de astronomul Jerry Ehman în timpul unui proiect de căutare a inteligenței extraterestre, semnalul care a durat 72 de secunde și provenea din direcția constelației Săgetător. Așadar, ascultăm piesa, în premieră piesa Hush, o colaborare dintre Muse și Ellie Goulding.

0: caută, se documentează, găsește la rubrica noastră tradițională Picătură de Artă. Augustina Reniță Mirjol ne vorbește astăzi despre semnificația unei culori.
1: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Albastrul e una dintre puținele culori care comportă cele mai evidente contradicții, de la simbol al melancoliei la cel al speranței și al păcii. Unele studii și sondaje recente plasează albastrul în topul preferințelor cromatice, însă nu întotdeauna a fost astfel. Antichitatea occidentală a manifestat o anumită aversiune față de albastru. În Roma antică, era asociat cu barbarismul, în special cu soldații celți, care își vopseau corpul în albastru pentru a-și intimida adversarii, iar straile albastre evocau doliul și nefericirea. Grecii, la rândul lor, apreciau combinațiile dintre alb, negru și roșu. În secolul al XII-lea însă s-a produs o schimbare profundă. Abatele Suger, personaj de vază la curtea regală franceză și susținător timpuriu al arhitecturii gotice, era convins cu fervoare că toate culorile, îndeosebi albastrul, erau divine. Diversele apelative și nuanțe de albastru podea bătăi de cap chiar și celor avizați. Albastru ultramarin, albastru de Prusia, albastru de Cobalt, International Klein Blue, albastru de Delft, albastru de Sèvres sau Wedgwood și multe alte feluri mă încântă deopotrivă, dar de multe ori îmi complică alegerea. Există însă un albastru care m-a impresionat dintotdeauna prin rezistența și intensitatea sa, cel de Voroneț. Tezaur și simbol al spiritualității românești, mănăstirea Voroneț a fost recunoscută la nivel mondial prin includerea în patrimoniul UNESCO. Aceasta a fost zidită de Ștefan cel Mare în 1488, pe locul schitului de lemn al Sihastrului Daniel. Veșmântul exterior al mănăstirii a fost realizat după indicațiile lui Grigore Roșca, văr primar cu Petru Rareș, preluând motive bizantine, la care pictorii locali au adăugat elemente din viața cotidiană și teme noi. Deși a fost folosit și în alte mănăstiri din Bucovina, albastrul de Voroneț se deosebește prin luminozitatea sa. La baza acestei culori stă azuritul, o piatră ce se extragea la acea vreme din minele din Franța, Africa și China. Meșterii măcinau azuritul până când acesta devenea un praf, după care era amestecat cu o substanță organică, datorită cărei albastrul de pe zidul mănăstirii Voroneț a rezistat sute de ani. Potrivit cercetărilor Magdalenei Banu, secretul albastrului de Voroneț consta anume în combinație de carbonat de cupru, cunoscut ca azurit, cristalizat într-o anumită cantitate de apă și un preparat din brânză numit cazeinat. Artiștii medievali obțineau cazeinatul natural din brânză și var. Și aici vă rog să notați elementul cheie, brânza. Însă pe cât de fascinate nu ar fi aspectele tehnice ale veșmântului mănăstirii Voroneț, aceasta ar trebui văzută mai întâi de toate ca o punte celestă, prin prisma dimensiunii sale contemplative ce ne leagă cu infinitul.
0: Am ascultat rubrica Picătura de Artă. Augustina Reniță Mirjol ne-a purtat astăzi în universul culorii albastre, dezvăluindu-ne esența și istoria acestei nuanțe. Din universul culorilor trecem direct în cel al sentimentelor puternice și ascultăm în continuare o colaborare de succes, Amna și Dorian Popa, cu piesa Nu poți să mă uiți.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Îndrăgita interpretă Angela Similea s-a născut în aceeași zi cu alte două mari doamne ale muzicii românești, Mirabela Dauer și Margareta Păslaru, un trio aniversar cu adevărat special care și-a pus amprenta asupra muzicii românești și a rămas în inimile generațiilor de ascultători. Ieri ați avut ocazia să o ascultați pe Mirabela Dauer, iar astăzi vă invităm să urmăriți un fragment din interviul emoționant realizat cu Angela Similea de colegul Filip Rudenco. Este o conversație despre muzică, trecerea timpului și amintirile unei cariere impresionante, completată, desigur, de câteva dintre cele mai îndrăgite piese ale sale.

0: Interpreta Angela Similia s-a născut cu muzica adânc înrădăcinată în suflet, iar stilul dramatic l-a ales în urma întâlnirii cu bunica ei din Dobrogea, unde își petrecea vacanțele. Anume aici, probabil, ați învățat să iubiți natura, ați învățat să iubiți muzica.
1: Într-adevăr, bunica mea era o persoană generoasă și iubitoare. Ea nu concepea ca în vacanțele de vară să nu fiu împreună cu ea. Și mă lua peste tot. Ea lucra la o grădină de zarzavat. Acolo am descoperit minunea transformării unei semincioare în ceea ce se întâmpla după aceea, de unde mergeam și culegeam o roșie deosebit de gustoasă pe care acum nu o mai întâlnesc. Unde culegeam castravetele, chiar dacă era fierbinte, înfierbântat de soare, și îl ștergeam cu o batista bunicii și mâncam fără nicio teamă. De acolo, spre seară, veneam acasă. Eu adormeam sub un copac, bunica își lua un pled mai gros și mi-l întindea la umbra unui copac la prânz și adormeam acolo. Și mi-amintesc că de câte ori mă lăsa acasă cu verișorii mei, făceam tot felul de trăsnăi. Cineva îmi spusese că dacă beau ouă crude, o să am o voce frumoasă.
0: Probabil ați băut multe ouă crude.
1: Și pe ascuns împreună cu verișoara mea, aștept dam să o găina, când o auzeam că învățasem găina cântă după ce se o aduceam și furam oul. Și nu numai un ou, cred că beam două, trei ouă pe zi.

0: Doamna Angela Similea, deși ați făcut facultatea de finanțe, drumul spre scena mare, spre muzică, era deja deschis. Cel de sus a avut grijă. La îndemnul profesorului de la liceu, ați avut o întâlnire cu compozitorul George Grigoriu. Ce sfaturi v-a dat dumnealui? Cum v-a apreciat?
1: Dumnealui, când m-a ascultat, a considerat că, de altfel așa m-a și anunțat, asta a fost concluzia dumnealui, draga mea, ai o voce foarte mare și cu vocile mari se lucrează mult și e dificil. Așa că eu te sfătuiesc să ai răbdare și să mergi să faci canto. Și eu îți recomand pe profesoara Florica Orescu. Și într-adevăr, dumnealui m-a dus și așa am ajuns, de fapt, să intru în această metamorfoză, ca să spun așa, a gândurilor mele. Eu am vrut, de fapt, să fac medicină, pediatrie am vrut să fac. Dar în perioada aceea era rușinos să ai meditator, să ai preparator acasă. Era chiar rușinos. Însă, unele facultăți aveau programe de pregătire înainte de examen. Și, bineînțeles, că și medicina avea. Și am fost cam o lună și după o lună de pregătire a trebuit să intrăm în sala de disecție. Și acolo am cam leșinat de două ori și atunci profesorul, care, bineînțeles, intervenea de fiecare dată, m-a luat așa deoparte și mi-a zis, draga mea, ești atât de frumoasă și de sensibilă. Ce să cauți tu aici în măcelăria asta? Du-te pe scenă, acolo e locul tău, tu nu te uiți în oglindă. Du-te pe scenă, ești prea sensibilă. Și am venit la profesorul meu și plângând, uitați ce mi-a zis, dar bineînțeles că vei face lucrul acesta. Și așa m-a dus la domnul George Grigoriu, odihnească-se în pace, care a fost foarte serios cu tinerii și a ajutat foarte mulți tineri.
0: Dumneavoastră ați avut mai multe șanse profesionale de a face un nume și peste hotarele țării. Mă refer la impresarul trupei Bonem, m-am documentat înainte de a veni la dumneavoastră, care mai mult de 6 luni v-a făcut curte, a vrut să încheiați un contract cu ei, dar mereu ați refuzat, mereu a spus nu. Vă imaginați acum toată planeta putea să cadă la picioarele dumneavoastră? Ce v-a făcut să rămâneți acasă?
1: Porul meu. Publicul meu. Eu mi-am propus de la început. Se pare că sunt mai ambițioasă decât par a fi, decât lasă să se vadă. Am considerat că eu trebuie să am muzica mea și că muzica mea cel mai bine o simt cântând-o în limba mea. Și acest lucru m-a determinat să nu iau în seamă acele presiuni, pentru că au fost chiar presiuni, dacă îmi permiteți să spun așa. Nu înțelegeau cum era posibil ca cea mai hollywoodiană cântăreață din Europa să nu vrea să vină, de exemplu, la Las Vegas, să încheie un contract cu Las Vegas-ul. Și eu am avut un gând al meu cu care mi-am construit drumul. Eu iubesc

0: Bunica n-a fost nici ascuțită și cred că momentul în care eu o ascultam, cred că în mine înflorea dorința de a cânta.
1: Acea pasiune.
0: Da, de a cânta și eu.

0: locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Areal de legende, de tradiții și obiceiuri, oameni ospitalieri și păstrători de valori autentice. Republica Moldova se impune prin atractivitatea sa, care chiar necesită o explorare mai adâncă, mai vastă, pentru a ne definitiva cunoștințele, trăirile și sentimentele. Continuă subiectul colegul Victor Balaniuc.
2: Anotimpul estival are mai multe valențe. Cert este că favorizează îmbinarea utilului cu plăcutul. Depinde de fiecare dintre noi cum îl gestionăm. Ori, de fiecare dată când planificăm o acțiune sau alta, o aducem în la condiții raționale și întrezărim oarecum niște concluzii și rezultate. Vitalie Guțu, jurnalist Radio TV, colegul nostru, a dezvoltat aceste concepte până le-a dus la rang de necesitate, de cult valoric, dacă vreți. Salut, Vitalie!
3: Bună!
2: Îți urmăresc postările tale pe rețelele de socializare. N-ar fi exemple de urmat pentru mulți dintre noi acțiunile pe care le desfășori. Faci sport și călătorești suficient printre legende, tradițiile și obiceiurile acestui neam, astfel suscitând și trezind interesul pentru autenticitate. Începem cu sportul. Ce, unde și când?
3: Începând cu ora 5:45, ies la sport fiecare dimineață. Acțiunile sportive fac parte din ADN-ul meu, mă mobilizează, îmi dă forță, îmi dă energie, îmi dă acea doză de creativitate și originalitate în ulterioarele activități pe care încerc să le realizez sau să le fac pe parcursul zilei.
2: Te ghidez de un program personificat?
3: Îmi ascult corpul, știu ce trebuie să fac, ce set de exerciții îmi convine pentru organismul meu. Eu consider că în primul și în primul rând noi ne antrenăm mintea. Merg la unison și stonifiez corpul, stonifiez sănătatea mentală, echilibrul emoțional, ți-l antrenez.
2: Ești implicat în mai multe proiecte de interes pentru comunitate. Călătoriile cu gust pare să fie domeniul cel mai atractiv și mai valorificat de tine. Ai vizitat și continui să faci drumeții interesante în diferite locații rurale, preponderent, și urbane. De la nord la sud și de la est la vest, ce ai descoperit și ce ne recomanzi să vizităm pentru suflet și cunoaștere?
3: Noi avem așa o palmă de pământ de frumoasă. Oamenii care întregesc această palmă de pământ sunt extraordinari. Istoriile lor sunt fenomenale. Ei fac turismul, ei fac această țară tot mai frumoasă și mai atractivă. Fiecare destinație și are farmecul și specificul său. În traseul meu trebuie să fie inclus un muzeu neapărat, cămin cultural sau o casă de cultură, o pensiune, o istorie a unui om, atelierele meșterilor populari prin călătorii cu gust. Încerc să aduc consumatorului de informații acele momente să fie util, educativ și ulterior destinația respectivă să o exploreze el de unul singur. Din nordul Republicii Moldova, eu recomand cu mare încredere raioanele Briceni și Edineț, Atlantida de Edineț,

0: Este vorba despre o localitate care a fost înghițită în anii 70 de apele Prutului. Astăzi, în acea localitate se află doar o singură casă care a fost transformată într-un adevărat muzeu, o bijuterie dedicată unui martir basarabean, unui preot. Doar acolo trebuie să mergeți cu un act de identitate pentru că acea localitate se află în zona de frontieră. Este vorba despre localitatea Cuconești Vechi. Debordează de frumusețe, de o energie extraordinară. Apusurile sunt formidabile. Este amenajat un foișor sau un punct de belvedere, se deschide Prutul și te conectezi cu natura. Satul Trinca, acolo cu toltrele sale, mica Elveție a Republicii Moldova, Fetești. Dacă vorbim din punct de vedere gastronomic, în nordul Republicii Moldova putem fi delectați cu renumita Babă Neagră, care încearcă să-și facă loc de cinste pe agenda culinară a Republicii Moldova și nu doar, se dorește să fie inclusă în patrimoniul UNESCO. Drochia, bunătăți, delicii culinare extraordinare. Vorbim despre plăcintele cu sfeclă de zahăr, ceva nemaipomenit, îți lasă gura apă. Baba Albă, la fel, este renumită în raionul Drochia. Mergem spre centrul Moldovei, punctăm Ungheniul, podul Eiffel, parcul Cluj din Ungheni, aleea de castani, top 10 alei renumite de castani și cele mai mari din Europa. Venim spre Călăraș cu cele mai multe mănăstiri, facem un turism religios, un periplu creștin-ortodox, sanatoriile, mergem acolo și să ne întrebăm sănătatea. Cel mai mic muzeu din Republica Moldova se află în satul Vorniceni, raionul Strășeni, Vatra Dumeniului. Recomand cu mare încredere să mergeți la acest muzeu. Este o bijuterie extraordinară. Cea mai mică biserică la Călăraș, în comuna Oricova. Deja Chișinăul este cunoscut. Mergem spre sudul Moldovei. La Cahul avem Prutul de Jos, lacul Manta, lacul Beleu, bunica Bate Dob, la Văleni, la Slobozia Mare avem o scenă în aer liber care a fost renovată și din banii Uniunii Europene. Acolo se desfășoară toate festivalurile. În sudul Moldovei, în aceste localități, sunt târguri tradiționale care se desfășoară fiecare zi de joi sau în fiecare zi de sâmbătă. Puteți găsi atât lucrări ale meșterilor populare, cât și produse făcute de producătorii locali, de la brânză de oi sau de vaci până la lucrări făcute din textile sau din piele naturală. Ștefan Vodă, punctele de belvedere din satul Talmaza, se deschide Nistrul de Jos, un popor se mai numește Nistrul Chior. Putem admira această natură, capul de pod Cerpeni de la Nenii Noi, explorăm și raioanele care poate mai puțin sunt cunoscute din punct de vedere turistic, Cantemir, Leova sau Basarabeasca, au ce propune ca ofertă turistică pentru vizitatorii, fie locali sau internaționali.
1: Cuvintele sunt promotoare de scopuri, mesaje, realizări, forța motrice a faptelor, dacă vreți. Ce le-ai spune în acest sens ascultătorilor?
0: Motoul meu este că unde mergem sau călătorim, întotdeauna să facem cu gust, cu suflet, pentru că asta contează și atunci suntem bine cu noi înșine, unison cu universul, avem acel echilibru emoțional despre care vorbeam la începutul discuției noastre.
1: Vă reamintim că am discutat cu Vitalie Guțu, jurnalist Radio TV, care îmbină utilul cu plăcutul în sport și călătorii, explorări și descoperiri.

Dragilor, uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea Silva Ilarionov și producătorul Filip Rudenco au coordonat întreaga emisie. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Și nu uitați, ne întâlnim și mâine de la 11 la 13.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335, 079 10 26 33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Deschiderea unui nou grup de capitole confirmă nivelul avansat de pregătire al țării și apropierea de Uniunea Europeană. Ce beneficii vor urma, aflați în Radio Jurnal.
3: Vom putea beneficia de întregul spectru de acorduri de liber schimb pe care îl are Uniunea Europeană cu partenerii săi. Deci vorbim cu aproximativ 80 de țări. Țări precum Japonia, Coreea, țările Mercosur acum.
2: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev la invitația omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 31 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova a făcut un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană după ce ieri a fost deschis oficial un nou grup de capitole de negocieri care vizează politica externă, securitatea, apărarea și politica comercială comună. Potrivit autorităților, deschiderea acestui grup de capitole confirmă nivelul avansat de pregătire al țării și apropie Republica Moldova de integrarea în politicile comune ale Uniunii Europene. Printre principalele beneficii se numără participarea după aderare la elaborarea politicii externe a blocului comunitar, integrarea în arhitectura europeană de securitate și apărare, precum și accesul la întreaga rețea de acorduri comerciale ale Uniunii Europene cu aproximativ 80 de state din lume. Ce beneficii aduce deschiderea noului cluster de negocieri, ne spune Olga Mânzat.
4: Deschiderea noului grup de capitole de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un pas important spre integritatea țării în politica externă, de securitate și apărarea blocului comunitar, a declarat șeful Direcției Dialog Politic cu Uniunea Europeană de la Ministerul Afacerilor Externe, Igor Rabii, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. El a menționat că acest grup de capitole a fost deschis datorită nivelului avansat de pregătire al Republicii Moldova. Potrivit evaluării Comisiei Europene de anul trecut, capitolul 31 a primit calificativul 4 din 5, unul dintre cele mai bune rezultate dintre toate capitolele de negociere. Printre motivele pentru care Republica Moldova este mai pregătită în acest domeniu se numără faptul că legislația europeană care trebuie transpusă este mai redusă comparativ cu alte domenii, dar și experiența de cooperare cu Uniunea Europeană acumulată în ultimii aproximativ 20 de ani. Oficialul a subliniat că după aderarea, țara noastră nu va mai fi doar un stat care își promovează propria politică externă, dar va participa și la luarea deciziilor împreună cu cele 27 de state ale Uniunii Europene.
5: În situații pe care sunt considerate foarte sensibile, în principiu ar putea fi și declarații naționale, chiar dacă noi deja am ajuns la etapa de 100% de aliniere la declarațiile UE și cel mai probabil partea asta se va menține.
4: Totodată, deschiderea unui nou grup de capitole în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un pas important și pentru domeniul comercial, întrucât include capitolul 3, privind politica comercială comună, susține secretara de stat de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban. Secretara de stat a menționat că această schimbare va oferi Republicii Moldova o putere mai mare pe plan internațional, deoarece va beneficia de acordurile comerciale negociate de Uniunea Europeană cu parteneri din întreaga lume. Cristina Ceban a precizat că țara noastră pornește de la o bază solidă, având deja un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană din 2014 și fiind membră a Organizației Mondiale a Comerțului din 2001.
3: Vom putea beneficia de întregul spectru de acorduri de liber schimb pe care îl are Uniunea Europeană cu partenerii săi, deci vorbim cu aproximativ 80 de țări, țări precum Japonia, Coreea, țările Mercosur acum. Pe de o parte, acest fapt îi sperie pe agenții economici din motiv că atunci când este o piață mare, deci trebuie să fii concurențial, trebuie să fii competitiv. Pe de altă parte, având în vedere că noi, de fapt, la moment, comerțul nostru este preponderent cu țările Uniunii Europene, vom avea acces fără controale vamale, fără taxe, deci...
4: Avansarea pe capitolul dedicat politicii externe de securitate și apărare marchează trecerea de la o cooperare declarativă la o integrare instituționalizată în arhitectura europeană de securitate, menționează șeful adjunct al Direcției Politică de Apărare și Planificare a Apărării de la Ministerul Apărării, Gheorghe Bobeica. Neutralitatea Republicii Moldova nu împiedică dezvoltarea cooperării cu blocul comunitar.
6: Cadrul nostru constituțional al Republicii Moldova explică clar faptul că pentru noi neutralitatea înseamnă în primul rând neadmiterea prezenței unor trupe străine pe teritoriul țării și doi, neparticiparea în cadrul unor alianțe militare. Ori Uniunea Europeană nu este o alianță militară. Este un proiect poate cel mai important din istoria cel puțin în continentul european de pace și de prosperitate pe care le oferă membrilor săi. Din punctul ăsta de vedere, noi suntem foarte mult, suntem ajutați de decizia Curții Constituționale din 2017 care ne explică clar că neutralitatea nu înseamnă izolare, neutralitatea nu înseamnă dezarmare, neutralitatea înseamnă de fapt cooperare.
4: Precizăm că țara noastră a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2022 odată cu Ucraina, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă. În același an, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat. La 15 iunie curent, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile pe clastere cu țara noastră. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în 6 clastere.
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev la invitația omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky. Șefa statului va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei, precum și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, reuniune dedicată consolidării cooperării regionale și sprijinului pentru Ucraina. Pe agenda summitului se află subiecte ce vizează securitatea regională, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și parcursul european al statelor candidate din Europa de Sud-Est. În marginea vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, precum și discuții cu alți lideri prezenți la Kiev. La summitul de la Kiev participă liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Precizăm că summitul Ucraina-Europa de Sud-Est a ajuns la cea de-a cincea ediție. Este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Printre țările participante la formatul Ucraina-Europa de Sud-Est se numără Ucraina, Republica Moldova, Muntenegru, România, Bulgaria, Croația, Albania, Macedonia de Nord, Grecia, Slovenia, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia. Energocom Trading va furniza gaze naturale către termoelectrica în perioada octombrie-noiembrie curent, după ce a câștigat o licitație organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri Est. Potrivit companiei, cantitatea care urmează să fie furnizată este estimată la aproximativ 58,6 milioane de metri cubi de gaze naturale, destinate producerii energiei termice și electrice. Energocom Trading SRL este deținută integral de compania Energocom și a fost creată pentru desfășurarea activităților de comercializare a gazelor naturale pe piața concurențială. În februarie curent, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică i-a emis o licență de furnizare a gazelor naturale, valabilă pentru o perioadă de 25 de ani. În martie, Energocom Trading a realizat prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale, după ce a fost desemnată câștigătoarea unei licitații organizate de Bursa Română de Mărfuri. În perioada 1 aprilie-1 mai curent, compania a livrat către termoelectrica peste 212.000 de megawatts oră de gaze naturale. Un antreprenor francez cu rădăcini românești a deschis în Republica Moldova o afacere în domeniul producerii fructelor glazurate în ciocolată. Deocamdată produsele sunt exportate pe piața din Franța, însă fondatorul acestuia, Nicolas Dumitrescu, își propune să le comercializeze și în țara noastră. Cu detalii, Lucia Vulpe.
7: După o activitate în domeniul ambalajelor, în 2025, Nicola Dumitrescu și-a lansat afacerea, păstrând o parte a procesului de producție drept secret industrial.
8: Am venit într-adevăr în Republica Moldova pentru că imobiliarele sunt mai puțin costisitoare, costurile cu forța de muncă sunt mai reduse, iar noi avem o echipă alcătuită exclusiv din moldoveni care lucrează foarte bine. Este mai ușor să lucrezi cu echipa locală decât cu echipe de alte naționalități.
7: Materia primă provine din mai multe țări, însă o parte dintre fructe sunt cultivate în Republica Moldova. Zmeura utilizată în producție este autohtonă, iar ciocolata este importată din Belgia. Angajații fabricii apreciază dezvoltarea afacerii și perspectivele de extindere a producției pe noi piețe.
9: Suntem bucuroși că facem parte din echipa al domnului Nicolas. Suntem bucuroși să ajungă producția noastră în piețele europene. Suntem bucuroși să ne laude și fi de dorit la noi pe piață să ajungă.
7: În aproximativ 30 de ani de activitate în industria alimentară, managerul de producere Nicolae Chiriac spune că rar a întâlnit un produs atât de neobișnuit. Fructele învelite în ciocolată sunt, în opinia sa, o combinație care își găsește tot mai mulți consumatori.
10: Sunt fructele glazurate în pudră de zahăr și alți aditivi alimentari de gust, tot absolut sunt naturali, asta vă asigurăm. Capacitatea de producere este în jur de 1400-1600 kg pe zi.
7: Până în prezent, investițiile în fabrica din Chișinău se ridică la aproximativ 1 milion de euro. Antreprenorul spune că următorul obiectiv este ca fructele în ciocolată produse în Republica Moldova să ajungă nu doar pe piața franceză, ci și pe rafturile magazinelor din țara noastră.
2: 17 minute pe zi. Atât alocă moldovenii lecturii potrivit datelor statistice. Acest obicei devine tot mai rar. Mai puțin de 8,8% dintre moldovenii își petrec timpul liber citind o carte. Acum un deceniu, ponderea era de 11%. Îmbucurător este faptul că tinerii cu vârsta de până la 24 de ani reprezintă o parte importantă a celor pasionați de lectură. Totuși, în era digitalizării, cărțile tipărite pierd teren în fața celor digitale. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
11: Datele statistice indică faptul că 16% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani citesc zilnic. În medie, ei dedică lecturii o oră și 20 de minute. Adulții și persoanele cu vârsta de peste 65 de ani petrec aproximativ o oră și jumătate citind. Lectura își pierde treptat din popularitate, însă cititorii fideli îi dedică tot mai mult timp, a precizat reprezentanta Bibliotecii Naționale, Valentina Păpușoi.
12: Mai mulți sunt tineri care absolvesc liceele sau care studiază la instituțiile de învățământ superior, dar vin și bătrâni. În domeniul istoriei, în domeniul medicinii, în domeniul politicii actuale, geopoliticii, în domeniul chimiei, în domeniul chiar și se interesează despre masoni, despre foarte diversi.
11: Dacă în biblioteci numărul cititorilor rămâne relativ constant, în librării fluxul de vizitatori este și mai mare.
13: Zilele cred că ar fi în jur de 100, plus minus, adică în zile de lucru sunt un pic mai puțini, în zile de weekend poate să fie un pic mai mult, dar cam așa în mediu. Mai puțin vin persoane în vârstă propriu-zis, totuși sunt, dar mai puțin parte. Dar tineri, copii, adulți, da, în proporție egale, cred că ar fi.
14: Pe parcursul săptămânii reușesc să-mi rup frânturi din timp ca să citesc. Citesc atât cărți fizice cât și pe Kindle. Mă obișnuiesc să citesc toate stilurile, de cărți de la psihologie până la divertisment și așa. Și îmi place.
11: Datele statistice mai arată că lectura este mai puțin populară în mediul rural decât în cel urban. Doar 6,4% dintre locuitorii satelor au alocat timp lecturii, comparativ cu 11,6% comparativ cu cei de la orașe.
15: Dacă să vorbim despre o carte de la început până la final, nu știu, cred că mai mult ne permitem să citim pe timp de iarnă, când nu este așa mult lucru la țară.
16: Dacă sincer, chiar nu ți-am minte, dar cel puțin cu vreo jumătate de an în urmă. La țară niciodată timp nu-i. Tot timpul este ocupație. Dacă în grădină, pe deal, digital.
11: Sociologii spun că față de acum 3 decenii, oamenii consumă mai multă informație ca niciodată. Diferența este că odată cu apariția internetului, lectura clasică a fost în mare parte înlocuită de conținutul digital, iar modul în care citim și ne informăm s-a schimbat semnificativ, susține sociologul Vasile Cantarji.
17: Depinde cum definim noi această lectură. În primul rând s-a schimbat modul de accesare și consum al informațiilor și eu risc să afirm că astăzi cetățeanul statistic mereu consumă

0: Azov. Atacurile se desfășoară prin intermediul operațiunii speciale Malochka, care are ca scop izolarea Crimeei anexate de aprovizionarea din teritoriul Rusiei. Doar noaptea trecută în Marea Neagră, 20 de nave rusești au fost atacate de dronele SBS. Canalul ucrainean de monitorizare Supernova confirmă cel puțin 7 petroliere și alte nave lovite în cursul nopții. În apropierea orașului Kerch, numărul acestor nave s-a redus cu 75%. O parte din tancuri și alte nave de transport au ieșit în Marea Neagră, iar restul au fost trimise la reparații sau în depozitare. În plus, Rusia a suspendat traficul pe canalul Azov-Don și a încetat să mai accepte cereri de trecere prin strâmtoarea Kerch, ceea ce ar putea priva țara de până la 20% din exporturile de cereale. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene după ce o astfel de măsură a fost luată în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și au finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Benjamin Netanyahu va merge sâmbătă în Statele Unite. Oficialul a declarat pentru Reuters că prim-ministrul israelian dorește să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, dar nu este clar care va reuși, când, dacă va reuși acest lucru. Dacă se va confirma, ar fi prima vizită a lui Netanyahu în Statele Unite de la începutul războiului împotriva Iranului. Ultima sa vizită a avut loc la jumătatea lunii februarie, cu câteva săptămâni înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului. Mii de lucrători spanioli și britanici își văd simplificată viața începând de astăzi, odată cu intrarea în vigoare a unui tratat de liberă circulație între Spania și enclava britanică Gibraltar, notează France Press. La câteva minute după miezul nopții, câteva zeci de persoane cu și vehicule au traversat frontiera pentru prima dată, fără a mai fi supuși controlului vamal, un eveniment pentru care câteva sute de oameni se adunaseră nerăbdători să poată trece liber această linie de demarcație între Spania și enclava britanică. Acest acord ce ridică restricțiile de circulație între Gibraltar și Spania a fost semnat ieri la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene, la 6 ani după ce Regatul Unit a părăsit oficial Uniunea Europeană. În Gibraltar, mic teritoriu britanic cu 40.000 de locuitori, intră în fiecare zi aproximativ 15.000 de lucrători spanioli. Spania a cedat Gibraltarul coroanei britanice în 1713, în urma tratatului de la Utrecht, însă nu a încetat niciodată să revendice suveranitatea asupra micului teritoriu. Marea Britanie vrea să restricționeze accesul de adolescenților la rețelele de socializare pe timpul nopții, notează BBC. Guvernul a anunțat măsuri pentru tinerii de 16 și 17 ani între miezul nopții și ora 6 dimineața. Aplicații precum Instagram, TikTok și YouTube ar fi setată să nu fie disponibile adolescenților în intervalul menționat. Totuși, tinerii pot renunța la restricții printr-o modificare a contului. Guvernul dorește de asemenea ca funcțiile dependente, cum ar fi redarea automată și derularea infinită, să fie dezactivate. Noile planuri au fost luate după anunțul din iunie, conform căruia persoanele sub 16 ani din Marea Britanie vor avea accesul interzis pe mai multe platforme. Acestea vor fi propuse Parlamentului până la sfârșitul anului curent. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Campioana în titlul Republicii Moldova, Petrocub Hâncești, va disputa în această seară manșa retur în fața albanezilor de la Egnatia din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor. După 1-1 în tur, lei din Hâncești vor încerca să forțeze calificarea mai departe, chiar dacă lotul lui Șota Maharadze e măcinat de accidentări. Pumnii pentru Petrocub vor ține și foștii jucători ai petroliștilor Corneliu Cotogoi sau Petru Leucă.
3: Cu siguranță Victor este o pierdere mare pentru Petrocub. Ține de Mihai, întotdeauna a fost un model pentru mine, acest jucător, și cu siguranță cred că prezența lui Mihai în primul 11 va da Petrocubului un plus de valoare.
2: A fost fostul jucător al lui Petrocub, Corneliu Cotogoi.
4: 1-1 este un rezultat cât de cât bunicel. Ei au șansă, la sigur, pentru mine sunt favoriți.
2: A declarat Petru Leu că meciul retur Ignatia Petrocup se va disputa în această seară, începând cu ora 22. Partida va fi transmisă în direct de postul național de televiziune Moldova 1. Echipa națională a Spaniei este prima finalistă a campionatului mondial de fotbal din acest an. Ibericii au eliminat din competiție reprezentativa Franței. Spania nu le-a lăsat nicio șansă cocoșilor galici și s-a impus la final.

0: cu scorul de 2-0 în partida jucată pe stadionul din Dallas. Mai întâi, Furia Roja a deschis scorul din penalte în minutul 20, apoi și-a dublat avantajul în partea a doua prin Pedro Porro. De menționat că Naționala Leo Blue a terminat meciul fără niciun șut pe spațiul porții. Spania va juca în marea finală a campionatului mondial pentru prima dată după o pauză de 16 ani. Furia Roja își așteaptă adversara în această seară. Anglia se va confrunta cu Argentina în cea de-a doua semifinală. Partida se va juca la Atlanta de la ora 22 ora Chișinăului. Tenismanul elvețian Stan Wawrinka este în cădere liberă la ultimul sezon al carierei. În vârstă de 41 de ani, el a fost învins încă din prima rundă a turneului de la Gâștat din țara sa natală de portughezul Jaime Faria. Lusitanul s-a impus la final cu scorul de 6-7, 6-4, 6-4 la competiția din țara cantoanelor, care e dotată cu premii totale de aproximativ 600.000 de euro. La atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, vremea se va mai încălzi, iar acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilo, urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela, ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
2: Salutare, Elena, bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre securitatea energetică a țării și investițiile în acest domeniu, dar abordăm și subiectul privind proiectul Casa Verde. Detalii în prima oră. Audiție plăcută!
3: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: ultimii ani s-a vorbit mult despre independența energetică a Republicii Moldova. Acum, unul dintre cele mai importante proiecte din ultimele decenii, linia electrică de 400 kV Vulcănești-Chișinău, supranumită linia independenței, se apropie de momentul punerii în funcțiune. În paralel, se lucrează și la implementarea celei de-a doua interconectări cu România, linia Bălți-Suceava. Ce înseamnă toate aceste investiții pentru securitatea energetică a țării, dar mai ales pentru consumatorii care plătesc factura la energie? Discutăm pe marginea subiectului cu ministrul energiei, Dorin Junghietu. Domnule Junghietu, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Și noi vă mulțumim pentru receptivitate. Domnule ministru, în ultimele săptămâni vă vedem tot mai des pe șantierul liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Am vrea pentru început să ne spuneți la ce etapă ne aflăm astăzi cu acest proiect și ce mai trebuie de făcut până când această linie va deveni funcțională.
1: Chiar în acest moment mă aflu în stația electrică Vulcănești, în care echipa electrică, echipa tehnică de la Mold Electrica efectuează lucrările, manevrele de conectare, de punere sub tensiune a primii secțiuni, a primului sector de 100 de kilometri din linia Vulcănești-Chișinău. Chiar 15 minute în urmă au demarat lucrările și acum suntem în toiul acestor lucrări cu colegii de la Mold Electrica.
0: Conform graficului.
1: Aceasta este una din etapele importante pentru testarea cu tensiune și punerea sub funcțiune la toate trei componentele împreună în momentul în care și stația Chișinău va fi finalizată.
0: Conform graficului asumat de antreprenori, exploatarea comercială a liniei electrice Vulcănești-Chișinău este planificată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea...
1: La începutul lunii iunie, antreprenorul general sau asociația responsabilă cu construcția din stația Chișinău a prezentat un grafic actualizat de lucrări, prin care și-a asumat acest termen de sfârșitul lunii august pentru punerea sub tensiune și darea în exploatare comercială.
0: Totul după finalizarea...
1: De asta și suntem prezenți practic săptămânal, câteodată și de două ori pe săptămână, să monitorizăm lucrările și să ne asigurăm că contractorii se țin de cuvânt.
0: Ce presupun testele care urmează și dacă există riscuri care ar putea întârzia acest termen?
1: Testele sunt, hai să spunem, o verificare preliminară a funcționalității. Sunt teste tehnice, sunt lucrări tehnice, se pun echipamentele sub tensiune, așa cum a fost și săptămâna trecută, când a fost pusă sub tensiune celula de la Vulcănești pentru 72 de ore. Ea a fost monitorizată, au fost citiți toți parametrii tehnici de către echipa de la Mold Electrica și s-a asigurat că celula respectivă este gata să deservească funcționarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău și aceste teste au fost concluzionate prin semnarea procesului verbal de recepție în stația Vulcănești. Astfel, deja am trecut la următoarea etapă, testăm linia cu tensiune din sistem pentru a ne asigura că linia este funcțională. Din prisma faptului că e o linie foarte lungă de peste 150 de kilometri, mai exact 157, s-a decis ca aceste lucrări de testare să efectueze în două etape. Astăzi se testează primul tronson de aproximativ 100 de kilometri. După ce se finalizează, acest tronson va fi lăsat sub tensiune între 24 și 48 de ore. După finalizare se va reconecta cu cealaltă parte de linie și după finalizarea programului și coordonarea programului, se va continua cu testarea întregii linii.
0: Acest proiect este numit și linia independenței energetice. Pentru omul care ne ascultă de acasă, ce se schimbă mai exact după punerea ei în funcțiune? Mai puține riscuri de întreruperi, energie mai ieftină, siguranță mai multă în perioadele de criză. Ce trebuie
1: exact
0: să știe oamenii?
1: Scopul primordial al acestei linii este de a elimina acea vulnerabilitate structurală, ultima vulnerabilitate, prin care configurația actuală a liniei ne duce pe la centrala de la Mgres. Astfel, punând în funcțiune acest proiect, Vulcănești-Chișinău, noi vom elimina riscurile, hai să spunem, de deconectare necontrolată de către așa zisele autorități de acolo și în același timp vom, putem să spunem că și înlocuim infrastructura veche de peste 50 de ani care totuși prezintă riscuri de disfuncționalități și incidentul din 31 ianuarie anul curent, când această linie, când linia Vulcănești-Mugureș a ieșit din funcțiune, s-a datorat parte și din cauza gradului avansat de uzură.
0: Domnule Junghietu, pe lângă linia Vulcănești-Chișinău a fost semnat de curând contractul pentru proiectarea, furnizarea și construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava. Când ar putea începe lucrările propriu-zise sau ce urmează mai departe?
1: Ca urmare a finalizării procedurii competitive și primirii tuturor acceptorilor de la banca finanțatoare, MOLD Electric a semnat contractul pentru construcția companiei, pentru construcția componentei de linii Bălți-Suceava. Este estimat că durata întregului proces de construcție a rămas fie de aproximativ 24 de luni. În perioada următoare, deja contractorii se vor mobiliza pentru a începe, hai să spunem, pregătirile pentru proiectare. Trebuie să există un studiu de fezabilitate, există o rută definită din studiu de fezabilitate, iar acum contractorul trebuie să vină cu echipe tehnice să facă măsurătorile topografice, geologice, să verifice solul și să demareze procesul de proiectare în următoarele luni.
0: Tot la energie am vrea să rămânem, domnule ministru. În ultimii ani, tot mai multe gospodării și companii și-au instalat panouri fotovoltaice și livrează energie în rețea. Este sistemul energetic pregătit pentru această schimbare? Avem capacitatea de a integra volume tot mai mari de energie regenerabilă? Și dacă ne puteți spune și despre ce investiții mai sunt necesare în acest sens?
1: Este adevărat că boom-ul, dezvoltarea accelerată a regenerabilor în Republica Moldova, atât investițiile private în capacități mari, cât și prosumatorii, acele panouri fotovoltaice instalate pe casele individuale, induc, creează anumite dezechilibre pentru rețea. Astfel, una dintre soluții la care se lucrează la moment este avansarea, promovarea proiectelor de stocare a energiei, care este produsă zilnic în exces, ca ea să poată fi folosită inclusiv în orele de vârf. În același timp, inclusiv în cadrul proiectului Bălți-Suceava, MOLD Electric mai are o componentă pentru consolidarea a stațiilor de 110 kV, anume pentru a diminua congestia, pentru a întări rețeaua și pentru a moderniza rețeaua.
0: Și o ultimă întrebare, domnule ministru, dacă privim 5 ani înainte, cum vedeți sistemul energetic al Republicii Moldova? Putem ajunge în punctul în care țara să-și cumpere energie de pe piața europeană din cele mai avantajoase surse, fără să mai fie vulnerabilă la presiuni sau la decizii politice externe?
1: 5 ani în urmă, nimeni nu-și imagina că Republica Moldova poate să accelereze atât de rapid și atât de intens procesul de transformare energetică. Și iată că peste 5 ani avem deja peste 1 gigawatt de capacități regenerabile. Este foarte important ca noi, prin investițiile în sisteme de stocare, în acele sisteme de baterii, să putem să valorificăm la maxim acest exces deja de energie electrică produs în timpul zilei și să securizăm investițiile mediului privat pentru acest lucru. Iar peste 5 ani noi estimăm că securitatea, hai spunem, și gradele de libertate a sistemului energetic național din Republica Moldova vor fi mult mai variate. Plus, și prin construcția celor două interconexiuni, noi vom avea posibilitatea să importăm energie electrică, avem rute suplimentare, dar în același timp să exportăm energia produsă în exces pe piața europeană.
0: Domnule ministru Dorin Junghietu, vă mulțumesc mult pentru acest dialog. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Și eu vă mulțumesc. O zi bună. La revedere!
0: Stimați ascultătorii, vă reamintesc, în direct am discutat cu ministrul energiei, Dorin Junghietu. Am discutat despre linia electrică de 400 kV Vulcănești-Chișinău și, în general, despre securitatea energetică a țării. 13 și 33 de minute. Vom continua cu domeniul energetic aici la Zi de Zi, iar în câteva minute vom aborda subiectul privind programul Casa Verde.

0: Am vorbit mai devreme despre investițiile mari în infrastructura energetică a țării, dar independența energetică începe și de acasă. Tot mai mulți moldoveni aleg să-și izoleze locuințele, să-și schimbe ferestrele sau să instaleze sisteme moderne de încălzire. Iar statul vine cu sprijin financiar prin programul Ferm și produsul de finanțare Casa Verde. Cine poate beneficia de aceste programe și cât de mare este economia la factura de energie? Aflăm de la directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, cu care suntem în legătură directă. Domnule Muntean, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Muntean, în ultimele luni se vorbește tot mai mult despre programul Casa Verde, dar sunt încă persoane care cred că este prea complicat sau că nu se califică. Pentru început, explicați-ne. Simplu, cine poate beneficia de acest program și ce tip de investiții sunt finanțate?
1: De fapt, Casa Verde este un produs de finanțare în cadrul programului Ferm, care este destinat tuturor familiilor care vor să-și eficientizeze consumul de energie al casei de locuit. Ca și criterii de eligibilitate sunt relativ simple și puține. În primul rând, gospodăria casnică trebuie să, familia trebuie să demonstreze că casa de locuit este înregistrată la cadastru și deține acest statut anume de casă de locuit, nu este casă de vacanță. La fel, să demonstreze că nu există litigii judiciare, datorii, după care poate să aplice. Particularitatea programului este că procesul de aplicare se anunță din timp și există o dată anume când beneficiarii, cei interesați, pot să depună dosarul. La moment, noi suntem la etapa de examinare a dosarelor depuse în cadrul celui de-al doilea apel. După ce finalizăm examinarea dosarelor depuse la doilea apel, preconizăm ca prin toamnă să lansăm un alt apel. Respectiv, familiile interesate sunt încurajați să urmărească platformele de comunicare al Centrului Național pentru Energie Durabilă pentru a afla când exact va fi lansat un alt apel.
0: Apropo de acest al doilea apel, știm, au fost aprobate peste 600 de proiecte. Deci, interesul cetățenilor de a-și eficientiza energetic locuințele e mare? Cum estimați?
1: Într-adevăr, deci ne constatăm o cerere destul de mare pentru acest program și un interes destul de mare. Deja, dacă să luăm în calcul și primul apel, avem aprobați peste 1050 de beneficiari pentru prima etapă. Prima etapă reprezintă, de fapt, etapa prin care se identifică măsurile care pot fi implementate, costul acestora și pregătirea practică a informației necesare pentru a decide suma care urmează, măsurile care urmează a fi implementate și suma care este oferită pentru fiecare beneficiar. Beneficiarii, de fapt, în program pot să obțină finanțare de până la 200 de mii de lei, limită la 50% din valoarea lucrărilor implementate. Respectiv, pe măsură ce avansăm cu examinarea, cu evaluarea, deja identificăm diferite particularități care sunt luate în calcul la bunăstățirea programului și acestea vor fi comunicate din timp pe pagina noastră, astfel încât cei interesați să poată fi din timp pregătiți să depună dosarul.
0: Reprezentanții Centrului Național pentru Energie Durabilă au efectuat vizite de monitorizare la mai multe gospodării, acolo unde lucrările au fost finalizate și sunt în proces de recepție. Domnule Muntean, ce rezultate observați? Cu cât poate scădea consumul de energie într-o casă care a fost renovată prin acest program și în cât timp își recuperează proprietarii investiția?
1: În cadrul programului sunt finanțate diverse măsuri. Măsuri care țin, de exemplu, de izolarea termică a pereților, schimbarea geamurilor, ușilor, poatele eficiente energetic, modernizarea sistemului de încălzire din locuință, centrala termică, la fel, instalarea panourilor fotovoltaice cu baterii de stocare, pompe de căldură. Practic, o gamă destul de variată de măsuri de eficientizare a consumului energiei care reduc facturile energiei. Conform estimărilor noastre, impactul asupra facturii energiei sau asupra cheltuielilor la energie este în jumătate, deci trebuie să se reducă aceste cheltuieli. În realitate, reducerea micșorării facturii diferă de la un beneficiar la altul. Dacă un beneficiar, de exemplu, a implementat un set de măsuri comprehensive, care includ și izolare termică anvelopii locuinței, modernizarea sistemului de încălzire, atunci pot să ajungă și la 70% reducerea cheltuielilor pentru energie. În mediu, noi estimăm că faptul că cheltuielile pentru energie se vor reduce în jumătate.
0: Succint, am vrea să vorbim și despre un alt program al CNED, este vorba despre FERM, care se adresează și caselor individuale, dar și blocurilor de locuințe. Aici e nevoie și de acordul locatarilor. Dacă vorbim despre condițiile de aplicare la acest program, care ar fi câteva dintre acestea și ce le-ați spune oamenilor care poate încă ezită?
1: Într-adevăr, în cadrul programului FERM avem încă un produs de finanțare destinat deja asociațiilor de proprietari în condominiu. La moment există deschis un apel prin care asociațiile interesate pot depune dosarul. Dosarul la prima etapă este relativ simplu. Sunt solicitate informații despre blocul locativ, despre guvernanța asociației, despre consumul de energie, niște date tehnice, despre parametrii fizice blocurilor locative care sunt administrate de asociație. Ca și criterii de eligibilitate, în primul rând, asociațiile eligibile sunt cele care sunt organizate în asociații proprietare în condominiu, așa cum prevede legea cu privire la condominiu. Doi, trebuie să demonstreze că nu au litigii judiciare pe condominiu, ce țin de condominiu, de proprietate comună, nu au datorii la utilități. La fel, locuri locative trebuie să fie date în exploatare până în 2005 sau, dacă au fost date în exploatare după 2005, atunci trebuie să demonstreze că nu au fost izolați termic pereți. Dacă asociația corespunde acestor cerințe, trece la etapa de audit energetic, unde deja se examinează măsurile care pot fi implementate, care este costul estimativ acestor măsuri, economiile generate și, practic, reprezintă o sursă informațională suficientă pentru ca asociația, adunarea generală, toți proprietarii din condominiu, să decide următoarea etapă, care este pregătirea documentației de proiect, unde soluțiile sunt detaliate în pensiune, de vizite, cheltuieli, informații necesare pentru a putea contracta compania de lucrări. Și în cadrul acestui produs de finanțare, statul, în intermediul acestui program, acoperă 70% din lucrări, din costul lucrărilor de reabilitare energetică. 30% sunt repartizate conform cotei părți proprietarilor de apartamente, doar că cei vulnerabili mai beneficiază de un sprijin financiar suplimentar care le reduce contribuția lor de 30% între 15% și 90%.
0: Care sunt cele mai mari beneficii ale reabilitării energetice a unui bloc?
1: Cel mai important este reducerea facturilor la energie, ca și în cazul caselor individuale. Facturile pot fi reduse de la 30% până la 70% în funcție de câte măsuri sunt implementate și cum sunt implementate acestea, ce soluții efectiv sunt decise. La fel, foarte important, se îmbunătățește confortul apartamentului, calitatea vieții, se îmbunătățește aspectul peisagistic al blocului, dar și crește valoarea apartamentelor, cazul în care un proprietar de apartament ulterior va decide să lucreze.
0: Vă mulțumesc mult, domnule Muntean, pentru aceste explicații. O zi bună în continuare, vă doresc.
1: La fel.
0: Stimați ascultători, am discutat în direct cu Dor Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Am discutat despre programul Casa Verde, condiții de participarea la acest program, beneficii, dar revenim în scurt timp aici la Zi de Zi cu un exemplu al unui beneficiar al acestui program Casa Verde. Revenim așadar cu detalii în scurt timp.

0: Igor Hâncu este unul dintre beneficiarii programului guvernamental Casa Verde, iar el a ales să investească într-un sistem fotovoltaic pentru a produce propria energie. Astăzi se bucură de facturi mai mici la electricitate și de mai multă independență energetică pentru casa sa. Ce l-a determinat să aplice la acest program și câtă economie face acum la achitarea facturilor, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Igor Hâncu este din Floreni, Anenie Noi, este activist de mediu și antreprenor social și susține că procesul de aplicare a fost simplu, iar răspunsul din partea CNET a fost unul rapid.
2: Câțiva ani în urmă, noi ne-am montat pe acoperiș un colector solar pentru încălzirea apei. Noi am avut mulți refugiați în casă și vara plăteam pentru gaze cam cât plăteam iarna pentru încălzire. Ne-am dat seama cât energie regenerabilă noi irosim, de fapt, când noi avem atâta soare. Ulterior, noi am mai montat un sistem de încălzirea aerului. E o premieră în Republica Moldova în care aerul din casă trece prin niște tuburi, se încălzește așa cât în primăvară și în toamnă. Sus la mansardă avem destul de mult aer cald și facem economii considerabile. Așteptam cu mare nerăbdare programul Casa Verde. De mulți ani era implementat în România. Speram să se vină și la noi. Și în momentul în care a fost lansat primul apel, noi am fost printre primii aplicanți.
1: Ce lucrări ați realizat pentru a reduce consumul de energie?
2: Noi deja aveam primii pași făcuți pentru eficientizarea locuinței, adică avem geamul termopan, aveam termoizolată casa, o condiție necesară. Noi am aplicat la măsura de eficientizare care constă în panouri fotovoltaice, baterii sau acumulatoare de stocare a energiei de 15 kW și pompă de căldură. Noi avem o mică atelieră la afacere socială și le explicăm și pe înțelesul copiilor. Până acum casa noastră era cu un greieraș care doar producea și plătea mai sume foarte mari pentru încălzire și pentru apă caldă. Acum casa noastră a devenit ca o furnicuță. Vara trudește. Ieri am primit factura cu minus 3.000 de lei pentru curentul pe care noi deja l-am dat în rețea. Ne-a îndemnit acum prosumator. Surplusul de energie se acumulează acolo într-o pușculiță virtuală. Așa încât la iarnă noi să avem factura aproape de zero. Asta e obiectivul nostru, să nu plătim pentru încălzire, să avem confort, dar în același timp să devenim mai prietenoși cu mediul, să nu mai arde lemne. Trebuie să recunosc că anual mai ardeam câte 3-5 metri steri de lemn. Acum însă noi ne-am propus ca iarna care vine să nu ardem nici măcar o buturugă. Partea cea mai bună că avem și baterii de stocare, adică în momentul în care sunt pene de curent, dacă nu este curent în rețea sau noaptea când nu avem soare, noi avem stocat 15 kW de energie care ne servesc în perioada fie de avare, fie când e pană.
1: Cât de confortabilă este locuința acum comparativ cu perioada anterioară?
2: Visul, cred că fiecărui gospodar să aibă confort în casă, să nu trebuie să scoată cenușa, să aibă factură aproape de zero. Toate echipamentele sunt conectate la telefon, așa încât noi cu ușurință putem să le gestionăm și să setăm temperatura. Și noi ne gândim acum să facem următorul pas, să mărim capacitatea și la baterii de stocare și la panouri, dar inclusiv să luăm stații de încărcare a mașinii și schimbăm mașina pe una electrică sau hibrid cu încărcare.
1: Ați putea să ne spuneți cu cât v-a ajutat statul și cu cât ați contribuit dumneavoastră?
2: Valoarea totală a proiectului a fost în jur de 420-30 de mii. Ideea e că noi trebuie să-i achităm în avans și statul ne-a rambursat 200 de mii, aproape jumătate din investiții.
1: Pentru ascultătorii care vor, poate și ei să aplice, ce trebuie să știe?
2: Inițial ar trebui să se informeze, să vadă a cărui program sunt eligibili. Dacă nu au termoizolare, atunci ar trebui să aplice pentru termoizolarea locuinței, că este primul pas pentru eficientizare. Dacă au termoizolare și geamuri termopan și au sistem de încălzire, atunci iată ei pot să aplice pentru panouri fotovoltaice și pompă de căldură. Important e să fii atenți la momentul când este lansat următorul apel. Din câte știu, al doilea apel a avut peste 1000 de aplicanți. Locurile s-au epuizat în 3 zile. Trebuie să fie super pregătiți, atent să aplici cât mai rapid. E nevoie de actele de proprietate, câteva date tehnice legate de construcții. Foarte simplu, n-am aplicat singur, fără intermediari, fost receptiv cei de la Centrul Național pentru Energie Durabilă.
1: Pentru persoanele care se gândesc să-și eficientizeze energetic locuința, ce le-ați spune?
2: Nu putem vorbi despre independența energetică a țării atunci când stăm și ardem gazele sau irosim atâta energie regenerabilă. Trebuie să ne gândim nu doar la noi, dar și la copiii noștri și la viitorul verde al țării și al planetei. Beneficiile sunt multiple, atât din punct de vedere financiar, dar și al responsabilității față de mediu. Ceea ce am investit noi, partea noastră, se recuperează în maxim 10 ani. Deci, din punct de vedere al randamentului economic, este foarte binevenit, așa că îi încurajez pe toți. Sper să prindă un loc, cererea e mare și oferta e mică, statul nu are capacitatea să ofere la toți. Oricine poate aplica să-și facă semnătura electronică din timp.

Este ora 13:58 de minute, estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției vom discuta despre investițiile pentru combaterea secetei. Revenim cu un exemplu din raionul Ștefan Vodă. Ne reauzim după știrile orei 14.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
1: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на Радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
0: Радио Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre investițiile pentru combaterea secetei și vă spunem despre sistemul centralizat de irigare Crocmască Plani din raionul Ștefan Vodă, un obiectiv aflat în curs de reabilitare și extindere. Detalii în scurt timp. Audiție plăcută!

0: Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor este celebrată pe 15 iulie și este dedicată recunoașterii și promovării importanței competențelor și abilităților tinerilor în societatea contemporană. În acest context, vă propunem să ascultați vocea unei tinere care studiază de 2 ani la Bruxelles, iar acum este implicată în cadrul programului comun de stagii al Uniunii Europene și Guvernului Republicii Moldova. Un interviu cu ea a realizat Natalia Mogâldea. Să-l ascultăm!
1: Ești în vacanță, dar te-ai întors din Belgia, din Bruxelles, acolo unde îți faci studiile. Cum decurg anii de studenție peste hotare, dacă este greu totuși?
2: Mă numesc Certan Andreea, învăț în Bruxelles, la Universitatea VUB. Sunt acum în al 3-lea an și fac studii economice. Ca orice alt început, este foarte entuziasmant. A trebuit de multe ori deja să văd cum mă descurc în singurătate într-o țară străină, de aceea Bruxelles nu a fost deloc diferit, însă deja la o altă etapă în viața mea, ca student, adult, independent, trăiești singur, vezi cum este să te ocupi de lucruri și mai formale decât ai făcut-o până acum, cum e să-ți faci viza de reședință sau să plătești impozite și taxe. Ar spune unii că este greu să-ți faci de mâncare, asta devine cea mai mică problema ta. Sunt alte probleme majore care trebuie să te confrunți în fiecare zi, de aceea este foarte bine să fii un om organizat. Planul zilei trebuie să fie ceva cu care te trezești și te culci.
1: A fost cel mai greu la început pentru tine? Mai ții minte? Dacă au fost momente când ai vrut să lași mâinile jos, să vii acasă?
2: A fost, cred că, cel mai greu să mă integrez în sistemul de învățământ, pentru că este diferit decât ceea ce am văzut acasă. Din conversațiile cu prietenii mei, Universitatea în Republica Moldova se aseamănă la sistemul de învățământ în liceu, cum l-am avut, tot sunt împărțiți în clase, în Bruxelles. Este mult mai liber programul, mult mai flexibil, trebuie să fii mult mai responsabil pentru propriile acțiuni, pentru că nimeni nu te încurajează să pleci la lecții, nu te trezești dimineață, este strict responsabilitatea ta și atunci trebuie să faci o decizie în fiecare dimineață dacă îți este mai drag somnul sau succesul zilei.
1: Cum se întâmpla? Mai erau zile în săptămână când îți doreai să dormi și să nu pleci la ore? Ce te motiva ca să te ridici și să mergi la facultate?
2: Sunt la un program în limba engleză, sunt mulți studenți de peste hotare. Din acest punct de vedere este bine pentru că toată lumea încearcă să comunice unul cu altul, să preia informație, întreabă unul pe altul. Astfel, cel mai ușor găsești răspunsul la întrebarea ta, pentru că cineva din colegii tăi deja îl posedă. Cât despre bătălia cu sine de a merge la ore, câteodată mai și pierzi poate această luptă, însă asta tot face parte din călătoria ta, pentru că ești deja peste hotare, știind că ai venit aici cu acest scop, ești mai motivat de a persevera.
1: Au fost dezamăgit în acești ani, au fost zile când ți-ai dorit să revii acasă?
2: Sigur că sunt, nu este deloc diferit fiind peste hotare, poate chiar și mai greu. Poate suferi de o dezamăgire într-o prietenie sau ți este mai greu la universitate în acea perioadă. Însă mai suni părinții, te mai susțin ei, mai vorbești cu un coleg care se confruntă cu aceeași situație. Așa depășește momentul de slăbiciune.
1: Cei de acasă și-au părinții alături. Tu acolo în Belgia pe cine aveai alături?
2: Oriunde nu plec, găsesc oameni buni care mă înconjoară. Într-adevăr, cel mai apropiat persoană îți devine un prieten, pentru că ne suntem și mamă și tată. Când scriem pe un formular persoana de urgență, ne scrim prietenii. Am două prietene foarte bune. Una este din Odessa, o altă prietena a mea din Moscova. Ambele le-am adus în Republica Moldova vara trecută.
1: Să ne spui dacă este costisitor să ai parte de o studenție în Bruxelles.
2: Cred că a fi student este costisitor oriunde, chiar și în Chișinău, dar atât mai mult în Bruxelles, care este un oraș internațional și cu foarte multe instituții europene. Într-adevăr, este costisitor chiria, mâncarea. Trebuie să știi cum să îți aloci bugetul și să pui banii deoparte.
1: Și la acest capitol părinții cred că te ajută. Sau mai lucrezi acolo?

0: perioadă.
1: Lucrez, am noroc de părinți care m-au susținut mereu în toate aventurile mele și în toate dorințele mele năstrușnice. Pe calea aceasta le mulțumesc foarte mult.
0: Spuneai că lucrez unde?
1: Lucrez la o sală de sport, sunt la recepție acolo. Interacționăm cu oameni de vârsta noastră. Eu cu prietenele mele suntem acolo și este mai multă distracție decât orice altceva.
0: Mai ai un an la licență, anul 3, și ce urmează? Masterul?
1: Termin în Bruxelles anul viitor. Pe calea aceasta am vrut să aflu care va fi destinația mea următoare sau unde îmi văd cariera progresând. De aceea, această vară sunt încadrată într-un program de stagii comun cu Uniunea Europeană, unde pot să văd cum este să ai o carieră în serviciul public. De aceea, vara aceasta sunt la Banca Națională a Republicii Moldova și văd cum lucrurile se întâmplă din interior.
0: Sunteți încurajați și financiar. Cum au decurs aceste 2 săptămâni de când ești implicat în acest stagiu?
1: Este foarte interesant, mai întâi de toate, dacă și poate aveam cunoștințele acestea de la universitate, cum procesele acestea funcționează. Acum este și mai fascinant să le vedem și să putem contribui chiar la aceste procese.
0: Ai învățat lucruri noi în perioada asta? Ai descoperit că vrei să faci asta pe mai departe, să lucrezi într-o bancă?
1: Cred că voi continua să lucrez în domeniul economiei. Nu se știe unde mă va duce calea mai departe.
0: Este perioada când absolvenții liceilor decid unde să depună actele, acasă, peste hotare, de ce să țină cont, ce trebuie să știe.
1: Despre depunerea în străinătate, este bine de ținut cont că înregistrările încep mai devreme decât în Republica Moldova, de aceea acum nu știu dacă mai reușiți să depuneți peste hotare. Este un proces pentru care este bine de pregătit din timp. Acum poate mai reușiți să depuneți în România.
0: Tu când ai depus actele?
1: În februarie. Deja în martie știam că am fost acceptată la universitate.
0: Totuși, atunci când îți alegi o facultate, trebuie să ții cont de ce.
1: Dacă doriți să ieșiți din zona de confort și să vedeți cine sunteți voi în afara cadrului familiar în Moldova, vă încurajez cu drag să aplicați peste hotare. Dacă nu doriți să mergeți prea departe, sunt foarte bune posibilități în România. Nu cred că este pentru toți. Respect decizia elevilor care au rămas în Republica Moldova. Știu că vor fi și ei specialiști adevărați. Cred că pentru unii oameni calea potrivită este peste hotare.
2: Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor ne-a oferit ocazia să cunoaștem povestea unei tinere care își dezvoltă abilitățile prin studii și experiență profesională peste hotare. Iar dacă investiția în competențe ne ajută să luăm decizii bune pentru viitor, există și situații din viața de zi cu zi în care informația corectă și responsabilitatea pot face diferența. Despre regulile pe ce trebuie respectate pentru și mai ales pentru cei care își petrec timpul liber acum în sezonul estival în apropierea bazinelor acvatice. Despre acest subiect vom discuta în câteva minute la Zi de Zi.

0: informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.
1: Savurează vacanța în siguranță. Pentru majoritatea dintre noi, vara înseamnă vacanță, înseamnă relaxare și distracție în apropierea apei. Fie că alegem râurile, lacurile, iazurile sau piscinele, scăldatul este o modalitate excelentă de a ne răcori. Totuși, pentru ca momentele petrecute în apă să rămână doar amintiri frumoase, este important să respectăm câteva reguli de siguranță. În fiecare sezon estival au loc incidente care ar putea fi evitate prin mai multă prudență. De aceea, este recomandat să ne scăldăm doar în locuri special amenajate și supravegheate. Dar mai multe detalii aflați din interviul realizat cu ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu.
2: Temperaturile ridicate îi fac pe tot mai mulți cetățeni să petreacă timpul pe malul bazinelor acvatice. Ce sfaturi ați avea pentru cei care merg la scăldat pentru a evita cazurile de înnec?
3: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să fie foarte responsabili dacă ține de perioada caniculară, în special dacă aleg să-și petreacă timpul în spații de agrement unde sunt și bazine pentru scăldat. În perioada caniculară, o atenție deosebită trebuie să fie acordată regulilor de siguranță și comportamentului în timpul scăldatului. Inspectoratul avertizează repetat cetățenii că scăldatul se permite doar în locuri autorizate și amenajate cu stații de salvare, iar maturii trebuie să-și monitorizeze strict copiii aflați în preajma lacurilor și râurilor din țară, dar și să nu le permită scăldatul de unii singuri. Mai mult, consumul băuturilor alcoolice înainte de a intra în apă este strict interzis. De asemenea, în condiții de temperaturi ridicate și faptul că oamenii pleacă în aceste spații de agrement, trebuie să fie foarte responsabil. Aici am vorbit despre copii, despre maturi, dar și despre adolescenți care pleacă în grup la scăldat. De asemenea, maturii trebuie să fie atenți, să nu le permită această activitate și să le permită scăldatul doar în locuri autorizate, acolo unde acestea sunt dotate cu stații de salvare. Sunt salvatori, salvamari, care într-o situație de risc ar putea să intervină pentru a acorda un prim ajutor calificat. Fiecare viață de om pierdută la scăldat cu siguranță ne îngrijorează, de aceea venim și cu un îndemn față de cetățeni de a fi foarte responsabili în acest context.
2: Care este profilul victimelor și care este cauza de cele mai multe ori care duce la tragedie?
3: Profilul sunt bărbați, dacă să vorbim de oameni maturi care consumă băuturi alcoolice sau care aleg scăldatul în locuri neautorizate. Adică asta ar fi bazinele acvatice care nu sunt dotate cu stații de salvare și nu au scop de agrement, dar au un scop piscicul, industrial sau alt scop decât cel al scăldatului. Dacă e să vorbim de minori, aici vorbim de copii lăsați nesupravegheați, care pleacă de unii singuri la scăldat sau în grupuri cu prieteni.
1: Deci, siguranța în apă este esențială ori de câte ori alegem să ne răcorim în zilele călduroase de vară. Iar dacă respectăm regulile și alegem locuri potrivite pentru scăldat, apa poate deveni atât un spațiu de relaxare, cât și unul dedicat mișcării și unui stil de viață sănătos. Despre beneficiile înnotului vă relatăm după o piesă muzicală.

0: Nodul este unul dintre sporturile recomandate la orice vârstă, având multiple beneficii pentru sănătate și dezvoltare fizică. Acesta contribuie la întărirea musculaturii, îmbunătățește rezistența organismului, coordonarea și postura, fiind în același timp o activitate care ajută la relaxare și la reducerea stresului. Despre beneficiile acestui tip de sport aflăm mai multe detalii din interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Stanislav Rusu este antrenor de not de aproape 20 de ani și spune că acest sport nu a ajuns încă la nivelul de dezvoltare pe care îl merită în țara noastră.
2: Siguranță, mai este loc de dezvoltare. Dacă vorbim despre sportul profesional, cred că este un regres.
1: Numărul copiilor care vin la not a crescut în acești ani.
2: Au crescut.
1: Puteți spune că există un interes din partea copiilor, părinților pentru acest sport?
2: Eu cred că sunt niște triggere care îi fac pe părinți, că ei se facă numai decât notul. Fratele a vrut să scape sora și s-au unicat ani. Asta este un motiv care face părinți atât să fac sport performanță, dar pentru siguranță copilul.
1: La ce vârstă este recomandat ca un copil

0: să înceapă lecțiile de not.
1: La noi acum este dezvoltat foarte bine baby swim, chiar de la vreo câteva luni, mai devreme, cât mai bine.
0: Ce ar trebui să știe un părinte înainte de a-și înscrie copilul la not?
1: Cred că să nu forțeze. Cu cât e matur copilul, cu atât el e conștient cu față de pericol. Și este un frică foarte mare. Părinții uneori gândesc că se poate de învățat într-o lecție, două sau într-o lună, dar să nu e adevărat, să face o adaptare într-o lună, două.
0: De câte lecții ar avea nevoie un copil ca să note cât de cât bine?
1: Exact așa ca și engleză, ca și la fotbal, minim jumătate de an.
0: Există anumite restricții sau contraindicații medicale pentru practicarea înotului?
1: Nu, poți fi alergia, dar e foarte rar întâlnit. În rest, dacă se ține de standard care este de clorarea apei, cred că nu este nicio contraindicație. Cei care e posibil cu sinusită sau cu otită au probleme, dar și acolo se găsește soluții. Medicii recomandă foarte multă notă din cauza posturii.
0: Dincolo de partea sportivă, cât de important este ca un copil să învețe să înoate și care ar fi acele beneficii ale acestui tip de sport?
1: Eu cred că 3 ori săptămână e benefic și de 2 ori. E benefic și o dată săptămână. Noi mai întâi ne adaptăm, apoi învățăm, apoi antrenăm. Părinții toți gândesc să antrenăm deodată și copilul stem de apă și asta e greșeală. Cum copilul n-ar cunoaște alfabetul englez și deodată îl punem la citit. Exact aceeași cum el stem de apă, nu știe nota, noi îl punem la antrenament.
0: Cum contribuie notul la disciplină, încredere în sine și socializare?
1: Socializare este fiindcă este comunicare între ei permanent. Se formează un caracter fiindcă tu depinzi doar de tine. Nu este un rezultat de echipă, este un rezultat personal tău și aici este o depășire. Tot timpul trebuie să te autodepășești. Când ți este greu, tu nu poți să te oprești. Tu răspunzi de rezultatul tău.
0: Ce greșeli fac cel mai des părinții atunci când își aduc copiii la primele lecții?
1: Părinții sunt experți la noi în toate. Recomandarea mea, dacă ați adus la un antrenor, aveți răbdare, vă rog, copilul mai întâi să adapteze cu persoana. Antrenorul nu cunoaște copilul și trebuie să aibă comunicare. După aia ei se conlucreze. Dar părinții de obicei sunt foarte insistenți. Încearcă să accelereze absolut tot.
0: Cu ce provocări totuși se confruntă notul în țara noastră? Lipsa bazinelor, antrenorilor sau a investițiilor?
1: Cred că investițiile. Sunt foarte puține bazine. Aș vrea să fie la nord și la sud un bazin sau cel puțin câte două ca să pot copii să înoate. Că dacă la Bălți este, la Edinit și la Briceni nu este și la unii înota copii.
0: Ce sfaturi le-ați oferi copiilor care vin pentru prima dată la bazin și au emoții sau frică de apă?
1: Se spun antrenor că e pentru prima dată și are o frică și spune anumit de ce este frică. Acolo și e cheița. Posibil să fie o adaptare mai rapidă.
0: Aveți copii care au pornit de la cursuri de inițiere și au ajuns să facă performanța astăzi?
1: Sunt, dar sunt destul de puțin.
0: Ce ar trebui de făcut în țara noastră ca notul să devină un sport mai dezvoltat?
1: Să nu promovăm în notă, dar să promovăm persoanele. Cât mai multă promovare a sportivilor care fac în not, copiii fac performanță până la 16 ani, după care pleacă. Nu sunt achitați absolut deloc.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Seceta este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă agricultorii din sudul Republicii Moldova, iar investițiile în infrastructura de irigare devin esențiale pentru viitorul agriculturii și al comunităților rurale. În raionul Ștefan Vodă este în curs de reabilitare și extindere sistemul centralizat de irigare Crocmaz Căplani, un proiect care va asigura accesul la apă pentru aproximativ 60 de fermieri și va permite irigarea a aproape 2500 de hectare de teren agricol. Despre importanța acestei investiții, beneficiile pe care le va aduce agricultorilor și impactul asupra dezvoltării localităților din sudul țării, Veronica Scorpan a discutat cu Tudor Cociug, reprezentant al Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Ștefan Vodă.
2: Domnule Cociug, pentru început vă rog să ne spuneți cât de important este acest sistem de irigare pentru comunitatea din Crocmaz și pentru cea din Căplani și de ce era nevoie de o astfel de investiție.
3: Pentru că, cum ați menționat dumneavoastră, anterior seceta tot mai des bântuie în zona noastră. De aceea noi ne-am consolidat agricultorii din Crocmaz, Căplani, Tudora, o parte din Olănești, suntem 4 sate și noi împreună am câștigat proiectul respectiv care e în plină desfășurare și practic e la faza finală.
2: În plină desfășurare, ziceți, la faza finală, spuneți-ne ce s-a reușit până acum din lucrări să implementați?
3: Din lucrări s-a reușit. Tot traseul este 100%, efectuate lucrările. A rămas numai stațiunea de captare de la Nistru. Dar acum se lucrează, credem că într-o lună, două, putem să testăm traseul.
2: Domnule Cociuc, din câte înțelegem, acest proiect unic, precum spuneți dumneavoastră, în Republica Moldova sau primul de acest gen, va deservi aproximativ 60 de fermieri și circa 2500 de hectare de terenuri agricole. În ultimii ani, seceta a afectat puternic agricultura din sudul țării. Cum au resimțit fermierii din localitate aceste schimbări? Ce speranțe își pun în funcționarea noului sistem?
3: Tot agricultorii așteaptă cu nerăbdare să fie dat în exploatare sistemul respectiv, pentru că majoritatea fermierilor se ocupă cu legume și fructe. Fără irigare, practic, nu se poate de făcut așa lucrări.
2: Dar cum era soluționată până acum această problemă?
3: Căplani era pe timpul un sistem puternic de irigare, unde s-a alimentat din bazinul de acumulare Căplani. La moment, la Căplani, practic, dacă deține 30% din volumul de apă, nu mai este posibil de irigat. În Crocmaz, după cât cunoaștem, acolo tot fermierii s-au făcut fiecare placul lor, adică bazinul de acumulare, și pompau sine stătător din Nistru, ori din alt sus. Dar nu poate să deservească mulți hectare, pentru vreo 50-100 de hectare până la. Dar sistemul respectiv prevede în jur la 2500 de hectare cu extindere până la 3500 de hectare, ceea ce avem noi în cadrul asociației.
2: Vreau să vorbim și despre costuri, domnule Cociug. Din câte cunoaștem, proiectul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale. Spuneți-ne, vă rog, dacă și fermierii, cei 60 care vor beneficia de acest sistem, au venit cu o contribuție. Ce înseamnă pentru comunitate aceste investiții care ajung la Crocmaz?
3: Fiecare fermier a înțeles fără irigare imposibil de făcut agricultură performantă, au contribuit la implementarea acestui proiect și credem că da, să avem și beneficii.
2: Dar care este valoarea totală a acestui proiect?
3: Jur la 10 milioane de dolari.
2: O parte oferiți de Banca Mondială?
3: Da, 3% din proiectul respectiv alachit asociația, membri asociați, cota în proiectul respectiv.
2: Domnule Cociug, vorbeați despre agricultură performantă, despre culturi cu valoare adăugată. Credeți că acest sistem de irigare îi va determina pe fermierii locali să investească în aceste culturi cu valoare adăugată mai mare, să-și extindă afacerile, să rămână acasă?
3: Credem că da, pentru că odată ce este irigare, poți să extinzi terenurile, poți să capți o radă mai mai bună, poți să fie și o calitate mai bună la roada respectivă și poți să te gândești și la alte culturi cu o valoare mai înaltă pentru a avea un profit mai bun. Referitor la costurile și la metru cub de apă care va fi, cu toate că mulți fermieri întreabă, da, noi investim, dar totuși noi să ajungem într-un moment când apa ne costa mai scump decât posibilitățile noastre. De aceea se lucrează și pe altă parte pe viitor cu sistemele fotovoltaice pentru a reduce din costurile care vor fi la pomparea apei.
2: Am înțeles. Spuneați, domnule Cociuc, că locuitorii din satul Crocmaz preponderent se ocupă cu creșterea fructelor, a legumelor. Unde ajunge producția de la Crocmaz?
3: Se realizează și pe scutarele țării și în interiorul țării. După cât avem informații, ceapa, morcov, sunt fermieri care deservesc magazinele din Republică. O parte din producție se duce peste otarii, mai ales în România. Referitor la fructe, mai mult struguri prin alte țări din Europa. Înainte era și Rusia, acum la moment nu mai cunosc dacă se mai comercializează și în Rusia, dar o parte se duce și Belorusia, Kazahstan, așa după toată informația care o avem noi.

0: În satul Bleșteni din raionul Edineț, gospodăria familiei Beltei a devenit un punct de atracție pentru localnici și vizitatori deopotrivă. Motivul este unul mai puțin obișnuit pentru o localitate rurală din nordul Republicii Moldova. 4 struți impunători îngrijiți cu multă atenție și dedicație de membrii familiei. Păsările stârnesc curiozitatea tuturor celor care ajung în gospodărie datorită dimensiunilor impresionante și comportamentului lor aparte. Cele 4 păsări atrag privirile și oferă o experiență inedită, în special pentru copii care au ocazia să le vadă, să se apropie și să afle mai multe despre cea mai mare specie de pasăre din lume. Am discutat cu Lucia și Anatolie Beltei cum a început această pasiune și ce planuri mai au pentru a îmbogăți mini grădina zoologică de acasă. Aveți în gospodărie 4 struți. Cum au ajuns aceste păsări în gospodăria dumneavoastră?
1: Copiii au început așa o mică afacere, sau cum să zic, pentru copiii lor la început. Le-au adus struți. Struții au crescut și deja alți copii vor să vadă și ei frumusețea struților, fiindcă la noi în părțile astea nu prea sunt struți și au crescut. Un an de zile deja sunt la noi.
0: Deci e ca și o mini-zoologie pentru alți copii de prin Mahala, de prin raion, de prin țară. Vin turiștii să vadă aceste păsări la dumneavoastră?
1: Vin familii cu copii. Copiii sunt foarte bucuroși. Ei au posibilitatea să-i hrănească și văd purtarea lor în atitudine cu copiii. Sunt foarte bucuroși.
0: Cum îi îngrijiți? Cu ce îi hrăniți?
1: Cereale. Un amestec de cereale. Plus la asta lucernă, ni se mai dă. De acum dovlecei, sfeclă roșie, vitaminele le iubesc, da. Și amestecăm cu hrană.
0: Sunt niște păsări pretențioase, rezistă iarna la ger?
2: Ei s-au adaptat la cerințele noastre. Iarna la ger, la căldură ei se deprinși, că de unde se iei din Africa, acolo e cam călduț. Așa că ei s-au adaptat la tot.
0: Reguli speciale de îngrijire a acestor păsări, de care trebuie să țineți cont?
2: Trebuie să aibă un spațiu mai mare, ca să poată ei să alerge și dacă se reproducă, trebuie să corespundă raționul alimentar.
0: Aveți 3 masculi și o femelă?
2: Sunt mici, dar noi presupunem că e așa, dar încă nu se știe.
0: Cât de mare crește un struț? Până la câte kilograme poate să ajungă?
2: Un struț poate să ajungă până la 180-170 de kilograme.
1: Înălțimea 2 metri jumătate fac înălțimea. Ați văzut că sunt foarte înalți. Ei au un an de zile, da, și au atins undeva, au 120 de kilograme, deja le au. Dar ei trebuie să ajungă la 180 de kilograme. Și poate, unii poate să treacă, masculii de obicei sunt mai mari.
2: La un an, 7 luni, la un an jumate, dacă de pildă afară timpul nu-i favorabil pentru ei, ei nu se ouă, până nu se face timp normal.
0: Știu că aveți un gând să îmbogățiți această mini-fermă.
2: Gândul e mare, dar nu e nostru, gândul e la cei tineri.
0: A copiilor.
2: Da, ei.
0: Ce-și mai doresc copiii?
2: Mai doresc niște pauni, niște fazani, niște căluți, poni. Doresc multe, dacă cred că visul o să împlinească. Dacă.
0: Dumneavoastră sunteți cei care le susțineți visurile, deci îngrijiți de acest vis la propriu.
2: Nu e așa, știți, cu ajutorul, dar cu restul băieță, copiii ei sunt.
1: Da, ei am investit destul de mult, fiindcă un struț mic de o lună de zile e 200 de euro. Așa că investiții fac și mâncare, ajung, mănâncă un kilogram pe zi, fiecare struț de adausul ăsta alimentar, așa că cheltuieli sunt, dar cheltuielile le suportă copiii. Noi numai cu munca, cu ajutorul.
0: Dar mă gândesc că, deși cheltuielile sunt mari și munca nu e una ușoară, satisfacția, în schimb, e una mare.
1: Da, sigur că satisfacția, mai ales când vin copilașii ăștia micuți și auzi râsul acesta zglobiu al copiilor, se umple inima.

Este ora 14 și 57 de minute, estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia a ediției vă facem cunoștință cu o colecționară de cactuși. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 15.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova, Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Lipsa autorizațiilor de construire, supraetajarea blocurilor și obligarea primăriilor prin hotărâri judecătorești să elibereze autorizații pentru terenuri necorespunzătoare reprezintă cele mai grave nereguli depistate în sectorul imobiliar din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, într-un interviu pentru Moldova 1.
2: S-au făcut construcții fără autorizație de construire sau au avut autorizație de construire, spre exemplu, pentru o construcție cu 9 etaje și au construit 11, 12, avem cazuri de 13 etaje în loc de 9. Cea mai des întâlnită este supraetajarea și lucrul ăsta astăzi nu permite darea în exploatare acestor imobile. Vorbim despre Durlești, țineți minte situația când a ars mansarda unui bloc, o mansardă ilegală, un bloc construit cu o mulțime de încălcări și încălcările nu sunt minore, dar sunt niște încălcări extrem de importante care vizează în mod cert și sigur siguranța cetățenilor care locuiesc în aceste blocuri.
1: Pentru prevenirea construcțiilor ilegale, ministerul a intervenit cu modificări legislative menite să ofere Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică instrumente mai eficiente. Amintim că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat un ghid al cumpărătorului pentru a ajuta cetățenii să evite capcanele de pe piața imobiliară atunci când cumpără o locuință nouă sau în fază de construcție. Broșura conține recomandări practice, enumere documentele obligatorii pe care trebuie să le prezinte dezvoltatorul, precum și informațiile vitale pe care cumpărătorii trebuie să le verifice înainte de a semna contractul pentru procurarea unei locuințe. Precizăm că în prezent 27 de blocuri nu pot fi date în exploatare din cauza mai multor nereguli, ceea ce înseamnă că aproximativ 5.000 de apartamente sunt blocate. Șoferii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea marjei comerciale, specifice aplicate la comercializarea carburanților, cu 48 de bani pentru fiecare litru. Banii colectați de la pompă vor fi direcționați exclusiv către constituirea stocurilor de urgență ale statului, o măsură menită să protejeze țara în cazul unei crize majore de aprovizionare. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat și supus votului la ședința Consiliului de Administrație al ANRE, programat pentru data de 21 iulie. Dacă documentul va fi aprobat în formula actuală, majorarea va intra în vigoare din prima zi a lunii viitoare. Astfel, marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei și 4,32 lei la motorină. Potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create treptat până în anul 2034 de importatori și de o entitate centrală desemnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare în baza unor acorduri bilaterale. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a transmis astăzi de la Kiev un mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, afirmând că războiul declanșat de Rusia reprezintă o luptă existențială pentru întreaga Europa. Declarațiile au fost făcute la ceremonia în care liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, i-a acordat primul ordin al Europei cu ocazie Zilei Statalității Ucrainei. În discursul susținut în Piața Sfântul Mihail din Kiev, Ursula von der Leyen a subliniat că războiul purtat de Ucraina depășește granițele țării și are implicații pentru întreaga Uniunii Europene. Europeană. Președintea Comisiei Europene a amintit că aceasta este cea de-a 11-a vizită pe care o efectuează în Ucraina de la începutul invaziei ruse. Uniunea Europeană și Ucraina au parafat un acord privind dronele care va combina expertiza Kievului cu capacitatea industrială a Europei de a realiza proiecte comune și de a spori producția, anunțată astăzi președintea Comisiei Europene, relatează Reuters. Kievul a semnat până acum 9 asemenea acorduri cu țări individuale, cel mai recent la summitul NATO de la Ankara, unde președintele Volodymyr Zelensky a semnat 3 astfel de înțelegeri, dar acordul parafat astăzi este primul care își propune să acopere țări și companii din întreaga Uniune Europeană. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi. Vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
5: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
6: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
4: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
7: Este ora 15:07, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră vă facem cunoștință cu o colecționară de cactuși. Intrăm în grădina unei pasionate de trandafiri, iar spre sfârșitul ediției ajungem în Elveția pentru a descoperi potențialul turistic al acestei țări. Detalii în scurt timp, audiție plăcută!

0: Începem ora cu rubrica Pastila de Sănătate. Astăzi discutăm despre accidentul vascular cerebral. Medicii spun că intervenția rapidă poate face diferența între viață și dizabilitate. În Republica Moldova, managementul AVC este asigurat printr-o rețea de 13 centre specializate, iar datele recente arată o ușoară scădere a incidenței acestei afecțiuni. Cât de important este ca să recunoaștem primele semne ale unui AVC și ce rol deține educarea în prevenirea și tratamentul acestei boli. Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul neurolog Eugeniu Mindrigan.
1: Domnule doctor, spitalele din țară care preiau pacienții cu AVC s-au reorganizat masiv pentru a putea acționa rapid. Totuși, ca să înțelegem gravitatea situației, cât de actuală și de extinsă este această problemă de sănătate pentru populația din Republica Moldova.
2: Începând cu anul 2023, au fost create o rețea de centre AVC în număr de 13 pe țară, care, reformând atât la nivel de ajutor medical prespitalicesc, cât și spitalicesc, au crescut rata de supraviețuire a pacienților, astfel reducând rata mortalității pacienților de la 163 de pacienți la 100.000 de populație pentru anul 2025 la 124 de pacienți cu mortalitate din 100.000 de procente de populație. Acest lucru a dus și la o sporire a timpului de acordare ajutorului medical, astfel pacientul de la debutul acuzelor până la efectuarea sau acordarea ajutorului medical specializat, timpul s-a redus în jumătate, astfel pacienții au o mai mare șansă de supraviețuire. Totodată trebuie să înțelegem faptul că accidentul vascular cerebral afectează din ce în ce mai tânără parte a populației care este activă în câmpul muncii și aduce un plus valoare societății. În Republica Moldova, conform statisticilor anului 2025, de AVC au suferit 5.740 de persoane. În general, conform statisticilor nescrise, anual în Republica Moldova, luând în considerație și AVC-urile tranzitorii, în medie de 10-12 mii de pacienți. Incidența AVC-ului în Republica Moldova este de 4 ori mai mare decât în spațiul Uniunii Europene. Totodată și mortalitatea în spațiul și teritoriul nostru este de aproximativ 4,7 ori mai mare decât Uniunea Europeană.
1: Domnule doctor, să vă referiți la cele semne care caracterizează un accident vascular cerebral și când e nevoie să apelăm la serviciul 112.
2: Durerea de cap, deoarece o durere profuză, puternică de cap, ca lovitură de pumnal, simetrie facială, care este de obicei epihemii față, este cu coborârea pleoapei, cu asimetria gurii, colțul gurii este căzut, slăbiciuni în hemicorp sau în membru, slăbiciuni în mână sau în picior, când persoana nu poate ridica, nu poate coborî. Vedem o vorbire sacadată sau lentoare sau nu se poate expune sau pierderea stării de cunoștințe. Trebuie să ne punem în gardă și

0: controlele de rutină și investigațiile de rutină la medicul specialist, începând cu vârsta de 30 de ani, pentru a cunoaște care sunt riscurile, pentru a preveni. Deoarece, în cazul unui accident vascular cerebral, prevenția este esențială. Este mai simplu și mai ușor să previi decât ulterior să tratezi.
1: Grija pentru sănătate înseamnă să știm cum reacționăm în situații de urgență, ca în cazul accidentului vascular cerebral, dar este important și să facem alegeri informate în viața de zi cu zi, iar alimentația este una dintre cele mai simple și importante forme de prevenție. Despre alegerile corecte în timpul verii cât privește fructele și legumele de sezon, ce este important să știm, vă spunem după o piesă muzicală.

0: este?
1: Pepenele verde este unul dintre cele mai preferate fructe ale verii. Totuși, în fiecare sezon, reapar temerile legate de presupusele intoxicații cu nitrați. Datele oficiale arată că în ultimii 5 ani, în Republica Moldova, nu a fost confirmat niciun caz de intoxicație provocat exclusiv de consumul de pepene verde sau galben. Specialiștii spun că riscurile țin mai degrabă de contaminarea microbiologică, nu de nitrați. Iar dacă tot suntem în plin sezon, apare și întrebarea pe care ne-o punem cu toții în fața tarabei. Cum alegem un pepene bine copt și dulce? Există câteva semne simple care ne pot ajuta să facem alegerea corectă. Ne spune mai multe detalii colega Alina Chiperi.
2: Un prim semn la care trebuie să fim atenți este partea de jos a pepenelui. Acolo se află pata de sol, adică locul în care fructul a stat pe pământ în perioada de creștere. Dacă această pată este galbenă sau crem, pepenele a avut timp să se coacă natural. În schimb, dacă pata este albă sau foarte deschisă, fructul a fost cules prea devreme și poate să nu fie suficient de dulce. Contează și cât de greu este fructul atunci când îl ridicăm. Un pepene bun trebuie să fie greu pentru dimensiunea lui, deoarece conține multă apă. Un pepene copt are de regulă coaja verde închis și mai mată, nu foarte lucioasă. O coajă prea strălucitoare poate arăta că fructul nu este încă bine copt. Trebuie evitați pepenii cu crăpături, lovituri, petemoi sau urme de mucegai.

0: Ghiță poate spune și ea dacă pepenele a fost cules la momentul potrivit. Dacă aceasta este uscată și maro, poate fi un semn că fructul s-a copt suficient pe câmp. O codiță verde poate indica faptul că pepenele a fost rupt prea devreme. Mulți cumpărători folosesc și testul prin lovirea ușoară a pepenelui. Dacă sunetul este mai profund și gol, fructul poate fi copt. Dacă sunetul este prea ascuțit sau prea înfundat, pepenele poate fi necopt sau prea trecut. Această metodă nu este sigură în totalitate, dar poate ajuta atunci când este combinată cu alte semne. Mai putem observa și liniile maronii sau urmele asemănătoare unei pânze de pe coajă. Acestea sunt considerate de unii specialiști un semn al unei polenizări bune. Cu cât aceste urme sunt mai pronunțate, cu atât pepenele poate fi mai dulce. Important este că aceste zone să fie uscate și ferme, nu moi sau umede. Nu este recomandat să cumpărăm pepeni tăiați. Prin tăietură pot pătrunde bacterii, iar fructul se poate altera mai repede, mai ales pe timp de vară. După ce pepenele este tăiat acasă, acesta trebuie păstrat la frigider. Cel mai bine este să fie acoperit și consumat într-un timp cât mai scurt.
1: Dacă după consumul unui pepene apare greață, disconfort abdominal sau alte tulburări digestive, acest lucru nu înseamnă automat că produsul conține un nivel periculos de nitrați. Potrivit ANSP, astfel de simptome pot fi cauzate de consumul unei cantități prea mari de pepene într-un timp scurt, de conținutul ridicat de apă și glucide, de intoleranță digestivă individuală, de nerespectarea regulilor de igienă sau de păstrarea pepenelui secționat la temperaturi necorespunzătoare. Fiți informați, alegeți în cunoștință de cauză și poftă bună! La ora 15:22 de minute, noi vă dorim audiție plăcută pentru piesa interpretată de Sia.

0: 15:28, în continuare vă facem cunoștință cu pasionații de cactus. Aceste plante sunt apreciate pentru formele lor neobișnuite și rezistența la secetă, însă multe dintre acestea înfloresc spectaculos dacă sunt îngrijite corespunzător. În Republica Moldova, tot mai mulți pasionați își completează colecțiile cu specii și varietăți rare. Cum se întrețin cactușii, ce condiții le asigură înflorirea și ce îi atrage pe iubitorii acestor plante la expozițiile dedicate lor, aflăm din subiectul realizat de Nicoleta Furdui.
1: De la un singur cactus înflorit până la o colecție impresionantă de sute de specii. Așa a început pasiunea Olgăi Mocan pentru aceste plante. Astăzi, ea le îngrijește și le prezintă publicului la diverse expoziții dedicate colecționarilor și iubitorilor de plante.
2: Sunt pasionată de plante, cred că din copilărie. Tot a început de la un cactus înflorit. Atunci când am văzut cum înflorește un cactus, mi-a părut fascinant. Și de atunci am început a procura cactus. Tot a început de la un cactus simple, apoi am început deja să colecționez plante mai rare. În colecția mea sunt cactuși de talie mică și medie și mă strădui ca în colecție să fie cactuși care înfloresc, pentru că sunt cactuși care nu înfloresc în condițiile noastre. Eu, în colecția mea, 95% din cactuși înfloresc. Am în jur de 300 de specii.
1: Înflorirea cactusului depinde de câteva reguli simple de îngrijire, mai adaugă colecționara.
2: Dacă vrem să avem niște cactuși înfloritori, în primul rând avem nevoie să avem soare cel puțin 4-5 ore pe zi, să fie udate la timp. Ghivecile mici se udă odată la 3-4 zile, ghivecile mari se udă odată la 10 zile, odată în săptămână. Este nevoie să fie un substrat aerat, afânat, să fie cu petrej și ca să înflorească numai decât cactușii au nevoie de o perioadă de odihnă pe perioada de iarnă. Pot să nu fie udați de la 2 până la 5 luni de zile, deloc nicio picătură și se țin în perioada aceasta într-o încăpere răcoroasă. 10-12 grade. Astea sunt condiții necesare pentru ca cactus să înflorească în anul viitor.
1: Puțini oameni știu că unele flori de cactus rămân deschise doar o singură zi. De asemenea, cactusii stochează apa în tulpină, ceea ce le permite să reziste perioade îndelungate fără ploaie. Nu toate speciile de cactus sunt doar ornamentale. Fructele cactusului sunt comestibile și conțin vitamina C, fibre și antioxidanți. În multe țări sunt consumate proaspete sau transformate în sucuri, gemuri și ceaiuri, iar în medicina tradițională sunt apreciate pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatoare.
0: Natura ne surprinde mereu prin diversitate, iar fiecare plantă are propria poveste. Unele ne impresionează prin rezistență și forme neobișnuite, altele prin delicatețe, parfum și culoare. După ce am descoperit lumea fascinantă a cactușilor, ne continuăm călătoria printre flori și în câteva minute ajungem într-o grădină cu trandafiri.

0: traversăm o perioadă a culorilor, suntem în dricul verii, iar florile și-au deschis larg petalele. Grădinile sunt astfel adevărate atracții turistice. Astăzi vă propunem să mergem virtual și să admirăm cu ochii minții colecția de trandafiri a Ludmilei Pârâu din satul Lăpușna, Raionul Hâncești.
1: Dumneavoastră puteți admira frumusețea florilor din luna mai până la sfârșitul lui octombrie.
0: Câte specii de trandafiri aveți?
1: 160 de specii.
0: E multicolor. Aici vedem ce specii aveți
1: este
0: aici în grădină.
1: Este trandafirul japonez. Uitați-vă, este cel mai parfumat, puteți și dumneavoastră să-l mirosiți, cel mai parfumat trandafir până la ora 11. Este o aromă, este deosebit. El înfloriește primul, acesta este abracadabra. Am 10 tipuri. Fucsia cu alb, galben cu roz, diferite culori. Acolo este o nuanță, uitați-vă, albă cu fucsia. Acesta este prințul negru.
0: Așa, este o nuanță de roșu închis.
1: Roșu închis, care... Acesta este trandafirul japonez, sunt două tipuri. Fac niște flori enorme, colorate și foarte frumoase.
0: Da, este un... Acesta pe care spuneți este un portocaliu foarte evident și, într-adevăr, florile sunt foarte mășcate, spre deosebire de altele. Orice specie de trandafir, petalele pot fi folosite la dulceață.
1: Numai o specie este. Care este în grădină, el se crește aparte de toți aiește. De motiv că ei au o aromă specială, se strâng până la 9:30 dimineața. Și nu pe urmă, pentru a păstra aroma și uleiurile eterice de a le păstra. Avem aleia de trandafir pentru petale, de uscare pentru ceai și magiun.
0: Cum se numește acela din care, petalele din care faceți dulceața?
1: Este și românesc trandafir, este și bulgăresc și moldovenesc. Avem.
0: Care e periodicitatea înflorii în funcție de specie?
1: Restul speciilor înfloresc de 8 ori pe an. Depinde cum este toamna, de târzii. Acesta e abracadabra, uitați-vă.
0: Deci câte este de un trandafir în două culori, alb
1: și
0: roz. Și
1: trei culori. Mai sus este și cu trei culori.
0: Așa, ce culori? Alb-roz?
1: Este alb-roz, roz cu alb, fucsia. Acestea sunt o gingășie. Se cheamă trandafirul bujor. În fiecare an cumpăr din colecțiile noi. Uitați-vă, și miroase fix ca bujorul roz.
0: Detaliile sunt mai răsfirate, da. Mai deschise.
1: Aici am mai un trandafir sălbatic.
0: Trandafir alb.
1: Da, și am și roz și alte culori, pitici.
0: Altoiți sau cumpărați nu. Specia care este...
1: Cumpăr exact specia care am nevoie.
0: Aveți și trandafiri agățători care, iată, sunt pe gardă, pe poartă.
1: Care dorește să-și facă o poză. Avem un loc frumos, chiar și așa la trandafir, este tot înflorește agățători, înflorește pe tot parcursul verii.
0: Deci invitați turiștii ca să vină să admire această pasiune a dumneavoastră, florile pe care le aveți în grădină, să-și facă fotografii.
1: El cât e de pletos și frumos, e un trandafir deosebit de frumos. Se cheamă trandafirul meresii.
0: Este un trandafir agățător.
1: Combinație cu trandafirul moldovenesc. Acestea sunt două specii de trandafir moldovenesc. Cei mai bătrâni trandafiri.
0: Suntem pe aleea unde ați plantat trandafiri
1: moldovenești și în față sunt românești.
0: Pentru a culege petalele ca să preparați dulceața.
1: Și siropurile. Siropurile pentru înghețată și diferite gustări.
0: Care e viața unui trandafir? Cât de mult poate să înflorească același butuc?
1: E, uitați-vă că aici ea sunt de 20 și ceva de ani. Asta e trandafirul preferat al meu. Deci se cheamă nunta de aur.
0: E un trandafir de culoare portocalie.
1: Eu la geam mereu îl văd din dormitor.
0: Primul l-ați plantat?
1: Da.
0: Probabil atunci când v-ați căsătorit?
1: Acolo pentru fica și înflorește numai în la ziua ei. E trandafirul eleganței. Acesta este trandafirul fiicei mele, Maria. E ca și ea, colorată și frumoasă. Și acela am nepoțica Sofie, Melanie.
0: Deci, înțeleg, aici aveți trandafiri ai membrilor familiei dumneavoastră.
1: Da, așa, eu specific.
0: Aici un trandafir la fel deosebit.
1: Culoarea liliacului. Avem și albastru, dar deja s-a scuturat. Deja s-a scuturat și pe urmă începe a înflori din nou.

0: În continuare, vă propunem o excursie virtuală în Elveția. Țara este una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din lume, recunoscută pentru peisajele sale alpine, infrastructura feroviară impecabilă și orașele care îmbină istoria medievală cu eleganța modernă. Dar și din punct de vedere politic, Elveția excelează. Datorită politicii sale de neutralitate, Elveția a reușit să rămână în afara ambelor războaie mondiale. Acest statut de siguranță a transformat-o într-un hub financiar global, sediul Crucii Roșii și o gazdă de top pentru organizații internaționale, precum birourile europene ale ONU. Dar mai multe vă propun să aflați din interviul realizat cu istoricul Ion Xenofontov, care recent s-a întors din Elveția. Țara Cantoanelor, cunoscută și pentru neutralitatea sa permanentă, dar și ca o țară a plebiscitelor. Ce rol joacă, din ceea ce ați observat dumneavoastră, din ceea ce ați și cercetat, iată, plebiscitele și democrația, direct în viața politică elvețiană?
1: Elveția este o continuitoare a memoriei istorice ce ține de democrație din Grecia antică. O statistică ne arată că după anul 1945, în Elveția s-au organizat peste 250 de plebiscite. Orice canton din cele 26 poate organiza consultarea cetățenilor ce urmează să se pronunțe prin da sau nu asupra proiectelor de legi, acte de stat de importanță deosebită, chestiuni de interes general. Se pronunță pe toate chestiunile minore și chiar hazlii din perspectiva noastră. Ce cantitate de lapte spun în ciocolate, deci radioascultătorii pot fi uimiți de această precizare microscopică, dar așa sunt elveți. Ținii sunt foarte pedanți.
0: Dacă spunem Elveția, asociem această țară și cu prețuri foarte mari, deci e o țară scumpă.
1: Cheltuielile mari sunt parțial compensate de salariile ridicate, servicii publice eficiente și un sistem de securitate socială bine dezvoltat. Cu un cost mediu zilnic de circa 240 de euro, Elveția rămâne astfel cea mai scumpă destinație europeană. Faptul că se află în topul celor mai scumpe țări din lume ne demonstrează și aceea că este un stat inclus în grupul de observatori a celor 10, Clubul de la Paris. Este o reuniune anuală ale miniștrilor de finanțe din cele 10 state industriale, iar Elveția este invitată la acest forum. Acest organism este autoritatea superioară în cadrul Fondului Monetar Internațional.
0: Deși prețuri foarte mari, deși multe cheltuieli, totuși Elveția a devenit în timp un refugiu pentru numeroși intelectuali și oameni politici din Europa. Cum vă explicați acest lucru? De ce oamenii aleg să se refugieze într-o țară unde cheltuielile sunt foarte mari, unde nivelul de trai, ca să-l menții, este destul de costisitor?
1: Sunt refugiați care au un statut aparte. Elvețienii sunt foarte selectivi cine le intră în țară și cui le dă acest statut de refugiat. Trebuie să aibă un nivel de cultură înaltă, atenționează asupra nivelului de inteligență, a experienței fiecărei personalități. Și aici îmi vin în minte niște nume de rezonanță, ca să înțeleagă și radioascultătorilor că totuși ei sunt selectivi în ceea ce privește persoanele care au dreptul de refugiu. Sergei Rachmanov, de exemplu, acum îmi vine în minte, compozitorul, pianistul și dirijorul rus, unul dintre cei mai mari pianiști ai timpului. Un alt nume care îmi vine în minte este Charlie Chaplin, actorul, regizorul, scenaristul și producătorul american care s-a stabilit în această țară în anul 1952. În Elveția a locuit și fizicianul Albert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru fizică. În Elveția a trăit și regele Mihai I a României, care a fost silit să abdice la 30 decembrie 1947 și să părăsească țara, anume la Lozani. S-a născut Margareta, principesa României, prima fiică a fostului suveran Mihai al României și a soției sale, principesa Ana de Bourbon-Parma.
0: Deci, iată, pentru mulți intelectuali, oameni politici, Elveția a devenit a doua casă, în ciuda standardelor foarte stricte de viață impuse acolo în Elveția, dar vreau să vorbim și despre faptul că elvețienii au înfiat, așa putem spune, sate românești în perioada comunistă. Ce semnificație a avut acest gest și cum s-au întâmplat lucrurile mai exact?
1: În anii 1980, dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu dorea ca să facă un plan de sistematizare a României, în sens că cele peste 13.000 de sate să le lichideze și să ajungă la o cifră de 5-6.000 de sate, în sensul că să industrializeze România. Era un plan grandios al lui ca să ajungă la un nivel standard economic înalt și pentru asta a distrus mai multe sate. A fost o mare tragedie pentru poporul român, pentru că un sat este purtător de memorie, sunt tradiții și au protestat mulți intelectuali și în interiorul statului și în exterior și multe state din Occident au venit cu o propunere de a înfia aceste sate simbolic de a le salva și printre ei au fost și elvețienii. Elvețienii au înfiat 42 de sate românești. Este interesant că imediat după ce un sat din Occident înfia o localitate românească, știrea era difuzată în secțiile române de la BBC și Europa Liberă, iar vizitatorii se întorceau din România și relatau despre recunoaștere exprimată de români pentru sprijinul venit din afară. Adică asta vreau să vorbesc despre faptul că elvețienii sunt foarte atenți la eternitate, la valori tradiționale.

Este ora 15:55 de minute, estimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Promo. Publicitate la Radio Moldova.

0: 1,
1: 2, 3. Bravo, bravo, este.
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Kiev la ceremonie dedicată Zilei Statalității Ucrainei, la invitația omologului ucrainean Volodymyr Zelensky. La eveniment au fost prezenți șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În discursul său, Maia Sandu a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu Ucraina. Șefa statului a accentuat că cetățenii moldoveni sunt alături de cei ucraineni cu admirație, compasiune și cu o solidaritate de neclintit. Vizita președintei Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde vor fi abordate subiecte ce țin de situație de securitate, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. Deplasarea șefei statului are loc la doar 2 zile după ce țara noastră s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state, majoritatea europene, care și-a unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și, ulterior, la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Parlamentul European va continua sprijinul pentru aprofundarea parteneriatului de securitate și apărare Uniunea Europeană-Republica Moldova și pentru parcursul european al țării noastre. Asigurările au fost date de către președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European, Agnes Strack-Zimmermann, la întrevederea cu ministrul afacerilor externe în exercițiu, Mihai Popșoi. Evoluțiile de securitate din regiune și impactul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra Republicii Moldova au constituit principalele teme de discuție ale celor doi oficiali. Președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European a remarcat că Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică, care se confruntă cu un mediu de securitate dificil în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La rândul său, Mihai Popșoi a evidențiat principalele riscuri cu care se confruntă țara noastră, inclusiv încălcările spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice. Totodată, oficialul moldovean a prezentat măsurile întreprinse de autorități pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Poliția a înregistrat alte 3 cazuri de escrocherii comise anterior, dar care au fost raportate abia acum de către victime, prejudiciul total estimat depășește 1 milion de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, 89 de tentative de escrocherii au fost prevenite. Analiza cazurilor arată că infractorii acționează după un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și uzurparea identității unor instituții publice și financiare. În 2 cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei. Într-un alt caz, escrocii s-au prezentat drept angajați a unei companii de telefonie mobilă, inducând victima în eroare și determinând-o să transmită 360.000 de lei prin intermediul unui curier. O parte din sumă provenea din credite bancare contractate de victimă. În toate cazurile analizate, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul curierilor. O pădure istorică de lângă Paris arde de câteva zile. La un moment dat, flăcările s-au apropiat de castelul Fontainebleau și sute de pompieri intervin pentru a stăvili stihia. Europa se confruntă cu al 3-lea val de căldură din această vară, iar vegetația extrem de uscată și temperaturile ridicate alimentează incendii puternice, de la peninsula iberică până în hexagon. Masa de aer tropical se îndreaptă spre estul continentului. Până acum, incendiile au transformat în scrum aproape 2000 de hectare. Peste 1000 de localnici au fost evacuați. Totodată, aproximativ 800 de pompieri lucrează în condiții extreme pentru a ține sub control flăcările. În sudul Franței, incendiile au pârjolit deja 1000 de hectare. În Spania, medicii legiști au reușit să identifice toate victimele incendiului devastator din regiunea Almeria, care a devastat 7000 de hectare. Este vorba despre 7 britanici, 3 belgieni, o franțuzoică, o americancă și un spaniol. Pe fondul valului de căldură și în mai multe regiuni din Marea Britanie au fost emise avertizări de risc sporit de incendiu. Masa de aer tropical, care a provocat episodul de caniculă severă în sudul și vestul Europei, se îndreaptă și spre estul continentului. Diferențele de temperatură vor provoca izolat vijelii. datele meteo, pe 16 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie vremea nu se va schimba. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
0: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
0: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Ora 16 și 6 minute ne aduce pe undă o nouă oră la Alter Clasa, aici unde ne distrăm, învățăm și privim lumea cu alți ochi. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și pentru că știu că ești o fire curioasă, sigur, facem o scurtă trecere prin revista subiectelor. Vom asculta un interviu cu un videograf ce filmează de la înălțimea, dar vom descoperi și un loc subteran care pare desprins dintr-o poveste. Pe lângă asta, dă atmosferă la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova va fi responsabilă muzica bună, cea pe care am selectat-o cu drag, astfel încât să se potrivească perfect pentru acest moment al zilei. Pornim la drum cu melodia My Love de la Mark Ambor și ne reauzim curând!

0: Ceasul bate 16:10, iar Mark Amber ne-a reamintit că persoana potrivită ne face să ne simțim ca acasă. Fain este dacă ne simțim bine și la primul job. Vara este una dintre perioadele în care mulți tineri pășesc într-o nouă etapă a vieții, se angajează și își câștigă primii bani. Ce își amintesc moldovenii despre primul lor job a aflat colega mea, Valeria Suhari.
1: Potrivit datelor oficiale, 774.000 de persoane au avut un loc de muncă în anul 2025. Raportul este practic echilibrat. 49% dintre angajați sunt femei și 51% sunt bărbați. Desigur, prima experiență nu se uită niciodată, iar noi ne-am propus să aflăm ce își aduc aminte moldovenii despre primul job și cum au gestionat primul salariu.
2: Primul
3: meu loc de muncă a fost în calitate de profesoară de limba engleză la vârsta de 13 ani. Oferam lecții de limba engleză vecinii mele. Aproximativ 20 de ani activez în acest domeniu.
4: Primul job al meu a fost Televiziunea Națională Moldova 1. Da, m-am angajat fiind studentă la Facultatea de Jurnalism. Am început să lucrez de pe băncile facultății, așa dacă se poate spune.
5: Lăcătuș.
6: Și când ați început să activați?
5: 16 ani.
7: Primul job, sincer, bună.
6: Bună?
7: Da, ca bună am activat.
6: Și cum ați putea descrie această experiență?
7: Evident că nu e pentru oricine, mai ales că nu era ca și cum specialitatea mea, dar orice se învață, evident.
8: Primul a fost asistentă medicală și până la urmă.
6: Și câți ani ați avut când v-ați angajat în câmpul muncii?
8: 19 și am lucrat 40 de ani.
6: Aveam 18 ani, am lucrat educatoare.
5: Cum
6: a fost experiența?
9: A fost interesantă. Era timpul fostei Uniunii Sovietice și atunci era mai interesantă viața, cât și pentru tineret, cât și pentru ceilalți. Mie mi-a plăcut în tot cazul, fiindcă pentru mine a fost un viitor care mi-l gândeam eu că o să l-am și eu sunt îndeplinit.
6: În construcții, acum am 73 de ani, deci asta a fost acum 50 de ani în urmă.
10: Primul job am lucrat pe la Oșnea Bază, numărul 1, pe ulița Uzinilor, șofier, pe electrocară. Am lucrat 27 de ani.
6: Da, vă aduceți aminte de primul salariu și ce ați făcut dumneavoastră cu el?
9: Primul salariu a fost 120 de ruble. Mi-am luat de îmbrăcat.
4: Cred că atunci îmi cumpăram cărți, achitam pentru xerocopii, pentru lucrările de an, pentru că nu avea fiecare disponibil o imprimantă și aveam aceste cheltuieli. Am investit în dezvoltarea mea profesională.
8: 70 de rubli cum erau și mi-am cumpărat un ceas. Nu, asta e.
5: Încălțăminte.
6: Încălțăminte? Dar vă aduceți aminte care era suma poate la salariu, la primul salariu?
5: 67 de rubli.
6: Nu mă amintesc, erau niște bănuți.
10: Îmi dădea 400-500 de rubli rusești. Baba o trăit așa pe vremea și ea.
6: Era mult atunci, da?
10: Da, foarte mult. Eram cu 1000, nu faci nică, dar atunci...
7: Primul salariu a fost de 3000 de lei, dar gestionam mai mult, pentru că adolescent, adică mai mult produs pentru mine, de îngrijare, chestii de genul.
0: Cam asta a aflat Valeria Suhar, că își amintesc moldovenii despre primul lor job și primul lor salariu. De altfel, o experiență pe care probabil nu o va uita niciodată nimeni. Cu amintiri frumoase și poate mai puțin, este o etapă nouă care sigur ne lasă pe fiecare cu lecții noi învățate. Și piesele muzicale, prin mesajele pe care le transmit, deseori reușesc să ne învețe câte ceva. Sunt curioasă ce au vrut să ne transmită Vama și Alexandra Capitanescu prin melodia Fluturi în stomac.

Vama și Alexandra Capitanescu ne-au dus prin lumea muzicii împreună cu fluturilor din stomac, dar la 16 și 18 minute revenim cu picioarele pe pământ sau, mai bine spus, sub el. Asta pentru că mergem să explorăm virtual peșterile Waitomo din regiunea Waikato, Noua Zeelandă. O priveliște absolut deosebită ne oferă ele pentru că combină aventura cu istoria și legendele Maori. Vizitatorii pot coborî în peșteri în rapel, traversa prăpastii pe tiroliană, pluti pe râuri subterane și pot străbată tuneluri foarte înguste din calcar. Deja sună bine și nici nu-mi pot imagina cum se simte. Apropo, peșterile s-au format în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani, iar în prezent rățeaua cuprinde aproximativ 1000 de peșteri, dintre care doar 300 au fost cartografiate. Pentru populația Maori, acestea erau considerate porți către o lume de dincolo, iar prima explorare documentară a fost realizată în 1887 de căpetenia Maori Tane Tinorau. Expedițiile au dus la descoperirea unor desene rupestre, dar și a oaselor păsării moa, specie dispărută din Noua Zeelandă. Una dintre cele mai impresionante atracții sunt însă licuricii luminoși, specifici acelei zone. Sutele de puncte verzi și albastre care luminează tavanul peșterii dau un vibe unic de cer instalat sub pământ. La sigur putem pune acest loc pe lista noastră cu locuri de vizitat și până strângem banii de bilet acolo, revenim la muzică. La Alter Clasa se aude Cristina Peri și melodia Lonely Child.

0: internaționale.
1: Este ora 16:23 și la rubrica Best de la Vest reapare artista Billie Eilish cu o baladă pop din 2023. Deși a fost scrisă pentru filmul Barbie, versurile melodiei merg mult dincolo de povestea personajului și descriu pierderea de sine și acea dorință de a înțelege cu adevărat cine ești. What Was I Made For, cu premii Grammy și Oscar în spate, se aude chiar acum la Alter Clasa.

0: pe ritmuri foarte liniștită, Billie Eilish a explorat o întrebare pe care ne punem cu toții uneori, și anume, care este scopul meu în viață? Ei bine, în clipele ce urmează, îl vom descoperi pe Sandu Gazea, cel care se pare că și-a găsit drumul în videografia. Ce filmează, ce proiecte creează și de ce este important să se investească în tehnică modernă în acest domeniu, aflăm chiar acum dintr-un interviu realizat de Tatiana Trosinov.
1: Astăzi discutăm cu un tânăr care a ales să nu rămână într-o singură direcție. A trecut prin inginerie software, studiază dreptul, face sport de performanță și, în paralel, și-a construit o pasiune serioasă pentru fotografie și videografie. Sandu Gazea este sportiv de performanță în karate, cu participări și medalii la nivel internațional, dar și creator de conținut vizual, interesat în special de filmările cu drona și producția video.
2: Bună ziua! În primul rând, mă bucur să fiu aici, mulțumesc de invitație.
1: Sandu, ai un parcurs academic divers, de la inginerie software la drept. Cum a apărut pasiunea pentru fotografie și videografie în acest context?
2: Totul a început încă de mic copil, când practic sport de la 6 ani, sport de performanță. Tatăl meu este antrenor de karate și m-a luat de la 6 ani în sală. Și la 12 ani am devenit membru lotului național și președintele nostru, domnul Serghei Săcenco, foarte des de sărbători de anul nou, de Paști, după ce venim de la competiție, practic ne impunea pe fiecare să facem un video și să ne expunem online, să mulțumim susținătorilor, să vorbim. Am avut diverse interviuri la televiziune. Dar totodată îmi plăcea să filmez, îmi plăcea să apar în cadru, îmi plăcea să vorbesc. Am finisat școala, am ales o profesie care era atunci în trend, în vogă, am mers la inginerie software, dar cu timpul am înțeles că îmi place să creez conținut, îmi place să filmez și fiind în Statele Unite, mi-am procurat o dronă. Prima am început totul de la drone, președintele la fel de karate mi-a dat o dronă, a zis că Sandu, tu ești cu filmările, să mergem la competiții, ține o dronă, învață-te. Un pic am filmat, după aia mi-a luat drona, eram în state și am zis că îmi procur și mie o dronă. După aia un an zile filmam, postam pe Instagram, pe TikTok, diverse clipuri și chiar vara trecută eram cu niște prieteni de România care se ocupă cu crearea de conținut în videograf. Mi-au zis gândul care îl aveam și eu de mult, că drona e doar un accesoriu, îmi trebuie cameră. Deci mi-am procurat, am investit în echipament video, m-am întors în țară. La început am pus asta ca un hobby, aveam un job, dar timpul am hotărât să mă axez pe asta mai profesional. Dar și aici am înțeles că nu atât îmi place să filmez, cât să mă filmez pe mine și am început acum mai ales cu concursul la care am participat, un concurs cu Descoperă Comunitatea Mea. M-am filmat, am vorbit despre comunitatea mea și am înțeles că ar vrea să fac ceva în țară, iubesc și călătoriile și ar vrea să călătoresc în Moldova, să filmez locurile frumoase și să mă expun.
1: Ai investit în echipamente foto-video din veniturile obținute în cadrul programului Work and Travel. Ce a stat la baza acestei decizii?
2: De mic, încă de când eram la școală, ziceam că aveam așa o dorință să vizitez Statele Unite și i-am spus și tatălui meu, am spus și președintelui federației, care este foarte aproape de mine, el trăiește în Boston, și mi-au spus de această oportunitate, de acest program și chiar din primul an de universitate m-au ghidat, mi-au spus uite unde aplici, uite ce faci și am reușit să primesc viză, am mers în Statele Unite și cam așa au durat 4 ani. În timpul anului, toamna, iarna, primăvară, mă axam pe universitate și vara plecam în Statele Unite, îmi făceam, să spunem așa, o pernă financiară.
1: Ce te motivează să creezi conținut vizual și ce încerci de regulă să transmiți prin materialele tale?
2: Sincer să fiu, mă motivează oamenii care apreciază. Deci, o să revenim la asta, am participat la un concurs unde am făcut un clip video despre comunitatea mea, despre Moldova Nouă. Ideea a fost doar să particip la concurs, dar nu am avut răbdare și am postat și pe Facebook și nu m-am așteptat la așa o reacție de la oamenii din localitate, de la oamenii plecați în diasporă. Am primit foarte multe feedback-uri, foarte multe reposturi, chiar m-au telefonat oamenii și mi-au spus că le place ceea ce fac și asta chiar m-a motivat în continuare să mai creez.
1: Filmele realizate cu drona sau filmările, de fapt, sunt tot mai populare. Cum a început interesul tău pentru acest tip de filmare?
2: Totul a început de la ce că am avut o dronă cu care m-am jucat un pic, după aia am uitat. Am avut oportunitatea să-mi cumpăr o dronă din state. Am început, aveam așa un plan să postez câte un clip cu dronă pe zi, postam în continuu. Era o dronă simplă, așa cum se închipă fiecare, dar cu timpul asta nu mi-era de ajuns și am decis să-mi procur și o dronă FPV. Ce înseamnă o dronă FPV? Când o dronă care se coordonează pe trei axe, deci poți să faci și backflip-uri, să o întorci, să rotești, e mai performantă, mai rapidă. Dacă tare vrei, poți să treci și pentru picioare, deja tot depinde de originalitate. Am decis să trec și la asta și eram pasionat de să călătoresc. Plecam într-o călătorie, îmi luam dronele și aveam așa un scop să creez 2-3 clipuri video așa mai faine cu drona. Și cam la asta am ajuns. Deja acum am reușit să-mi fac toate actele ca să pot și presta servicii și să zbor legal. Sincer să fiu, în Republica Moldova este nevoie de un pachet destul de mare de acte de la Ministerul Afacerilor, de la Securitatea Internă, de la Aeronautica Civilă. Este un set care a durat de acumulat, dar până în sfârșit cred că se merită. În Statele Unite, sincer să fiu, a fost mai ușor. Am trecut un trust test și asta a fost.
1: Care este cel mai memorabil proiect sau cadru pe care l-ai realizat până în prezent?
2: Toamna asta am avut oportunitatea să particip la Moldox. Moldox este o companie care se ocupă cu crearea filmelor documentare și nu numai, cu diverse evenimente. Am fost selectat ca participant și unde am avut o săptămână de zile să creăm un film de scurt metraj despre o problemă din societate. Am avut mentori faini, mentorul meu a fost Nora Agapi, o regizoară din România, și acolo au pus bazele mele că am început să înțeleg lucrurile din puncte de vedere diferite, să nu atrag atenția atât la partea tehnică, dar la și ceea ce redau prin video și ceea ce vreau să spun, să încerc să nu mă uit doar printr-o prismă, dar să încerc ca videourile mele să aibă sens și să mă pot exprima, în primul rând să ajut oamenii care vizionează aceasta să înțeleagă ce vreau să spun prin asta. Și nu aș spune că am un cadru preferat sau anume un clip care l-am filmat, dar întotdeauna când filmez cu dronele FPV, asta mai avansată, am mari emoții, fiindcă risc să o pierd și să nu mai găsesc niciodată. Asta, cadrele care se primesc cu această dronă, asta sunt cele mai, cred că, mai complicate pentru mine.
1: Deci toate sunt preferatele
2: da,
1: tale.
2: Da, cam aș spune așa, da.
1: Mulțumesc pentru o discuție, Sandu.
2: Mersi mult de invitație și succes în continuare.
1: E genul de parcurs care îți arată că nu există o singură direcție corectă, ci multe drumuri care se pot întâlni într-un punct personal. Îți dorim să continui să transformi experiențele tale în imagini, idei și proiecte care spun ceva mai departe de tine.
0: Sandu Gaza este cel care i-a povestit colegei noastre Tatiana Trosinov mai multă despre una dintre pasiunile sale, videografia, și în special despre filmările de la înălțime cu drona. Cu toții avem un telefon în buzunar pe care îl putem folosi pentru a filma, dar se pare că videografia înseamnă totuși mult mai mult decât un buton apăsat. Este un mix dintre talent, pasiune, multă muncă și dedicație. Noi ne dedicăm muzicii în clipele ce urmează, iar în difuzoare revin cei de la Snails cu melodia Inima ta bate, bituri minunate.

Este ora 16:39, iar noi ne-am bucurat de biturile celor de la Snails. Și pentru că suntem în perioada călătoriilor și poate inima ta bate anume pentru asta, hai să discutăm puțin despre pregătirea traseului în lumina unei experiențe devenită recent virală. Se pare că doi turiști din Lituania au fost evacuați cu elicopterul din munții Tatra după ce au urmat un traseu recomandat de un chatbot bazat pe inteligență artificială. Cei doi au încercat să scurteze drumul către Valea celor 5 lacuri, însă ruta s-a dovedit a fi pur și simplu prea dificilă pentru nivelul lor de pregătire. Astfel, ei au rămas blocați în apropierea vârfului Niebeasca Turnia, fiind salvați ulterior. Și deși poate ascultând asta de acasă ne întrebăm cum să ai încredere într-un chatbot într-o astfel de situație, cei doi nu au fost unicii. În ultimii ani au fost raportate mai multe incidente similare în Canada și în Scoția, unde excursioniștii și alpiniștii au ajuns în situații periculoase după ce au urmat recomandări generate de inteligența artificială. Specialiștii în salvarea montană ne avertizează peste tot că instrumentele bazate pe AI trebuie folosite doar ca sursă suplimentară de informare, nu în locul hărților oficiale, prognozelor meteo sau informațiilor oferite de administrațiile parcurilor și serviciile de salvare. Ține minte asta dacă planifici o drumeție și nu te baza doar pe chatbot. În continuare, ne bucurăm de muzică. Vine Celine Dion cu o melodie lansată recent. Bonjour, pardon, merci. Se aude la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

atmosfera pe frecvențele noastre a făcut-o Celine Dion cu melodia Bonjour, Pardon, Merci, iar atmosfera verii o va face o călătorie pe apă. Este ora 16:44 și dacă sufletul tău caută nu doar puțină relaxare în această vară, ci și noi aventuri, Radio Moldova Tineret este aici să te ajutăm. Venim cu o oportunitate super faină și anume o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Trebuie doar să respecti câteva reguli simple. Ascultă zilnic emisiunea Alter Clasa și răspunde la întrebarea zilei. Caută Radio Moldova Tineret pe Facebook și Radio RM.Tineret pe Instagram, acolo unde așteptăm răspunsul tău în comentarii. Uite, așa simplu, poți obține nu unul, ci tocmai două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului alături de o persoană dragă. Nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială, căci fiecare câștigător va fi îndrumat și va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Iar tot ce se cere de la tine este cheful de aventură. Până ne dai un search pe social media, noi revenim la ritmuri arături de Red Hot Chili Peppers și melodia Road Trippin'.

Red Hot Chili Peppers au fost la Alter Clasa. Și dacă tot știi că noi oferim excursii cu caiacul, cel despre care am vorbit anterior, am decis să-ți povestesc puțin despre unul dintre cele mai dificile recorduri din lume din acest domeniu. În 1932, rămas fără loc de muncă, germanul Oscar Speck a pornit într-o călătorie cu caiacul. Deși inițial voia să ajungă în Cipru, el și-a schimbat planul și a decis să vâslească până în Australia, parcurgând în total peste 50.000 de kilometri în 7 ani și 4 luni. De-a lungul traseului, bărbatul a trecut prin Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Călătoria lui a fost destul de complicată, așa puțin spus, căci i-a fost refuzată trecerea prin canalul Suez. A traversat pe uscat până în Siria, a supraviețuit 2 săptămâni doar cu curmale, s-a adăpostit de furtuni pe o insulă, iar la un moment dat, caiacul i-a fost și furat. Totuși, în septembrie 1939, Speck a ajuns în Australia, chiar atunci când izbucnise cel de-al doilea război mondial. Autoritățile australiene l-au arestat, suspectându-l că este spion german și astfel el a rămas internat până la sfârșitul războiului. După eliberare, Oscar Speck a rămas acolo în Australia și și-a deschis o afacere de prelucrare a opalelor. Într-adevăr, un record intrat în istorie, iar acum să ascultăm și o piesă care va rămâne și ei asigur în istoria noastră. Aleona Mun ne bucură cu melodia Loc pentru dragostea.

apa, muzica și dragostea ne-au adus pe finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Ora 16:53 de minută ne arată acele ceasornicului. Ariana Murar sunt eu, vocea care a fost alături de tine de la microfon și, deși îl las acum, te îndemn să rămâi în continuare aproape de noi. La Radio Moldova de la Eurofix începe buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret, emisiunea Generația Mea. Eu sper că vei avea o zi de miercuri cât mai faină și în continuare și, pentru a păstra energia, te las în difuzoare cu Blackberry Smoke și piesa Till the Wheels Fall Off. Ai grijă de tine și pe curând!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Republica Moldova traversează una dintre cele mai importante perioade din istoria sa contemporană. În ultimele zile, la Bruxelles, au avut loc mai multe reuniuni care marchează noi etape ale procesului de aderare. A fost deschis oficial clusterul 6, relații externe, al doilea grup de capitole de negociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Tot în aceste zile, Parlamentul European a adoptat raportul privind progresele Republicii Moldova pe calea aderării, salutând reformele și cerând statelor membre să continue procesul fără întârzieri nejustificate. Despre toate aceste evoluții discutăm în această seară la Noi și Europa. În studio se află experta în integrare europeană, Carolina Bogatiuc, președinta Mișcării Civice, Inițiativa Europeană. Doamnă Bogatiuc, bună seara, bine ați revenit la Radio Moldova. Vă mulțumesc.
1: Bună seara, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Vom discuta și prin online cu eurodeputatul român Gheorghe Falcă. Până atunci, doamnă Bogatiuc, înainte de a intra în detaliile tehnice ale discuției noastre, aș vrea să punctăm rapid atmosfera generală. Suntem în plină vară, dar agenda europeană fierbe la fel ca și această vară. Avem, precum spuneam, deschiderea clusterului 6 la Bruxelles, vizite strategice, decizii de sprijin financiar din partea blocului comunitar. Cum se vede acest tablou de ansamblu pentru Chișinău?
1: E un moment în care confirmă de fapt că Republica Moldova este din ce în ce mai aproape de obiectivul final. Chiar și din raport, este un raport pozitiv, un semnal puternic. Republica Moldova are o cooperare foarte bună pe internațional, suportul politic este maximal din partea tuturor statelor. Cum spuneam, o miză care nu putem să o excludem și cea mai optimistă ar fi ca să reușim să deschidem toate clusterele până la finalul acestui an. Este un semnal care nu ne face să nu ne oprim din muncă pentru că nu este timp și pentru că trebuie să facem reformele necesare.
0: Rămâneți alături de mine, Carolina Bogatiuc, pentru că avem multe de discutat în această seară, dar acum, așa precum spuneam, facem legătura telefonică directă la Bruxelles cu europarlamentarul român, Gheorghe Falcă. Domnule eurodeputat, ne auziți? Bună seara de aici, de la Chișinău, și vă mulțumesc pentru receptivitate. Sunteți în emisie directă la Radio Moldova. Domnule Falcă, ați declarat că Republica Moldova nu bate la ușa Uniunii Europene cu mâna întinsă. Ea vine cu reforme, cu sacrificii și cu o alegere democratică reafirmată, în ciuda presiunilor și a ingerințelor constante din partea Federației Ruse. Ce anume apreciază, domnule Falcă, astăzi instituțiile europene atunci când vine vorba de Republica Moldova?
2: Ceea ce a spus dumneavoastră este partea discursului meu din Parlamentul European, când am apreciat și am consolidat, de fapt, interesul Republicii Moldova, spunând foarte clar că nicio țară nu a fost mai agresată de Federația Rusă în timpul alegerilor, cum a fost Republica Moldova. Nicio țară nu a luat un vot majoritar de la cetățeni pentru o direcție europeană, cum a făcut Republica Moldova. Apoi, în condiții destul de grele, partidele au început reformele necesare, care câteodată nu au cât un sprijin popular foarte mare, pentru că schimbările nu văd întotdeauna un beneficiu imediat, dar sistemele, prin schimbarea lor, o să aducă în timp mediu și lung beneficii pentru fiecare cetățean. Și de aceea noi am apreciat efortul pe care l-a făcut Republica Moldova până acum, iar la nivelul Bruxelles-ului se vede o capacitate administrativă bună pentru a continua acest ritm al reformelor. Eu am lucrat în administrația din România, fiind primarul municipiului Arad, din 2004, când ne-am pregătit aderarea pentru 2027. Am văzut eforturile de reformă pe care le făcea guvernul și Parlamentul României. De aceea trebuie să existe un parteneriat serios între Parlament și guvern. Fiecare trebuie să fie un mic motor a ceea ce înseamnă legislația europeană pentru a atinge acest acquis european cât mai repede și o relație directă cu cetățenii, pentru că Uniunea Europeană nu este atât de cunoscută prin tot ce înseamnă beneficii și mobilitatea în interiorul Uniunii Europene

0: Da, vom discuta despre relația Republicii Moldova cu România, dar întâi de toate vreau să discutăm despre ultimele evoluții pe dosarul de integrare. Timp de o lună de zile, Republica Moldova a deschis negocierile pe două clastere, valori fundamentale și relații externe. Din experiența dumneavoastră, domnule Falcă, domnule eurodeputat de la Bruxelles, cum se vede această viteză a Chișinăului? Reușim cu adevărat să convingem partenerii europeni că ne facem temele serios și rapid, ce fel de rezultate trebuie să livreze Chișinăul pentru a deschide și alte clastere în perioada următoare?
1: Eu sunt și raportor în delegația Uniunii Europeană Serbia și întotdeauna primele clastere care se deschid au legătură cu valorile europene, cu statul de drept, pentru că dacă reușești să treci acest parcurs, celelalte sunt mai tehnice și lucrurile merg, să spunem, mai ușor. Serbia, care a început de mult această etapă, nu a reușit să treacă de primele două niveluri, ceea ce a arătat acolo o lipsă de aplicare a politicienilor, apoi a apărut o neîncredere a populației, pentru că dacă acum 10 ani 65% din populația Serbiei dorea să intre în Europeană prin influența rusă, acolo s-a ajuns la 35%, de aceea ce face astăzi Republica Moldova cu ritmul rapid este de fapt șansa pentru a atinge prin muncă toate aceste clastere, astfel încât obiectivul de aderare cât mai rapidă să dea șansa de a nu degrada relația cetățean Republica Moldova-Uniunea Europeană, pentru că de obicei cetățenii ne sprijină în aceste modificări majore. Faptul că Republica Moldova avea deja reforme importante pe domeniul justiției, pe ceea ce înseamnă incompatibilități, conflicte de interese, transparență, a ajutat ca parcursul acesta să fie rapid de la început.
0: Dacă ar fi să vorbim, domnule eurodeputat Gheorghe Falcă, despre ceea ce s-a întâmplat ieri la Bruxelles, deschiderea negocierilor politice pe clusterul 6, care vizează politica externă, securitatea, apărarea, cum va schimba el apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană? Și tot aici vreau să menționez că blocul comunitar aprobă și un nou sprijin de 120 de milioane de euro pentru apărarea antiaeriană a Republicii Moldova. Cum interpretați această decizie?
1: În primul rând, plecăm de la factorul numărul 2. Uniunea Europeană vine în sprijinul Republicii Moldova pentru că atunci când un stat, indiferent că nu e astăzi membru, dar este în etapa de aderare, are nevoie de sprijin, din ce se vede, Uniunea Europeană vine și sprijină statul pentru a avea o antiaeriană performantă și să dai securitate cetățenilor. Și evident că atunci legi de capitolul 6, care înseamnă foarte mult să vedem pregătirea forței militare pentru a integra această forță militară în ceea ce înseamnă relaționarea cu celelalte armate din Europa, procedurile, tehnicile de lucru, la fel, secretizarea procedurilor pentru a nu fi penetrate de către Rusia, toate aceste componente ale legislației pentru securitatea națională a Republicii Moldova sunt esențiale și mai mult de atât, sprijinul financiar a făcut ca acest cluster să fie, să spunem, dus mai repede și sperăm că legislația și oamenii care vor lucra pe implementare să închide foarte rapid acest capitol și ceilalți, pentru că garantez că nu stă nimeni după un capitol, ci fiecare lucrează în paralel, astfel încât să se ardă câteva etape, pentru că eu cunosc la dumneavoastră în țară mulți consultanți care au fost în perioada de aderare a României în 2004-2007 și astăzi sunt consultanți în Republica Moldova, ceea ce face ca expertiza românească să vină în sprijinul realizării obiectivului Republicii Moldova.
0: Revin la ceea ce menționați, domnule eurodeputat, la începutul discuției noastre, că România rămâne unul dintre cei mai activi susținători ai Republicii Moldova în instituțiile europene. Cum vedeți rolul Bucureștiului în perioada următoare?
1: Acum, noi aici la Bruxelles vreau să știți că atunci când avem întâlniri bilaterale, pe lângă temele pe care le avem funcție de întâlnire, de obiectiv, avem la final un punct de relaționare a interesului Republicii Moldova pe capitolele în care lucrăm fiecare. Adică Republica Moldova este parte a interesului României, pentru că vorbim aceeași limbă, suntem cu aceeași cultură, suntem același popor și atunci vrem să protejăm Republica Moldova, vrem să sprijinim din tot ceea ce înseamnă statul român această aderare, pentru că, așa cum am spus de Serbia, pot să vorbesc de Georgia, ați văzut ce a însemnat un vot al cetățenilor în Georgia, care au întors parcursul pro-european al Georgiei, a izolat-o din nou, nu mai primește finanțare, este deja o țară abandonată, au scăzut acolo investițiile, Rusia încearcă să pătrundă din nou. Deci această luptă europeană, Rusia, având obiectiv Republica Moldova, face ca România să fie un partener serios al Republicii Moldova pentru integrare, pentru susținere, și așa vom rămâne și în momentul în care va intra Republica Moldova în Uniunea Europeană.
0: Rămânând în zona activității dumneavoastră, domnule eurodeputat Gheorghe Falcă, ați primit recent responsabilitatea de raportor PPE pentru orientările europene privind ocuparea forței de muncă. Ne interesează și pe noi aici în Republica Moldova foarte mult acest domeniu. Cum se schimbă agenda europeană în contextul provocărilor economice și sociale? Cum se va reflecta această viziune și asupra Republicii Moldova pe măsură ce ne apropiem de standardele europene?
1: Orientările pentru politica de ocupare a forței de muncă trebuie să pornească de la o realitate simplă. Europa nu duce lipsă de oameni și nici de talente. Problema este că prea des competențele disponibile nu ajung acolo unde există cerere. Avem acum în Uniunea Europeană milioane de locuri de muncă neocupate. În același timp avem foarte mulți tineri care întâmpină dificultăți în tranziția de la educație la piața muncii. Și aici Republica Moldova trebuie să își gândească politica educațională nu față de prezentul educațional, ci față de viitor, nu față de prezentul economic, ci de viitorul economic. De aceea spun că pentru noi, cei care lucrăm la nevoia de a crea locuri de muncă bine plătite pentru investiții, inovare, economie competitivă, noi suntem cei care facem aceste eforturi să legăm educația permanentă cu dezvoltarea constantă a economiei. Pentru că atunci când vorbim de tehnologie, trebuie să recunoaștem că America, de Statele Unite, China sunt în fața Uniunii Europene din punct de vedere al tehnologiei, și atunci noi, ca să putem să ajungem, trebuie să creăm o forță de muncă, deci o ocupare a forței de muncă pentru noile tehnologii. Mai mult de atât, Uniunea Europeană pune la dispoziție pentru anul 2028-2034 409 miliarde de euro pentru a crește competitivitatea europeană, iar 3% din acești bani merg exact pentru pregătirea forței de muncă. Și nu merg doar în țările membre ale Uniunii Europene, merg și în țările cum este astăzi Republica Moldova în etapa de aderare, deci veți beneficia de bani pentru a reuși să performăm sistemul educațional față de industrie, transporturi, energie, apărare, digitalizare, introducerea inteligenței artificiale, adică pentru a crește competitivitatea europeană.
0: Mai am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, de fapt un mesaj cetățenilor Republicii Moldova care urmăresc acest parcurs european și uneori au impresia că lucrurile se mișcă prea încet.
1: Da, Uniunea Europeană are ritmul ei, pentru că este o democrație unde lumea are o dezbatere, unde punctele de vedere se pun în negociere, dar ritmul este dat și de modul în care noi producem schimbări. Și pentru că sunt la sfârșit de întâlnire cu dumneavoastră, Vreau să-i salut pe concetățenii dumneavoastră din Râșcani. Atâta timp cât am fost primarul municipiului Arad, am avut înfrățire cu raionul Râșcani și mă bucur că am menținut o prietenie, spun eu, veșnică și împreună vom reuși să atingem toate punctele pe care ni le dorim, atât cei din Republica Moldova, cât și cei

0: din România.
1: Eu vă mulțumesc, domnule eurodeputat Gheorghe Falcă, pentru această intervenție și pentru discuția pe care am avut-o în această seară în spațiul emisiunii Noi și Europa. Toate bune vă doresc!
0: Să rămână, la revedere!
1: La revedere! Am discutat în direct cu eurodeputatul român, Gheorghe Falcă. Așadar, domnă Bogatiuc, am auzit care este perspectiva Parlamentului European. Aș vrea să continuăm discuția despre ultimele evoluții pe dosarul de integrare europeană și anume deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 6, care cuprinde două capitole, 30 relații externe și 31 politica externă de securitate și apărare. Ce presupune în termeni practici armonizarea legislației din Republica Moldova la acquis-ul comunitar? Ce schimbări vor fi necesare?
2: Vă imaginați că imediat când noi vorbim despre relații externe, cumva toată lumea probabil va asocia că este un cluster a diplomaților. Dar în practică, capitolul însăși 30, care l-ați menționat, este în mare parte un capitol economic, care este vorba despre investiții strategice, despre modul în care vom face comerțul, despre cele acorduri internaționale pe care Republica Moldova le are și pentru care va trebui să implementeze un plan complet despre toate acordurile care le avem și cum noi vom reuși sau care sunt pașii prin care noi le vom aduce la acele standarde europene, pentru că deja odată ce Republica Moldova va deveni stat membru, practic politica comercială a Uniunii Europene va fi și politica comercială a Republicii Moldova. Tarifele vamale vor fi aceleași tarife vamale ale Uniunii Europene și pentru noi, respectiv intrăm într-un mediu în care regulile sunt nu doar ale noastre, dar sunt reguli comune a tuturor celor 27 de state membre care au lucrat pe parcursul anului. Evident că partea bună este că vom avea o voce de spus, vom avea un aport în toată această chestie. Ne va ajuta să avem o legislație prin armonizare și pașii care trebuie să-i facem, să avem o legislație mai predictibilă, în care fiecare investitor va fi mai convins că poate să vină, poate să investească. De multe ori spun că oamenii, în primul rând, se uită despre stabilitatea care este la noi în țară. Suntem noi pregătiți, putem noi să ne ținem acele promisiuni și să ajungem, de fapt, la standardele europene. Asta va fi și un criteriu pentru cei care vor veni în țara noastră, vor avea certitudinea validării unui partener internațional precum este Uniunea Europeană. Ce ține de celălalt capitol, 31, de politica de securitate, noi deseori spunem că Republica Moldova este un beneficiar de ajutor, dar chiar însă și poziția comună a Uniunii Europene pe acest cluster ne spune și altfel că Republica Moldova participă deja la anumite misiuni de apărare, astea sunt în Somalia, în Bosnia și Herțegovina, deci participăm, putem ajuta chiar mai mult, dat fiind faptul că în poziție este menționat că trebuie să îmbunătățim cadrul legal, din ce cunosc. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe avem un departament de cooperare pentru dezvoltare, care anume vine să fortifice acest punct prin care, pe lângă beneficiar, să fim oficial și noi donatori de ajutor, pentru că vă imaginați în cazul în care există un conflict internațional sau o criză globală, fiind membru, Uniunea Europeană vrea să se asigure că undeva și noi suntem în unison cu ei. Și asta mai presupune și o aliniere la anumite declarații. Și atât în prezent, Republica Moldova are o aliniere de 91 sau 92% din 100. Deci s-a făcut un progres enorm, pentru că mi-amintesc în anul 2023, deci Republica Moldova avea o aliniere de doar 56%, deci de procente. S-a avansat foarte mult și condiția Uniunii Europene sau, hai să zicem, cei ce ne se cere prin această poziție comună, e că Republica Moldova până la aderare, deci să ajungem la acele 100% de alinieri la, bine, declarațiile și alte poziții pe care le-a luat toate statele membre a Uniunii Europene. Și iată, deci, pentru noi conta foarte mult, pentru că ani consecutiv, deci în 23, peste 2 ani consecutivi, deci la noi apărea că Republica Moldova trebuie să-și creeze acest centru sau direcție, precum este în România, apropo, RoEIDO, din care practic e același mecanism. Acum, pe partea noastră, cadrul legal există, e chestia cum îl aplicăm în practică și cum funcționează.
1: Deci... Dacă ar fi, doamnă Bogatiuc, să vorbim despre politica comercială, de fapt, procesul de armonizare a politicii comerciale cu Uniunea Europeană este în desfășurare de mai mulți ani, odată cu semnarea acordului de asociere din 2014. În ce măsură acest parcurs oferă Republicii Moldova un avantaj în avansarea negocierilor pe clusterul 6?
2: Foarte mult. Dacă să ne uităm la acordul de asociere, este baza juridică care e baza juridică a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Bine, acum suntem deja într-o altă etapă, pentru că avem statutul de țară candidat, dar practic acordul de asociere a fost primele condiții pe care noi avem și acordul ăsta de liber, deci de SFTA, prin care noi aveam criterii, reforme, termeni limite, prin care trebuiam să armonizăm anumite legislații, să ne aliniem la anumite directive, care astăzi practic ne-a avantajat că o bună parte din temele pentru casă erau făcute. Exact. Și noi, pur și simplu, dar trebuie să ținem cont și de o chestie, pentru că acquis-ul comunitar sau legislația Uniunii Europene este în continuă schimbare, se schimbă un context, se adaugă anumite chestii și Republica Moldova este într-o continuă implementare, ajustare și nu doar Republica Moldova, inclusiv și statele membre, pentru că se modifică o chestie, se fac anumite schimbări interne în fiecare stat și asta am făcut-o inclusiv, iată, cu pe partea de roaming, care e o directivă foarte mare, deci una complexă, cu foarte multe anexe și imediat, deci se luau o decizie la nivelul Uniunii Europene, fie că tu terminai o temă, apărea altă temă, deci era ca un lanț pe care se continuă, care nu se mai termina și asta va fi un proces continuu și pe celelalte capitole.
1: Da, de fapt, când vorbim despre beneficii pentru cetățeni în apropierea de Uniunea Europeană, ați făcut trimitere la acest mecanism roaming ca acasă, de care ne beneficiem de la 1 ianuarie 2026. Într-o discuție despre acordul de asociere, am înțeles că bazele acestui beneficiu, dacă putem spune așa, au fost puse atunci cu 12 ani în urmă, când a fost semnat acordul de asociere. Deci, la 12 ani distanță, cetățenii Republicii Moldova sunt parte a acestui mecanism roaming ca acasă. Beneficiile vin în timp, dacă tot vorbim de rapiditate sau de procese care se mișcă prea lent, necesită anumite ajustări aici pe intern. Referitor la capitolul 31 din clusterul 6, privind politica externă și de securitate, presupune și alinierea la pozițiile și sancțiunile Uniunii Europene. Cât de pregătită este Republica Moldova pentru aceste angajamente?
2: Bine, cât de pregătiți suntem sau nu, dacă vrem să aderăm, există niște reguli pe care trebuie să le respecti. Vii într-o casă, respecti cultura acelei case, pentru că vrei să devii membru acolo. Și respectiv, pe locuri, cred că este mult de muncă, pentru că presupun anumite subiecte. Deci sunt anumite pachete de sancțiuni, nu vreau să dau cifre ca să nu duc în eroare acum lumea câte pachete există, dar Republica Moldova deja la mai, deci peste 80% din aceste pachete este aliniată. Pe locuri vorba de relații economice cu anumite state, în care aici este, urmează să fie o decizie politică, cum se merge, se, ne asumăm, nu ne asumăm, deci n-aș spune chestii mai mult pe partea de tehnic, ci dacă actuala guvernare își va asuma deciziile politice ca noi să ne aliniem acestor sancțiuni, eventual va veni și efectele. Dar evident că aici se face o analiză de impact. Chiar atunci când eram în cadrul Ministerului de Externe, vă imaginați că decizia nu vine doar, iată, dorim. Trebuie să facem 100%. În primul rând, să reiese din condiția cum asta va afecta cetățeanul. Pentru că noi avem mici antreprenori care sunt la început de cale, care au anumite relații cu acele state, export, import, deci respectiv trebuie să fim foarte atenți care va fi impactul asupra populației și, în schimb, bine să admitem că se produce un impact negativ, dar care este soluția, adică cum îi ajutăm și ce le oferim în schimb, ca ei să nu ajungă în situația în care încetează să-și desfășoare o anumită activitate și, cum spuneam, e mai mult bazat pe anumite relații economici și anumite acorduri care stau la bază.
1: Am înțeles. Dacă ar fi să facem o comparație dintre aceste două clastere pe care le-a deschis Republica Moldova, valori fundamentale și relații externe, noua metodologie a Uniunii Europene privind extinderea, clusterul 1, valori fundamentale, rămâne deschis pe parcursul întregilor negocieri. Primul care se deschide e monitorizat permanent și ultimul care se închide. Clusterul 6, relații externe, cât de dificil va fi, le va fi autorităților să negocieze pe aceste capitole, cât de repede ar putea fi închis?
2: Deci dacă vorbim despre clusterul 1, care este unul foarte dificil, clusterul 6 deopotrivă este unul nu atât de dificil, ba deopotrivă chiar unul foarte ușor, pentru că aici nu există careva perioade de tranziții, nu sunt reforme complexe, sunt doar două capitole, 30, 31, de asta și este următorul ca să deschide, dacă o să observăm pe tendințele și în celelalte state, mare parte, deci clusterul 6 sau aceste două capitole sunt următoarele care se deschid. Eu chiar văd o paralelă între aceste două clustere, pentru că ele ambele cumva formează, hai să zicem, percepția despre țara noastră. Deci dacă primul este despre faptul cum noi ne guvernăm treburile interne acasă, deci clusterul 6 e despre cum ne creăm aceste relații internaționale și cum ne poziționăm față de partenerii internaționali. Deci partea internă, partea externă. Și atunci partea va depinde foarte mult, deci inclusiv și relațiile pe care le stabilim și chestii vor fi influențate nemijlocit de cum merg și afacerile interne la noi. E vorba de justiție, instituții democratice, combaterea corupției și eu iubesc foarte mult să dau acest exemplu ca să explicăm, pentru că tu poți face orice reformă în agricultură, în transport, chiar și partea de relații economice, dar dacă tu nu ai o justiție corectă acasă, lucrurile nu funcționează, instituțiile nu funcționează, nu poți să avansezi pe celelalte capitole, pentru că practic va crea mai multe probleme. E exact ca construcția unei case. Ai un acoperiș bun, ai ferestre bune, dar dacă baza nu este solidă, întreaga construcție este vulnerabilă. Aceeași logică aplicată și aici pentru Uniunea Europeană. Și chiar mai mult, pe baza experienței precedentelor extinderi, acum apare și această noțiune de mecanism de salvgardare. Deci ce înseamnă asta? Că chiar și după ce aderă un stat membru, vor exista, vom fi monitorizați în continuu, prin care, spre exemplu, ai anumite derapaje sau regres pe anumite domenii, poți să primești anumite sancțiuni sau să fii regresat, faci regres, respectiv ești exclus în anumite formate. Și asta e la fel ca și, iarăși, un exemplu care îl dau, este cu permisul de conducere. Parcă aparent îți pare că ok, am învățat, am trecut parte teoretică, practică, mi-am luat permisul, sunt foarte fericit, după asta merg acasă. Dar dacă tu ai încălcări pe durată, de exemplu, a unui an sau doi, trei în continuu, riști să pierzi acest permis de conducere sau cel puțin să fii penalizat prin puncte anumite. Așa și noi, deci și în cadrul Uniunii Europene, pentru ca să fii siguri că reformele se mențin în timp, pentru că nu este important, știți, le-am realizat pentru că vreau să ader, dar după asta am uitat de ele. Contează foarte mult cum ele se mențin în timp, care este impactul lor pe termen lung și cum asta produce rezultate pentru cetățeni, ca să nu fie în defavoarea lor.
1: Apropo de ceea ce spuneți, doamnă Bogatiu, că România a fost monitorizată timp de 16 ani, pare mi se, pe domeniul justiției, prin acel mecanism de cooperare și verificare. Ce lecții poate învăța Republica Moldova din experiența țării vecine?
2: Să nu facem sau să nu călcăm pe aceeași greblă sau să fim foarte atenți, pentru că capitolul ăsta, valori fundamentale, deci Uniunea Europeană vorbește deja, nu este la nivel de intenții, deci este la nivel de rezultate și va cere condamnări la cel mai înalt nivel, va dori toate funcțiile ce țin de justiție să fie ocupate printr-un concurs corect, transparent, legea să fie egală pentru toți. Atunci când ai o problemă și mergi să o rezolvi într-o instituție, deci să poți să fie rezolvat acolo și nu fii cumva deplasat dintr-o instituție în alta fără un răspuns, da? Să nu se rezolve anumite probleme prin faptul că cineva are sau nu relații de influență. Deci astea sunt punctele pe care inclusiv spune Oldare și pe cetățean. Și în primul rând, condițiile ce țin de justiție sau justiția nu este o condiție a Bruxellesului, este o nevoie a oamenilor. Uh-huh. Și noi avem nevoie de aceste lucruri. Deci noi trebuie să înțelegem că tot ce facem, o facem pentru noi. Asta în contextul în care unii, deci, speculează în continuare că Republica Moldova nu va deveni niciodată stat membru, anume ca alimenta. Noi nu putem să știm. Lucrurile se schimbă de la zi la zi, dar să taie acest elan dintr-o simplă, pentru că nu crezi sau din că ai auzit cineva ți-a spus nedocumentat, deci asta tot este o greșeală pe care noi, ea se răstogolește destul de rapid de la cetățean la cetățean și lumea, na, tinde să cumva creadă, dar poate este adevărat, dar poate nu se reușește, dar poate pe locuri nu se reușește a să-i comunica și a transmite mesajul, pentru că nu toată lumea urmărește același interes sau este preocupat de subiect, dar pur și simplu a auzit undeva, îl transmite mai departe. Și cam așa.
1: Cam așa stau lucrurile, dar revenind la ritmul cu care ne deplasăm pe acest dosar de integrare europeană, spuneam într-o lună de zile, practic, au fost deschise două clastere, valori fundamentale și relații externe. Este un ritm bun?
2: Este un ritm bun, dar vreau să atragem atenția că deschiderea capitolilor este un pas important, dar asta este cel mai ușor lucru pe care noi putem să-l facem. Deci este ușor să convingi 27 de state membre să discuți pe cash pregătit.
1: Să-ți acorde un vot politic un vot pentru politic. Deschiderea negocierilor.
2: Exact. Dar partea cea mai dificilă este partea de închidere a acestor capitole, pentru că acolo vin aceste criterii, closing benchmark-uri, care noi le spunem criterii pe care trebuie să închizi. Deci ai anumite criterii care tu trebuie să le faci până închizi un capitol. Și da, iarăși, deci acest capitol de justiție, tu poți să închizi toate, dar dacă nu ai reformele suficiente pe partea de justiție, practic nu poți închide cel mai important și întotdeauna mă uit la exemplu Muntenegrului, prin care chiar zilele trecute vedeam că ei au 18 capitole închise provizoriu din 33 și sunt de ani buni. De asta accentul trebuie să fie, bineînțeles, întotdeauna trebuie să fim pregătiți pe partea de reforme acasă. Nu trebuie să ne legăm de un anumit termen an. Deci trebuie să ne legăm de reforme, pentru că cel care este pregătit pe partea internă întotdeauna este într-o poziție mai avantajoasă de a merge și de a negocia și de a-ți spune că, uite, am realizat, am făcut, pe partea mea nu este nicio întrebare. Deci noi nu trebuie să lăsăm careva dubii că nu suntem pregătiți. Și atunci nici să mizăm că toate lucrurile depind de Bruxelles. Deci sunt în egală măsură și pe partea de Chișinău și pe partea de Bruxelles. Pe partea de Bruxelles, evident, este consensus. Pe partea consensus la toate cele 27 de state membre, pe partea noastră este reformele care trebuie să fie credibile și care trebuie să producă efecte, pentru că asta o scontează într-un final atunci când... Și până la urmă, deci procesul de negociere este acest, eu îi spun, îl numesc un mecanism prin care noi tindem să devenim stat membru. Deci tu acum îți negociezi pista prin care o să devii stat membru cu drepturi depline și nimeni nu este interesat să mergi să negociezi careva derogări. Deci sau să obții cel mai multe derogări, pentru că până la urmă negocierea să găsești cea mai optimă soluție pe interesele comune ale Republicii Moldova, de fapt, și a Uniunii Europene.
1: De fapt, cred, se negociază timpul în care pot fi implementate anumite mecanisme europene la nivel național. Cred că aceasta este important. Doamnă Bogatiuc, Republica Moldova și Ucraina avansează aproape paralel pe dosarul de integrare europeană. Este un avantaj pentru Chișinău sau fiecare stat este evaluat separat?
2: Noi suntem evaluați separat. Chiar discutam despre faptul că aici este vorba de procedură și de mecanismul prin care noi. Deci noi suntem Noi suntem evaluați, fiecare stat candidat, individual, și asta o vedem în raportul de extindere a Uniunii Europene, în care fiecare țară are reformele proprii pe care trebuie să le îndeplinească. Acum mai nu, cu aceste negocieri, fie și tehnici pe capitole pe care nu le-am deschis și deja oficiale pe care am deschis, există condiții, calendare cu termene fixate pe care trebuie să le faci. Vă dați seama că calendarele nu pot fi identice pentru două state. Dar în același timp trebuie să înțelegem că Republica Moldova rămâne încă la etapa în care conferința interguvernamentală, această reuniune oficială prin care se deschid capitole, merge încă împreună. Principiul de meritocrație, de fapt, care este vociferat de fiecare dată, inclusiv la nivel înalt, și de președinta Ursula von der Leyen și de doamna comisară pentru extindere Marta Kos, este că procesul este unul bazat pe merit, respectiv noi observăm evaluarea pe merit, rămâne doar să avem parte de mecanismul prin care noi avansăm, să fie aplicat, pus în aplicare acest principiu bazat pe merit, dar iarăși asta nu înseamnă că Republica Moldova și Ucraina sunt competitori, nu este adevărat, deci pentru că și Ucraina și Republica Moldova urmărește același interes ca să fie un proces corect, să fie o politică de extindere credibilă prin care ambele, deci, devin stat membri ale Uniunii Europene. Practic, noi urmărim același obiectiv. Nu suntem competitori în acest proces, ca să spunem că Ucraina ne dezavantajează.
1: Apropo de Ucraina, astăzi președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev, alături de președintele României, Nicușor Dan. Se află la Kiev și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cât de importante sunt aceste reuniuni, precum summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, pentru consolidarea poziției Republicii Moldova în regiune, pentru consolidarea relației cu partenerii europeni?
2: Un semnal politic foarte important, pentru că asta e și momentul prin care, de fapt, prezența noastră înseamnă că suntem alături de Ucraina, este un moment de solidaritate. Moral, cel puțin, asta este foarte corect să facem. Suntem stat vecin cu Ucraina, care este într-un război deja din 2022, în care foarte mulți oameni își pierd vieți acolo, respectiv ceea ce putem să facem, deci noi nu avem armament, noi nu putem să ajutăm pe alte căi, dar cel puțin acolo unde putem fi prezenți, o facem și asta ne avantajează foarte mult și, de fapt, chiar ne plasează ca un partener de încredere a Ucrainei.
1: Uniunea Europeană, îl întrebam și pe domnul eurodeputat Gheorghe Falc, oferă încă 120 de milioane de euro pentru apărarea antiaeriană a Republicii Moldova. Cum se înscrie acest sprijin în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană?
2: Este o componentă chiar... Atunci când m-am uitat peste poziția comună a Uniunii Europene, deci lista așteptărilor, ce așteaptă de la noi pe acest cluster 6, pentru că este interconectat, se discută foarte mult despre contracararea dezinformării, atacurilor hibride, chiar este pus un accent foarte mare, deci, și apropo, asta nu cere anularea neutralității, pentru că lumea cumva zice, noi suntem stat neutru, noi nu putem să participăm în acest...
1: Ați anticipat o întrebare a mea, voiam să vă întreb că Republica Moldova este un stat neutru, unii oameni se întreabă dacă asemenea proiecte europene, colaborări, afectează neutralitatea, ce le răspundem?
2: Absolut nu. Deci Republica Moldova fiind stat neutru nu înseamnă că trebuie să rămână vulnerabil atunci când faci față unor amenințări la scală largă. Trebuie să, în primul rând, securitatea înseamnă și protejarea cetățenilor și asta este un moment prin care, de fapt, noi ne asigurăm securitatea întregului popor. Respectiv, vreau să spun că da, deci chiar dacă se pun un accent foarte mult pe contracararea dezinformării, atacurile hibride, asta o să vină, de fapt, și o să consolideze acest spațiu. Orice suport, evident, pentru țara noastră în acest domeniu este un este binevenit, ca și de fapt și orice alt tip de ajutor, dar Republica Moldova a realizat progrese considerabile. Suntem dați drept exemplu, am observat și în discursul domnului eurodeputat, o țară care își poate împărtăși această experiență de reziliență campaniilor de dezinformare și orice suport, de fapt, o să vină ca o consolidare a eforturilor, a capacităților noastre și n-ar trebui să cumva speculăm pe partea că de fiecare dată cu articol din Constituție, precum că noi suntem stat neutru, nimeni nu spune că a fi neutru nu înseamnă să participe la anumite dialoguri, deci una pe alta nu împiedică.
1: Apropo de poziționarea Republicii Moldova față de celelalte state candidate sau în regiune, în rapoartele europene, Republica Moldova este adesea descris ca fiind un elev cu note bune spre foarte bune. De fapt, acest lucru îl menționează și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. În același timp, în plan intern, există probleme legate de funcționarea instituțiilor, de anumite derapaje care s-au întâmplat în ultima perioadă, implementarea reformelor, nu în ultimul rând nivelul de trai al cetățenilor. Credeți că acest discurs despre Republica Moldova ar trebui să devină mai realist, poate mai nuanțat, dar desigur fără a pierde din progresul înregistrat până acum?
2: Europenii ne oferă tot sprijinul. Deci asta este oportunitatea noastră. Ceea ce se întâmplă acasă este strict, sunt treburile noastre interne pe care trebuie să le gestionăm corect. Orice derapaj o să fie un fel de regres pe partea de fiecare capitol care este vizat de negociere. Este de decizia noastră cum acționăm. Deci ne dorim totuși să fim în continuare acest elev foarte bine pregătit, în care nu roșim atunci când mergem și avem unele discuții, sau se mențin aceste derapaje, respectiv încetinim din ritmul ce ține de reforme și vom fi evaluați corespunzător. Uniunea Europeană și statele membre, credeți-mă că ei monitorizează foarte bine ceea ce se întâmplă la noi acasă. Văd, aud, penalizează. Și chiar dacă nu penalizează în term de anumite rapoarte sau chestii, oricum vin atenționări pe care Republica Moldova trebuie să țină cont. Vedem și în cazul anumitor legi care, spre exemplu, dacă nu sunt conforme, se cere opinia Comisiei de la Veneție, ulterior se ajustează. Mecanismele de monitorizare a Uniunii Europene funcționează, nimeni nu le anulează, iar noi trebuie să facem ordine acolo unde nu este ordine și respectiv să ne asigurăm că nimic nu ne lasă cu o gaură care poate să pună la sub dubiu tot efortul care s-a făcut până acum și să pună în umbră, într-adevăr, reformele care, și tot efortul colosal care se face pe partea de administrație publică și inclusiv și la nivel politic, pentru că ele merg practic mână în mână, toată aprecierea politică vine și din spatele reformelor care se face de către funcționarii publici.
1: Astăzi, doamnă Bogatiuc, vedem o deschidere a Uniunii Europene față de Republica Moldova. Toate cele 27 de state membre susțin parcursul european. Totuși, negocierile de aderare sunt un proces lung, tehnic, politic. Unde vedeți anumite riscuri de blocaj care ar putea apărea pe parcurs? Până acum am stagnat, dacă putem spune așa, din cauza vetoului Ungariei asupra Ucrainei. Ce se poate întâmpla? Ce ar putea apărea pe parcursul negocierilor de aderare?
2: Bine, depinde foarte mult de reformele pe care le facem și dacă mai există situații care ar ridica întrebări în Uniunea Europeană, asta poate fi un risc. Doi, schimbările de context politic în anumite statele membre, nu trebuie să neglijăm acest aspect politic, pentru că, da, într-adevăr, astăzi avem relații foarte bune cu toate statele membre, dar urmează alegeri electorale în unele state, respectiv pot fi schimbări de putere, ceea ce asta este iarăși un efort care continuu, care trebuie să-l facem și să avem relații pe toate palierele în state, adică nu doar la nivel politic, dar și la nivel de societate civilă, mediu de afaceri, mediu academic, pentru că știm foarte bine că în unele state membre ale Uniunii Europene se va face referendum în care se va întreba dacă ei susțin ca X sau Y țară să adere. Noi trebuie din start să ocolim riscul unui nu din partea anumitor state, pentru că asta nu ne-ar ajuta, dar iarăși ne-ar bloca. Evident, uneori ne sperie, iată, chiar și deschiderea clusterelor, că noi cumva nu am deschis timp de un an, dacă a fost acest veto. Vreau să vă spun că deschiderea de cluster, pentru asta și metodologia, de fapt, a venit să îmbunătățească, pentru că Muntenegru înainte deschidea capitol per capitol, ceea ce era mult mai greu, vă dați seama, să primești consens per fiecare capitol. Acum noi primim pe cluster, care conține deja mai multe capitole, sunt grupate, ne avantajează foarte mult, este mai simplificat, vine să ajute și chiar dacă nu deschizi un an, nimeni nu scoate această mențiune că noi putem să deschidem într-o zi, de exemplu, toate celelalte. Deci este această posibilitate, de asta trebuie să avem reformele, trebuie să avem pozițiile noastre care le avem față de reformele care trebuie să le facem. Apropo, mă bucur foarte mult, chiar salut chestia asta, că pe lângă poziția comună a Uniunii Europene, deja o să vedem că

0: Birou de Integrare Europeană a publicat poziția comună a noastră față de, de clusterul 1 și clusterul 6, ceea ce ne asumăm să realizăm. Deci suntem transparenți, uh-huh. începem să comunicăm, mergem în direcția corectă. Eu rămân optimistă pe partea că nimic nu este imposibil dacă ești consecvent în ceea ce faci.
1: Mai avem aproximativ un minut din această emisiune, doamnă Bogatiuc. Adesea se vorbește despre ceea ce Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova, dar din perspectivă invers, cu ce contribuie sau cu ce poate, cu ce vine Republica Moldova în marea familie europeană?
0: Deci, pe fiecare capitol, Republica Moldova vine în primul rând cu experiența sa, cu aceleași produse autohtone pe care le avem, care deja se regăsesc pe piața Uniunii Europene. Deci venim cu forță de muncă calificată, observăm foarte mult că tinerii noștri sunt premiați la olimpiade internaționale. Chiar cunosc un caz cu niște tineri care au creat acest mecanism de o platformă de detectare a anumitor falsuri, tineri de 17 ani care au fost premiați în Danemarca. Avem cu ce veni pe piața Uniunii Europene, inclusiv de la forță de muncă calificată, de la experiența noastră, iată, în contracararea atacurilor hibride, produsele autohtone, vinul nostru care o să ajungă pe piața Uniunii Europene, care este foarte apreciat și chiar iubit de unii membri din statele membre. Deci trebuie să vedem echilibru, dacă să zicem, dintre oportunități, ce ne se oferă și cei cu ce venim noi. Deci, plus, cred că o să creștem foarte mult la ce țin de calitatea vieții, toate o să vină, cred că odată cu oportunitățile pe care de care beneficiezi și te integrezi, respectiv se creează și condiții care tu poți să le oferi mai bune într-un mediu mai deschis.
1: Competitiv. Doamna Carolina Bogatiuc, eu vă mulțumesc pentru participare la emisiunea de astăzi, ne apropiem de final, am discutat despre o etapă importantă a parcursului european a Republicii Moldova. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Galina Madan din regie. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune! Radio Moldova.

0: Decizii minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Cei mai mulți dintre actualii miniștri evită să spună clar dacă își vor păstra fotoliile în viitorul guvern. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău va fi pusă în exploatare comercială la sfârșitul lunii august, dacă antreprenorul va respecta graficul asumat, susține ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu.
2: Astăzi se testează primul tronson de aproximativ 100 de kilometri. După ce se finalizează, acest tronson va fi lăsat sub tensiune între 24-48 de ore. După finalizare, se va reconecta cu cealaltă parte de linie.
1: Aproximativ 1,9 miliarde de lei este suma pe care statul o datorează agricultorilor în baza cererilor anterioare de subvenții. Mâine, precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Candidatul desemnat la funcție de premier Vasile Tofan și-a încheiat consultările cu miniștrii interimari înainte de formarea noului guvern, însă componența viitorului executiv încă nu a fost anunțată. Cei mai mulți dintre actualii miniștri evită să spună clar dacă își vor păstra fotoliile, deși vorbesc despre proiectele pe care și-ar dori să le continue. Alții recunosc însă că sunt obosiți după perioada petrecută în funcție, dar spun că nu și-ar dori să părăsească guvernul. Totodată, astăzi, Parlamentul a anunțat că se va întruni marți, 21 iulie, în ședință plenară, pentru a examina programul de activitate al viitorului guvern și componența noului cabinet de miniștri. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: Ministrul Finanțelor în exercițiu, Adrian Gavriliță, a evitat să confirme dacă se va regăsi în viitoarea echipă guvernamentală condusă de Vasile Tofan, precizând că decizia privind componența noului cabinet nu i-a apărut.

0: aparține.
1: Am obosit, dar nu aș lăsa echipa, deci haideți să vedem care este cel mai bun format și care sunt planurile, da, și inclusiv politica fiscală, legea salarizării sunt proiecte foarte importante și foarte complexe și care trebuie să așa definitivate nu doar matematic sau economic, dar și politic.
0: Ministrul în exercițiu al apărării, Anatolie Nosată, i-a declarat că este prea devreme pentru a spune dacă va face parte din noul guvern.
2: A fost o discuție constructivă, am avut posibilitatea să informez despre activitatea ministerului, despre rezultatele, despre provocările, despre planurile care sunt. Și aici vreau să menționez că Ministerul Apărării desfășoară activitatea nu cum dorește ministrul, dar în baza politicilor în domeniul de securitate și apărare națională, în baza planurilor de lungă durată. Într-un stat democrat, cred că prim-ministru desemnat trebuie să aibă dreptul a-și alege și a-și crea echipa. Este la latitudinea acestuia.
0: Totuși, mai mulți miniștri interimari susțin că își doresc să continue proiectele începute. Printre aceștia, ministrul culturii Cristian Jardan, ministrul mediului Gheorghe Hajder, dar și ministrul educației Dan Perciun și cel al sănătății Emil Ceban.
3: Dacă îmi doresc sau nu, îmi doresc să continui lucrurile care le-am început. Nu mă țin cu dinții de funcție. Am zis-o de fiecare dată, atâta timp cât sunt util și pot contribui la diferite proiecte, eu sunt gata pentru a continua.
4: Eu îmi doresc ca lucrurile bune și reformele să fie continuate la Ministerul Mediului, indiferent cine va fi ministrul mediului, dar cel mai important este ca angajamentele care le-am asumat față de cetățeni, față de procesul de integrare europeană, având în vedere că capitolul 27, mediul schimbări climatice, este unul cele mai complexe și necesită o muncă extraordinară din partea ministerului. Este important ca acest lucru să continue și mai puțin contează cine face acest lucru.
5: Ne-aș dori să continue lucrurile care le-am început al ministerului, dar vom afla într-o tradiție, dacă asta este și rețelea plăcinii și am documentul.
6: Guvernul trebuie să continue activitatea sa, proiectele pe care avem, strategie de dezvoltare, lucrurile care între aceste 8 luni de zile s-au efectuat și le trebuie dus până cap.
0: Antreprenorul Vasile Tofan a fost desemnat oficial pe 11 iulie candidat la funcția de premier de către președinta Maia Sandu la propunerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate majoritare în Parlament. Conform Constituției, candidatul desemnat are la dispoziție un termen de 15 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii componențe a guvernului.
7: Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău va fi pusă în exploatare comercială la sfârșitul lunii august, dacă antreprenorul va respecta graficul asumat. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Testele de punere sub tensiune a primului tronson de aproximativ 100 de kilometri a liniei au început, acestea fiind o etapă esențială înainte de darea în exploatare, a precizat Junghietu.
8: Astăzi se testează primul tronson de aproximativ 100 de kilometri. După ce se finalizează, acest tronson va fi lăsat sub tensiune între 24-48 de ore. După finalizare se va reconecta cu cealaltă parte de linie și după finalizarea programului și coordonarea programului se va continua cu testarea întregii linii.
7: Proiectul supranumit Linia Independenței Energetice este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică și va elimina una dintre principalele vulnerabilități ale sistemului național.
8: Punând în funcțiune acest proiect, Vulcănești-Chișinău, noi vom elimina riscurile, hai să spunem, de deconectare necontrolată de către, așa zisele, autorități de acolo și, în același timp, vom, putem să spunem că și înlocuim infrastructura veche de peste 50 de ani, care totuși prezintă riscuri de disfuncționalități. Incidentul din 31 ianuarie anul curent, când linia Vulcănești-Mugureș a ieșit din funcțiune, s-a datorat și din cauza gradului avansat de uzură.
7: De asemenea, autoritățile au lansat un proiect și proiectul celei de-a doua interconectări electrice cu România, Bălți-Suceava. Contractul de proiectare și construcție a fost deja semnat, iar lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 24 de luni. Dorin Junghietu a vorbit și despre dezvoltarea energiei regenerabile, menționând că extinderea rapidă a capacităților fotovoltaice impune investiții în sisteme de stocare a energiei și în modernizarea rețelelor electrice, pentru a integra volume tot mai mari de energie verde. Ministrul estimează că în următorii 5 ani Republica Moldova va avea un sistem energetic mult mai sigur și mai flexibil, cu posibilitatea de a importa energie din mai multe surse europene, dar și de a exporta surplusul de energie produsă din surse regenerabile pe piața europeană. Aproximativ 1,9 miliarde de lei este suma pe care statul o datorează agricultorilor în baza cererilor anterioare de subvenții. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură spune că a cerut Ministerului Finanțelor alocarea unor surse adiționale, dar nu știe când exact va putea onora plățile restante. Cu detalii, Lucia Vulpe.
9: Comisia pentru control al finanțelor publice a Parlamentului a examinat astăzi raportul Curții de Conturi privind gestionarea resurselor financiare publice din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Directoarea adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Diana Coșalâc, a precizat că toate restanțele vizează dosare depuse anul trecut. Acestea se referă la plăți complementare în valoare de 500 de milioane de lei și la subvenții post-investiții neachitate în sumă totală de 1,4 miliarde de lei.
10: În această perioadă noi suntem în campanie de informare în teritoriu cu fermierii pentru a promova program strategic a politicii agricole și, de fapt, le menționăm că dosarele care au fost depuse în anul 2025 suntem identificare de surse și că guvernul își va onora obligațiunile pe cele care sunt eligibile sau cele care sunt corect implementate.
9: Raportul Curții de Conturi a scos în evidență deficiențe grave de planificare a mijloacelor fondului, în principal legate de asumare unor angajamente fără acoperire financiară, ceea ce a dus la acumularea unor datorii semnificative față de fermieri, a precizat șefa misiunii de audit Larisa Ceban. Totodată, aceasta a subliniat că în anii 2023-2024 au fost depuse aproximativ 15.800 de dosare în valoare de 3,4 miliarde de lei, de peste 4 ori mai mult decât resursele disponibile.
11: Lipsa criteriilor clare de prioritizare și a evaluării impactului măsurilor de sprijin afectează previzibilitatea bugetară, generează angajamente fără acoperire financiară și întârzieri la plata subvențiilor, cu efecte negative asupra sectorului agricol.
9: Noul cadru normativ în domeniul subvențiilor, intrat în vigoare în luna ianuarie a anului curent, modifică mecanismul de susținere a agricultorilor, a menționat reprezentanta Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Galina Petrachi. Potrivit acesteia, cheltuielele aferente implementării politicii agricole se finanțează actualmente în volumul mijloacelor financiare ale Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. O hotărâre a Guvernului din luna iunie prevede că lansarea apelurilor privind depunerea cererilor vor fi specificate mijloacele financiare disponibile pentru fiecare intervenție în parte.
12: Deja nu se vor mai recepționa cereri și nu se vor mai acumula acele datorii, deoarece toate cererile se depun deja până la implementarea proiectelor, deoarece procedura sau forma de subvenționare post-investiție nu mai este prevăzută de nou cadrul normativ și aceasta este și recomandările Uniunii Europene de a exclude această formă de susținere, deoarece ea este mai mult pentru a menține sectorul agricol, dar nu pentru dezvoltare.
9: Precizăm că anual, până la 31 martie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, va prezenta Guvernului raportul privind gestionarea mijloacelor financiare, care va include toți indicatorii realizați în perioada respectivă.
7: Se împlinesc 22 de ani de când administrația neconstituțională de la Tiraspol a declanșat una dintre cele mai grave campanii de intimidare împotriva școlilor cu predare în limba română din regiune. Regimul secesionist a închis și devastat sediile instituțiilor de învățământ aflate sub jurisdicția autorităților constituționale ale Republicii Moldova, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
13: Directoarea liceului teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, Eleonora Cernavski, a povestit într-un interviu pentru Teleradio Moldova despre cum oameni înarmați au intrat în școală și i-au dat afară pe copii și profesori. Au distrus mobilierul și au dat foc cărților în grafie latină.
14: Prima școală care a fost expulzată din zona transnistreană a fost școala din Grigoriopol. Pe urmă a urmat în 2004 școala din Tiraspol, Tighina, Râbnița, director. Tot jur împrejur, în transnistreană, pe perioada aceea erau oameni înarmați cu armele în mână. Au intrat înarmați în școală și au dat copiii și profesori afară. Da, au distrus mobilierul, au dat foc la cărțile în grafie latină, au batjocorit tot literele în grafie latină. Toate lucrurile astea s-au întâmplat.
13: Eleonora Cernavski a precizat că în prezent liceul funcționează în satul Doruțcaia, raionul Dubăsari. Potrivit managerului instituției, elevii din 6 localități din apropierea Grigoriopol sunt nevoiți să facă naveta zilnic pentru a studia în limba română.
14: Și în Grigoriopol se predă în chirilică, în clădirea aceea, la Tiraspol și Tighina s-au întors peste o perioadă oarecare, le-au reîntors clădirile, s-au întors copiii în bănci. Noi acum suntem activăm în Doruțcaia. Noi suntem expulzați până în ziua de astăzi, noi avem clădiri.
13: Cât despre dosarul aflat pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Eleonora Cernavski a precizat că acesta este pe undă moartă, deoarece Federația Rusă a refuzat să execute decizia în alte instanțe europene. Totodată, în opinia ei, autoritățile constituționale fac tot posibilul pentru garantarea dreptului la educație în limba română în regiune.
14: Autoritățile constituționale fac tot ce posibil, numai că noi avem de furcă cu un inamic care nu recunoaște niciun document. Și atunci când tu în fața ta este un stat, presupunem, agresor, care nu recunoaște nimic, care nu recunoaște legile internaționale, ce poți să faci? Noi putem să luptăm cu Federația Rusă? Nu, toată lumea așteaptă dreptate, inclusiv și noi. Fiecare să așteaptă dreptatea lui.
13: Potrivit asociației Promolex, la 14 iulie 2004, școlile au fost închise și sigilate, unele devastate, materialul didactic, mobilierul și cărțile au fost distruse, iar profesorii, elevii și părinții au fost supuși presiunilor și intimidărilor. În fața acestor abuzuri, comunitățile școlare au apărat dreptul copiilor de a învăța în limba română. Directorul executiv al asociației, Ion Manole, a menționat că evenimentele din 2004 au dus la fortificarea eforturilor organizației pentru a-și întări activitatea în regiunea transnistreană și pentru a acorda asistență victimelor abuzurilor de la Tiraspol. Asociația Promolex a anunțat că a reprezentat în fața Curții Europene a Drepturilor Omului trei dintre aceste instituții de învățământ: Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din Tighina, Liceul Teoretic Evrica din Râbnița și Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol.
7: Guvernul a aprobat demisia lui Roman Cojuhar din funcție de director general al Agenției Proprietății Publice, începând cu data de astăzi. Până la desemnarea unui nou director general, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către directorul general adjunct al instituției, Ion Ciumac. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Cabinetului de Ministri, prima prezidată de premierul interimar Eugeniu Smochescu, după demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu la 3 iulie. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice în urmă cu 2 săptămâni, în contextul scandalului de la întreprinderea de stat Moldața, generat de investigații jurnalistice, care au scos la iveală pretinse abuzuri salariale. În anunțul publicat pe conturile sale de socializare, Cojuhar și-a asumat responsabilitatea pentru lipsa unei monitorizări mai stricte a deciziilor financiare adoptate de fosta conducere a Moldața. Acesta a subliniat că după apariția informațiilor privind CV-ul fostului director al întreprinderii și remunerația verișoarei președintei Maia Sandu, Anastasia Taburceanu, angajată în calitate de purtătoare de cuvânt a Moldața, a avut de suferit credibilitatea echipei Agenției Proprietății Publice. Amintim că în contextul scandalului de la Moldața, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a demisionat din funcție de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. De asemenea, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, și-a anunțat demisia de la Moldața. Comisia Europeană a încheiat un acord cu Ucraina pentru producerea de vehicule aeriene fără pilot pentru forțele armate ucrainene în țările europene. Uniunea Europeană va furniza facilitățile sale de producție în schimbul expertizei Ucrainei în tehnologia vehiculelor aeriene fără pilot, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit Euroactiv, acordul implică alocarea aproximativ 10 miliarde de euro din fondul de apărare SAFE al blocului comunitar pentru construirea de fabrici de producție de drone în țările Europei de Est. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a anunțat că Ucraina produce în prezent 10 milioane de drone pe an și intenționează să-și dubleze producția pentru a ajunge la 20 de milioane de drone anual. Declarația a fost făcută în timpul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est și al ceremoniilor dedicate Zilei Statalității Ucrainei. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene după ce mai luaseră o astfel de măsură în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Datele meteo: mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi 15-20 de grade, mâine ziua vor fi 27-32. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie, vremea nu se va schimba. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
15: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Campioana Republicii Moldova la fotbal, Petrocup Hâncești, va disputa în această seară manșa retur în fața albanezilor de la Egnatia din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor. Chiar dacă va fi văduvit în meciul de la Tirana de serviciile mai multor jucători, antrenorul eilor din Hâncești, Șota Maharadze, rămâne totuși optimist că elevii săi pot obține un rezultat pozitiv în această seară. Urmează mesajul

0: mai bune echipe naționale din lume, așa cum am auzit de atâtea ori, dar în fața lor era cea mai bună echipă din lume, a declarat De La Fuente. Parcursul Spaniei la actuala ediție a Cupei Mondiale este unul impresionant. Ibericii, nereușind să piardă niciunul dintre cele 7 jocuri disputate, au început competiția cu un egal alb împotriva naționalei din Capul Verde, iar apoi au bifat 6 succese la rând, 4-0 cu Arabia Saudite, 1-0 în fața Uruguaiului, 3-0 contra Austriei, 1-0 cu Portugalia, 2-1 împotriva Belgiei și 2-0 în semifinală cu Franța. Spania își așteaptă acum adversarea din marea finală, care se va decide în această seară dintre învingătoarea meciului Argentina și Anglia. Partida va începe de la ora Chișinăului 22. După înfrângerea în fața Spaniei, selecționerul Franței Didier Deschamps părăsește banca tehnică a cocoșilor galici fără al doilea titlu mondial ca antrenor. Federația franceză de fotbal îl va numi săptămâna viitoare pe Zinedine Zidane la cârma primei reprezentative, obiectivul acesta urmând a fi câștigarea lui Euro 2028, dar și a campionatului mondial de fotbal din anul 2030. Noul recordman mondial la 110 metri garduri, americanul Jacob Tarp, a impresionat din nou în această probă, pe care a reușit să o câștige cu timpul de 12 secunde 85 de sutimi la reuniunea atletică de la Budapesta. Tarp, în vârstă de 20 de ani, care a uimit lumea atletismului, doborând vechiul record mondial la 110 metri garduri luna trecută, și a permis la competiția din capitala Ungarei chiar să-și reducă efortul cu câțiva metri înainte de sosire, dar chiar și așa a stabilit a doua performanță mondială a sezonului cu 10 sutimi mai slabă decât recordul său mondial. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: 1, 2, 3.
1: Bravo, bravo, este.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
3: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! Pașii lui se aud încă distinct în peisajul științei literare românești. A citit cărți și acestea l-au citit pe el. Topit de lecturi, a scris studii, a scos în lume cărți. Documentat, meticulos, Pavel Balmuș s-a grăbit încet și a vrut să cuprindă totul. Ar fi împlinit 80 de ani. Dedicăm memoriei distinsului cărturar această ediție a emisiunii Viața Cărților. Apelăm la fonoteca noastră de aur, în care găsim mai multe dialoguri cu scriitorul, realizată în anii 2004-2007, când era o prezență activă în spațiul radiofonic. Se bucura la fiecare eveniment editorial. Așa o făcea și în ianuarie 2005, la apariția primilor două volume din Dicționarul General al Literaturii Române.
4: Abia așteptam să apară aceste prime două volume, pentru că urmează să apară în cursul acestui an încă patru volume, în total șase volume. S-a promis multă vreme, mulți ani, s-a lucrat la întocmirea acestui dicționar. Este un dicționar monumental, o enciclopedie cu adevăratele. Să sperăm că acest dicționar va fi așteptat și întâmpinat cu brațele deschise, cu ochii gata de a citi dicționarul acesta și din partea cititorilor, a specialiștilor, cercetătorilor din Republica noastră, pentru că aici și-au găsit loc și majoritatea scriitorilor de aici, din Chișinău, din Republica Moldova, chiar din perioada interbelică, de până mai curând, interbelică din secolul trecut. Astfel încât în aceste două volume au încăput și scriitorii de aici, din Republica Moldova,

0: cu numele cărora începe cu ABCD. Aceste dicționare sunt astfel concepute după litere. Primele patru litere constituie materialul sau materia intrată în aceste prime două volume. Primele două au apărut la editura Fundației, astăzi Institutul Cultural, iar celelalte două pe care eu mereu răvnesc sau visez să le procur și celelalte, volumul 34, a trebuit să apară deja la editura Albatros, la doamna Ingeta Dimisiano. Să vedem, întorcându-ne la aceste două cele mai proaspete, recente volume ale Dicționarului General al Literaturii Române, aș reaminti că este un, nu întâmplător am spus cuvântul proiect, un proiect ambițios, a spus-o domnia sa de fiecare dată și văd că întocmai așa s-a întâmplat. Președintele Academiei Române, istoricul și criticul literar Eugen Simeon, a venit cu această idee încă de prin 1990-91. Personal am participat la discutarea, la lansarea acestei idei la Institutul Călinescu, pentru că Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu scoate acest dicționar, având participarea și a celor de la Iași, de la Cluj, de la Chișinău, sunt foarte mulți autori. Avem aici la început fiecărui volum și lista autorilor, astfel încât nu știu dacă o să ajungă să intre în posesia măcar a unui exemplar de unul din acești autori. Sunt prea mulți ca să-și permită acest lux editura Univers Enciclopedic, la care se scoate această serie, aceste volume. Eu aș putea numai să mărturisesc că am avut satisfacția de a citi în grabă, așa cum de când le-am adus aici, le-am procurat în librăria Minerva, pe Calea Victoriei, la București. Am ajuns acasă și în tren chiar am început să răsfoiesc, curios, văd cum arată, cum sunt prezentați scriitorii de aici, de la noi, și împărtășesc această bucurie și pentru colegii mei de la Institutul de Literatură și Folclor, ca autori și ca scriitori prezentați aici. Unii, o bună parte dintre aceștia, au intrat în aceste prime două volume. Tot cu această ocazie, dacă îmi permiți, Emilia, să amintesc că am intrat și în posesia volumului 3 a seriei de lucrări sau de volume Texte Uitate, Texte Regăsite. Cea mai mare satisfacție a mea, poate că dau dovadă lipsă de modestie, este faptul că în acest al treilea volum am intrat și eu, am fost primit de colegii de la Institutul Călinescu cu o publicație pe care m-am grăbit să aduc cât mai multe exemplare ca să le împrumut sau să le dăruiesc colegilor, bibliotecilor de aici din Chișinău.
1: Pe coperta volumului 2 al Dicționarului Literaturii Române, academicianul Eugen Simeon menționa următoarele. Dicționarul General al Literaturii Române încearcă să cuprindă tot ceea ce poate defini specificul și amplitudinea unei literaturi. Autori, publicații, concepte, curente, scrieri anonime, grupări și instituții literare, traducători în limba română. Nu există, în această privință, limite geografice. Oricine scrie în limba română și scrie bine, slujește literatura română, adică spiritualitatea românească. Continuă academicianul Eugen Simeon. Am inclus în consecință, în dicționarul de față, scriitori din țară, din provincii românești, aflate în afara granițelor actuale ale României, din diaspora, cu sentimentul că prin talentul lor exprimă identitatea noastră culturală. Un mare scriitor de origine română a scris cu câteva decenii în urmă o frază înțeleaptă. Multe lucruri ne despart, cultura ne poate uni. Este și miza acestui dicționar, dincolo de scopul lui imediat, acela de a informa corect asupra literaturii române de ieri și de azi. Am citat din academician Eugen Simeon, care a susținut acest proiect încă de la bun început, așa precum afirma și istoricul literar Pavel Balmuș. A reușit să coopteze în acest amplu proiect mulți cercetători literari de la Institutul de Filologie din Chișinău.
0: A venit, se întorsese de la Paris cu această idee care i-a l-a străluminat atunci la Paris, consultând enciclopedia literară a Franței, e vorba de un Larus, forma Larus, și a venit cu acest gând. Era atunci încă vicepreședinte al Academiei și vă închipuiți, după ce a fost ales președinte, această idee a fost promovată și chiar presată, cum spuneam eu, cred că nu întâmplător spun acest cuvânt, colegii de la Institutul Călinescu, unii chiar au avut de îndurat din cauza acestei presiuni și acestei grabe, pentru că era inițial domnul Simion promitea că într-un an, doi, să scoată acest, să-l vadă editat. Iar prin 2000, de acum cu siguranță, spunea că uite, în acest an apare. N-a fost să fie așa, dar oricum ne bucurăm că avem în față aceste monumentale volume. Sunt niște volume, într-adevăr,
1: masive,
0: cu greutate, cu pondere și intelectuală, nu numai materială. Fiecare volum are peste 800 de pagini. Dar, mă rog, este o ediție națională, cu adevărat, o apariție editorială națională, având, profitând de sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Cercetării și Educației, dacă nu mă înșel. E o compoziție foarte serioasă a ieșenilor, așa, din câte am înțeles, am răsfoit, mi-am dat seama că Dan Mănucă, directorul Institutului de Filologie Română Alexandru Filipidi din Iași, redactor, șef la toate revistele, șef de catedră la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, are foarte multe, semnează foarte multe articole, portrete închinate scritorilor basarabieni. Cred că cei de la Chișinău nu o să-i poarte pică pentru acest fapt, ba și mai mult a trebuit să-i mulțumim și lui Dan Mănucă și altor, Remus Zăstroiu, bunăoară, sau alții colaboratori de la Institutul Filipidi, având, posedând material bibliografic de prim ordin, chiar din colecția Bibliotecii Universitare Mihai Eminescu, sau ediții scoase până la 1940 sau între 1940 și 1945, au putut să scrie, să semneze, să întocmească astfel de profiluri închinate basarabienilor. Și au asumat acest curaj. Pe o pagină întreagă ocupă portretul lui Matei Caragiale, Ion Barbu, să vedeți aici, la care ați deschis acum Emil Cioran și alții. Și au permis și acest mic amănunt, așa mic detaliu de a prezenta iconografic. Volumul arată foarte bine și produce impresie și prin acest aspect. Aș vrea să subliniez că de prezentarea grafică a avut grijă o altă colegă de la Institutul Călinescu, care de fapt este critic de artă, absolvit Institutul de Grafică de la Sibiu. E vorba de Ileana Stănculescu, care prezentarea grafică este a ei, dar semnează altcineva. Iarăși un amănunt n-ar trebui să fie divulgat, dar descoperim aici în colegiul redacțional și prezența domnului Cimpoi din partea Republicii Moldova. Se pare că nu s-a procedat chiar bine, fiind exclus din același colegiu de redacție fostul director al Institutului Călinescu, Dan Grigorescu, care a îmbrățișat și a susținut această idee și a contribuit foarte mult la redactarea, întocmirea articolelor care trebuiau să le prezinte la timp colaboratorii acestui institut. Cred că nu s-a procedat bine, că a fost scos acest nume din colegii de redacție sau cum se numește. Că ne pare bine că a fost inclus aici doamna Gabriela Drăgoi, foarte bună cunoscătoare și a literaturii basarabiene de la același Institut Filipidi din Iași și atâția alți cunoscători, într-adevăr, Iordan Datcu, care este, cred că, principalul coordonator alături acestei enciclopedii, să zicem, dicționar, parcă e spus prea modest, cu adevărat o enciclopedie literară, un dicționar masiv al scrisului românesc din toate provinciile, din lumea întreagă. Trebuie să fie un cititor, într-adevăr, fanatic sau pasionat ca să citești un dicționar de la A la Z. Este un instrument foarte necesar lucrului cercetătorilor sau cititorilor, dar el încând în când este consultat sau când apare necesitate, tare sau cu tare operi sau nume despre care știm mai puține, și să apelăm la acest instrument foarte util și de lucru și în procesul studierii, cercetării și a lecturii.
1: Cercetătorii basarabieni au participat în anii 90-2000 și la publicarea unor studii în volumele Texte uitate, texte regăsite, îngrijite cândva și de doctor, profesor universitar Cătălina Velculescu. Între textele acestea, un loc aparte este rezervat și pentru istoricul literar Pavel Balmoș.
0: Da, apar aceste volume la Fundația Națională pentru Știință și Artă, constituită fundația pe baza fostei edituri Minerva, care s-a făcut renumită prin editarea masivă a clasicilor români, a scos atâtea ediții monumentale și în momentul când s-a pus problema vinderii, nu că desființării acestei edituri Minerva, ea a fost privatizată, cineva din Basarabia, din un urmaș al unor basarabieni a intrat în posesia acestei edituri Minerva. Lucrătorii de la editură au trecut imediat la Institutul Călinescu cu această propunere de a întemeia această fundație. La institut ca atare existau secții, să-i spunem noi, serviciu, secții de editare, de manuscrise și editare. Și s-a constituit această fundație, în fruntea căreia este fostul redactor șef, într-un timp și director al Minervei, e vorba de domnul Tiberiu Avramescu, care este din născut aici la Nisporeni, l-a scos la editura noastră Știința și la editura Fundației Culturale Române, două volume din scrisorile din Basarabia ale acelui misterios basarab, pseudonim care este aparținut, cred eu, lui Zamfir Rale Arbore. Domnul Tiberiu Avramescu mai are energie, deși înaintat în vârstă, și încă dispus să contribuie la scoaterea unor ediții, poate nu mai puțin celebre decât cele care au apărut la editura Minerva. Aș aminti aici, tot la această fundație, sau la editura fundației, continuă edițiile scritori români, care n-au fost definitivate sau încă urmează să apară volumele în continuare. Bună oară ediția Rebreanu, care credeam că s-a terminat la volumul 16. Acum, după câte mi-am amintesc, a apărut volumul 20 sau 21. Nicolae Ieran speră să ajungă să scoată la capăt această ediție națională Rebreanu. Vorbind, întorcându-ne la Fundația Culturală, Fundația Națională pentru Știință și Artă, la editura acesteia, aș aminti că în cadrul aceleiași fundații au apărut deja 3 volume din aceste texte uitate, texte regăsite. Volumul 3, pe care îl avem aici în studioul am adus, se deschide cu publicația celui care vă vorbește, intitulată Miron și Nicolae Costin, Letopiseți, cartea de întâi din neamul moldovenilor. E vorba de ediție și prefață de Pavel Balmoș, e vorba de o editare în premieră a manuscrisului lucrării lui Miron și Nicolae Costin din neamul moldovenilor, în 7 capitole, care a fost în posesie, s-a păstrat în colecția lui Dimitri Cantemir, a fost utilizată de Dimitri Cantemir în lucrările sale și se pare că chiar acest manuscris îl avea în vedere Dimitri Cantemir când ducea tratative cu Academia de Științe din Berlin, membru al căreia urma să fie ales în iulie 1714. Într-o scrisoare adresată unui membru al acestei academii, spunea că, uite, am la dispoziție, lucrez intens la întocmirea unei istorii a Imperiului Otoman, dar pentru moment aș putea să vă propun o lucrare scrisă în limba populară, națională, adică în limba română, pe care aș putea să o traduc în limba latină și să o propun spre publicare. Nu dădea niciun nume acolo, iar în Hronicul Vechimii Romano-Moldovlahilor deja vorbește de, face referiri la această lucrare în manuscris și spune concret, precizează că este o istorie oară de Dacia a lui Nicolae Costin. Acest manuscris, care se păstrează și astăzi, sperăm, la biblioteca, fosta bibliotecă Saltkov-Shchedrin, biblioteca națională a Rusiei, în Sankt Petersburg, urmează, după 5 pagini de prezentare, acest text publicat în premieră, spun că el a fost folosit, atras în discuție de bunicul Constantin Giurescu, în ediția Miron Costin de Neamul Moldovenilor, scoasă în 1914, la 200 de ani de la alegerea lui Dimitri Cantemir, de membru al Academiei din Berlin. A mai fost atras în discuție, chiar folosit în edițiile Miron Costin, de către istoricul foarte serios și monografist, autor al unui monografii despre Dimitri Cantemir, e vorba de Pepe Panaitescu, Petre Panaitescu, care a editat primul, după Giurescu, a vorbit și a tras în discuție acest manuscris pe baza unei fotocopii. A călătorit la Petersburg sau Leningrad să cunoască această variantă de manuscris a lucrării costineștilor de neam moldovenilor. Până la 1780, așa când se consideră că începe perioada literatura premodernă, până la 1780, anul apariției gramaticii limbii române a membrilor școlii ardeleni, această perioadă, dintre 1780-1830, socotită literatură premodernă. Până la această dată, s-a socotit de cuvință oportun să fie editate texte, într-adevăr, uitate, neglijate, ce țin de această perioadă, de așa zisă literatură medievală sau literatură română veche. În fiecare din aceste volume figurează un fond colaboratorii Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, în fruntea cărora trebuie amintit aici doamna Cătălina Velculescu, care este inițiatoare și promotoare acestei idei de a scoate, de a edita în sfârșit texte atât de mult timp neglijate, texte uitate și care trebuie să fie până la urmă numite texte regăsite. Dumnezeu este prezentă și în calitate de alcătuitor al acestor volume și în calitate de autor de publicație, unoară publicația Înțeleptul Nebun.
2: Nebunul Înțelept.
0: Sau Nebunul Înțelept. În manuscrisele vechi ține de, așa zisă, literatură a cărților populare. Doamna Cătălina Velculescu este un foarte bun specialist și în domeniul cosmografiei, în texte de descriere a acestor cosmografii. Și în acest volum cred că încheie cea de-a treia parte a acestei publicații, doamna Cătălina Velculescu. Alături de dumneiei trebuie amintită aceeași Ileana Stănculescu, căreia măcar aici să profit de acest prilej, să-i adresez mulțumiri la depărtare. S-a ocupat și doamna Cătălina Velculescu și Ileana Stănculescu de pregătirea de tipar a publicației noastre, pe care ne-am făcut debutul într-un fel în această serie și trebuie să le mulțumesc deosebit acestor distinții doamne pentru ajutorul acordat și pentru posibilitatea de a figura și noi alături de aceeași Manuela Anton, care are iarăși în fiecare volum are câte o publicație. De data aceasta Manuela Anton se prezintă cu un articol foarte serios, cu un studiu introductiv referitor la subiectul de Teofan Procopovici și Dimitri Cantemir. S-a scris mult despre această polemică între Dimitri Cantemir și Teofan Procopovici în anii 1720 până 1722, iar aici Manuela reușește și întocmește un studiu profund, serios, cu referiri la istoriografia de specialitate, sursele cele mai puțin cunoscute din lumea întreagă, și din Germania, și din Anglia, din America, cu excepția unor studii oricare au scăpat, ori, mă rog, care au apărut între timp consacrate lui, zicem, lui Teofan Procopovici. Același Panaitescu merita să fie amintit, pornind de la monografia din 1958 a lui Panaitescu, închinată lui Dimitri Cantemir, se numește Dimitri Cantemir, Viața și Opera, și are un paragraf consacrat anume acestui subiect, Cantemir și Teofan Procopovici. Și, în sfârșit, trebuie amintit și un prieten, consider eu prieten, începând din 1989, Andrei Nestorescu, care de fiecare dată recunoaște, spune, accentuează cu modestie că el iese în afara acestui cadru de literatură veche, cumva prin intermediul unui scriitor poate mai puțin cunoscut, dar ar trebui să fie cunoscut la noi. Vorba de Ioan Cantacuzino, care, iată, un amănunt picant, așa, a scris și a editat un volumaj de poezii la Dubăsari în 1792, cred că a scos Poezii nouă, I.K. Ioan Cantacuzino. De-a lungul vremii, domnul Andrei Nestorescu a și editat, a propus o ediție a acestor poezii nouă ale lui Ioan Cantacuzino, care era pe la Dubăsari și a scos la tipografia lui Mihail Strălbițchi această culegere aproape necunoscută la noi, la Chișinău. Iată, în acest volum el scrie, editează un manuscris al unei traduceri din Jean-Jacques Rousseau, Narcis sau
2: Îndrăgitul de sine.
0: Îndrăgitul de sine. Chiar aseară m-am apucat să citesc textul, este foarte aproape ca mesaj, ca limbaj, ca stil de stilul unui roman care iarăși este o descoperire, vorba de Aglaia. Ca stil, ca să ne dăm seama cât de puțin a evoluat limbajul și stilul scriitoricesc al celor din Basarabia, e vorba de scriitorii Constantin Stamate, tatăl și Constantin Stamate, Ciurea, care eu îi bănuiesc drept autori ai acestui roman, Aglaia, cam la nivelul acestui Ioan Cantacuzino scrie și limbajul și este interesant cum apare. Chiar amuzant să parcurge textul acestei piese de teatru preluate sau traduse din limba franceză de Ioan Cantacuzino, Narcis sau Îndrăgitul de Sine. Personal m-am angajat să particip cu încă o publicație pentru volumul 4. Există această teamă că va fi ultimul. Se va încheia și am promis, sper
2: să... De ce există o teamă?
0: Actualul președinte Eugen Simion al Academiei Române ar fi declarat că n-are rost să scoatem în vileag aceste texte care atât de mult timp au fost uitate și n-ar trebui scoase în... să rămână, să se păstreze sub formă de manuscris, așa cum... Că este poate o apreciere grăbită. Probabil că este și o reacție la faptul că se întârzia apariția acestui dicționar general al literaturii, care trebuia să apară, vă dați seama, la altă editură, la Univers Enciclopedic. Adică să nu fie lumea absorbită, preocupată de alte teme și să se concentreze spre într-o grăbire sau apariția cât mai grabnică a anunțatului dicționar general al literaturii române. Să persevereze și cei de la Institutul Cărinescu, inclusiv cu domnul Eugen Simion, dacă va trebui până la urmă să-și retragă aceste atacuri la adresa acestei publicații, texte uitate, texte regăsite, convingându-se că nu s-au făcut lucruri degeaba, adică s-a ajuns la o materializare foarte serioasă, convingătoare și promițătoare chiar.
1: Pavel Balmuș a activat în editurile Literatura Artistică și Cartier. În calitate de redactor de carte, a scos mai multe ediții din opera lui Miron Costin, Alexandru Hâșdeu, Dimitrie și Antioch Cantemir, Alexandru Donici. Dr. Lidia Kulikovski, un om al cărții, îl definește pe Pavel Balmuș drept un simbol al integrității intelectuale. Când se afla în fruntea Bibliotecii Municipale, Lidia Kulikovski a răspuns pozitiv dorinței lui Pavel Balmuș de a deschide în instituție un centru de studii hașdeologice. Pavel Balmuș a promovat opera înaintașilor cunoscutei dinastii Hâșdeu-Hâșdeu prin numeroase conferințe la care a știut să atragă pe mulți dintre confrații săi de o parte și alta a Prutului. Împreună cu cercetătorul Nicolae Romanenko a editat încă din anii 70 până în anii 2000 câteva ediții din opera Hâșdeu-Hâșdeu.
0: Eu nu întârzi să îi abordez pe hașdeologii. La Chișinău avem, după cum știți, mult prea puține, ai spus așa oximoronic, mult prea puține hașdeologi. Din cei care mai aveam, mereu se împuținează acest număr. De aceea preferăm să menținem contacte serioase, în continuare reciproce, cu puținii hașdeologi care mai activează și continuă să editeze din opera lui Bogdan Pețicu, Hâșdeu la București, la editurile respective. Același Ioan Oprișan și Stancu Ilin, care sunt și editorii care ediții noastre, care promitea să fie în 16 volume la știință și au apărut numai două, celelalte s-au blocat, dar n-au nicio vină acești editori bucureștieni. Ei s-au orientat și au scos în continuare ediția programată, planificată să apară la București, inițial la editura Minerva, unde au scos trei volume, ca ulterior să treacă. Acum, volumul 4, Bunoar, a apărut opere Bogdan Pețicu Hâșdeu la anunțata Fundație Națională pentru Cultură și Știință, iar volumul 5-6 apare la editura Floarea Dalurilor, una din editurile domnului Stancu Ilin. Am adus aici volumul 6, anul trecut am obținut de la același Stancu Ilin volumul 5, scoasă la aceeași editură. Iar concomitent, domnul Ioan Oprișan scoate la una din editurile domniei sale, Seculum Io, alte volume din aceeași ediție în 20 de volume care trebuie să apară. Ca dovadă că ei sunt oameni serioși și se țin de cuvânt, este apariția până în momentul de față a primelor 10 volume din această serie opere. A trebuit să apară la diferite edituri, iarăși este bine, deși nu este salutabil, o ediție trebuie să apară la o editură și dacă apar la diferite edituri, de acum este foarte neconvenabil și pentru bibliografi, pentru specialiști, pentru cei care vor să intre în posesia întregii ediții. Am aici, deci, volumul 6, am obținut sunt două exemplare din volumul 6 opere de Bogdan Petre Cașdău, editat de domnul Stancu Ilin. Un exemplar ne l-a dăruit cu dedicație pentru Centrul de Hașdeologie. Celălalt deocamdată îl păstrez în biblioteca mea personală cu dedicația prietenului Pavel Balmoș, cu toată admirația pentru opera domniei sale. Același Stancu Ilin mi-a dat și câte un exemplar din o culegere de studii a domniei sale de istorie literară, Convergențe. Sunt incluse aici niște articole, inclusiv ale lui Stancu Ilin, publicate în presa Vremii, și aici sunt unite articolul domniei sale între Ion Heliade Rădulescu și Bogdan Petreșeicu Hașdău, pentru care trebuie să mulțumim și pentru această culegere de Convergențe istorico-literare a celuiași Stancu Ilin. Întorcându-mă de la târgurile de carte de la București, de la Gaudiamo sau la cel din Vară, de fiecare dată aduc câte un volum, câte un publicație din partea editurilor Seculum, IO sau Vestala. Astăzi am adus aici, asemeni, domnul Ion Oprișan mi-a oferit un exemplar din această publicație, foarte originală și promițătoare. Cred că va trezi interesul și din partea eminescologilor și a citorilor operei lui Mihai Eminescu. Corpusul receptării critice a operei lui Mihai Eminescu, secolul 20, volumul 1, coasă la Seculum IO, o ediție critică de Ioan Oprișan și Teodor Vârgulici, prefață și notă de Ioan Oprișan, București 2004. Ediție foarte recentă, apărută la sfârșitul anului trecut.
1: Pavel Balmoș a dedicat mai mulți ani activității de cercetător muzeograf la Muzeul de Literatură. A lucrat în biblioteci și arhive din Moscova, Sankt Petersburg, Lvov, Harkov, Kiev, Odessa. În calitate de angajat al sectorului de literatură veche de la Academia de Științe a Moldovei, a scris studii consacrate literaturii române vechi. A îngrijit apariția romanului anonim Aglaia, a participat la volumul colectiv de studii Un veac de aur în Moldova. Un mare interes a trezit publicului cititor apariția volumului Plagiatul la români, despre care am avut ocazia să discut cu Pavel Balmoș.
3: Acest fenomen a căpătat amploare în mod deosebit chiar în secolul XIX. În prefața pe care o semnați, spuneți sursele la care ați apelat pentru a afla de fapt ce este plagiatul și cum poate fi el calificat.
0: Da, am socotit obligator să încep cu aceste clarificări și să fie și cititorul dumirit să încerce să facă și el la rândul său, să tragă unele concluzii, să emită poate aprecieri. De aceea cred că sunt convins că această carte va fi citită cu respirație întretăiată, nu numai de către scriitori, dar în primul rând de cititori. Începând de la cazul mult prea întârziat, de fapt cazul Donici, Crălov, Negruțe, Prosper Merimie, apoi ajungând mai spre perioada marilor clasici, mă refer la cazurile Ionuca Caragiale, George Coșbuc, și trecând în secolul 20, deja vom face cunoștință cu alte manifestări și întâmplări pe tărâmul acesta literar de traducere, localizare, prelucrare, cum mai spuneam noi până mai de unul și astăzi. Chiar Caragiale însuși, ca și cum a intuit sau a prevăzut ceea ce i se va întâmpla și lui, într-un articol Literatura în teatru din 1878, adică câțiva ani mai înainte de scandalul pe care îl va provoca năpasta lui, năpasta prin care va trece autorul. Va vorbi despre aceste feluri, aceste categorii de literatură dramatică, spunea el, literatură originală, foarte subțire, spune această categorie de literatură specific românească, și citează aici cazul dramei sau poemului dramatic al lui Bogdan Petreșeicu Hașdău, Răzvan și Vidra, sau cum se mai numea atunci, Răzvan Bodă. Iar cât privește celelalte categorii, Caragiale face unele distincții foarte actuale și astăzi și ni s-au potrivit și nouă, adică tocmai au venit la țanc, cum spunem noi, să ne descurcăm în aceste numeroase cazuri scandaloase. Plagiat literar. Caragiale spune că aceste plagiate, majoritatea, sunt efectuate foarte simplu. Mulți scriitori, spune el, iau câte o piesă franțuzească, o traduc,
3: o adaptează,
0: o schimbă personaje, numele personal, unele împrejurări găsesc locale și astfel avem un tablou atât de descurajant, o categorie de piese sau lucrări dramatice pur și simplu plagiate din literatura străină a vremii. Această practică, din păcate, n-a încetat să se manifeste și în secolul ce a urmat, adică în secolul 20, sunt convins că și astăzi se mai practică acest lucru, astăzi condamnabil. Iar cât privește impunerea acestei categorii sau acestei norme etice și literare de plagiat, în loc să fie o simplă traducere sau o traducere fidelă a cutării sau cutării lucrări, s-a ajuns la întocmirea unui repertoriu dramatic la sfârșit de secolul 19 deja, care era mai mult constituit din plagiate. Aici aș aminti un caz foarte delicat care ne privește pe noi. Nu l-am inclus aici. Eu n-am vrut să întocmesc o istorie a plagiatului, așa cum am înțeles că a făcut criticul ieșean Alexandru Dobrescu, care promite sau amenință că o să scoată o astfel de istorie a plagiatului românesc în 3-4 volume. Eu m-am limitat la numai la aceste cazuri celebre, cunoscute și, în bună măsură, nerecunoscute. Vă amintesc de cazul dramaturgiei lui Alexandrin. Mi-aș permite să fac acest lucru. Multe cântecele de ale lui Alexandrin, care sunt foarte moderne.
3: Vodeviluri,
0: mai ales cântecele comice, care erau niște rezultate ale unor improvizări. Alexandrin însuși a recunoscut acest fapt, dar el a câștigat o popularitate a sa în baza unor opere, de fapt, unor creații străine. Acest fel de dramaturgie pe care îl practica atunci, în secolul XIX, scriitorii înaintași, clasicii noștri, vă amintesc și de Constantin Negruțe, piesele lui, care majoritatea sunt niște adaptări, niște localizări din repertoriul dramatic francez, sau Mihail Cogălnicianu, Nou chip de a face curte, sau atâția alți scriitori. Meritul lor era că găseau solul potrivit și făceau aceste adaptări, dar ceea ce trebuie să reproșăm astăzi, chiar cu întârziere, este faptul că ei nu ne-au răspicat, nu recunoșteau cine, de fapt, e autorul tării sau tării lucrări dramatice.
1: Pavel Balmuș a prezentat volumul și la Muzeul Literaturii Românii din Iași, Casa Vasile Pogor, acolo unde s-a reîntâlnit cu pictorul Arcadie Răileanu, basarabian stabilit la Piatra Neamț, unul dintre ucenicii artistului Andrei Sârbu. Cu mulți ani în urmă, scriitorul Eugen Lungu îi făcea o dedicație lui Pavel Balmuș pe una din cărțile sale și îi scria atunci, de fapt, omului care știe cărți. Despre omul care știe cărți a scris și Vitalie Răileanu, critic literar, care a întocmit un volum cu genericul Pavel Balmuș sau Forța inepuizabilă a unui intelectual. Vitalie Răileanu.
3: Un om care ne-a fost apropiat, spun asta pentru că știu că invitatul meu, Vitalie Răileanu, a avut ocazia să îngrijească o carte dedicată acestui distins cărturar, de la care, deopotrivă, am avut de învățat.
4: Parcă mai ieri mai stăteam cu Pavel Balmuș dis de dimineață, fiindcă era un matinal. Un matinal incurabil. La orele 7:20 și ore dimineții de gata, putea să te găsească la telefon ca să spună că, uite, am găsit ceva, am găsit un autor, sau am găsit un articol, am găsit o carte despre care m-ai întrebat. Avea o memorie fenomenală, avea o bibliotecă excepțională, avea, deci, o bonomie de nedescrisă, incomparabilă. Știi, uite, dragă Emilia, oamenii de cultură sunt oameni deosebiți, dar câteodată se mai întâmplă că privesc cu ochi păgâni. Și pe colegii privesc în felul acesta, sau invers, dacă este vorba despre o lucrare literară artistică, o pot blama, dar inconștient. Uite, Pavel Balmuș a fost mereu omul care a împăcat mai multe tabere. Pavel Balmuș vine venea și te înfrățea cu scritorii din țară. El este cel care te îngemăna cu textele care numai decât îți aduceau binele. El era cel care, dacă îți redata un text, uite, nu te supăra deloc. Erau niște lecții deosebite. Și invers, putea să-și permite în felul acesta să vină într-o bună zi, să te întâlnească în stradă, în bibliotecă, să-ți dea, deci, o foiță, fiindcă mereu purta cu sine niște bilețele.
3: Note.
4: Da. Și spunea, deci, învață cuvintele acestea sau, uite, ai comis următoarele greșeli. Le conștientizam atât de sincer, atât de bine. Pavel Balmoș chiar a excelat prin bonomia sa. Probabil și de aici că prea repede s-a topit. Spunea că, da, inima i-a cedat. Eu am fost cel care am și mers imediat după ce a fost internat la Institutul de Cardiologie și mi-a permis, un coleg de-al meu de clasă este medic, mi-a permis să vin în salonul acesta pentru prima dată, zic. Să vezi cum l-am surprins. Era așezat foarte, foarte incomod pe marginea patului acesta, în jurul său, atâta și atâta tehnică dotată, asistenta care în niciun caz nu l-a convins să se culce, iar Pavel Balmoș, foarte cu minte, cu mâinile pe genunchi, la cravată, stătea și aștepta. Eu am intrat, el m-a privit și îmi zice doar atât. Ia-mă, te rog, acasă. Bine, zic, probabil că este cazul să treci și prin niște investigații. A zis că nu. Am uitat un manuscris pe masă, fiți atenți, și trebuie să-l trimit la București. Nu era în haina aceea a suferindului, și era în smokingul acesta al intelectualului. Iată de unde și această deosebită, dar chiar durută pierdere prin Pavel Balmoș, să știți că a dispărut așa un nel între unele generații, fiindcă, mă rog, vine, a dispărut și această posibilitate de a ne regăsi în niște colocvii. Ați amintești cât de bine le gândea. Pavel Balmoș n-a plecat, fără îndoială, că vorbeam, zic, oamenii de cultură nu pleacă niciodată, dar Pavel Balmoș a luat cu sine un eveniment aparte, a luat cu sine ziua aceasta care vorbea despre marea familie Hăjdău. El este cel care a depus un efort enorm să vină cu un fond de carte despre creația Hăjdăului. A reușit totuși să redeschidă un centru a hăjdeologiei, a întrunit profesori universitari, școlari, i-a unit pe cercetători în jurul acestei dinastii și în felul acesta, cu mult depășind colegii noștri de breaslă de peste Prut, prin faptul că Balmoș a fost un om de cultură, un cercetător consecvent. Volumele, monografiile, studiile, cărțile pe care le-a editat, toate sunt și excelează printr-o luciditate, printr-o autenticitate, deci printr-un academism alea Balmoș. Mi-am amintesc cum la o ședință a Consiliului la Institutul de Filologie de la Academia de Științe a Moldovei, academicianul Mihai Cimpui a propus să-i se confere titlul de doctor habilitat, fiindcă zice că foarte mulți, spunea academicianul Mihai Cimpui, zice, foarte mulți doctori în filologie cedează nesemuit în fața acestui doctor habilitat, Pavel Balmoș. Știu că avea și teza pe masă.
3: A avut mai multe teze,
4: da,
3: chiar.
4: Da, dar zic, dar nu se grăbea, fiindcă pentru el, totuși, lungimea de unde era cea care numai decât cobora în volumele pe care a reușit să le scoată, să le editeze, să le ofere cititorilor, cercetătorilor, studenților și colegilor.
1: Pavel Balmoș a citit, a scris, a dăruit lumină din lumină, din lumina cărților, la umbra cărora au stat mulți dintre noi, cei care l-am cunoscut pe Pavel Balmoș, așa cum a fost el, un om al cărții. Ați audiat emisiunea Viața Cărților. Regia a fost asigurată de Aurica Varzari. La microfon s-a aflat Emilia Ghețu. Un gând bun tuturor!
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
6: V-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul se va întruni marțea viitoare în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al noului guvern și pentru a acorda votul de încredere cabinetului de miniștri, condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Decizia a fost luată de biroul permanent al legislativului. Până atunci, Vasile Tofan urmează să finalizeze componența executivului și programul de guvernare. Pentru a fi investit, noul cabinet are nevoie de votul a cel puțin 51 de deputați. După aprobarea în Parlament, președinta Maia Sandu va semna decretul de numire a guvernului, iar miniștrii vor depune jurământul. Vasile Tofan a fost desemnat premier săptămâna trecută după consultările șefei statului cu partidele parlamentare. Funcția de prim-ministru a devenit vacantă în urma demisiei lui Alexandru Munteanu, iar în prezent interimatul este asigurat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu. Pentru noul an de studii 2026-2027, universitățile din Republica Moldova vor oferi 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat. O decizie în acest sens a fost aprobată de executiv. Comanda de stat vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, master, rezidențiat și secundariat clinic, precum și cele superioare de doctorat, a declarat ministrul Educației și Cercetării în Exercițiu, Dan Perciun.
7: Astăzi aprobăm comanda de stat pentru locurile bugetare în învățământul superior pentru anul de studii 2026-2027. Pentru noi este foarte important să reușim să convingem cât mai mulți tineri să aleagă să-și facă studiile în Republica Moldova. Propunerea este să votăm comanda de stat și să continuăm cu campania Învață în Moldova, mizând să reușim să convingem cel puțin 7 din 10 să aleagă universitățile noastre, care devin din ce în ce mai competitive.
6: Precizăm că admiterea în instituțiile de învățământ superior va începe pe 27 iulie și se va desfășura online prin intermediul platformei naționale eadmitere.gov.md, utilizând semnătura electronică sau în lipsa acesteia, cu sprijinul reprezentanților instituțiilor de învățământ superior. La sesiunea de bază, dosarele vor putea fi depuse în perioada 27 iulie-1 august. Rezultatele intermediare vor fi afișate pe 8 august, iar candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original în perioada 8-20 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 14 august. Pentru locurile rămase disponibile, va fi organizată o sesiune suplimentară în perioada 15-24 august. Țările care cumpără petrol, uraniu și gaze rusești riscă taxe vamale mai mari. Senatorii americani au actualizat un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei. Documentul solicită tarife de 100% pentru cei mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești, printre care se numără China și India. Versiunea inițială propunea tarife de 500% pentru importurile americane din țările care achiziționează petrol și gaze rusești. 26 de senatori, atât democrați cât și republicani, au lucrat la proiectul de lege inițiat de senatorul Lindsey Graham, care a decedat acum câteva zile la scurt timp după ce a vizitat Ucraina. Donald Trump a declarat că administrația prezidențială va susține inițiativa văzută și ca un omagiu adus lui Graham. Noile măsuri au scopul de a crește presiunea asupra Moscovei și a reduce veniturile Kremlinului din exportul de energie, fonduri folosite pentru finanțarea războiului. Fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a anunțat pe rețelele sociale că va renunța la mandatul de parlamentar. Decizia a fost luată după ce a primit o ofertă de a ocupa o poziție importantă la un gigant chinez. Peter Szijjártó a fost ales în Parlamentul Ungariei în urmă cu mai bine de două decenii, în 2002. De asemenea, el a fost purtătorul de cuvânt personal al fostului premier ungar Viktor Orban, începând din 2010. A ocupat funcția de secretar de stat pentru afaceri externe și comerț, începând din 2012, iar în perioada anilor 2014-2026, el a fost ministru al afacerilor externe și comerțului. Valul de căldură fără precedent din Europa a survenit la începutul verii, ar putea fi responsabil pentru sute de decese în plus, potrivit șefului Organizației Mondiale a Sănătății, notează BBC. Au fost din nou dobărâte recorduri de temperatură pe tot continentul, inclusiv în Germania, Polonia și Republica Cehă, pe măsură ce căldura extremă a continuat să avanseze spre est. Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că începând de miercuri în țară s-au înregistrat cu aproximativ 1000 de decese mai multe decât se preconiza. Datele meteo, pe 16 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi 15-20 de grade. Ziua se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie vremea nu se va schimba. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
5: Radio Moldova. Sobru și modern. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
8: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, locul în care descoperim antreprenori, consultanți și oameni care contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri de Republica Moldova. Sunt Vasile Mija, iar în următoarele minute vă aducem informații utile, povești inspiraționale și soluții practice pentru cei care dezvoltă sau își doresc să lanseze o afacere. În această ediție discutăm cu Andrei Gogu, consultant în afaceri, despre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă antreprenorii în relația cu băncile, Agenția Servicii Publice, Vama și brokerii. Vă prezentăm buletinul informativ ODA cu cele mai importante oportunități și programe de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii. Iar în partea a doua a emisiunii mergem la Lefrucom, unde aflăm de la Maxim Cetulean cum o afacere de familie transformă fructele moldovenești în produse apreciate de consumatori. Rămâneți alături de Radio Moldova.
5: Afaceri de la zero.
8: Începem ediția cu un subiect de interes pentru orice antreprenor: relația cu instituțiile statului. Pregătirea documentelor pentru finanțare sau obținerea unui credit pot deveni adevărate provocări dacă nu cunoști pașii corecți. Invitatul meu este Andrei Gogu, consultant în afaceri care oferă sprijin antreprenorilor în relația cu Agenția Servicii Publice, băncile, Vama, brokerii și alte instituții importante pentru dezvoltarea unei afaceri. Vom afla pe parcurs care sunt cele mai frecvente greșeli, cum pot fi evitate blocajele birocratice și de ce o consultație la timp poate economisi bani, timp și foarte mult stres.
5: Mituri și realități în afaceri.
8: Andrei, bine ai venit la Afaceri de la Zero.
9: Bună seara, mulțumim pentru invitație.
8: Care sunt cele mai solicitate servicii pe care le oferi antreprenorilor?
9: Prestez serviciile de consultanță în afaceri și anume ajut pe antreprenori la Agenție Servicii Publice, băncile, Vama cu broker, Vamal, inclusiv totul ce ține de exportul și importul. Ideea oferirii acestor servicii constă în faptul că mai mulți antreprenori din țară totuși sunt mici și micro, care nu au departamente întregi de juriști, contabili și multe altele. Să nu pierde timpul și nervi, pot să-i ajut cu drag cu aceste servicii.
8: Dar iată, Andrei, mulți antreprenori primesc un refuz din partea băncii. De ce spui că un refuz nu explică întotdeauna întreaga situație?
9: Încerc să explic antreprenorilor că refuzul de obicei este un oarecare răspuns temporar la ceea ce au văzut persoana care a primit actele, fie aceasta la ASP sau la bancă sau la Vamă, indiferent, la orice instituție. Problema este că uneori oameni de afaceri încearcă singuri să administreze din motivele pe care am spus mai sus, sunt încă micro sau mici și toate procesele în companie încearcă singuri să le administreze, ceea ce este un pic incorrect, pentru că un om nu poate să fie și director și jurist și contabil, de ce el cu timpul trebuie să fie ajutat de specialiști de consultanță în afaceri sau deja pe parcurs se angajeze persoane responsabile de domeniu.
8: În experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când pregătesc un dosar pentru bancă, pentru ASP sau pentru alte instituții?
9: În experiența mea de peste 20 de ani, pot să spun că cele mai frecvente greșeli sunt, în primul rând, neintenționate, adică, ca exemplu, grabă la completare sau neînțelegerea unor definiții, ceea ce se cere antreprenor înțelege altfel. Sau lipsa de experiență pentru majoritatea serviciilor, ei se adresează de prima dată. Vreau să adaug aici că totul practic este reparabil, totul e discutabil, adică orice situație are o ieșire. Procesul poate să meargă mai departe, dar cu evitarea acestor greșeli simple de bază.
8: Domnule Gogu, ați menționat de multe ori că problemele apar din cauza unor detalii aparent nesemnificative. Ne puteți oferi câteva exemple despre cum un singur document sau, spre exemplu, o informație omisă poate întârzia întregul proces?
9: Tot dacă spunem chiar și din practica ultimelor luni, pot spun la ASP, la înființarea companiei, de exemplu, pentru depunerea setului de acte, s-au încurcat modele de cereri pentru completare. Adică acolo este pentru setul de acte pentru SRL, aparte pentru întreprindere individuală, aparte societatea acțiuni, aparte ca freelancer, persoană fizică. Și s-a făcut înscrierea, adică programare prealabilă, care de obicei este cu 2-3 săptămâni până la depunere. Și din cauza acestor acte, practic 10 ori pe loc este imposibil de reparat, fiindcă sunt mai multe cereri. ASP-ul la moment este cam pe parcursul întregului an aglomerat de persoane juridice și de fizici. Asta pe urmă o să întârzie cu vreo câteva săptămâni dacă iarăși începem de la zero. Trebuie pur și simplu o atenție, dacă pare poate și nesemnificativă, dar din practică practică lucrurile, de exemplu, cu același ASP, prin telefon, foarte greu de obținut consultații și va fi nevoie cel puțin 2 ori ca antreprenor să meargă și să stea acolo ori în rând viu dacă scapă programarea lui. Și tot așa și la bancă și la vamă.
10: Dumneavoastră lucrați zilnic cu antreprenorii care au situații într-adevăr complicate. Apar. Cum îi ajutați atunci când dosarele lor sunt blocate, spre exemplu, la Agenția pentru Servicii Publici sau la bancă sau în relația cu vama și brokerii?
9: De obicei mă strădui să le explic din start pașii, termenii, procedură necesară. Și deseori totuși antreprenorii aleg să-i ajut complet pentru că înțeleg că timpul lor tot are valoare și în timpul dat când va fi nevoie să piardă uneori chiar și jumătate de zi, ei nu vor putea să facă cifrele lor de afaceri, ceea ce deseori este mult mai mare decât achitarea ajutorului oferit din partea unui consultant de afaceri. Și de obicei după o discuție cu antreprenor explic toată situația și ei aleg să-i ajut complet.
10: Serviciile dumneavoastră sunt scumpe?
9: Nu sunt scumpe, pentru că sunt începător. Din ianuarie anului acesta am început să mă dezvolt ca freelancer. Am fost 20 de ani și mai sunt în prezent angajat, dar paralel duc această activitate de ajutor antreprenorilor. Sunt angajat din 2005, am lucrat la bancă 12 ani, dintre care ultimii 6 am fost și directorul unei sucursale de bancă și cunosc foarte mult despre bancă, despre serviciile, procese și așa mai departe. Și 8 ani sunt managementul finanțelor, cu lucrare cu diferite structuri, instituții de stat, cu agenți economici și asta pentru mine ca o creștere personală, putem spune, în afară de ceea ce eu monetizez cunoștințele mele, ceea ce tot este plăcut și necesar pentru ziua de astăzi.
10: Da, aveți o bogată experiență în acest domeniu.
9: Da, de peste 20 de ani, iată, pe o lună, în august, o să am deja 21 de ani de experiență.
10: Tot mai mulți antreprenori caută finanțare pentru dezvoltarea afacerii. Ce sfaturi aveți pentru cei care vor să obțină un credit și vor să își mărească șansele de aprobare, desigur?
9: Cele mai buni sfaturi, totuși, fiecare antreprenor în parte o să dea viața și experiența, dar ce ține de viziunea mea, pot să spun că la noi, Moldova, practic, cea mai mare boală a antreprenorilor, mici și micro, este oficializarea cifrelor de afaceri. Majoritatea se tem, nu înțeleg, nu cunosc, uneori au frică de impozite, de organe, dar eu totuși îndemn mai mulți antreprenori să-și oficializeze cifrele de afaceri, să primească bani cash numai prin aparat de casă, de la persoane juridice, numai prin transfer, pentru că asta ulterior o să ducă mai multe beneficii pentru creșterea afacerii. La două pot să spun să ducă evidența contabilă cu specialiști buni, tot contează, să fie corect evidențiat, ca să nu fie întrebări de la organe de control, fisc și așa mai departe, pentru că pot fi aplicate amenzi și ori pe urmă întreprinderea o să aibă o atenție sporită, ceea ce nu este binevenit. Totodată pot să dau că să aibă o bază mai mare de clienți și nu să aștepte numai de la cumetri, vecini, rude și așa mai departe. Pentru asta trebuie să-și promoveze afacerea. Astăzi eu socot fără marketing, fără rețele de socializare. Aceasta este practic imposibil, fiindcă ceea ce a fost 20 de ani în urmă deja nu este relevant. Trei din nouă, rutiere, trolebuze, deja publicitatea nu este actuală pentru ziua de azi. Diferite aplicații, Viber, Telegram, WhatsApp, acestea sunt la moment cele mai solicitate.
10: Da. Andrei, spui că o verificare făcută la timp poate economisi bani, timp și foarte mult stres. Când este momentul potrivit pentru un antreprenor să solicite consultanță? Înainte de a începe procedura sau doar atunci când apar deja problemele?
9: Iată, aici, domnul Vasile, pot să spun chiar ultimul caz care a fost alaltă ieri. Am vorbit la telefon de câteva ori cu un antreprenor care a solicitat doar discuție după ce a fost deja problema apărută, dar tot în timpul discuției am aflat că mai are o solicitare de o adresare la o anumită instituție și noi ne-am întâlnit, am explicat clar pe pași care este situația, cum e bine de făcut și astăzi am primit un feedback foarte pozitiv, persoana a rămas mulțumită. Noi din start ne-am înțeles că ofer serviciile gratis și dacă persoana, că mă rog, pentru mine a fost nesemnificativ, ne-am înțeles că dacă rezolvă întrebarea, după asta ne întâlnim și iată antreprenor s-a ținut de cuvânt. Practica ne spune că mai bine până la și să nu seamă nimeni din antreprenori primească această consultație, fiindcă un om nu poate fi specialist în mai multe domenii Și el a înțeles că el a economisit mai mult timp, mai ales că este persoana din raionul apropiat municipiului Chișinău, trebuie să vină de mai multe ori în oraș. Dar a primit această informație necesară până la procedură, deci a câștigat în timp, fără stres și fără mari pierderi de bani.
10: Foarte bine. Dar pentru cei care ne ascultă la această oră și au o situație care pare blocată sau ei nu știu care este următorul pas corect, cum pot lua legătura cu dumneavoastră și ce presupune această primă consultație?
9: Toți cei care ne ascultă sunt pe Facebook, Instagram și TikTok ca Andrei Gogu, consultanță în afaceri. Sunt pe Viber, WhatsApp, Telegram. Prima consultație de obicei descriu în linii generale și după ce înțeleg care este necesitatea. Pentru fiecare persoană am o abordare individuală, fiindcă pot să am și 1000 de consultații și toate 1000 o să fie diferite. Nu o să fie identică niciodată nicio situație, pentru că fiecare are afacerea sa, ideile sale, necesitățile sale. Practic, doar după ce înțeleg care este problema, depistăm, facem concluzie și diagnoză și după asta dau sfaturi, idei care le-am acumulat timp de peste 20 de ani și ceea ce la sigur o să ajute să rezolve persoana problema care o are.
10: Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară și că ați împărtășit informații atât de utile pentru antreprenorii și pentru cei care își dezvoltă propriile afaceri. La finalul acestei discuții, un mesaj către ascultătorii noștri. Dacă l-aveți, dacă nu?
9: L-am, da. Stimați ascultători, dacă mă contactați în următoarele 7 zile, cuvântul cheie, dacă spuneți Radio Moldova, eu vă ofer reduceri la serviciile mele 50%. Mulțumesc!
11: Mulțumim din suflet! Cele bune!
10: Acesta a fost invitatul meu, Andrei Gogu, consultant în afaceri, care oferă sprijin antreprenorilor în relația cu Agenția Servicii Publice, băncile, Vama, brokerii și alte instituții importante pentru dezvoltarea unei afaceri. Continuăm ediția.
5: Afaceri de la zero.

0: anunțurile Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Succesul unei afaceri începe cu o idee bună, dar se dezvoltă prin informare și acces la oportunitățile potrivite. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, continuă să ofere consultanță, informare și instruire pentru antreprenori și pentru persoanele care doresc să lanseze o afacere. În primele 6 luni ale anului 2026, peste 10.600 de antreprenori și viitori oameni de afaceri au beneficiat de serviciile oferite de ODA. Cele mai solicitate au fost consultațiile individuale. De la începutul anului au fost acordate peste 6.300 de consultații, dintre care mai mult de 5.000 prin telefon și peste 1.000 la sediul instituției. În paralel, ODA a organizat 39 de sesiuni de informare la nivel național, la care au participat peste 3.300 de persoane. Totodată, peste 1.000 de participanți și-au dezvoltat competențele antreprenoriale și manageriale prin programele de instruire desfășurate de această instituție. Rezultatele din trimestrul al doilea au avut o contribuție importantă la aceste cifre. În perioada aprilie iunie au fost oferite peste 3.000 de consultații individuale și au fost organizate 25 de sesiuni de informare cu participarea peste 2.000 de persoane, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 60% comparativ cu primul trimestru al anului. În ceea ce privește instruirea, 1.063 de persoane au participat la programele ODA. Dintre acestea, 1.029 au absolvit cursul Start in Business, iar alți 34 de administratori de întreprinderi au beneficiat de un program pilot dedicat managementului financiar. Pentru a facilita accesul la informații, cele mai multe sesiuni de informare au fost organizate în teritoriu, în raioanele Ungheni, Cantemir, Cahul, Bălți, Ocnița, Combrat, Orhei, Anini Noi, Soroca și Călăraș. Directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, domnul Vadim Codreanu, afirmă că dezvoltarea unui mediu antreprenorial competitiv începe cu accesul la informație, consultanță de calitate și instruire relevantă. Potrivit acestuia, tot mai mult mulți antreprenori valorifică aceste oportunități pentru a lua decizii informate și pentru a-și dezvolta afacerile într-un mod sustenabil. Totodată, ODA își propune să extindă serviciile de suport în toate regiunile țării, astfel încât orice persoană care dorește să inițieze sau să dezvolte o afacere să poată beneficia de sprijin. După informațiile utile despre oportunitățile de finanțare și dezvoltare, vă invit să cunoaștem o afacere care demonstrează că produsele fabricate în Republica Moldova pot cuceri tot mai mulți consumatori. Astăzi vorbim despre un business de familie care pune în valoare roadele Moldovei și demonstrează că produsele autohtone pot concura cu succes pe orice piață. Alături de familia sa, Maxim Cetulean continuă povestea ale Fruco, o companie care transformă fructele cultivate în Republica Moldova în gustări și deserturi apreciate de consumatori. Fructele uscate, atent selecționate și învelite în ciocolată, produse realizate cu grijă și pasiune, ajung pe rafturile magazinelor de la noi și în alte rețele comerciale. Despre investiții, provocările antreprenorului, inovație și planurile de dezvoltare, discutăm chiar acum cu Maxim Cetulean. Te salut și bine ai venit la Afaceri de la Zero, Maxim.
1: Bună ziua, încântat că sunt prezent.
0: Le Frucom este un nume cunoscut pe piața locală. Cum a început această afacere și cum ai ajuns să te implici în continuarea ei?
1: De fapt, compania noastră și are începuturile în 2007. E vremea era mic, aveam 9 ani, însă fondatorul a fost tatăl meu. Tot conceptul companiei noastre a pornit la o idee foarte, foarte simplă. Mai degrabă de la două idei. Prima idee a fost că tatăl a spus că vrem ca să fim toată familia în Moldova, să muncim aici și să facem chestii frumoase în acasă. Păi, ideea de la care a pornit compania noastră a fost o idee relativ simplă. Noi, fiind înconjurat de livezi, am spus că nu mereu agricultorii reușesc să-și vândă produsele în timp util și, practic, prin uscarea fructelor, noi le putem da un termen de valabilitate mai mare și pot fi prezente pe masa oricărui anul împrejur. Fiind înconjurat de vii și livezi, noi am spus că cel mai optim ar fi să avem o uscătorie unde vom usca mere, vișine, cireșe, pere, toate fructele care sunt în Moldova. Dar, pornind de la această idee care nu e nouă piață, noi am încercat încercat să ne diferențiem. Și am fost primii din Republica Moldova care au deshidratat castraveți murați care sunt în borcane, noi am deshidratat. Pentru asta deținem și breve de inventator.
0: Și cum sunt la gust castraveții murați deshidratați?
1: Ei sunt foarte sărați, doar că sunt întrebuințați în supă, salată și în general oriunde există un mediu cu aburi. Practic ei se pun într-un bol unde sunt aburi și ei se rehidratează. Astfel, practic, obținem

0: acești castraveți murați, doar că raportul între castraveți murați deshidratați și ăștia din borcane ar fi 1 kg de castraveți murați deshidratați este egal cu 20 de kilograme de castraveți în borcane. Practic, noi am încercat să găsim și un compromis. Decât să avem multe borcane, avem un plic mic unde păstrăm aceleași calități gustative, tot, adică să fie cât mai comod.
1: Nu am încercat niciodată să gust cum e la gust acest castraveti murat deshidratat, dar sperăm că vom avea această ocazie. Maxim, ce înseamnă să duci mai departe un business de familie? Care sunt cele mai mari responsabilități, dar și satisfacții, desigur?
0: Eu am fost crescut de mic în mediul de afaceri, unde practic de la 12 ani călătoream cu tata la toate expozițiile, tata mă lua cu el la diferite întâlniri și înțelegeam cum se face o afacere. Acum că am crescut, în prezent mama este directoarea companiei, tatăl meu decedat când aveam 16 ani și eu la vârsta de 18 ani am spus mai e un gând simplu, că merg în lumea mare, învăț economie și vin acasă și construim o fabrică mare și frumoasă.
1: Ai absolvit Academia de Studii Economice din București, din câte știu.
0: Da, am făcut studii de licență, master și vara asta absolvesc și școala doctorală, tot în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Paralel, mă implic activ, dacă la început era mai complicat, pentru că orice decizie trebuia să o coordonez cu mama, astăzi ne-am delegat responsabilitățile și lucrăm toată familia, că mai am și un frate mai mic.
1: Piața alimentară este cunoscută și foarte competitivă în piața economiei de astăzi. Cum de reușit să vă diferențiați și să convingeți consumatorii să aleagă anume produsul vostru local?
0: Încercăm să venim pe piață mereu cu produse noi, inedite și, desigur, un aspect important, încercăm cât de mult putem să personalizăm. Pentru că e o tendință pe piață că consumatorii noștri își doresc ceva personalizat, noi încercăm să le punem la dispoziție această personalizare. Fiind o companie mică, unde nu avem nevoie de cantități mari sau costuri exagerate de mari pentru a ne reorienta producerea, noi încercăm pentru fiecare consumator să adaptăm produsul în așa mod în care să-i placă lui și să-l vrea. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, încercăm să venim și cu o gamă mai variată de produse. La moment avem fructe deshidratate, legume deshidratate, fructe învelite în ciocolată și avem și alcool. Adică noi producem și vișinat. Ideea de vișinată a apărut dintr-o dorință noastră de a avea un circuit închis în companie, adică să avem o economie circulară. Practic să folosim tot din produsele care le procesăm.
1: Fructele cultivate în Moldova sunt materia voastră primă. Cum colaborați cu producătorii locali și cât de important este acest parteneriat pentru dezvoltarea afacerii?
0: Noi fiind înconjurați în zona de nord, fiind înconjurați de livezi, adică avem la o proximitate foarte mică toate livezile de unde ne aprovizionăm cu mere. La parte de vișine e mult mai interesant pentru că noi mergem și achiziționăm vișinile chiar de la oameni din sat. Adică încercăm prin chestia asta să oferim și un impuls persoanelor din sat pentru a face un bănuț. Noi mergem în fiecare vară, în fiecare sat din raionul Soroca și achiziționăm vișinile. Mergem de la poartă la poartă.
1: Pentru export, probabil aveți suficientă marfă. Unde mergeți cu marfa după hotare?
0: Noi exportăm în Irlanda și în România. Avem planuri mărețe să fim prezenți în toată Europa.
1: Consumatorii sunt tot mai atenți la calitate și ingrediente în ultimul timp. Cum reușiți să păstrați echilibrul dintre gust, calitate și un preț, desigur, să fie accesibil pentru toată lumea?
0: Noi totuși, când achiziționăm materia primă, încercăm să luăm de calitate cea mai înaltă și prin asta încercăm să fidelizăm clienții noștri și încercăm să aducem cele mai bune componente și cele mai bune produse.
1: Mă impresionează în ultimul timp cele uscate și învelite în ciocolată, care au devenit foarte apreciate și la noi, dar și peste hotarele Republicii. Cum apar ideile pentru produsele noi și cât de importantă este această inovație în industria alimentară?
0: Practic, la noi ideea de a produce fructe învelite în ciocolată a apărut în 2012, chiar dacă activăm din 2007 până în 2012, noi ne-am axat doar pe comercializarea castraveților murați deshidratați. Și dar fiind faptul că călătoream foarte mult cu întreaga familie la diferite expoziții, am văzut ce se mai produce și în alte țări și nouă ne-au plăcut ideea de fructe învelite în ciocolată. Practic, această idee am văzut-o în Germania și am spus că e posibil, că putem produce și noi în Moldova. Practic, de aici ne-a venit ideea să ne diversificăm gama și e, după părerea mea, și un aspect strategic. Dat fiind faptul că noi avem și fructe deshidratate și legume și odată ce le învelim și în ciocolată, practic, noi activăm pe două pieți concomitent, pe piața bomboanelor și pe piața fructelor deshidratate. Practic, ne permite să avem și o siguranță în evoluția companiei.
1: Ca specialist, ce provocări ai observat când întâmpină astăzi un antreprenor din domeniul procesării fructelor animalelor la noi acasă.
0: Prima și prima care spun și toți agricultori, adică instabilitatea în materie primă, pentru că nu în fiecare an găsim aceeași cantitate la un preț rezonabil pentru materie primă. A doua ar fi competiția tot mai largă în ultimii ani, adică competitorii devin tot mai mulți și plus că suntem dependenți și de import, adică multe produse similare sunt importate. Adică pe rafturi puteți să găsiți și de la concurenți din alte țări. Ceea ce ne forțează pe noi, fiind o companie mică, nu lucrăm la randamente mari și la economie de scală și practic nu putem concura cu mari giganți care au capacități enorme. Dar încercăm prin individualizare, prin personalizare să facem față și să aducem produse care îi diferențiază.
1: Se vorbește foarte mult despre automatizare și tehnologia modernă. Ce investiții a făcut Lefrucom pentru a deveni mai eficient și mai competitiv?
0: Noi am încercat să optimizăm anumite aspecte ce țin de producere, dar încă e la un nivel începător, sincer să vă spun, pentru că și pentru acest aspect necesită bugete mari, dar și vrem să păstrăm într-o era digitalizării, a automatizării, vrem să păstrăm și calitatea de handmade, prin care încercăm noi să ne diferențiem, pentru că 70% din procesul tehnologic reprezintă lucru manual.
1: Câți angajați aveți?
0: 6 angajați, încă e o companie foarte mică și încercăm în acest an să mai introducem produse noi, să regândim un pic procesele de afacere și să venim din toamnă cu noi produse și cu noi idei.
1: Dar cum vezi evoluția consumatorului nostru moldovean? Observați o deschidere așa mai mare cât și produsele fabricate la noi acasă?
0: Da. În ultimii ani se observă și o tendință. Dacă acum câțiva ani observam că doar persoanele din diasporă duc dorul de casă, acum consumatorii din Republica Moldova totuși sunt tentați să consume mult mai mult produse autohtone, pun accent pe asta și chiar ne mândrim cu o fidelizare enormă a consumatorilor locali.
1: Maxim, iată, 6 angajați, deja este o echipă și ce rol joacă această echipă în succesul companiei și cât de dificil este să găsești oamenii potriviți sau oamenii bine pregătiți pentru acest domeniu?
0: Noi avem o echipă micuță, relativ mică, dar să știți că e o echipă puternică unde fiecare încearcă să dea tot ce e mai bun pentru a obține rezultatul dorit. Practic încercăm chiar cu toată echipa să participăm la diferite cursuri, chiar de pe perfecționare în ceea ce ține de arta cofetăriei și în orice domeniu în care suntem implicați, încercăm să identificăm lucruri noi, participăm la cursuri, lucrăm toată echipa la elaborarea unui produs, fiecare vine cu ideea lui și nu contează că e departamentul de contabilitate sau persoanele implicate în producere. Adică noi, toată echipa fiind micuți, încercăm să venim cu idei noi, să schimbăm idei între noi și să găsim soluții interesante.
1: Ați câștigat vreun proiect, ceva?
0: Da, am participat în mai multe proiecte unde chiar am fost printre câștigătorii acestor proiecte și au avut un impact enorm. Compania noastră a avut o evoluție treptată care adeseori ne-a mișcat cu pași mici din lipsă de fonduri sau din alte momente de acest tip, dar datorită proiectelor și fondurilor europene, acum câțiva ani urmă am făcut un rebranding unde l-am făcut datorită fondurilor europene accesate, care practic ne-au dat un nou impuls în evoluția companiei. Prin cadrul proiectului am făcut rebranding-ul total la companie, am schimbat logotipul, la ambalajul, tot.
1: Și care sunt obiectivele Lefrucom pentru următorii ani? Vizați extinderea pe noi piețe sau lansarea unor produse noi?
0: Încercăm, adică să spunem pe termen scurt, în următorul an am dorit să aducem pe piață încă o gamă nouă de produse și desigur să ne extindem la nivel european, să ne facem cunoscuți chiar în întreaga Uniune, să cunoască despre țara noastră și ce produse putem fabrica noi aici, în țara noastră micuță.
1: Și dacă ar fi să transmiteți un mesaj tinerilor care își doresc să înceapă și ei o afacere în Republica noastră acasă, care ar fi cel mai important sfat din experiența ta, Maxim?
0: Din experiența mea e cel mai important în orice afacere e să crezi cu adevărat în ideea ta și chiar dacă sunt mai rele unde dai mâinile în jos și crezi că nu-ți va reuși, să știm că pe termen lung tot ce ne dorim vom reuși, adică indiferent de obstacole. Doar trebuie să credem cu desăvârșire în ideea noastră.
1: Fiecare produs realizat din fructe cultivate în Republica Moldova înseamnă în primul rând mai mult decât un desert gustos.
0: Ține de agricultor, dar și înseamnă pentru toate persoanele din Republica Moldova care sunt în afară, e gustul casei, că e de la noi, e autohton. Noi de altfel colaborăm și pe partea de distribuție cu o companie care este sub brandul de la noi și produsele noastre pot fi găsi în magazinele din Chișinău și în curând în toată Republica Moldova sub egida rafturilor cu produse de la noi, produse autohtone. Da.
1: Maxim, eu îți mulțumesc pentru această prezență și pentru că ai împărtășit cu noi povestea Lefrucom, un exemplu că perseverența și încrederea în produsele locale pot construi un brand puternic la noi acasă.
0: Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru interesul față de compania mea.
1: Acesta a fost Maxim Cetulean, cu care am vorbit despre un business de familie care pune în valoare roadele Moldovei și demonstrează că produsele autohtone pot concura cu succes pe orice piață.
2: Afaceri de la zero.
1: Iar aici am ajuns la finalul ediției de astăzi. Am aflat cum o consultanță profesionistă îi poate ajuta pe antreprenori să economisească timp și resurse. Am prezentat oportunitățile oferite din programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și am descoperit povestea unei afaceri de familie care promovează cu succes produsele moldovenești. Această emisiune a fost realizată de Vasile Mija, iar montajul este semnat de domnița Jechiu. Pe curând la o nouă ediție cu oameni care construiesc afaceri și contribuie la dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Numai bine!

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova.

0: Doftorița Căsi Leona Duminică se ducă că scădă posibilitatea de dedica sara știl voie să jamel pe cărălul de fasfatul se depende la mânghe că o hordoră ticnoros se ducă că scătrul tăvăl îngrijime.
1: Una dintre grijile principale ale mamelor la venirea acasă cu un nou născut este îngrijirea...
0: Doctorul Samaro Duminica până la ecacăs că fie cava hordoră căsi ternu că cărdilo toxocana că se ducă că trul se da slăs viață toas pașeleste fie cana. Voi s-ar doftoriță

Лака чучики да ятери студи хакес ке трубте краслес ке шипо специално кај дафлес хаба да вхакес. А да вхак хабес е да вхакес кај крил локација, а дел посибилитете тоол паров до артифициало о туд ле да якору, тоол сара да вхакес туд артифициало кај пелес. А да вхак туд, трубо тоол да вхакес фикаја пропорција о хордорожи ко ек чон, трубо тоол градација специално. Фикава бла, фикава туд кај си тин до андаре магазија си ле слестири градација, си ле слестири кучори кај што сте керес. А канакес Asta de casa raștieste că rască o hurduru toul na anmiar două, haide de casa raștieste o să duc hacă scai magască o hurduru toul o duc hacă scai sujerel piri morti. Pe nască fie cana, si e cana că s-a de fie cale farmaciate, e si e probieta ca e del posibilitate de dica s-o de gradu e si o pani. O gradu s-le pani scuru toul mai but, zic obiștai dui e si recomandui me toul. Mai butar obiștai dui o hurduru tignoru ca e si ne naști el toul mai but. Pe nelai hacă zov doftoros de Aliona Duminica, că e important, o e si te dica s-ar Crească o burică să hurdoresc că rătorul duhacă spre lucrurimea te olu duhacă scai șutiol corcul. Fie cana se duhacă scai des posibilitatea de ca să arăște este crasa. Cana că s-a dat fie ca la farmacia te si, este o panie oxigenă, ca e del posibilitatea ca te crasă dezinfecția, pe urma este o soluție clorhidrină, ca e del posibilitatea 2%, ca te șutiarăl o burică să hurdoresc. O janasca cana că este important o dedicască cana tasle s-a dat pe linkes, o hurdorul te olu duhacă scai janel să arăște este tasle. Tasle fie cana pe poziție verticală, anglalamende, o gradus esi că le scoroșero troltul mai bude de șupanș graduia vas din nou, dar că podeaua cai soel, tortaro scaunus cai soel, or o patus cai soel. Si, acana că este momentul important că se ai în medicină ca si dezvoltime, esi perine special în cărdeie, ca si vazine, adel posibilitatea cu hurdorul tuol anda dacă poziția verticală anglal că dai. O hurdorul ca n-a început de n-a de rastles, ai că rastles că baia, după ce s-o perlis cărdeam o buricos le scoros, important o dedicaz emorții s-ar si. Emorții si de cacă sunt important ca o hurdorul del posibilitatea te rasuflie. A ca n-a că, de exemplu, ca n-a si o hurdorul în de perioada că cionescoro ca n-a si o tatipe, da să mă îngodeie pe nas că o milai, și o deca posibilitatea cu hurdorul tuol ureabdo mai zalăgă. E tomna și ducă că ai dat posibilitatea hodorul tău urmă doar mai bud. Dacă nasi o ven, dați posibilitatea te înțelegeți cu hodorul în anajanel ca este e diferența de temperaturate, ai trebuit treptat tot și ca să zici cu iubers e diferența că temperaturatele e si iec. O hodorul tignore e si len temperatura zi cu treanda tefta ai panja de hana n-ai să o cotime temperatura că si le hordorez. Ca n-are cel mai bari temperatura, atunci trebuie tău să ducă că ai ție să doftorie, că ai ție să salvare, ai o serviciu să iec, iec dui și ducă că del posibilitatea ta vele salvarea mai repede o tute. Aver posibilitatea mai penele la Leona Duminica, că o hordoro zi cu Trimberg, o doftorul se familia cu o pediatru, se duha că este responsabil că te vei care jico panș berș, jico panș cion mai precis, tu te dedicați s-o care l-o dacă hordorul e tol analizime care. Important o să-i dedicați ar căra să dezinfecția în care, că o hordorul ca este tignoro, vă se duha că se iau o bacterie, să iau o aerus ca este, e si duha că se iau cărăl confruntația ele, sau dar posibilitatea te înțelegea, că deja confruntația este directă, tu te dedicați sara, știa că un to un panai te dedicați în că vă în momentul dacă că este important o tejanen sar care ne s-ar dă posibilitatea că o hurdoră tolu ducă că este andic midioste ca si o adălham bacterii mai zalagă, hai ficana e comnuta ca si o hurdoră tolu tolu la resime, măcar durează o prodies. De terano, hai belvili. Atunci ca să si posibilitatea ca ne încliolul hurdoră te cărăl e ventilație la cărescă, ori te văl ducă că este plin bolpes, dar posibilitatea că o hurdoră ducă că este jico iubești, te văl ai resime ducă кладири ородуха спациус катеси во. Мај чирал на чепу скадјама сте пе наса е хакест, ке фи кана само до хакест кај жанас, кун си одуха гласус роману, ор сар кере на вер роман да вре царенте. Е кана ке сте жанас ке обисер алику си одуха кес мануш амаро ром, ке е велан даре Булгарија, си одуха кес кај керел бути pașe convinția că europea cări, hai să ducă că pene la mângă s-ar aștia să știa aștia că te dați posibilitatea ca mare muiat-o în așunde. Că na penas că s-ar aștia să o ducă că te dați muiat așun asamen, e că aver tu te penas a mângă consiul că can, că e aștin tașunen. To can te începu să te penas că o cana dacă că este important si e primaria, si consiliul s-ar aia în olo, hai si o ducă manuș că si anul ministerului. Amare
muia adal he canendar nesaști este cras nișto. Or ni eu care nesaști es am eurom te dezvoltie sa men. Fiecana este acea an adal he măloste cai samas, hai ni eu care nesaști este din clasa andar leste cel ușorul te pe nasa mea că cacăs măcar

0: Teșutia. Mai jenau că fiecare nu a început că teama să-i cate pe nască mari, cultura este ducă că sara știe este că era să o lua fie, dacă că sora sara știe este mangas că ta știe este dezvoltie să men. Ta mare gava se ducă că este în ajuna sar ta știe este încă lasă că te înclion lui un comandă. Fiecare se ducă că este începul te pe nască mă gai că este bistras lendar. Dar na, trebuie să mă gândi că e tanetul mența a știe este că era mai bun. Jana schisic proverbus că andemarea nu e o știe este rachez bara Shukë, akana kestrull të dasa me ngodi, sara shties, amej, andamare carate, tara kasa dal ka bara shukë, hajte pinasa me nge ke von este të keren lafi o pramare problemate, akana kesa më dolka keskaj mangas amaroglasus të vëla shundo. Kena zhenav sar, tar amej sa më dolka keskaj të bëte pinas ke amaroglasus andre Moldova e si e shundo.
1: Gjane sos ke isi amena verbu kja, gjane nashti keras numa kadales. Te si qus të drinkur ki të keres numa kadales, po vela va të keras a verbu kja kada vas.
2: Po të me pinav ki të keras kompanjet le buqur, na istu ke Mr. Presidentu le partija. Kuru ka si taman e lektoria të ve? A sos ke, ke u Presidentu le partija kre ka isi bari partija ke gjane ndo parlamentu, te hatjeren ka isi problema le rume. E so kërasa kana, ka sëndet sosjet ca companie, am interesat sensibilizațiile problematele rome în Moldova. Ven în Parlamentul, a ști să ducă avem o ministrere, ducă parlamentul rusco, ducă unde trinecur când a ști să crește de ca companie. Te bicales lângă sensibilizația de ca crește flyer-o, bucleto, crește companie, flash mobil unde trine raion unde crește la pușucara de
1: care. Tai pe Alestra că chiar as.
2: Pe urmă, că na cel de curle o mesajul să ajal Na istu că Mr. Presidentul s-le partia coro, pente ministros că le romene si le problem. Ah, atunci că sus că vom da curlea na când ștarbeș este că rămbutien de Moldova, o guvernul si stabil nu da curlea. Că nu că sensibilizație.
1: Când ștar cea pal pale, voi bări, că ea că nu ai mai numai guvern. Javis, e vremea să bud tehnicate.
2: Importantul si că te chiar a că ca sensibilizație de curlea te genel cu Presidentul si в който нямаме си информация, като си у министро. Север адвокаси. И сенсибилизация, как я няма към хакес, а как раз на към хакес да проблема.
1: Сам ангесант, поек, дуи политик.
2: Си пан шоу, деш партии, почте на кърна до парламенту, штар партии. Да, ека на кърна до парламенту, со штар, как раз на към хакес сенсибилизация, сок до хешта ренгера, кай на кърна до парламенту.
1: Е примаро ля?
3: Или примаро ля?
1: Ленго вой бори, кано вела палал дуй.
3: Пала гадалан.
1: Кажан, кай керен филм, мурян, те трин комунитетура регионија, тој палалестар сави како ковел и релација и врска ко политика не
3: пање.
2: Јек пошто лест ке де екзем, ка вас има и лачу, ке те дес екземплу, пошто лест јек ханило, ке рез фокусација три не си пребуд, те лас јек лачу, ке те жали екземплу во правриски.
1: А видео се, ке рез визуализација о проблем. Ка дова најси джанесте джас ко ме, ко примарите ајте пенес, ка на кераса о филмо, мангесте Keras o Amaricel Govel o i, o governo, o politică ni partia. Ca va se opuci pe Bangasle te chiar azi pressure mai.
4: O primare e o partie.
1: Ce-a o primare ca ce-o ca te octobăr, octo cionia. Ando octo cionia n-a ști chiar el. N-ai ales bugetul anii. Se zora o soschi trebuie că tu e curcă în gal desinformație. Este soschi un cam puce soschi că doar filmi n-am. Nu e tot cu primare, că te zice va scoa aver primare. S-o chiar el o acel primare, ta e s-o chiar el o
2: Haniloc
1: primare. Că doar se numă o să avem prima ringă și ai tăi ceva, spala o avut no bărși, nu? Că de la film să. O dui tu și ai tăi vreau să tăi ceva că politica nu-i partia. În genul s-o vreau, s-o schicaven, dar o trin tu și ai tăi vreau cu Europa la o nivel. S-o schimbă în genul s-ar se în Moldova, în genul s-a zis în relație cu

Fiecare cultură este importantă de fiecare ți arate, dar e cultura romanii, știu că că fiecare asta sunt de fiecare ți arate, că ai să spun că din zvonul ăsta, din țara, care viața tău îl, hai din posibilitatea te dezvolti. A mea, că n-a că se-am îndruca că ai trubul tău ăla, mă îngrijă, te boldas lângă, bărșahe lângă, des că ai Lilian Butivar Lendar, te das lângă palei. A că n-a că se-am de anaf, Ksia că manușengro, mangaf tu mângă iertare, hai tu nu duca că ai bicialentul mare hurduri încă școala, hai tu nu duca că ai mangân, că tu mare viața, hai o traie sau o dreptă, o romanite, toel angle. Mai dăsa mea posibilitatea pe nasa e că situațiile române de țara că Moldova trebuie să ducă că ai putea ori jalnie te dica la sara știe este jas. Ori pe nasa mângai că am să mă ducă că ai început să te dica sara știe este că mai but, dar mă îngase pe nasa mângai că am să ducă situația că e țara le Moldova trebuie să la but posibilitatea asta în aștilte că el va riso când n-ai la love. Ori jana să cana că ai pe nasa mângai că guvernul le Moldova că să ducă că ai trup de jana sara știe te dezvolti la sara știe că el mai but. Pe nasa mângai jana că amare guvernul că ai să se ducă că e trubulte din posibilitatea că te dezvoltim peste țara ale Moldova ai te mangas că guvernul Moldova cărătorul ducă că e si pașe familie că romendiri.

seara, puișor! Astăzi am să-ți spun o poveste despre un leu și un șoricel. Ci că trăia odată într-o pădure un leu mare și puternic. Toată vremea dormea în culcușul lui și numai când flămânzea tare mai umbla prin pădure după mâncare. Într-o zi fiind sătul, leul dormea strâns în adăpostul său. Dar un șoricel care se afla pe acolo s-a apropiat de leu, s-a urcat pe capul lui și stătea fudul nevoie mare. Dar nu știu cum șoricelul s-a întors și i-a dat cu codița leului în ochi. Leul a simțit că ceva nu e în ordine. S-a ridicat mânios și a vrut să-l înghită dintr-o dată pe micuțul șoricel. Șoricelul, văzând primejdia, a început a plânge și a se ruga: Leule dragă, nu că dacă tu ești atât de mare și eu așa de mic, nu mă mânca. Și pentru aceasta poate că ți-o face și eu când va vreun bine. Te-o-i scoate de la vreo ananghie. Leului i-a venit a râde: cine să mă scoată de la nevoie? Un mărunțel ca tine? Dar nu i-a făcut nimic șoricelului, ci l-a lăsat să plece. După un timp, leul, umblând prin pădure, a nimerit într-o plasă întinsă de vânători. Oricât se zbătea, nu putea scăpa. Își vedea de acum moartea. Și atunci a început să urle amarnic și să ceară ajutor. Șoricelul, auzind urletul, s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. L-a văzut pe leu prin soare și a început să roadă mreaja. Puțin câte puțin șoricelul a ros mreaja și leul a ieșit de acolo. Văzând că l-a scăpat de la moarte un șoricel așa de mic, leul s-a gândit: trebuie să faci bine altora, căci nu știi cine și în ce împrejurări ți-ar putea fi de folos. Ei, uite, asta e povestea. Ți-a plăcut? Acum e timpul să mergi la culcare, că s-a făcut târziu. Noapte bună, somn ușor.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Obiectivul autorităților de la Chișinău este ca până la sfârșitul acestei veri să fie deschise toate grupurile de aderare la Uniunea Europeană. A declarat în această seară președintele Parlamentului Grogrosu la emisiunea Eu și Uniunea Europeană de la Moldova 1.
2: Noi îl continuăm să insistăm și să convingem partenerii noștri europeni că merităm să fie deschise toate 6 clustere, pentru că noi ce am făcut parcursul anului ăsta? Noi nu am stat și am așteptat când o să fie deschis clusterul. Noi am zis că mergem pe varianta tehnică. Deci noi continuăm să îndeplinim condiționalitățile, să aprobăm legi în regimul de parcă am fi în, cu deschiderea oficială, decizia politică oficială de deschiderea claserilor, pentru că am calculat pentru noi să stăm și să așteptăm, iată bunoară, decizia de ieri, ar fi însemnat, să nu facem nimic, ar fi însemnat să pur și simplu să pierdem timpul. Noi am zis nu, mergem înainte, ne asumăm acest angajament și asta s-a dovedit a fi o decizie corectă, o strategie corectă din partea noastră.
1: Precizăm că Republica Moldova a făcut un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană după ce ieri a fost deschis oficial un nou grup de capitole de negocieri care vizează politica externă, securitatea, apărarea și politica comercială comună. Precizăm că țara noastră a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2022, odată cu Ucraina, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse la scară largă. În același an, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat. La 15 iunie curent, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de pe clustere cu țara noastră. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în 6 clustere. La cel de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat astăzi la Kiev, liderii participanți au adoptat o declarație comună prin care au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și susținerea parcursului european al statelor candidate, inclusiv al Republicii Moldova. În intervenția sa, președinta Maia Sandu a îndemnat participanții să ofere mai mult sprijin Ucrainei, în special pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană și să crească presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni care să limiteze sursele de finanțare ale războiului. În marja summitului, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu premierul Croației Andrei Plenković și premierul Sloveniei Janez Janša. La finalul reuniunii, liderii au adoptat declarația de la Kiev, prin care au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și au condamnat agresiunea militară a Rusiei. Documentul prevede, între altele, consolidarea sprijinului pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, intensificarea sancțiunilor împotriva economiei de război a Rusiei și combaterea tentativelor de eludare a acestora. Totodată, liderii au susținut continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene și au salutat progresele înregistrate de Republica Moldova și Ucraina în procesul de aderare. Printre participanții la summit s-au numărat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele României, Nicușor Dan, precum și lideri din Albania, Grecia, Croația, Slovenia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Bulgaria. Societatea pe acțiune Energocom informează că a depus astăzi la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale a anumitor categorii de consumatori finali. Solicitarea depusă de Energocom reprezintă o propunere tarifară și este determinată de modificarea semnificativă a costurilor de procurare a gazelor naturale, generată de factori externi și independenți de activitatea furnizorului. La aprobarea prețurilor reglementate aflate în vigoare pentru anul curent a fost luat în calcul un preț mediu pe ponderat de procurarea gazelor naturale de 404 euro și 24 de cenți pentru 1000 de metri cubi. Ulterior, condițiile de piață s-au modificat semnificativ, astfel încât pentru perioada ianuarie-iulie curent, costul mediu de procurare a ajuns la circa 423 de euro și 28 de cenți pentru 1000 de metri cubi, iar pentru perioada august-decembrie curent este estimat la aproximativ 623 de euro și 54 de cenți pentru 1000 de metri cubi. În perioada ianuarie-iulie curent, costurile necesare prestării serviciului reglementat au depășit veniturile ce pot fi obținute în baza prețurilor actuale, generând un deficit tarifar estimat la 107 milioane de lei. Energocom monitorizează permanent evoluția piețelor internaționale ale gazelor naturale și impactul acestora asupra costurilor de achiziție. În cazul în care prețurile internaționale vor scădea și vor crea premize pentru reducerea tarifului, compania va solicita ANRE revizuirea prețurilor reglementate în conformitate cu cadrul legal și metodologia aplicabilă. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Mâine ziua vor fi în țară 27-32. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie vremea nu se va schimba. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Revoluția Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral trudește asidu colegul meu, Octavian Rusu.

puțin cunosc însă faptul că legendarul saxofonist și-a început cariera de muzician cântând la tobe și pian, iar în calitate de saxofonist a debutat în 1927, la 17 ani abia împliniți, cu Kansas City Orchestra, condusă de George Lee, ca mai târziu să fie angajat în big band-ul lui Clarence Moore. În 1933, Bud Johnson, împreună cu prietenul său, pianistul Teddy Wilson, părăsesc orchestra lui Clarence Moore pentru cea condusă de Louis Armstrong. În cele ce urmează, vă propunem spre audiție un duet, Louis Armstrong, Bud Johnson, dar că de astădată ambii în postură de vocaliști. Sweet You Just You.

Let's Swing este una dintre cele mai reușite mostre discografice ale lui Bud Johnson. A fost lansată la finele anului 1960 și înregistrată de saxofonistul Bud Johnson și cuintetul său, din care mai făceau parte pianistul Tommy Flanagan, toboșarul Charlie Persip, basistul George Duvivier și trombonistul Keith Johnson, fratele lui Bud.

Ceva mai devreme am ascultat înregistrarea memorabilului duet Bud Johnson lui Armstrong, compoziția Sweet Sue Just You, standard de jazz cu câteva sute de variante, fiind lansat în premieră de Chicago Band al pianistului Charlie Straight și vocalistul Frank Silvano. Înregistrarea a fost realizată în anul 1928.

John, Herbert, Harry și Donald sunt patru frați care au constituit în anii 20 ai secolului trecut formație The Mills Brothers. Ce a devenit ulterior cel mai longeviv grup vocal cu o biografie artistică de peste 60 de ani. Just You a fost interpretată de The Mills Brothers mult mai diferit decât Chicago Band cu pianistul Charlie Strait în 1932, adică la 4 ani după premiera lui.

atât ședința jazzistică de astăzi, în regia lui Octavian Rusu, prezidată de redactorul Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz! I know.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați în buletin de știri. La cel de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat astăzi la Kiev, liderii participanți au adoptat o declarație comună prin care au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și susținerea parcursului european al statelor candidate, inclusiv al Republicii Moldova. În intervenția sa, președinta Maia Sandu a îndemnat participanții să ofere mai mult sprijin Ucrainei, în special pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană și să crească presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni care să limiteze sursele de finanțare ale războiului. În marja summitului, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu premierul Croației și premierul Sloveniei. La finalul reuniunii, liderii au adoptat declarația de la Kiev, prin care au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și au condamnat agresiunea militară a Rusiei. Documentul prevede, între altele, consolidarea sprijinului pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, intensificarea sancțiunilor împotriva economiei de război a Rusiei și combaterea tentativelor de eludare a acestora. Totodată, liderii au susținut continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene și au salutat progresele înregistrate de Republica Moldova și Ucraina în procesul de aderare. Printre participanții la summit s-au numărat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele României, Nicușor Dan, precum și lideri din Albania, Grecia, Croația, Slovenia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Bulgaria. Drona rusească prăbușită recent în satul Copanca, raionul Căușeni, nu a fost interceptată înainte de impact. Ministrul în exercițiu al apărării a declarat astăzi că aparatul de zbor a evoluat la o altitudine foarte joasă, iar relieful din zonă a limitat capacitatea sistemelor de supraveghere de a detecta la timp. Ministrul a precizat însă că acesta nu este un caz singular și că mai multe aparate de zbor rusești au fost detectate anterior de sistemele de monitorizare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nosată a mai spus că drona era un aparat de luptă, echipat cu încărcătură explozivă, însă, din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale.
2: Rusia este stat agresor, duce un război nejustificat împotriva Ucrainei, punând în pericol în același timp și cetățenii Republicii Moldova. Drona aceasta nu a fost depistată, fiindcă avea o altitudine joasă și era pe teren care nu permite vizibilitatea. Au fost multiple cazuri care au fost documentate prin sistemele de monitorizare a spațiului aerian despre care am comunicat.
1: Amintim că incidentul a avut loc în noaptea de 13 iulie, în timpul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina. Potrivit autorităților, drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova înainte de a se prăbuși la marginea satului Copanca. Specialiștii batalionului GNU Codru au stabilit că aparatul cântărea peste 240 de kilograme și era echipat cu o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, fostea în ascensiune în cercurile politice de la Kiev, a fost demis, potrivit mai multor surse citate de TVP World. Relatările indică faptul că ministrul de interne Igor Klimenko, fostul șef al poliției ucrainene, ar urma să fie numit în funcție de ministru al apărării, în cadrul unei ample remanieri inițiate de președintele Volodymyr Zelensky. Această reorganizare neașteptată a cabinetului a dus deja la plecarea din funcția lui Iuliei Sviridenko, prim-ministru al lui Zelensky. Succesorul acesteia nu a fost încă anunțat, dar Zelensky a dat un indiciu clar că directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Serghei Koretsky, ar putea prelua această funcție. Fedorov, un antreprenor în domeniul tehnologiei în vârstă de 35 de ani, care a ocupat anterior funcție de ministru al transformării digitale, a fost numit în ianuarie pentru a moderniza armata. Deși Fedorov a fost arhitectorul acestui impuls tehnologic, stilul său de management inspirat de start-up-uri l-a pus în conflict cu establishmentul politic al Ucrainei și a destabilizat conducerea militară tradițională a țării, comentează TVP World. Camera inferioară a Parlamentului francez, Adunarea Națională, și-a dat astăzi acordul final prin vot asupra legii privind dreptul la asistență pentru a muri, care include reglementarea eutanasiei și a sinuciderii asistate în cazul pacienților cu boli grave irreversibile și niveluri ridicate de suferință, relatează France Press. Proiectul de lege a fost adoptat cu 291 de voturi pentru și 241 împotrivă. Acesta a fost votul final la a treia lectură, prin urmare legea este definitiv adoptată după un parcurs complicat în care proiectul a primit sprijinul deputaților de două ori, dar a fost respins tot de două ori de Senat. Proiectul de lege care legalizează eutanasia a fost introdus la sfârșitul anului 2024 de președintele francez Emmanuel Macron. Și datele meteo, mâine cerul va fi variabil fără precipitații, se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade, potrivit autorității de meteo. Pe 17 iulie vremea nu se va schimba, iar acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Cărți sonore, lecturi în serial, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

a rugat-o pe nana Raia să nu iasă la pensie până nu termin eu școala și să-mi țină locul de bibliotecară. Tot una stau toată ziua cu capul în cărți. De fapt, mama vrea ca eu să rămân lângă ea. Crede că dacă o să plec în lumea mare, o să mă prăpădesc. Nu s-a temut pentru sora mea, care nici n-a plecat bine de acasă la școala de surori medicale, că s-a și măritat. A făcut repede și un copil, iar pentru mama asta înseamnă că s-a potolit. Un copil te ține ca pe un câine legat de țăruș. Te învârți în jurul lui doar cât ai lanțul de lung. Mie bărbatul lui sora mea nu mi-a plăcut deloc. Chiar în prima zi când a venit la noi, m-am băgat sub masă să ridic furculița pe care tot el a scăpat-o jos. Iar el mi-a lipit în șagă o palmă la fund și a râs cu poftă de gluma pe care a făcut-o. În afară de dânsul n-a mai râs nimeni. Iar mamei i-a trecut pofta de mâncare și s-a dus să trăbăluiască prin curte. Sora mea a roșit, dar nu i-a zis nimic. În locul ei îi trăgeam cu tigaia în cap. L-am lăsat să se laude cu gura plină mai departe, că el chipurile voia să se facă cosmonaut, dar lucrează deocamdată la stroică ca să-i dea statul apartament cu două camere. Degeaba e așa frumoasă sora asta a mea. Eu nu m-aș fi măritat niciodată cu unul ca ăsta. Când au plecat, i-am băgat în buzunarul de la haină căcăreze de oaie, să-i pută și lui sora mea de la el. Nici pentru fratiul meu mai mare, când a plecat să învețe de inginer, mama nu și-a făcut griji. Un băiat se descurcă mai ușor și nu-l pasc atâtea primejdi ca pe o fată ca mine. Ce-i drept? După primul an, fratiul meu nu a trecut examenele și mama a aflat că e la armată doar când a primit fotografii cu el tuns chilug. Pe ceilalți frați și surori, mama îi strunește să învețe bine, ca să-și găsească un rost în viață, iar eu, când vin acasă cu vreo notă proastă, se bucură în sinea ei că așa o să rămân să lucrez în sat și nu o să mai plec la învățătură. Mă bucur și eu că nu mă pune să-mi fac temele pentru acasă. Dar bibliotecară tot una n-am de gând să mă fac. Oricum nu a rămas nicio carte necitită pe rafturi. Iar nana Raia poate să rămână liniștită în casa părinților ei. Ea doar pentru asta s-a întors din Siberia. Pe lângă băncile noastre de lemn, vopsite cu verde, ca și gardul școlii, banca leninistă arăta ca o prințesă în rochița albastră venită la bal, nu la școală. Cu picioare înalte din metal și cu două scaune separate, eram sigură că în banca asta nouă trebuie să stau eu. Eu, fiindcă sunt cea mai bună la învățătură. Dar învățătoarea le-a mutat în acea bancă pe Tamara și Ulea. Ele vin la școală în fiecare zi cu șorțuri albe, sunt ordonate și n-o să murdărească bunătate de bancă cu cerneală ca mine. De ciudă, după lecții, i-am deșurubat scaunului nou toate șuruburile și le-am lăsat doar de formă. A doua zi, când Ulea s-a așezat din fugă pe scaun, s-a dus de-a berbeleacul și și-a spart capul de banca din spate. N-a venit o lună la școală. Învățătoarea s-a priceput cine-i vinovatul și m-a pedepsit să stau singură în ultima bancă. În ultima fiindcă nu sunt cu minte, singură fiindcă nu am pereche în clasă. Să stai în ultima bancă înseamnă să ai toată clasa sub control. Din spate poți vedea totul ca la televizor. Cine copiază, cine și cui trimite bilețele. Acum eu cunosc secretele tuturor. Despre asta învățătoarea noastră nu știe, fiindcă ea probabil n-a stat niciodată în ultima bancă. Petrica are spatele încovoiat și capul ascuns între umeri. Taică-sul bate zilnic cu o curea, ca Petrica să știe de frică.
Pe fratele lui mai mare nu l-a bătut și acum e la închisoare, pentru că a sărit cu cuțitul la caserița colhozului și i-a luat toți banii. Banii i-a ascuns așa de bine că miliția nu i-a mai găsit. Petrica numai asta visează, să găsească banii ascunși de fratisu și să fugă de acasă. Și pe Vaniușa, colegului de bancă, îl bate taicosul cu pumnii în cap, mai ales când se îmbată și-și aduce aminte că Vaniușa ar putea să nu fie copilul lui. Socotește pe degete zilele și săptămânile când a fost plecat cu lucrul în alt sat și de fiecare dată când nu iese ceva la socoteală, îi trage un pumn în cap. De aceea Vaniușa uită tot ce învață. Olga, sau cum o alintă părinții ei, Luța, se preface. Învață numai de ochii lumii. Oricum, după clasa 8-a n-are de gând să meargă mai departe la învățătură. Părinții ei sunt gospodare, au de toate și Luța vrea să se mărite imediat cum termină școala, cu Costică. Așa crede ea, dar eu știu că, de fapt, Costică îi scrie bilețele Irinei și îi le pune pe ascuns în zilnic. Mașa și Dașa sunt vecine, verișoare și colege de bancă, din clasa întâia. Nici nu se poate fi altfel. Chiar și directoarea nu are voie să le despartă. Altfel vine bunicul lor la școală și le face scandal. La ei, el e capul familiei și are grijă să-și țină toate neamurile grămăjoară. Bunicul lor le pune în geantă numai un măr la două, ca să le deprindă să împartă totul între ele. Ele îl fură una de la alta pe sub bancă până îl scapă pe jos. Mărul se rostogolește în fundul clasei sub banca mea. Radu are un umăr mai jos decât altul. Serile cântă pentru bani cu taicăsu pe la nunți, cu mătrii și botezuri. De aceea la lecții uită că nu mai ține vioara pe umăr și stă a plecat sub greutatea ei. Ori poate nu se satură de somn și doarme cu capul pe umăr. Petrecerile la noi în sat țin până se termină vinul în beci. Cu Grișa și Vicu nu mă pun niciodată în poară. Cu ei trebuie să fii șmecheră și să le spui cuvinte de la care nu mai au poftă să-ți ardă vreun pumn. Când sunt de serviciu și trebuie să mătur prin clasă, îi rog frumos să mă ajute cu băncile, fiindcă știu că lor tare le place că sunt mari și puternici, iar toată lumea se teme de ei. Petinca o invidiez, că are numele de familie cel mai scurt din clasă. De ce oare al meu e așa de lung și trebuie să pierd atâta timp cu scrisul, mai ales caligrafic? Când scrie, dar scrie tare frumos, tincă îi tremură și capul și gâța de stăruință. Când am de scris vreo compunere, eu dau ei să-mi o treacă pe curat. Altfel nici eu nu înțeleg ce am scris. În schimb, îi compun și eu ei una, ca și cum scrise de ea. Pe a mea, tinca o copiază cu mâna stângă, să nu ne prindă învățătoarea cu mâța în sac. Tinca și cu mâna stângă scrie mai frumos decât mine. Mama lui Petru e bolnavă și el mulge vacile în locul ei la ferma colhozului. Dimineața când mă trezesc, îl văd pe lângă poarta noastră cum vine de la muncă grăbit, fiindcă de la Petru miroase a lapte de vacă și a bălegar, nici o fată nu vrea să stea cu el în bancă, iar băieții îl poreclesc fătălău. Petru nu-i supărăcios și dă la toată clasa să copieze problemele la algebră. Eu în locul lui nu le-aș da. În recreația mare, când primim pe gratis câte o bulcă cu un pahar de lapte fiert, Petrica nu vrea să-l bea. Zice că ce bem noi, nici nu putea lapte. Pe Mărioara nici n-o văd. E cât banca. Ca să vadă ce scrie pe tablă, își pune ghiozdanul cu cărți sub fund, ori stă toată lecția în picioare. Când a fost mică, Mărioara a fost bolnavă de poliomielită și nu a crescut cât trebuie.
de la școală, ca să nu-i facă cineva rău, vine fratele ei mai mare să o ia, un vlășgan care joacă basket cu fratele meu. Dacă nu vine, mă duc eu cu ea până acasă. Lângă ea mă simt nu știu cum altfel. Nu de aceea că sunt cu două capete mai înaltă decât ea, dar fiindcă știu că o pot apăra. Despre Goga nu prea știu multe. E proaspăt în clasa noastră. Goga a fost luat de mic și dus cu toți frații lui la internat și acum l-au adus înapoi să fie pe lângă părinții bolnavi. Fiindcă la internat a vorbit numai în rusă, acum nu se înțelege cu nimeni, nici cu noi, nici cu Măsa și Tatsu. Numai la Nelu nu mă prea uit. Simt că roșesc când îi văd ceafa tunsă chilug. Mă gândesc cu frică dacă nu cumva se uită și la mine cineva din spate și vede cât de tare mă emoționez.

0: pe două ulcioare de vin, Babadochia se pune pe cântat. Mai întâi cântă de pahar, apoi de jale, apoi iar de pahar. Ca să nu audă cântând, Nea Profiră și înfundă urechile cu vată pe care le scoate cu andica din odgheal. Ori își pune cea unul în cap. Tot așa își punea la război casca de soldat să nu audă mitraliera lătrând. Babei Dochia nu-i prea pasă de urechea lui muzicală. Ei, în genere, nu-i prea pasă de Nea Profir. S-a măritat cu el fiindcă a rămas fată bătrână și a vrut să fie și ea în rând cu lumea. Dragă însă nu i-a fost niciodată. Poate de aceea Nenea Profir nici nu prea dă pe acasă și toată ziua cântă în strană la biserică. Cântă așa de frumos că se oprește popa din citit, iar babele de la cântecul lui varsă lacrimi cât pumnul și la mormântări și la cununii. Pentru cântat Nenea Profir nu ia nici bani, nici pomeni. Se mulțumește cu un colac pe care îl duce acasă. Un bărbat, zice el, trebuie să aducă pâine în casă. Când cântecul babei Dochia trece în bocet, Nea Profir și ea mămăliga în zolnic și se mută cu dormitul la biserică, unde are un pat din scânduri pentru nopțile când pe babă o apucă iar jalea. De fapt, pat nici nu-i trebuie. Toată noaptea umblă și un tâc și un tâc prin biserică, strânge ceara topită de pe sfeșnice, mai șterge praful de pe icoane și cântă cu gura închisă să nu trezească cumva sfinții din somn.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Misiune din anul 2010.
1: Bine v-am regăsit! Regizorul artistic Ilie Stratulat și redactorul Nina Parfintie vă salută și vă invită să ascultați o nouă emisiune din acest ciclu. Nicolae Dabișa, scriitorul care are în palmaresul său literar peste 50 de volume de eseuri, publicistică, versuri, traduse în mai multe limbi ale lumii și editate în Statele Unite ale Americii, Italia, Federația Rusă, Ucraina, a romanului Temă pentru acasă, autorul ciclului de manuale de istorie Daceada pentru clasele 1-a, 4-a, autorul manualelor de literatura română pentru clasele a 5-a, a 6-a și a sute de articole găzduite de revistele literare din Moldova, Bucovina, România, Serbia, Statele Unite ale Americii, Canada, Franța, Ucraina, Italia, etc. Deținătorul mai multor premii naționale și internaționale în domeniul literaturii, membru de onoare al Academiei Române, președinte al Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova, redactor șef de peste 2 decenii al revistei Literatura și Arta a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Ați venit, sau mai bine zis, bine ați revenit la Radio Moldova.
2: Bine v-am regăsit.
1: De câți ani nu ați mai făcut drumul spre Dealul Schinoasei și spre instituția noastră?
2: Păi probabil că sunt vreo 18 ani și chiar mă gândeam pe drum despre cenzură. Am lucrat la televiziune, la radio și era pe timpul Uniunii Sovietice o cenzură. Era un bătrân cenzor, mare amator de poezie, dar acel bătrân era și bolnav de boala Parkinson. Și atunci când îi plăcea ceva enorm, el sublinia, dar sublinind de fapt tăia ceea ce îi plăcea. Și atunci noi învățasem pe atunci să scriem astfel încât să nu-i placă acelui cenzor, pentru că tot ce îi plăcea tăia. Și dacă în timpul Uniunii Sovietice cenzura tăia anumite rânduri, anumite versuri, iată că după 1994 unii care s-au pomenit întâmplător în fruntea Republicii, au început să taie nume. Indiferent ce scrii, indiferent ce spui, pentru că, așa a spus un fost șef la televiziune, în 1994, televiziunea l-a făcut erou național pe Dabija, i-a făcut erou național pe Vieru Leonid Alari, mai mult să nu-i vedem aici. Deci, era simplu. Deși radio-ul și televiziunea sunt întreținute din banii tuturor contribuabililor, iată că unii nu au acces la radio și televiziune de zeci și zeci de ani. Chiar Voronin spune că democrația a fost la putere. Dacă democrația ar fi fost la putere, radioascultătorii m-ar fi auzit în această perioadă, măcar din când în când, sau m-ar fi văzut la televizor. Numele meu a fost inclus într-o listă neagră. Indiferent ce spun, chiar puteam să strig trăiască Voronin, numele meu era interzis. Deci este un lucru foarte ciudat, pentru că vreau să vă spun, au trecut anii cei mai buni ai noștri. Anii când, iată, înainte de asta m-ați întrebat dacă am editat între timp cărți noi. Mi-au apărut 4 cărți. Între timp, de când n-am mai fost la radio, mi-au apărut peste 50 de cărți, inclusiv unele au fost menționate de premii internaționale. Spre exemplu, am luat Marele Premiu Internațional pentru Poezie la Uzdien în Serbia, unde nu se dă chiar așa un premiu de ăsta. Radio-ul n-a spus nimic. Am luat Marele Premiu Internațional al Festivalului Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației. Iarăși, v-a zis că radio-ul, ca și televiziunea, au tăcut. Practic este firesc. Dacă lua acest premiu unul din consilierii lui Voronin, probabil că era, iarăși, erou național. Dar ce să-i faci? Revenim la firesc. Mulțumesc pentru invitație, Nina Parfintiev. Mulțumesc că din când în când ai avut curajul să mai dai și câte o poezie de-a mea.
1: Am avut plăcerea.
2: Dar și curajul, pentru că probabil că nu te temeai de faptul că o să fii mustrată de șefi, de cei care s-au pomenit întâmplător, eu zic, și în fruntea televiziunii și în fruntea radioului, pentru că indiferent ce putere se află acolo sus, un om de cultură este un om de care trebuie să se țină cont. Vă aduceți aminte Mihai Eminescu, care era în polemică cu guvernul liberal din timpul vieții lui, dar era un om respectat. La mormântarea lui a venit primul ministru, deși era Eminescu conservator, a fost prezent primul ministru liberal.

0: Adică, Grigore Vieru, indiferent cine se află la putere, cine s-a aflat la putere, el rămâne mare în continuare. Nu suntem noi chiar o națiune atât de bogată încât să facem risipă de puținul pe care îl avem. De aceea, eu aș vrea foarte mult ca nu numai Dabija să fie invitat din când în când la radio, că vă rog să mă credeți, poate că chiar aș avea ce spune. Dar și ceilalți condeiri ai noștri care au lipsit. Eu ascultam de multe ori emisiunile noastre și vedeam aceiași autori, autori mediocri. Ori, puterii care a fost până acum în fruntea statului nostru, îi plac numai autorii mediocri sau îi plac și cei care sunt cu adevărat valori. Nu l-am auzit de foarte mult timp pe Spiridon Vanghele. Poate că n-am ascultat eu emisiunile respective. Nu l-am auzit pe Mihai Cimpoi, nu l-am auzit pe Ion Ciocanu. Ăștia sunt scriitori totuși de care trebuie să țină cont. Nu l-am auzit pe Ion Hadârcă, nu l-am auzit pe Leonid Alare. Aș vrea foarte mult ca acești autori să fie invitați și ei, măcar să spună din când în când bună ziua sau bună dimineața, dragi concetățeni.
1: Eu îmi asum, cum ați spus dumneavoastră, curajul și îmi cer scuze în fața scriitorilor noștri pentru cele ce s-au întâmplat. Deși poate nu sunt persoana cea mai indicată să fac acest lucru, oricum, în această perioadă am considerat și consider că ascultătorul nostru, dar și ascultătorul postului național de radio, dar și noi redactorii de aici, am fost văduviți de foarte multe lucruri frumoase, de viața ce a mers în direct sau a mers în comun acord cu aceste figuri care sunt pietre de rezistență, pietre de temelie ale culturii noastre. Aveți dreptate când spuneți că nu suntem atât de bogați ca să risipim. Ne-am risipit. Oricum vreau să vă asigur că nouă celor de aici ne-a fost, și cel puțin mie, cu adevărat mi-a fost dor de scrisul dumneavoastră, să vă citesc ca unui zid de o fereastră și sunt sigură că și ascultătorului nostru la fel i-a fost dor de dumneavoastră și de toți ceilalți scriitori buni pe care îi avem, sau cel puțin pe cei pe care îi avem, că alții nu avem.
0: Da, ați citat un distih al meu, dorul mii de dumneavoastră ca unui zid de o fereastră. Vreau să vă spun că acest distih, iarăși presa românească a scris foarte mult despre acest lucru, a fost câștigătorul unui concurs organizat de România Cultural. În România, oameni pe stradă au fost întrebați: spuneți, vă rog, un vers a unui poet contemporan. Evident că este un merit al lui Adrian Păunescu. Ioan Alexandru a pus acest distih pe o ilustrată și cei mai mulți au răspuns, au spus acest distih. Deci cel mai popular distih al unui poet român din anul 2003 a fost acesta, care aparține unui poet din Basarabia. Dorul mii de dumneavoastră ca unui zid de o fereastră.
1: Și aici vreau să vă mai întreb, că a existat și mai există în continuare acela sentiment al unei scrisori de necolaborare cu instituția noastră. Am avut și avem și noi partea noastră de vină aici, pentru că am văduvit ascultătorul de niște repere de rezistență ale scrisului nostru. Ce credeți dumneavoastră despre acea scrisoare de necolaborare?
0: Deci acea scrisoare de necolaborare a fost mai mult, vizau manualele școlare, pentru că manualele școlare urmau să se intituleze literatură moldovenească. Și atunci noi, scriitorii, am făcut o scrisoare de protest, pentru că și eu sunt autor de manual de literatură română pentru clasa a șasea. Deci ar fi fost absurd ca noi, scriitorii, care pledăm pentru literatura noastră, pe care o considerăm română, noi facem parte din contextul literaturii române. Deci să acceptăm să facem la un moment dat parte dintr-o literatură care nu există, literatura, așa zisă, literatură moldovenească, care pentru mine sună doar în contextul unei literaturi sovietice moldovenești. Și atunci, evident că noi, scriitorii, am făcut o scrisoare de protest, dar cu radioul și cu televiziunea, nu știu ce scrisoare, pentru că noi am vorbit numai de edituri. În privința radioului și televiziunii, nu știu, eu personal n-am fost invitat. M-ați invitat prima după 18 ani de lipsă la radio. Dacă telespectatorii, radioascultătorii mai țin minte vocile noastre, avem cu totul alte voci astăzi. Sunt multe lucruri pe care poate că împreună am fi găsit niște soluții, așa cum am găsit soluții în perioada de renaștere națională, când scriitorii prezenți la radio, la televiziune, în presă, au schimbat o față, au schimbat niște lucruri. Și schimbarea, eu zic, ideologică, schimbarea spirituală a Republicii noastre se datorează acelor intervenții, cât și multele întâlniri la care am participat împreună cu toți colegii mei. Deci probabil că am pierdut într-adevăr cu toții, pentru că niște scriitori fac parte din contextul unei literaturi. Ai dat la o parte intelectualii, aceia pe care are o țară, atunci cu adevărat poți face din țara respectivă orice. Și în acest context mi-aduc aminte de o întâmplare din istorie. În jurul anului 1000, briții, care era o țară foarte puternică, au învins poporul viteaz al velșilor. Și atunci împăratul briților a vrut să-i decapiteze pe toți, să-i omoare pe toți. Și niște bătrâni au spus, de ce ai omorât pe oameni nevinovați? Decapitează intelectualii lor și atunci poporul va dispărea de la sine. Ați auzit de poporul velșilor? El a dispărut din istorie. Probabil că împăratul briților așa a și făcut. A decapitat cărturarii și atunci poporul a dispărut din istorie. Iată care este acel genocid la care a fost expus, eu zic, și poporul nostru în ultimii 8 ani cel mai mult. Deci intelectualii au fost marginalizați. Și aici în Chișinău și mai ales la țară, pentru că și intelectualii la țară au suferit deopotrivă. Cei care pledau pentru adevăr, pentru dreptate, erau considerați adversarii regimului. Dacă eu, spre exemplu, spuneam că limba noastră este limba română, așa cum a spus Mihai Eminescu, imediat eram învinuit că subminez statalitatea. Adică statalitatea noastră era identificată cu minciuna. De ce Eminescu spunea că noi suntem români, iar eu ar trebui să spun că noi nu suntem români, noi suntem moldoveni. Moldovenii fac parte din națiunea română, așa cum fac parte din națiunea română oltenii, bănățenii, transilvanenii, bucovinenii și așa mai departe. Suntem aceiași. Deci sunt niște adevăruri istorice de care nu putem face abstracție. Atunci când eu vorbesc despre necesitatea inexistenței statului Republica Moldova, atunci eu într-adevăr pot fi cenzurat. Dar atunci când eu pledez pentru niște adevăruri recunoscute de toată lumea, eu cred că este incorect. Și iată, și după 1940 au fost decapitați intelectualii în Basarabia. Deci, dintotdeauna, acești intelectuali au avut de suferit. Eu sper foarte mult să fi revenit împreună cu dumneavoastră la firesc. Adică, eu am dreptul la opinie, chiar greșită. Este dreptul meu consfințit prin Constituție. De aceea eu respect opinia dumneavoastră. Indiferent ce spuneți, dumneavoastră trebuie să respectați opinia mea. Asta e, probabil că ar trebui să fie un comportament firesc într-o societate.
1: Ce v-a durut cel mai mult pe segmentul acestei necolaborări cu instituția Radioului Național? Ce ați fi vrut să spuneți și nu ați reușit? Și ce ați făcut dumneavoastră, omul, publicistul, poetul, lucrurile despre care noi nu am avut cum să știm și mai ales nu am avut cum să le comunicăm ascultătorului nostru pe acest segment?
0: Nu m-a durut nimic, pentru că eu am spus așa, dacă radio, spre exemplu, nu are nevoie de mine, nici eu n-am nevoie de radio. Eu am publicitate suficientă, am o tribună în care îmi pot expune ideile mele, dar eu cred că nu-i vorba numai de colaborarea cu mine, pentru că Grigore Vieru l-ați invitat. L-ați invitat la niște sărbători, domnul Vieru, ce credeți despre femei că vine ziua de 8 martie? Sau domnul Vieru, ce credeți despre anul nou, că iată, vine un alt an nou? Și Vieru a spus. Dar Vieru putea să spună niște lucruri pentru că a fost un învățător al națiunii, așa, asta e părerea mea. Sau Vasile Vasilache. Vasile Vasilache era foarte prezent într-o perioadă, după aceea nu l-am mai auzit la radio. Sau Beșleagă, Vladimir Beșleagă, care este un om înțelept. Nu l-am auzit vorbind, hai zic, națiunii. Eu cred că s-a pierdut enorm. Pe mine nu m-a durut absolut deloc această necolaborare. Deși au fost lucruri poate care ar fi trebuit spuse din când în când. Nu să-l critic pe Voronin, nu să critic regimul, dar sunt chiar lucruri de privitor la artă, la felul nostru de a fi. Cum emancipăm noi un popor decât spunându-i adevărul, decât spunându-i anumite lucruri pe care poate să le intuiește? Dar atunci când zi de zi la radio, pentru că ascult și eu Moldova 1, este cel mai ascultat post de radio, s-a spus, hai eu nu zic minciună, dar s-a spus semi-adevărul. Iar semi-adevărul este mai periculos decât minciuna, asta este părerea mea. De ce? Pentru că semi-adevărul este credibil. Când ai spus semi-adevăr și nu ai spus adevărul complet, atunci el este mai periculos decât minciuna, iar el este tot minciună. Deci atunci când s-a umblat la minciună și când a fost difuzată zi de zi minciuna, vă rog să mă credeți că am suferit cu toții, pentru că a fost intoxicată întreaga noastră republică. Acum aveți un lucru dificil. Să
1: revenim, reabilităm.
0: Să reabilităm și adevărul, dar să revenim la noi înșine, pentru că noi suntem în context european. Ce înseamnă context european? Nu înseamnă deloc să ne închistăm ca Smirnov într-un colț de Europa, undeva cu granițe de jur împrejur. În primul rând, cultura este cea care ne europenizează. În măsura în care avem o cultură, în măsura în care avem niște valori, vom fi acceptați și la masa mare a poporilor europene. Dar dacă noi vom spune că nu avem cultură, nu avem literatură, nu avem muzică, nu avem pictură, dar avem numai vin și avem noi mai știu fructe, nimeni nu ne acceptă la masa, la masa lor. Deci noi trebuie să venim cu valori. Care sunt valorile noastre? Cum spuneam, puține pe care le avem, dar astea sunt valorile noastre care trebuie respectate. Eu mă uit, după ce a murit Grigore Vieru, cât de mult i-am dat de înțeles că l-am iubit enorm, întregul nostru popor. Dar de ce atunci când a avut nevoie din când în când să-i spună cât de mult îl iubim, noi i-am spus. Iată, școala din Băcioi a încercat de 10 ani de zile să acorde școlii numele lui Grigore Vieru și nu i-a reușit. Un singur gimnaziu din Chișinău, școala 83, a purtat numele lui Grigore Vieru atâta timp cât Vieru a fost viu. Acum toate școlile vor să poarte numele lui Grigore Vieru. Aproape în toate localitățile a apărut câte o stradă Grigore Vieru. Biblioteci Grigore Vieru, foarte bine. Dar de ce atunci când a fost viu, nu i s-a spus Grigore Vieru, domnul poet Grigore Vieru, dumneavoastră, nu că sunteți mare, că el știa că este mare, dar sunteți iubit. Faceți bine ceea ce faceți. Și eu cred că Grigore Vieru nu s-ar fi dus supărat în mormânt, fiindcă vă rog să mă credeți că știa, eu știu ce spun. El s-a dus supărat. Supărat pe cei care îl atacau în presă, supărat pe faptul că era mereu lovit și dintr-o parte și din cealaltă și această satisfacție postumă eu cred că îl încălzește prea puțin. Deci trebuie să apreciem personalitățile noastre atâta timp cât sunt printre noi, cu noi.
1: Și cealaltă parte a întrebării, ce a făcut poetul, publicistul Nicolae Dabișa în acest segment de timp?
0: Păi a făcut câte ceva. Vreau să vă spun că între timp mi-au apărut numai la editura Scrisul Românesc 12 cărți din publicistica mea care sunt difuzate, au fost difuzate pentru bibliotecile din România, unde eu cred că este, eu zic, o istorie a timpului nostru, o istorie a Basarabiei.
1: Din Moldova?
0: O istorie a Basarabiei. Și pentru cele din Moldova le-am dus eu. La anumite biblioteci, cartea este prezentă. Între timp, mi-au apărut mai multe cărți traduse. Spre exemplu, iată, dumneavoastră, cunoașteți că Dabișa este cel mai tradus poet în limba engleză. Mi-au apărut două cărți în America și pe creația mea, o autoare, Maria Simonca, și-a susținut o teză de doctorat. Este un caz unic, pentru că nici teza de doctorat nu s-a susținut nici pe marginea unui scriitor din România. Și iată, la Atlanta, în Universitatea de Atlanta, cineva a susținut o teză de doctorat pe creația mea. Este, eu cred că, un eveniment. Între timp, vă spuneam, am luat marele premiu la Festivalul Internațional de la Uzdin, din Serbia, care, la ora actuală, este considerat festival la fel de important ca festivalul de la Struga. Deci, poezia mea a fost tradusă în limba sârbă, mi-au apărut cărți în limba italiană, deci o carte care a fost lansată iarăși la Roma. Deci, am fost tradus.
1: Între timp, Sfântul Gheorghe, nu?
0: Da, premiu, marele premiu Sfântul Gheorghe. Vă spuneam și de Sighetul Marmației, unde Festivalul Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației, iarăși marele premiu de revenit unui poet basarabean. Eu cred că este o apreciere dată poeziei noastre în genere. Adică, la Sighetul Marmației s-a spus și în Basarabie se scrie o foarte bună poezie românească. Asta a fost. Pentru că atunci când mi s-a dat coroana de lauri la Sighetul Marmației, Gheorghe Grigurcu, un mare critic român care e născut la Suroca, a spus: Basarabia este cea care reabilitează poezia românească. Ei nu-și permit luxul să nu spună nimic în poezie. O aluzie la poezia românească, care experimentează de foarte mult, foarte mult, dar în același timp mai și face, așa ca să zic, exercițiu de cuvinte. Și atunci Grigurcu a spus, basarabenii sunt cei care nu se joacă de-a poezia, nu se joacă cu cuvintele. Iarăși este o apreciere. Și vreau să vă spun că la sfârșitul anului 2009 mi-au apărut 4 cărți, 2 de publicistică, una la Bacău, a apărut alta la Craiova, o carte de poezii, 101 poeme, a apărut la București, și un roman. Iată, acest roman al meu care...
1: Între timp ați devenit și prozator.
0: Involuntar. Acest roman al meu, Tema pentru acasă, este înalt apreciat în România. Între timp mi-am făcut datoria. Am scris articolele mele, am scris poezie și atât, am scris și un roman. Adică Nicolae Dabija nu a stat cu mâinile în sân. Mi-am făcut datoria.
1: Apropo de ordine și medalii, citisem într-un număr din ianuarie acel strigăt al dumneavoastră de revoltă, de durere, de nedumerire, de atitudine, să zic, față de Ordinul Republicii și față de cei 10 nominalizați la acest ordin.
0: Nu,
1: mai
0: nu
1: sunteți
0: era...
1: pe aceeași baricadă?
0: Nu era un strigă de revoltă, era o nedumerire, într-adevăr. Pentru că în 1994 mie mi s-a dat Ordinul Republicii pentru creație, pentru literatură. Mi l-a dat Mircea Snegur. Mircea Snegur a mai dat ordine și altor scriitori, câtorva scriitori, lui Grigore Vieru, Mihai Cempoi, Ion Hadârcă, Vasile Vasilache, Beșleagă. Deci pentru literatură nouă nu i s-a dat pentru că i-am cântat în strună lui Mircea Snegur. Mircea Snegur în volumul 2 de memorii spune că adversarul meu principal în perioada când am fost președinte a fost Nicolae Dabija. Deci eram considerat adversarul lui, pentru că eu în articolele mele, atunci când Mircea Snegur greșea, îi atrăgeam atenția. Și el era foarte supărăcios și cu toate astea a făcut abstracții de acest lucru și mi-a dat pentru merite literare. În 2003, Voronin îl decorează pe Ivan Bodiu cu același înalt ordin, cel mai înalt ordin a Republicii Moldova. Și atunci, niște scriitori, colegi de-ai noștri, au început să strige la noi, nu vă este rușine să purtați același ordin cu Ivan Bodiu, întoarceți chiar cu ordinile. Am avut și Consiliul Scriitorilor, am încercat să-i explicăm, stați domnilor, că astea sunt ordine pe care nu le-a dat Voronin, le-a dat alt președinte. După aceea ni s-a dat, nu pentru că i-am cântat în strună lui Voronin, pentru că am cântat comunismul sau mai știu ce, pentru merite literare. Și atâta insistență, mai ales din partea unora care au devenit acum cavaleri ai ordinului, Val Butnaru, același Constantin Tănase, care au făcut o campanie contra noastră. Și la un moment dat, când lor li se dă acest ordin, ei au purtat acest ordin, l-au luat și l-au agățat la pept.
1: Alte timpuri.
0: Dar Bodiu n-a restituit ordinul între timp. De ce noi trebuia...
1: Am considerat că îl merită, cu adevărat.
0: Și noi am considerat că nu îl merităm. Adică s-a făcut, așa mi s-a părut mie, un joc, și foarte bine că ei au luat. Eu cred că și Constantin Tănase, și Val Butnaru, și Saharneanu, și cei care au fost decorați, cu adevărat, merită acest înalt ordin. Dar în nicio țară din lume vine un alt președinte și restitui ordinul pentru ce? Deci ordinele, cum spunea cineva, un francez, spunea că ordinele nu se cerșesc, nu se poartă și nu se restituie. Și atunci, când a fost, poftim, eu dau ordin, eu nici n-am nevoie de el, că n-am să-l port, nu m-a văzut nimeni niciodată cu vreun ordin, eu îl restitui. Dar voi care ați insistat ca noi să restituim aceste ordine, de ce le-ați luat ca și cum nu s-a întâmplat nimic? Eu cred că este mai mult o chestie de moralitate. Adică, dacă ați fi fost atât de obiectivi, îi spuneați lui Ghimpu, noi vă mulțumim pentru că apreciați înalt munca noastră, dar întâi faceți un decret ca Bodiu să restituie acel ordin pe care nu îl merită. Și atunci noi luăm acest ordin. Dar nu s-a făcut acest lucru. Ba mai mult, am văzut în presă, ei scriu cu tare, că eram și eu într-o listă acolo cu ei, cu tare, Cavaliera Ordinului Republicii, cu tare, Cavaliera Ordinului Republicii, Nicolae Dabija, redactor șef literatura și arta. Deci eu eram pus în contextul lor, fără ordinul respectiv și nici nu-l vreau, că eu l-am restituit atunci. Dar, adică, ei se mândresc cu faptul că au acest ordin, eu ar fi trebuit să îl restitui pentru nu știu care lucru, pentru că dacă era într-adevăr să ni se fie dat acest ordin pentru chestii politice, eu înțelegeam. Dar ni s-a dat pentru literatură. Lor, tocmai ăstora care s-a dat, li s-a dat pentru lucruri politice. Pentru că au luptat contra regimului comunist, prin cuvântul lor în presă și au făcut foarte bine, pentru că au scris articole care erau orientate contra puterei foarte bine, deci nu pentru literatură. Dar literatura este în afara, eu cred că literatura este în afara timpului și în afara ideologiei.
1: Eu am umblat așa, nițel, am navigat și eu pe internet și am aflat între timp că sunteți, ca să vorbim și despre alte lucruri, ce țin de biografia poetului Nicolae Dabija, sunteți un mare pasionat și un mare colecționar de icoane vechi și ați adunat în palmaresul dumneavoastră mai multe icoane care la rândul vă le-ați dăruit unor biserici. Mai țineți de acest hobby sau de această pasiune a dumneavoastră?
0: Deci în timpul când bisericile noastre erau închise, icoanele adevărate ale noastre s-au păstrat în colecții particulare. Eu n-am făcut excepție, am avut o colecție de icoane foarte mare, inclusiv două icoane făcătoare de minuni.
1: Le-ați avut pentru că vă trageți din vițe de...
0: Da, deci rudele mele au fost preoți, arhimandriți, le-am unele moștenite, dar într-o perioadă știa lumea, prietenii mei, spre exemplu, știau că colecționez icoane. Vă dau un exemplu. Am fost odată la Rezina și cineva îmi spunea, într-un sat aici la Țăhnăuț, este o bătrână care are o icoană foarte veche. Și m-am dus la bătrână respectivă și am văzut o icoană care era catolică, pentru că era Iisus cu sfera în, cu o sferă în mână, asta este un element catolic. Și bătrâna o întreb, de unde aveți această icoană? Păi în timpul războiului treceau tancuri prin satul nostru, în 1945, deci după război. Și un soldat îmi spune, dacă îi dau câteva găini, îmi dă o icoană. Și mi-a dat un tablou. Când m-am uitat, era de fapt un tablou, icoană, dar tablou, stil italian, secolul XVI. Evident că am cumpărat acea icoană fără să știu nici eu valoarea ei. Dar am avut în colecția mea o icoană, Sfântul Ioan Teologul, pe care atunci când a murit mama mea, am dus-o la Mănăstirea Zloț, care este ctitorită de Părintele Serafim Dabija, de rudele mele. Și a șaptea zi, după ce am dus-o, această icoană a început să plângă și plânge de 10 ani. Deci este o icoană care plânge cu lacrimi adevărate. Adică din colțul ochiului plânge și acum. Preoții țin această icoană în altar. O altă icoană făcătoare de minuni pe care am donat-o tot Mănăstirii Zloți după ce am avut un accident teribil acum câțiva ani. Am căzut de pe o stâncă de la 9 metri și am rămas viu. Atunci am scris și romanul respectiv, dar am visat a treia zi că m-a salvat icoana Sfântului Gheorghe de la Sfântul Munte Athos din Mănăstirea Zografu, pe care o aveam în casa mea și am dus-o la Mănăstirea Zloț, iarăși în semn de recunoștință că acea icoană m-a salvat.
1: În cadrul ciclului Ctitor de Cuvinte, ați ascultat un dialog cu scriitorul Nicolae Dabija. Vă mulțumim dacă eventual ne-ați urmărit. Ca întotdeauna, cu drag de dumneavoastră, dar și de câmpul literelor noastre, regizorul artistic Ilie Stratulat și redactorul Nina Parfentie.
2: O emisiune din anul 2010.
3: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
4: Univers poetic.
5: Versuri de Nicolae Dabija, în lectura autorului. Regie artistică Nicolae Cimiliuc, redactor Cecilia Melniciuc. anul 1991.
6: Cimitirul. În 40, atunci când s-au urzit hărțile după croială nouă, un creion de ștersături tocit a tăiat și un cimitir în două. Ne-a lovit pe noi acea năpastă, cimitirul hăt din acea vară, jumătate e în țara noastră, jumătate e în altă țară. S-a zbătut atunci sub pământ un uncheș de-al nostru dus din viață, ca în anii foametei pe când i-au trecut cu briciul peste față. Și s-a pomenit cel moș sărac că în două țări mormântuș are, cu o cruce străjuind la cap și cu altă cruce la picioare. El a avut de toate în viață parte, deportare, foamete, zăbrea, dar calvarul lui de după moarte fu mai greu ca toată viața sa, de un veac nu poate ațipi sârma cum în vânt se înfioară și cum stă cu capul aici și cu picioarele în altă țară și parcă-l aud sub crucea grea cum se roagă fără de cuvânt. De ce, Doamne, m-ai urât așa? Tihnă să nu am nici în mormânt. Nu mai are somn mai jos sub piatră unchiul meu din țara nimănui, cum de-o veșnicie se tot ceartă două țări de la mormântul lui. Și întreb din ceruri cuvioșii, cu dreptate să ne fie oare, ca să-mi pomenesc cumva strămoșii, trebuie să plec peste hotare. Dar există dimineți și seri, zile când și morții își bocesc rudele din cele două țări. Două țări ce surd se dușmănesc la blajini când ne îngrămădim rudele de-o parte și de alta și în aceeași limbă îl bocim țara cea cu a noastră, astel alta. Se înfoaie mut pământul, plânsul, parcă unchiul nostru și din moarte ar dori să deie la o parte sârma care trece peste dânsul. Profet fals. Serile vin de foarte departe, luminile lor au foșniri de mătase, cântecele cele mai frumoase s-au scris între viață și moarte. Florile-s resemnate în grădine, ești în acest amurg spălăcit ca cel care strigă în mulțime, lăsându-se doar de copii auzit. Săracă țară bogată, frunză verde, foaie lată, săracă țară bogată, neam pribeag nu undeva, emigrant în țara ta. Tot ai zis, că așa ți-ai scris, să fii liber doar închis, necăjitul meu popor, că-ți mai arde de umor. Of, săturule flămând, lângă ape însetând, cum cerșim cu gura mută pâinea tot de noi crescută. Țara mea de oameni triști, mult mă mir că mai existi, ciopârțită în bucăți, că te mai găsesc pe hărți. Tot mai tristă te apuc de când orbii te conduc și te duc șontâc de zor spre mărețul viitor. Săracă țară bogată, vine vântul să te bată, vine cerul să te ningă și toți morții să te plângă. N-o să mori de două ori, larg ți-a fost în închisori și cald ți-a fost în Siberii, țară prinsă între imperii și iar verde, foaie lată, săracă țară bogată, săracă țară furată, mai și cânți trasă pe roată. Mierlă domesticită, pasăre crescută cu grăunțe, ce s-a dezvățat de mult să zboare, vezi cum vântul umilit tresare, atingându-se de penele ei unse, și în ochii ei, cum cerul moare. Mută umblă printre urătănii și adoarme grasă pe stinghii, pasărea a miezilor pustii, timpul își pierde în căutarea hrănii sau batjocorită de copii. Lângă vraful cela de grăunțe, câteodată stă parcă a murit, și sub cer un treu ce prăvălit tot mai mult aduce a râgâit cântecul ce datii s-o anunțe. Numai ochii știu să o denunțe, când o boare de vântuți tresare pe această mută zburătoare ce-a schimbat un cer fără hotare pe o troacă plină cu grăunțe. Iar noi ne urâm, iese în loc de soare o bucată de soare, pe orizontul tot mai ocult și umbra ni se face mai grea și mai mare. Iar noi ne urâm și mai mult, în timp ce suntem lătrați de câinii năpăstii și Dumnezeu e ofensat de-a dreptul un altare, în timp ce dușmanii ne împing în prăpăstii, noi ne urâm și mai tare. Fântânile seacă și spicele seacă, cresc blocuri pe unde a fost țintirim, mielul moare în oaie, mânzul în iapă, iar noi ne urâm. Ne urâm, ne încearcă cu tremure, pământuri alunecă, se usucă pe dealuri gorunii, tot mai devreme, tot mai devreme se întunecă, iar noi ne urâm ca nebunii, popoare nomade ne calcă în picioare, pământul de sub tălpi ne smult, nici iarba de la o vreme nu mai răsare, iar noi ne urâm și mai mult. Și-am protesta, măcar cu jumătate de gură, urneam și înduioșa câte un pic, dar toată energia noastră se consumă în ură, pentru iubire nu mai rămâne nimic. Urâți-vă, dar rătuiți copiii, cei ce se nasc în ură ca într-o țară, în care morții sunt război cu viii, iar viii ară-i seamănă și ară. Cad cerurile, Dumnezeu e în băjenii, vulcani în zori cu tot cu case răbufnesc, Pompeia e sub lavă, iar pompeienii, în loc să se salveze, se urăsc. Inscripție pe o filă arsă de manuscris. În timp ce scriu de Dumnezeu, pătrund barbarii în cetate, răstoarnă tot în jurul meu, eu tac și copii mai departe. Stând aplecat pe file scriu, privindu-i fără de cuvânt, învăț ce-aș fi putut să fiu de n-aș fi fost ceea ce sunt. În timp ce însemn fila curată, mă scuipă emiratul tot, cu spada vor ca să-mi dezbată cartea din mână, dar nu pot. Cu tot cu hronic mă așează, pe rug apoi să ard de viu, și în timp ce flacăra dansează, eu, Doamne, tot de tine scriu, tot cu cuvintele-mi sărace, mai scriu de tine, Doamne, până brațul cenușe mi se face și ei îmi smulg cartea din mână.
5: Ați ascultat versuri de Nicolae Dăbija în lectura autorului. Regie artistică Nicolae Cimiliuc. Redactor Cecilia Melniciuc. Anul 1991.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
7: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul European va continua sprijinul pentru aprofundarea parteneriatului de securitate și apărare Uniunea Europeană-Republica Moldova și pentru parcursul european al țării noastre. Asigurările au fost date de către președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European, Agnes Strack-Zimmermann, la întrevederea cu ministrul afacerilor externe în exercițiu, Mihai Popșoi. Evoluțiile de securitate din regiune și impactul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra Republicii Moldova au constituit principalele teme de discuții ale celor doi oficiali. Președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European a remarcat că Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică, care se confruntă cu un mediu de securitate dificil în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La rândul său, Mihai Popșoi a evidențiat principalele riscuri cu care se confruntă țara noastră, inclusiv încălcările spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice. Totodată, oficialul moldovean a prezentat măsurile întreprinse de autorități pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Poliția a înregistrat alte 3 cazuri de escrocherii comise anterior, dar care au fost raportate abia acum de către victime, prejudiciul total estimat depășește 1 milion de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, 89 de tentative de escrocherii au fost prevenite. Analiza cazurilor arată că infractorii acționează după un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și uzurparea identității unor instituții publice și financiare. În 2 cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei. Într-un alt caz, escrocii s-au prezentat drept angajați unei companii de telefonie mobilă, inducând victima în eroare și determinând-o să transmită 360.000 de lei prin intermediul unui curier. O parte din sumă provenea din credite bancare contractate de victimă. În toate cazurile analizate, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul curierilor. Fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a anunțat pe rețelele sociale că va renunța la mandatul de parlamentar. Decizia a fost luată după ce a primit o ofertă de a ocupa o poziție importantă la un gigant chinez. Peter Szijjártó a fost ales în Parlamentul Ungariei în urmă cu mai bine de 2 decenii, în 2002. De asemenea, el a fost purtătorul de cuvânt personal al fostului premier ungar Viktor Orban, începând din 2010. A ocupat funcție de secretar de stat pentru afaceri externe și comerț, începând din 2012, iar în perioada anilor 2014-2026, el a fost ministru al afacerilor externe și comerțului. O pădure istorică de lângă Paris arde de câteva zile. La un moment dat, flăcările s-au apropiat de castelul Fontainebleau și sute de pompieri intervin pentru a stăvili stihia. Europa se confruntă cu al treilea val de căldură din această vară, iar vegetația extrem de uscată și temperaturile ridicate alimentează incendii puternice, de la peninsula iberică până în hexagon. Masa de aer tropical se îndreaptă spre estul continentului. Până acum, incendiile au transformat în scrum aproape 2000 de hectare. Peste 1000 de localnici au fost evacuați. Totodată, aproximativ 800 de pompieri lucrează în condiții extreme pentru a ține sub control flăcările. În sudul Franței, incendiile au pârjolit deja mii de hectare. În Spania, medicii legiști au reușit să identifice toate victimele incendiului devastator din regiunea Almeria, care a devastat 7000 de hectare. Este vorba despre 7 britanici, 3 belgieni, o franțuzoaică, o americancă și un spaniol. Pe fondul valului de căldură și în mai multe regiuni din Marea Britanie au fost emise avertizări de risc sporit de incendiu. Masa de aer tropical, care a provocat episodul de caniculă sever în sudul și vestul Europei, se îndreaptă și spre estul continentului. Diferențele de temperatură vor provoca izolat vijelii. Datele meteo, pe 16 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie vremea nu se va schimba. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: Prieteni, vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Serghei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calalb, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: Ne transferăm în Germania, în lumea romantismului târziu. Veți audia trei liduri din ciclul de liduri de Wagner scrise pe versurile Matildei Wezendonck. Matilda Wezendonck a fost soția unui patron al lui Wagner, precum știm, Wagner și-a pus multe din operele sale finanțate de diversi mecenați și patroni germani. Aceste romanțe sunt, aceste liduri, pentru că vorbim de Germania, sunt Träume, vise, Stehe still, oprește clipa, Schmerzen, chinuri. Îi invit în scenă pe Serghei Pilipețchi și Maxim Ciolac.

după lumea tristaniană fascinantă a muzicii lui Richard Wagner, rămânem tot în Germania la muzica altui mare Richard, care este Richard Strauss, discipolul simbolic al lui Wagner. Vom audia trei lieduri de Richard Strauss, care se numesc Eu plutesc, Ich schwebe, Meine Kinder, copilului meu, Ständchen Serenada, Morgen, mâine. Lumea simbolică a acestor romanțe indică căutarea fericirii și găsirea ei. În romanța, în lidul Eu plutesc, Richard Strauss vorbește despre o fericire extatică. În Meinem Kinde, fiecare respirație a copilului este ca o binecuvântare. În Serenadă este vorba despre o fericire tăcută care nu trezește ființele în noapte. Și Morgen este despre regăsirea fericirii de mâine. Invit în scenă pe Natalia Moscovciuc și Ludmila Calalb.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihuno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Sergei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihuno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calal, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: În continuare, intrăm în universul muzical al lui Piotr Ilici Tchaikovsky. Veți asculta o romanță pe versurile lui Afanasii Fet, Moi genii, moi angel, moi drug, Geniul meu, îngerul meu, prietenul meu, și trei romanțe pe versuri de Alexei Tolstoi. Sliza drăjit, lacrimă tremurătoare, Благословляю вас лиса, вы бенекувынтец падурь, то было раннюю весною, сентемпласем примавара. Invit în scenă pe Vitalie Maciunschi și Elena Turea.

Pentru finalul concertului am ales splendida muzică de Sergei Rachmaninov. Este vorba despre opusul 38, penultimul pe care l-a scris în Rusia până a emigra. În această muzică, Rachmaninov s-a adresat poeziilor simboliștilor ruși. Este vorba despre Severianin, Balmont, Sologub. Veți audia trei romanțe din opusul 38, Margaritki, Margaretele, Son, Vis și Au. La fel, veți auzi și o surpriză dedicată protagonistii seriei de azi, care este romanța din opusul 21, numărul 7, pe versuri de Galina, Здесь хорошо, Ce bine este aici. Și vreau să spun un cuvânt aparte, chiar dacă nu sunt discipul doamnei Olga Iuhno, îi sunt foarte recunoscător și îi mulțumesc mult că este o onoare pentru mine de a avea această cinste de a încheia acest concert și o invit în scenă pentru cânta partiția vocii pe Tatiana Costiuc.

0: Invităm în scenă toți artiștii care au evoluat astăzi în concert, dar în primul rând o invităm în scenă pe doamna Iuhno pentru un mic moment în aplauzele dumneavoastră. Și din partea discipolilor un frumos buchet pentru protagonista serii, doamna Olga Iuhno. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă așteptăm la alte concerte ale acestor proiecte vocal-pianistice.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Iuhno. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră, la Radio Moldova, începe programul Spectru Muzical. Astăzi revenim la versurile lui Nicolae Dabija, devenite cântece, care vor atinge cele mai sensibile coarde ale sufletului. Au fost inspirate din emoțiile pe care le-a trăit. Le-a scris din dorința de a ne crea un confort sufletesc deosebit. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: acest pământ.
1: Ați audiat cântecul Cât trăim pe acest pământ, autorul muzicii Tudor Chiriac. A fost interpretat de Liliana Chiriac și Iure Sadovnic. Înregistrare din anul 1987. Versurile semnate de Nicolae Dabija vin în consonanță cu sufletul oricărui dintre noi. Poate și din acest motiv ele se încadrează perfect în veșmântul muzicii folk, cea care se cântă în liniște, făcându-ne atenți la profunzimea mesajelor. Ca și cum, muzică Tamara Darie, interpretează Rodica Corețchi și ansamblul Busuioc condus de autoare și Dorumii de tine, cântec interpretat de Oxana și Georgeta Ciorici, împreună cu formația Legenda, conducător artistic Iure Sadovnic. Muzica este semnată de Oxana Ciorici. Ca și cum...

Stimați auditori, să mai ascultăm două cântece gen muzică ușoară pe versuri de Nicolae Dabișa, Floricea de crin și Dumă Dumă în Moldova mea, autorii muzicii Igor Grosu și Eugen Doga, interpreți Valeriu Râșniță și Nadejda Cepraga. Yeah!

La Radio Moldova audiați programul Spectru Muzical, care include cântece pe versuri de Nicolae Dabija, remarcate printr-o muzicalitate deosebită. Astfel, multe dintre ele au căpătat formă muzicală, inclusiv în cea în stil popular. Vă propun să audiați cântecele Și am zis verde foi de nuc, prelucrare muzicală Nicolae Bodgros și Dragă-mi este mie toamna. Interpretează duetele Lidia Bejinaru, Nicolae Cibotaru, acompaniați de Orchestra Lăutarii și de Arseni Botnaru, Doina Arsene.

cele mai multe cântece pe versuri de Nicolae Dabișa le are în repertoriu îndrăgitul interpret de muzică populară Nicolae Glib. Să ascultăm câteva dintre ele. Vine dorul jos pe plai și merg prin sat, lumea mă întreabă, muzica fiind semnată de Nicolae Glib, și Doar o viață are omul, în prelucrare muzicală de Nicolae Bodgros. Toate au fost înregistrate cu orchestra Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. A inclus cântece pe versuri de Nicolae Dabija. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul European va continua sprijinul pentru aprofundarea parteneriatului de securitate și apărare Uniunea Europeană-Republica Moldova și pentru parcursul european al țării noastre. Asigurările au fost date de către președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European, Agnes Strack-Zimmermann, la întrevederea cu ministrul afacerilor externe în exercițiu, Mihai Popșoi. Evoluțiile de securitate din regiune și impactul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra Republicii Moldova au constituit principalele teme de discuții ale celor doi oficiali. Președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European a remarcat că Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică, care se confruntă cu un mediu de securitate dificil în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La rândul său, Mihai Popșoi a evidențiat principalele riscuri cu care se confruntă țara noastră, inclusiv încălcările spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice. Totodată, oficialul moldovean a prezentat măsurile întreprinse de autorități pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Poliția a înregistrat alte 3 cazuri de escrocherii comise anterior, dar care au fost raportate abia acum de către victime. Prejudiciul total estimat depășește 1 milion de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, 89 de tentative de escrocherii au fost prevenite. Analiza cazurilor arată că infractorii acționează după un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și uzurparea identității unor instituții publice și financiare. În 2 cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei. Într-un alt caz, escrocii s-au prezentat drept angajați a unei companii de telefonie mobilă, inducând victima în eroare și determinând-o să transmită 360.000 de lei prin intermediul unui curier. O parte din sumă provenea din credite bancare contractate de victimă. În toate cazurile analizate, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul curierilor. Fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a anunțat pe rețelele sociale că va renunța la mandatul de parlamentar. Decizia a fost luată după ce a primit o ofertă de a ocupa o poziție importantă la un gigant chinez. Peter Szijjártó a fost ales în Parlamentul Ungariei în urmă cu mai bine de 2 decenii, în 2002. De asemenea, el a fost purtătorul de cuvânt personal al fostului premier ungar Viktor Orban, începând din 2010. A ocupat funcție de secretar de stat pentru afaceri externe și comerț, începând din 2012, iar în perioada anilor 2014-2026. El a fost ministru al afacerilor externe și comerțului. O pădure istorică de lângă Paris arde de câteva zile. La un moment dat, flăcările s-au apropiat de castelul Fontainebleau și sute de pompieri intervin pentru a stăvili stihia. Europa se confruntă cu al 3-lea val de căldură din această vară, iar vegetația extrem de uscată și temperaturile ridicate alimentează incendii puternice, de la peninsula iberică până în hexagon. Masa de aer tropical se îndreaptă spre estul continentului. Până acum, incendiile au transformat în scrum aproape 2000 de hectare. Peste 1000 de localnici au fost evacuați. Totodată, aproximativ 800 de pompieri lucrează în condiții extreme pentru a ține sub control flăcările. În sudul Franței, incendiile au pârjolit deja 1000 de hectare. În Spania, medicii legiști au reușit să identifice toate victimele incendiului devastator din regiunea Almeria, care a devastat 7000 de hectare. Este vorba despre 7 britanici, 3 belgieni, o franțuzoică, o americancă și un spaniol. Pe fondul valului de căldură și în mai multe regiuni din Marea Britanie au fost emise avertizări de risc sporit de incendiu. Masa de aer tropical, care a provocat episodul de caniculă severă în sudul și vestul Europei, se îndreaptă și spre estul continentului. Diferențele de temperatură vor provoca izolat vijelii. Datele meteo: pe 16 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie vremea nu se va schimba. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Prietena mea, poezia, un dialog susținut de redactorul Cecilia Melniciuc și actrița Mițura Argezi, fiica poetului Tudor Argezi. O emisiune din anul 1991.
2: Noi cu dumneavoastră, sau mai bine zis cu participanții la emisiuni, am încercat adeseori să găsim o definiție a poeziei. Zic am încercat, fiindcă nu se știe dacă a găsit cineva vreodată această definiție. Poate doar ne-am apropiat mai mult sau mai puțin de ea. Căci pentru fiecare dintre noi, poezia e altceva. Pentru cineva ea e un refugiu, pentru altcineva moment de relaxare, pentru un al treilea transpunere sufletească și așa mai departe. Dar iată ce scria unul din marii autori de poezie, Tudor Argezi. Ce e poezia? Poezia e presimțire, bănuială, incertitudine și aproximativ. Va să zică ce ar fi poezia? Ecoul vieții noastre simțite și nemărturisite, confidența secretului nostru necunoscut, lucrul lacrimelor și al suspinelor noastre tăcute, căruia i se cuvine marea discreție a vieții din lăuntru. Stimați ascultători, poeta Valeria Grosu vă făcuse o prezentare a culegerii de versuri ale poetului Tudor Argezi, prima culegere de versuri a acestui autor. Precum vedeți, revenim la această culegere, căci ceea ce citasem mai sus din Tudor Argezi este tocmai din prefața la această carte, prefață semnată de fiica poetului, doamna Mițura Argezi, sosită cu ocazia premierii acestei cărți. Doamna Mițura Argezi a avut un șir de întâlniri cu cititorii din Moldova, cu elevi, studenți, întâlniri despre care v-am mai relatat în edițiile noastre de actualități. Cu aceeași bunăvoință, fiica ilustrului poet a acceptat să vină și la întâlnirea cu dumneavoastră în cadrul ediției. Pe parcursul mai multor decenii n-am putut citi cărțile lui Tudor Argezi. Sau le-am citit numai pe ascuns, din volume întâmplătoare pe care le găseam cu greu. Încercăm să completăm acest gol și sperăm că dialogul din cadrul emisiunii noastre va întregi și el, într-un fel, cunoștințele dumneavoastră despre Tudor Argezi, poetul, despre Tudor Argezi, gazetarul, despre Tudor Argezi, omul.
3: Stimată doamnă Mițura Argezi, sunteți de câteva zile în Chișinău și nu numai în Chișinău, ați fost și în Bucovina noastră, să-i zic așa, că mai este o Bucovină, din păcate. Despre întâlnirile dumneavoastră cu cititorii de la Chișinău, am mai avut ocazia să informăm ascultătorii noștri pe parcursul altor emisiuni. Aș vrea să vă întreb cu ce scop ați fost la Cernăuți, în Bucovina, și care sunt impresiile în urma acestei călătorii.
4: Întâi și întâi, dumneavoastră a spus că am fost și în Bucovina. Într-adevăr, în Bucovina noastră, că o socotim pe toată noastră, este pentru prima oară când am fost în Bucovina, la Cernăuți și într-un sat apropiat. M-am întâlnit la universitate cu profesori, studenți, elevi, o minunată clădire a universității, întâi o minunată universitate, că se predă filologia în limba română și deci și o serie de lucruri care țin de cultura românească. Minunată clădire, fosta mitropolie sau arhiepiscopie din Cernăuți, o clădire care ți impune prin măreția ei și în felul acesta și studenții cred că în momentul când pășesc pragul acestei impunătoare clădiri, simt datoria să devie cei mai înzestrați și să fie niște studenți eminenți. Un sentiment de religiozitate ți impune această clădire. Orașul foarte frumos, într-adevăr, cum mi-a spus tata, cu o tentă puțin germanică, austriacă, a făcut parte din Imperiul Austriac pe vremuri, oamenii plini de înflăcărare. Însă o tristețe că nu se vorbește un cuvânt românesc pe stradă. În schimb, la universitate toți vorbeau românește, ca și într-o localitate apropiată de Cernăuți, satul Horbova, unde am găsit o școală care de fapt funcționează de mult, dar este în momentul de față dezvoltată și profesori mulți și elevi mulți, sunt cu sutele elevi din regiune și cu o bibliotecă frumoasă. Mi-a făcut o plăcere nemaipomenită să văd cărți de toate felurile, cu posibilitatea de le citi în limba română. Le-am făgăduit și eu pe lângă câteva volume pe care le-am dat bibliotecii intitulate Drumul cu povești, un volum apărut în editura Tudor Arghezi pe care am inițiat-o în București, și am adus și pentru Chișinău și Cernăuți o serie de volume ca să înzestrez niște biblioteci școlare ca copii să poată citi din versurile și prozele arghezieni apărute, și cu făgăduiala că le voi trimite din București o serie de cărți ale lui Tudor Arghezi cu cineva care va veni și le va duce direct la școala Horbova și la Cernăuți.
5: V-ați asumat o foarte frumoasă și nobilă responsabilitate, să zic așa, de a populariza și de a purta de grijă bogatei moșteniri pe care o aveți de la tatăl dumneavoastră. Probabil e o misiune foarte grea. Și totodată aș vrea să vă întreb ce v-a făcut să vă asumați această misiune. Poate că întrebarea nu e chiar la locul ei, fiindcă cunoaștem chiar din însăși opera poetului cât de mult a ținut la dumneavoastră, ce ați însemnat pentru părinți și în același timp în perioada în care ați trăit sau am trăit, să zic așa, cu toții, a fost o misiune foarte grea bănuiesc pentru dumneavoastră.
4: Întâi și întâi, fiindcă ați spus că tatăl meu a avut, eu știu, nu poate o anume preferință, dar m-a iubit foarte mult. Atunci, din acest sentiment de datorie față de felul cum a ținut la mine și felul în care în multe poezii întâlnesc gândul lui către mine, am socotit o datorie să-i merit această dragoste și în același timp o datorie în a apăra și a face cunoscut o serie de lucruri din opera lui mai puțin cunoscute. Deci de la înființarea casei memoriale Tudor Arghezi Mărțișor, nume luat după numele străzii, așa se numește casa memorială, prin aranjarea însăși a casei și prin grija care am avut-o, nu sunt chiar în fiecare zi la casa memorială și lucru pe care îl regret foarte mult, foarte mult din timpul meu îl dedic casei memoriale cu dragoste și cu devotament. În același timp sunt îngrijitoarea ediției Scrieri, o ediție de autor inițiată de tata prin anii 1961-62 și care a avut o ritmicitate oarecare o perioadă și pe urmă volumele când apăreau într-un an, când se mai amânau un an, am ajuns la volumul 39, cea mai importantă editură, unde apare această ediție de Scrieri. Și mai sunt câteva volume din cele 50 inițiate de tata și chiar 60 după oarecare reevaluare, dar prin faptul că se făceau foarte greu aparițiile fiecărui volum, nu era hârtia care trebuie, nu era cartonul, coperții sau pânza, pentru că a fost o ediție foarte elegantă și frumoasă și pentru ca să nu se întrerupă, am făcut concesii la toate aceste lucruri și atunci, ca să grăbesc puțin ritmul, uneori am pus câte două volume într-un volum și așa că cititorul care le are pe toate, care sunt destul de puțin, fiindcă nu e o ediție de largă de răspândire, costă foarte mult editura, atunci am lipit două volume, le-am comasat și în felul ăsta s-au micșorat, dar numeric, dacă ar fi apărut cu cele 250-60 de pagini, cum erau inițiate, ar fi fost spre 60. Deci am găsit că a grăbi și a face măcar cât trăiesc eu să apară această ediție, fiindcă a fost ediția, așa cum a văzut-o tatăl meu, pusă la punct și recitită și reorganizată în anul când a plecat, în anul 1967. Și m-ați întrebat cu ce prilej am venit în toamna la Chișinău. A apărut un volum cochet, așa cum îi plăceau tate să vâre în buzunar ușor și să fie citite ori și unde, un volum de poezie intitulat De-abia plecaseși, titlul unei poezii din acest volum, ca să fie de largă răspândire, un volum convenabil ca preț, să fie accesibil tuturor iubitorilor de poezie și acelor care vor să citească ceva din Tudor Arghezi, care poate n-a fost așa de ușor la îndemână înainte. De fapt, e prima carte apărută la Chișinău în limba română și eu vă spun drept, asta pentru mine a fost o mare bucurie. Am căutat în câteva cuvinte de deschidere a cărții, în acel cuvânt înainte, să spun și eu câteva vorbe despre ce credea tata despre poezie, despre felul de a lucra și am fost foarte fericită că a apărut. Și așa că cu acest prilej s-a organizat și la Uniunea Scriitorilor și deci mulțumesc tuturor celor care au depus strădanie și pentru apariția volumului, cât și pentru întâlnirea noastră în care se consfințea această apariție. A fost, vă spun, la Uniunea Scriitorilor această întâlnire plină de emoție și de frumusețe și fiecare care a simțit că trebuie să spună ceva a vorbit, chiar dacă s-a lungit seara puțin mai mult. Și intenționez să mă duc și la unul din liceele dumneavoastră și să stau puțin de vorbă cu elevii. După câte mi s-a spus, voi merge la liceul Mircea Eliade cu niște volume ale tatei pentru biblioteca lor, tot din acest Drumul cu povești, și vor căpăta și din De-abia plecasești niște exemplare din noua apariție și prima de la Chișinău. Să vedem ce spun elevii, dacă interesează ceva, în orice caz să luăm contact cu niște tineri care răsfoiesc din literatura română și din literatura lui Tudor Arghezi și au cunoștință de ea. Pe urmă, trebuie să vă spun că m-am bucurat foarte mult pentru acest lucru. Tata ținea foarte mult la cei pe care i-a cunoscut în Basarabia, la Chișinău, și pe cei pe care i-a cunoscut la Cernăuți, după alipirea acestor teritorii, după anul 1924. Intelectualitatea din București, scriitori, profesori, alți oameni de cultură din București, au fost rugați de către cei din aceste regiuni și de cei de la ministerele care tutelau aceste manifestări și aceste inițiative să meargă la Chișinău, la Cernăuți, la Timișoara, la Cluj, în centrele de cultură, să se împrietenească, să ia legătură cu cei de acolo, ca orice diferență și orice senzație de îndepărtare de centru, de București, să se șteargă și să se vadă că cine se năștea, iubea, se cultiva la Cernăuți, la Chișinău, la Cluj, la Timișoara, erau ca și cei din București. Aceeași limbă, același suflet, aceeași inimă și aceleași valori. De fapt, aceste toate centre au dat mari personalități de cultură ale țării, care fac cinste și vor face atâta timp cât limba românească va fi vorbită. Așa că bucuria de a descoperi aici la dumneavoastră și acea mână de oameni din Cernăuți care se străduiesc cu profesorii la oaltă să readucă în sufletele oamenilor care s-au pierdut în acești 45-50 de ani de depărtare de glia strămoșească, să readucă sentimentul de a fi român și de a iubi limba română și a năzui odată să fim toți la oaltă, este un merit nemaipomenit și vă spun, am fost foarte emoționată de ziua de ieri când am văzut câtă dăruire aleargă prin sate să difuzeze ziarele, revistele, Graiul Românesc să-și capete dreptul la ceea ce trebuiește și să nu se uite că a vorbi limba românească de sute și de mii de ani nu trebuie să se șteargă niciodată.
6: După câte știu, purtați de grijă și edițiilor semnate de Tudor Arghezi și care apar peste hotare. Care sunt ultimele ediții apărute?
4: Ultima carte a fost tipărită în China. Este în momentul de față o reapariție apărută în Germania de Răsărit și care acum este tipărită în Germania de Vest, unica Germanie actuală, Cimitirul Bunavestire, într-o traducere foarte frumoasă în limba germană. Eu nu vorbesc decât puțin germană, nu pot să-mi dau seama din punct de vedere literar, dar cel care a tradus-o, un traducător pe nume Roland Erb, a învățat românește de dragul lui Eminescu și a lui Tudor Arghezi. Mai cu mulți ani în urmă, vă pot spune limbile de importanță mare și de circulație mare, tata este tradus în, întâi și întâi în limbile țărilor care ne înconjoară, țara noastră. La natural și în Uniunea Sovietică a fost foarte mult tradus, pentru că un scriitor mare sparge frontarile. Pe urmă, în țările de origine latină, spaniola, italiana, franceza, portugheza, în engleză, natural în limba germană mai mult, și în iugoslavă și în toate țările care ne-au înconjurat. Are o largă răspândire și ultima a fost, v-am spus, această în limba chineză, din proza și din versurile lui Todor Arghezi.
6: Am vizitat vara ta Mărțișorul, am rămas foarte adânc impresionată. Mi se părea că recitesc cărțile poetului, fiindcă tot ce am văzut acolo este în poezia dumnealui. Și Prisaca și grădina, livada aceea atât de frumoasă și așa mai departe. M-a impresionat acel colțișor al copiilor, acele pătucuri micuțe a dumneavoastră, a fratelui dumneavoastră, și mă gândeam cât de mult a ținut Tudor Arghezi la copii, odată ce chiar și în anii când de acum erați plecați de la casa părintească, se mai păstrau acolo acele pătucuri, acel colțișor al copiilor. Am înțeles că nutriți aceleași sentimente față de părinții dumneavoastră, dar aș vrea să vă întreb, din acel minunat colțișor al Bucureștiului, Mărțișorul, care era colțișorul preferat totuși unde își scria poeziile poetul?
4: Trebuie să știți un lucru. Casa era foarte mare, cum ați văzut-o, a crescut așa pe nesimțite. Era în muchie de deal, bătută de vânturile de iarnă. Și deci iarna ne zgribuleam, ne adunam toți în partea de jos, unde era mai cald. Și tata și avea o cămăruță, ca o chilie de tinerețe, unde lucra. Vara ne împrăștiam prin casă, fiecare în camera care ne plăcea. Însă, foarte mult tata a scris acolo unde ați găsit o masă cu un scaun de lemn simplu în camera așa numită laborator și patul acela care era pus în camera din față, un pic mai elegantă, și în aceea a scris. Patul acela l-a însoțit în fiecare cameră unde a stat, pentru că el lucra foarte mult noaptea și nu vrea să o deranjeze pe mama mea în timpul nopții. Și atunci el, dacă avea 2-3 ore de repaus, și le lua atunci în cameră.

0: Aș fi fost arestat de altfel. Și alături este o cămăruță destinată copiilor. Am amenajat-o pentru că noi avem foarte multe școli și foarte mulți elevi care ne vizitează și ar fi vrut poate și ei să știe cum își petreceau copiii acum 50 și ceva de ani timpul liber, cum se jucau. Și au rămas din copilăria noastră acele pătucuri și acele jucării. Nici noi ne mirăm cum au trecut peste timpuri, că un om când vede ceva care se învechește oarecum, îl mai aruncă. Astea au rămas, probabil că și-aveau un destin al lor neștiut și au rămas în casă. Tata a scris foarte mult pentru copii, pentru copiii lui și pentru toți copiii, pentru că iubea foarte mult această fragedă vârstă. Îi aducea aminte poate de ani în care el n-a avut copilărie, copilărie pe care ne-a dăruit-o în mit nou, mie și fratelui meu Baruțu. Și atunci pentru acești copii mai fericiți sau mai puțin fericiți, dar în orice caz care merită să te gândești la ei, a scris atâtea pagini frumoase de versuri și proze. Și în special o poezie a tatii, scrisă pentru un cățel al lui care se numea Zdreanță, un cățel pripășit în gospodărie,
1: care și are căsuța acolo, da, la mărțișor.
0: Da, și mormântul. Pentru acest cățel a făcut o frumoasă poezie, dar niciodată nici el n-a știut, nici noi nu știam că această poezie va fi poezia de predilecție a copiilor și vin acolo și aduc flori lui Zdreanță și vedem copii din clasa întâia primară voind să ne-o recite. Și a rămas un personaj de legendă și în același timp un personaj pe care tata l-a iubit. Ca și pe celelalte animale ale curții noastre, mulți câini, multele pisici.
1: Prisaca, albinele au fost tot o pasiune a poetului?
0: În momentul când părinții mei s-au mutat acolo, când au cumpărat acea bucată de pământ și au început încetul cu încetul să clădească casa care în vreo 12 ani a fost clădită.
1: Îmi cer scuze că vă întrerup, am înțeles că a fost o bucată de pământ de țelină, neprelucrat și s-a depus o muncă enormă ca să facă acea grădină înflorizare.
0: Știți, dealurile de foarte multe ori pe acolo prin regiunea noastră sunt mai mult argiloase. Un pământ argilos e foarte greu de lucrat. Și acum eu am o mică bucățică de pământ și ca să o scot la liman, știți câtă muncă e pentru câțiva metri pătrați? Și atunci, într-adevăr, a fost o muncă de Sisif, într-adevăr. Nu existau decât două șiruri de vișini care făceau parte dintr-un drum vechi al mănăstirii și moșiei Văcăreștilor, care ducea de la fosta mănăstire Văcărești, din păcate dărâmată, până în centru. Și acele șiruri de vișini pe terenul nostru existau și noi le permanentizăm în memoria Văcăreștilor. Ca să o păstrăm așa ca un colț de rai, sigur că trebuie comportă și a comportat în ani o muncă foarte mare. Dar tata s-a încăpățânat, că era oltean încăpățânat, mama era bucovineancă, tot așa de tenace și încăpățânată, când s-apucau să facă ceva, păi îl duceau până la capăt. Și au înșghebat această gospodărie și au zis, nu poate să lipsească albinele din... Și mama era meșterul albinelor. De altfel, să știți că dacă te îmbraci în alb, ești curat și ai un miros plăcut pe tine, albinelor le place și niciodată nu te mușcă. Le place curățenia și frumoasele mirosuri care de altfel le culeg și din flori. Și mama mea umbla fără mănuși, rar își punea pe fața acel văl, ea opera la albine, însă fiindcă noi stăm pe muche de deal cu grădina și casa și vânturi și vara și în toate sezoanele erau foarte puternice, nu e regiune meliferă. Deci nu se poate recolta miere. Însă albinele erau prietenele noastre și le dădeam zahăr iarna. E, la un moment dat, când au fost dificultăți mari și în țara noastră cu mâncarea, cu zahărul, cu toate, am dăruit albinele unor fericiți care stăteau în locuri mai adăpostite și au rămas ca amintire acele știubee puse în spatele mormintelor. Poate ascultătorii noștri nu știu că Tudor Arghezi și Paraschiva Arghezi nu au vrut să părăsească niciodată casa memorială, de mai târziu mărțișorul, și dorința ultima a fost să rămâie definitiv acolo și mormintele lor străjuite de o cruce cu lespezile acelea simple, cum le-au dorit, sunt pe veci la mărțișor. De altfel, aceste morminte au scăpat și casa memorială de a fi desfințată și grădina decimată.
1: Așa cum am sesizat și din opera lui Tudor Arghe.

0: Și cum am văzut-o și la mărțișor, se vede că a fost un om care i-a plăcut foarte mult natura, vietățile, cu câtă gingășie, cu câtă dragoste scrie despre orice gâză, despre orice pasăre, fârnică. Nu știu de ce, m-a impresionat foarte mult poezia Lumină Lină, despre acea albină sărmană cu povara pe care o aduna căzută la margine de drum. Să dedici o poezie unei ființe atât de micuțe și parcă neînsemnată, nevăzută, neobservată la margine de drum căzută. Se vede că într-adevăr i-a plăcut foarte mult natura odată ce a reușit să facă din acea bucată de paragină, de pământ, de țelenă, așa o minunăție, așa o frumusețe cum este astăzi mărțișorul.
1: Tata, pe lângă această permanentă observație care avea asupra naturii, în tinerețea lui tata a stat o serie de ani în străinătate, a frecventat Universitatea din Geneva, din Paris și a audiat multe personalități ale timpului și Fabre, o personalitate științifică care și-a dedicat viața gâzelor și acestor mici viețuitoare ale pământului, l-a impresionat foarte mult și prin opera lui, pe care tata a citat-o de câteva ori în scrieri, a descoperit această minunată lume necunoscută și gingașe. Pentru albine, tata avea un respect, ca să spun așa, pentru că din micuța aceasta albină, atât de harnică, îți dă prinosul mierii ei și celorlalte produse de necrezut, încât spunea tata, păi valorează mult mai mult decât nu știu câte milioane de oameni acest stup de albine care îți dau acest prinos. Dacă oamenii ar avea capacitatea asta, ce ar fi produs pentru omenire același conglomerat de oameni? Și vă spun, cum vedea o albină că se făcea frig, nu știam cum să o protejăm, să-și găsească casa. Și pentru furnici, furnicile care au această minunată viață organizată ca și a albinelor. Și de asta a și scris Prisaca, care aduce copiilor din misterele astea necunoscute și frumoase ale vieții să le iubească, să le protejeze. Sunt din observațiile făcute chiar în mărțișor la fața locului.
0: Îmi pare foarte bine că cu ajutorul dumneavoastră dezvăluim treptat firea nu atât a poetului Tudor Arghezi cât a omului Tudor Arghezi. E curios pentru noi să știm într-adevăr care erau trăsăturile firii lui Tudor Arghezi. Citesc uneori poezia dumnealui și încerc să mi-l închipui ca om. Chiar nu de mult mă oprisem la poezie, pare mi se Nu te teme, așa se cheamă, unde dumnealui pledează pentru zgomotul veții, pentru că acei flăcăoani, copilași care se joacă în drum și fac zgomot. Era într-adevăr o fire dornică de tumultul, de zgomotul veții, sau era o fire mai retrasă. Mă gândesc și la una și la alta, fiindcă mărțișorul a fost izolat de oraș, dar izolat probabil numai pentru a putea lucra și a putea crea.
1: Știți, s-a vorbit foarte mult de poetul Arghezi și se vorbește natural. Tata era dublat de un gazetar nemaipomenit. A făcut 70 de ani activitate de gazetar paralel cu poezia, încât tot ce era viață, tot ce era eveniment, tot ce era întâmplare s-a reflectat puternic în opera lui. Cât era de blajin cu acea albină, dacă îi citiți pamfletele, vă veți mira că același Condei putea să fie atât de aspru, atât de șficuitor și de sever, încât de multe ori în școală eram întrebată de profesor dacă tata este un tată bun. Și atunci eu eram foarte mirată. Eram în primele clase de liceu. Nu-i cunoșteam, mai ales că și eu și fratele meu am venit foarte târziu în viața lor. Părinții mei au fost căsătoriți 56 de ani și noi am venit târziu în căsătoria lor. Și atunci nu-i cunoșteam tot ce scrisese. L-am descoperit foarte târziu în amănunțime de când mă ocup de scrieri, fiindcă a trebuit să știu tot, să cunosc tot și să citesc toată presa timpului. Vă dați seama răspândită în 70 de ani de presă și literatură și reviste, și în special de reviste și ziare, și eu de multe ori descopeream lucruri care nu le-aș fi știut decât citite, fiindcă o parte nu erau inserate chiar în operă. Deci era un om foarte bun, un om foarte înțelegător, un om care a participat toată viața la tot ce a fost eveniment, revoluție, întâmplare, tumult, atitudine cetățenească, apărare a lucrurilor frumoase și sfinte pentru literatura și crezul românesc. Și a participat, v-am spus, scriind și luptând pentru aceste lucruri, pentru care a și stat închis de câteva ori. Dar era același timp, pe cât era neîndurător cu minciuna, cu neadevărul, atâta era de dulce și blajin cu tot ce ne înconjura viața de familie, viața de toate zilele. Mărțișorul a reprezentat un mod de viață. Avea nevoie de multă liniște să scrie, dar în același timp, în timp ce lucra la Mărțișor și ne-a oferit nouă această oază și acest mic paradis în care am crescut, tata nu era rupt deloc din Mărțișor. V-am spus, a fost perioada aceea în timpul fascismului, când a culminat cu acea arestare și cu articolul Baroane, care a determinat ultima arestare a tatălui meu. Era osuită de atitudini și de luptă. Pe urmă, în Mărțișor, unde a lucrat tăcut și băgând în sertare și în biroul lui manuscrise care nu puteau să vadă lumina tiparului între anii 1947-55, a fost interzis numele să apară în ziare, pe cărți. Era epoca aceea în care toată cultura română era pusă la zid de către regimul nou venit, regimul comunist, și numele tatălui meu era socotit ca detractor al tot ce e frumos și pur și normal în viața oamenilor. Tata a fost nevoit să scrie și să nu publice, dar în viața de familie nu am simțit îndoielile, nesiguranța, pentru că cine mai putea crede că după 75 de ani va reintra în arena literilor și va fi stimat și repus acolo de unde nu trebuia să fie luat niciodată.

ți-aș fi făcut un semn după plecare, dar ce-i un semn?

0: După această melodie, intitulată De-abia plecaseș, pe versurile lui Tudor Arghezi și interpretată de Tudor Gheorghe, vă oferim, stimați ascultători, și o surpriză. Una ce ține de comorile Fonotecii Literare Radio. Versuri de Tudor Arghezi în lectura autorului. E o transpunere de pe discul oferit cu aceeași bunăvoință de doamna Mițura Arghezi.
1: Testament. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râpi și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci, și care tânăr să le urși te așteaptă, cartea mea-i fiule o treaptă. Așează-o cu credință căpătâi. Ea e hrisovul vostru cel dintâi, al robilor cu saricile pline de o semintele vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară sapa în condei și brazda în călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni, le-am prefăcut în visuri și în icoane, făcui din zdrențe, muguri și coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat o cară și, torcând ușure, am pus-o când să îmbie, când să înjure. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră. Hotar înalt, cu două luni pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră, surdă și amară, o grămădii pe o singură vioară, pe care, ascultând-o, a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscata-mi frumuseți și prețuri noi. Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte și izbăvește încet pedepsitor odras la via crimei tuturor. E îndreptățirea ramurii obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf ca un ciorchin de negi rodul durerii de vecii întregi. Întinsă leneșă pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova făurită, împărecheat în carte sămărită, ca fierul cald îmbrățișat în clește. Robul a scris-o, domnul o citește, fără a cunoaște că în adâncul ei zace mânia bunilor mei. Flori de mucigai, le-am scris cu unghia pe tencuială, pe un perete de firidă goală, pe întuneric, în singurătate, cu puterile neajutate nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul, care au lucrat împrejurul lui Luca, lui Marcu și lui Ioan. Sunt stihuri fără an, stihuri de groapă, de sete de apă și de foame de scrum, stihurile de acum. Când mi s-a tocit unghia îngerească, am lăsat-o să crească și nu a mai crescut. Sau nu o mai am cunoscut. Era întuneric. Ploaia bătea departe afară și mă durea mâna ca o gheară neputincioasă să se strângă și m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna stângă. Cu cârtițele la un loc, cu întunericul, cu coropișnița și râmele și din toate fărâmele au rămas grei ca mâțele, umflându-li se țâțele. Auzi? Cartofii sunt leuși. Ascultă, Harul a trecut prin ei virginal, candid și holtei, dumnezeiește. Cel de sus și din veac binevoiește să scoboare sfintele scule până la tubercule și pentru negul cartofilor cald face de scântece ca pentru smarald. Într-o noapte li s-au umplut straiele cu lapte ca să-și hrănească un pui în fiecare vârf de cucui. Cel ce gândește singur, cel ce gândește singur și scormone lumina, a dat o viață nouă și un om de fier, mașină. Ființă zămislită cu gândul și visarea, ne-a închipuit mai tare ca brațul și spinarea. Cu ea brăzdesc pământul în lung și lat și sameni, și una ține locul de mii și mii de oameni. Topitorii, cuptoare, mori, puțuri, fierăstraie, o sârmă de lumină, o țeavă vâlvătaie. O lampă duce graiul și dă-n văzduhuri vești, că omul zămislește puterea din povești. Se face depărtarea mai scurtă decât pasul. La mii de poști se aude și se cunoaște glasul. Vorbești cu fundul lumii la tine din odaie. Secunda întrece veacul și timpul se încovoie. Pe o sfoară cât e firul de păr și se agață vecia, nesfârșitul pe un crâmpei de ață. Se înalță slabul, omul, pe aripi întării, și aduce de acolo noi legi și mărturii. Iată-l scoboară în hăuri cu coiful lui rotund și râcâie oceanele pe fund. El trece prin vâlvoare, prin cremene și gheață. Pornise de cu seară, s-a întors de dimineață. Și nu l-a ars dogoarea, nu l-a împietrit nici gerul. E țara lui pământul și l-a împletit cu cerul. Și aprinde lângă Argeș luleaua și văpaia din pipă încă iar de ajuns pe Himalaya. Și pâinea coaptă acasă într-un cuptor domol, e o gustă pinguinii tot proaspătă la pol. Și în sfârșit urmașul lui Prometeu, el omul, a prins și taina mare a tainelor, atomul. El poate omenirea în câteva secunde să o întinerească nouă pe veci ori să o scufunde. E timpul, slugă veche și robul celui rău, tu, omule și frate, să-ți fii stăpânul tău. Perăzătoare, s-a tot întins din luncă în sat și-a mai lățit fâșia cu o brazdă la arat. Moșia îi ajunge până la noi în casă. Aproape n-are omul pe unde să mai iasă. Și se făcu moșia de două ori mai mare, din 100 de pogoane, 100 de hectare. Nu ne mai țin de o gradă nici cloștile cu pui, și ele pasc cu miei azi pe moșia lui, a hoțului bătrân. Ia oile, le închide, făcându-se stăpân. Pentru gârlan și vite plătim atâta gloabă, c-am cumpărat cu banii moșia mai degrabă. Moșneni din vechi, pe țari, în pădure și imași, ajunserăm și în casa străbună chiriaș. Ne-am plâns la stăpânire în deșert, că cel mai tare e cel umflat mai bine de pungi în buzunare. Nu căuta dreptatea domnească, frățioare, ia pe ciocoi ca hranul și dă-l pe răzătoare.
0: Stimați prieteni, ați ascultat numai prima parte a dialogului cu doamna Mițura Arghezi. Dacă v-a intrigat, dacă ați aflat lucruri mai puțin cunoscute, iar acum își au rămas bun de la dumneavoastră realizatorii emisiunii de azi: Galina Madan, regie artistică, Nicolae Cimiliuc, regia de studio, și redactorul prezentator Cecilia Melniciuc. La revedere!
2: O emisiune din anul 1991.

0: Фонотека Радіо.
1: У кадру циclului Фонотека Радіо ви invitați să ascultați eseul Vara anotimpul tainelor de Silvia Kondratsky. În lectura Silviei Kondratsky și Valeriu Mârsă. Redactor Lidia Marin. O emisiune din anul 1991.

Și îmi place mult toamna, cu paleta ei de culori melancolice, mă înduioșează și vara, anotimpul vacanțelor și căldurilor caniculare, anotimpul visat mai ales de copii. Farmecul verii pentru mine nu e atât în posibilitatea de a călători, de a revedea marea, ci mai mult în atmosfera degajată a naturii. Pădurea, în special pădurea, vara e plină de taine, e risipitoare de flori și frumusețe. Îmi aduc aminte un șlagăr mai vechi scris pe versul de Ion Minulescu și țin să-l reamintesc ascultătorilor de vârsta mea, în speranța că își vor aduce aminte de vacanțele studenției. Ce faci tu? De atâta vreme n-am mai rătăcit prin crânguri? N-am încercat să te mai cheme dorul ca să fim iar singuri? Haide, fii copil cu minte, nu încerca să fugi de mine, să te prind cu rugăminte, să pricepi ce este bine. Pe puteca înfundată, iarba deasă să ne ascunză, să ascultăm, ca și altă dată, cântecul duios de frunză. Și privind cum de povară, teiul floarea începe a-și cerne, să învățăm pe din afară,

primăvara. Vine cu un noi an de inspirație pentru pictorii îndrăgostiți de arta peisajului. Vine vara dulce și bronzată ca o ciocolată pentru copiii noștri obosiți de atâta școală. Vine vara darnică pentru țăranii năcăjiți, cărora parcă li se redă pământul, parcă nu. Îmi amintesc acum și de cuvintele naistului Gheorghe Zamfir, care, fiind pe aici, ne spunea că suntem poate cel mai fericit popor din lume. Noi avem, spunea maestrul, noi avem cântece pentru fiecare floare, pentru ape, pentru păduri. În cântecele noastre se ceartă bradul cu plopul sau mierlița când e bolnavă, vine cucul și o întreabă. Naiul este simbolul țării noastre. Am știut să-l păstrăm, astfel sporind nesfârșirea ce ne cuprinde pe toți cu un cântec, cu o taină. Salvarea noastră, mai accentua Gheorghe Zamfir, e în moștenirea noastră spirituală. Am recitit aceste notițe pentru a crea o punte spre muzica celebrului Nai, căci ce altă muzică ar fi mai pe potriva acestui început de vară, când toate frunzele, toate spicele, toate florile parcă doinesc, iar codrul e plin de armonie ca o orgă divină.

Aici, acasă, la hotar, de țară dulce ca o odă, cunoaște fiice stejar cărările lui Ștefan Vodă. Erau cărările de dor, erau cărările de soarte, de mănăstire cu izvor, de înviere cu nemoarte. Am fost un neam, un neam vom fi, cât vom mai ști a crește pâine, o limbă cât vom mai vorbi, o doină cât ne va rămâne. Prin anii ce vor fremăta, ca o pădure îndepărtată, un cap de zimbru va purta o lună în coarne spintecată. Și într-o zi, la un soroc, în fipt adânc în miezul gliei, va slobozi lăstar de foc toiagul vechi.

0: Aceste versuri, semnate de poetul Dumitru Matkovski, sunt, de fapt, un îndemn să vizităm locurile sacre ale istoriei Plaiului nostru. Cred că nu oricine poate pleca în România, la Putna, la Suceava, la Ipotești sau la Humulești, dar pentru fiecare dintre noi e posibilă o călătorie la Căpriana, la Orheiul Vechi, la Baștina lui Mateievici sau a lui Donici, în codrii noștri seculari, pe râul Nistru. Mai ales că vara, ca în poeziile lui Coșbuc, vă amintiți? Cât de frumoasă te-ai gătit, naturo, tu, ca o virgină, cu umble drag, cu chip iubit, aș vrea să plâng de fericire că simt suflarea ta divină, că pot să văd ce ai plăzmuit. E bine să poți vedea lucrurile din jur cu ochi de poet, să găsești farmec în cele mai mici ființe ale naturii, să rămâi uimit ca George Topârceanu de un pui de muscă ce a ieșit să-și usuce labele, sau ca Tudor Arghezi, care, contemplând din pragul casei vietățile din o gradă, ne-a lăsat drept moștenire niște tablete irepetabile.
1: O idee cu care nu te poți deprinde, că vișinul s-a făcut singur cu boabele lui de roșu mărgăritar. O vișină vie într-un guler de frunze negre verzi. Dacă pe strugure l-a gătuit în ciorchinii nevăliți de gămălii, asfixiate de strânsură, vișina și cireașa, delicatul bijutier al tainelor minuscule, le-a depărtat de ramuri cu o ață. Câte 4-5 mărgele, spânzură de câte 4-5 fire de ciucuri, cercei desfăcuți, clopote mici, mute, bumbi deslănați, îmbrăcați într-o ștofă de felul buzelor în surâs.

multe glasuri fără voce, ecourile fără sunet. Cine s-a dus atât de departe în lăuntrul vieții ca să păstreze din cifrele ei numai punctul și din punct numai o sutime. Dincolo de viola retezată mut, în umbră de arcuș, mai sună un cântec care nu se aude. Cine duce vioara și amnarul ei cu 10 fire de păr? Nu mai e nici vioară, nici arcuș. Dă un cântec care nu mai e cântec, o vioară care nu mai e vioară. Cum se petrece șoapta cântată?

catifeaua numai de pulberea fluturilor care vin, așa ca gândul de a fa aproape câte un gând, impalpabil ca întunericul și ca o lumină, între murmuri și aducerea minte, ca o floare care nu e o floare. Cum s-a echilibrat și din ce feluri de ștofe, într-o formă inconsistentă, într-un contur. Au plâns viorile și s-au făcut fluturii? Au oftat nădejdele? S-au făcut speranțele, trupe?

0: vrăjchia care cântă. Greierii însă, iată pe o coardă nouă, o singură coardă lovită după ploaie, fiecare pe a lui cu un bob de lemn. E greierul galben ca o uscăciune, pitpalacul nopții. El încearcă să taie cu o foarfecă neșterbită firul de sticlă, în unison cu foarfeca groasă a unui glas mai depărtat, de nevăzut mai mare. Bijuteria voise să încerce o lăcustă de noapte și să împodobească iarba cu ea și streașina casei cu un păianjen argintar de goluri.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio ați ascultat eseul Vara, anotimpul tainelor, de Silvia Kondratsky, în lectura Silviei Kondratsky și Valeriu Mârza. Redactor Lidia Marin. O emisiune din anul 1991.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: V-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul se va întruni marțea viitoare în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al noului guvern și pentru a acorda votul de încredere cabinetului de miniștri, condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Decizia a fost luată de biroul permanent al legislativului. Până atunci, Vasile Tofan urmează să finalizeze componența executivului și programul de guvernare. Pentru a fi investit, noul cabinet are nevoie de votul a cel puțin 51 de deputați. După aprobarea în parlament, președinta Maia Sandu va semna decretul de numire a guvernului, iar miniștrii vor depune jurământul. Vasile Tofan a fost desemnat premier săptămâna trecută după consultările șefei statului cu partidele parlamentare. Funcția de prim-ministru a devenit vacantă în urma demisiei lui Alexandru Munteanu, iar în prezent interimatul este asigurat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu. Pentru noul an de studii 2026-2027, universitățile din Republica Moldova vor oferi 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat. O decizie în acest sens a fost aprobată de executiv. Comanda de stat vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, master, rezidențiat și secundariat clinic, precum și cele superioare de doctorat, a declarat ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun.
2: Aprobăm comanda de stat pentru locurile bugetare în învățământul superior pentru anul de studii 2026-2027. Pentru noi este foarte important să reușim să convingem cât mai mulți tineri să aleagă să-și facă studiile în Republica Moldova. Propunerea este să votăm comanda de stat și să continuăm cu campania Învață în Moldova, mizând să reușim să convingem cel puțin 7 din 10 să aleagă universitățile noastre, care devin din ce în ce mai competitive.
1: Precizăm că admiterea în instituțiile de învățământ superior va începe pe 27 iulie și se va desfășura online prin intermediul platformei naționale eadmitere.gov.md, utilizând semnătura electronică sau în lipsa acesteia, cu sprijinul reprezentanților instituțiilor de învățământ superior. La sesiunea de bază, dosarele vor putea fi depuse în perioada 27 iulie-1 august. Rezultatele intermediare vor fi afișate pe 8 august, iar candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original în perioada 8-12 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 14 august. Pentru locurile rămase disponibile, va fi organizată o sesiune suplimentară în perioada 15-24 august. Țările care cumpără petrol, uraniu și gaze rusești riscă taxe vamale mai mari. Senatorii americani au actualizat un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei. Documentul solicită tarife de 100% pentru cei mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești, printre care se numără China și India. Versiunea inițială propunea tarife de 500% pentru importurile americane din țările care achiziționează petrol și gaze rusești. 26 de senatori, atât democrați cât și republicani, au lucrat la proiectul de lege inițiat de senatorul Lindsey Graham, care a decedat acum câteva zile, la scurt timp după ce a vizitat Ucraina. Donald Trump a declarat că administrația prezidențială va susține inițiativa văzută și ca un omagiu adus lui Graham. Noile măsuri au scopul de a crește presiunea asupra Moscovei și a reduce veniturile Kremlinului din exportul de energie, fonduri folosite pentru finanțarea războiului. Fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a anunțat pe rețelele sociale că va renunța la mandatul de parlamentar. Decizia a fost luată după ce a primit o ofertă de a ocupa o poziție importantă la un gigant chinez. Peter Szijjártó a fost ales în Parlamentul Ungariei în urmă cu mai bine de două decenii, în 2002. De asemenea, el a fost purtătorul de cuvânt personal al fostului premier ungar Viktor Orban, începând din 2010. A ocupat funcția de secretar de stat pentru afaceri externe și comerț, începând din 2012, iar în perioada anilor 2014-2026. El a fost ministru al afacerilor externe și comerțului. Valul de căldură fără precedent din Europa a survenit la începutul verii, ar putea fi responsabil pentru sute de decese în plus, potrivit șefului Organizației Mondiale a Sănătății, notează BBC. Au fost din nou dobărâte recorduri de temperatură pe tot continentul, inclusiv în Germania, Polonia și Republica Cehă, pe măsură ce căldura extremă a continuat să avanseze spre est. Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că începând de miercuri în țară s-au înregistrat cu aproximativ 1000 de decese mai multe decât se preconiza. Datele meteo, pe 16 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 17 iulie vremea nu se va schimba. Ați ascultat un buletin de știri.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul cu genericul Hollywood Blockbuster Classics, susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Sarah Hicks în februarie 2026. În program veți audia muzică din renumite filme de aventură semnate de John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri, Joe Hisaishi, Howard Shore și Michael Giacchino. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul cu genericul Hollywood Blockbuster Classics, susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Sarah Hicks, în februarie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova ați audiat selecțiuni din concertul cu genericul Hollywood Blockbuster Classics, susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Sarah Hicks în februarie 2026.